0: で、あの、何をして、何のとこでお店でバイトしてるか、大体お寿司を食べてっていうところで分かりますね。超高速バッシングで回転率を上げて、ね、そっちの回転率も上げていくという感じ。エピック希望なんでね。プレスリー見たいのか、19歳。ね、お届けしちゃいますよ。でね、もう一人、ピアノ少女。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。今年に入り、運転免許を取得したので、この連休お母さんと妹を乗せて長野の軽井沢に出かけました。初めての長距離運転に緊張しましたが、うん、お母さんに交代してもらいながらなんとか無事に帰ってくることができました、うん、現地は人が多すぎてびっくりしたものの、白糸の滝でマイナス湯を浴びたり、旧軽井沢銀座で食べ歩きをしたりと満喫しました、
1: うん、
0: 何が言いたいかというと、はい、私この方、結構小さい時からメール送っていただいてます、
1: はい、そうです。
0: 免許取る年になっちゃった。
1: なるほど、そこですね。
0: そうなのよ。
1: あ、すごい。
0: さすがにうちの番組を長くやってると、ちょっと人の成長が なんか、
1: いや、そうですよね、
0: 孫の成長を見るような気持ちでね、今少し、
1: すごいすごい、
0: 涙ぐんでます。
1: おじいちゃん、おじいちゃん。
0: ちょっと孫の話もしちゃおうかな。
1: はい、
0: 朝風さん。
1: ありがとうございます。
0: 朝風さんは私に近い方。
1: はい。
0: ゴールデンウィーク念願の初デートができました。
1: ほう。
0: デートの場所は井の頭自然文化園、動物園です、うん。3歳の孫とのデートはここと決めてました。
1: そういうことか。
0: 孫は昨年サンディエゴの動物園に行ったことがあるので、
1: うん、
0: ここにキリンさんいないのと言いましたが、井の頭動物園も動物の数は多くないけれど、うん、猿山あるし、リスなどの小動物はたくさんいます、
1: はい、
0: カピバラも間近で見られました、
1: うん、
0: 敷地内には小さな遊園地もあり、100円で動く乗り物がたくさんあり、孫は大満足です。
1: いや、そうですね、
0: このデートには付き添いがいて、私の妻と、孫のパパの二人がいますが、
1: はい、
0: 孫の言いなりになっている私の姿を見て、おじいちゃんに命令できるのは孫だけだねと笑っていました。帰りはデニーズで食事をして大満足の初デートでした。記念の入場券を持ち帰り、透明のデスクマットの下に入れたことは言うまでもありません。もう、ね、何をそこ、いやいや、そんな細かいご報告ありがとうございます。細かいご報告、嬉しかったんだろうな。
1: 勝手にデートって言ってるのはおじいちゃんだけですからね。
0: いやいや、そうだけど、嬉しかったんだよ。これはやっぱりよかったよ。よかった、ね。カピバラも間近に見れたし、
1: はい、
0: そこか。
1: そうですね。あと100円のその乗り物も、もう課金し放題ですよ、おじいちゃんなら。
0: いや、もう100円。
1: もうどんどん入れてくれる。はい、あれ結構お金使っちゃうんですよね。はい、
0: 皆さんありがとうございました。
1: ということで、本日のテーマはゴールデンウィーク何してた、誰とどこで何をしていたのか、いくらくらいお金を使ったのか、皆さんからのゴールデンウィーク報告、ラジドのサイト系でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も JWEB ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらに先ほど紹介した映画エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートのムビチケ、彩香の20周年ダブルウォールタンブラー、さらにプラダを着た悪魔2のオリジナル T シャツもご用意しています。
0: はい、さあ、それではラジドの動物版9時台の1枚目いかせていただきます。コーネリアスによる井上陽水さんのカバーです。夢ねみ。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティーンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日は3ピースバンド踊るからボーカルギターの溝部亮さんを迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ今日はいろいろですね、溝部亮さんの1日のご様子を伺っていきます。
3: お願いします。
1: まず朝、今何時ぐらいに起きること多いですか？
3: 結構遅めでして、うん、11時ぐらいが多いです。
1: 11時ぐらい、
3: はい、
1: で起きて決まってやることというか、まあ、ルーティンっぽいことあります？
3: なんか正直そんなないんですけど、まず朝お風呂入るタイプで、あ、まあ、夜も入るんですけど、うん、まずあの濡らすだけして、うんうん、お風呂の中で歯磨きします。
1: なるほど。
2: あ、そうなんですね。
1: そこからご飯は？
3: ご飯はその後外出後に食べるって感じで。
1: ああ、じゃあそこからもう出かける支度みたいな。
3: そうですね。でなんかまあ外に出る場合はまあ靴から決めて、なんかその日雨だったら履けない靴とかもあるじゃないですか、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、あとなんか力仕事だとスニーカーの方がいいとかあるんで。
1: わかりますけど、
3: はいはい、
2: そこからお洋服を考えると。
1: ちょっと後でも話しますけど、溝部さん、はい、なんか古着のお店も持たれてる。
3: そうですね。
1: 洋服もちろんだからいろいろこだわりっていうか好みが、
3: まあまあ、まあまあそうですね、
1: ありますよね。
3: 好みが
1: でも、はい、靴からなんだ入り口は。
3: 靴ですね。結構靴も好きで、なんか靴は結構新品買うこと多いですけど、うん、あのパラブーツとか、
1: はいはい、
3: ジェームウェストンっていうブランドとか好きです、
1: は
3: い、
1: そうか、いいな、パラブーツ欲しいな。
2: じゃあ割とあれですね、ギリギリまでこう寝てパパッと着替えて出てくみたいな用事があれば。
3: そうですね、もうめっちゃ早いと思います。
2: 早い。
3: 20分あれば
1: 早い。
2: すごい。
1: それは早い。
2: はい、今日はですね、そんな溝部亮さんのライフスタイルからバンドの最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、踊るのニューアルバムスローブリンクからお届けしましょう。曲の紹介お願いします。
3: では聴いてください。踊るであなたに惹かれて。

0: デザインオーライフ、今日は3ピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: はい、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。まずは今お届けしましたあなたに惹かれて、もう収録されておりますニューアルバムスローブリンク配信中でございます。前作からだとおよそ2年5ヶ月ぶりということなんですが、スローブリンクね、なんかちょっと資料拝見しましたけど、はい、すごくなんか素敵な意味があるんですね。
2: そうですね、なんか猫がゆっくり瞬きするという仕草が、こう飼い主とか、うん、まあ、猫的家族とかに示すこう愛情のサイン。
1: 確かにゆっくり閉めてる時ある。
0: そうです
1: ね、ありますよね、あれね。
2: なんかジャケットからこのタイトル決まって、はい、今までだとそんなうちのバンド結構なんだろうな、悪く言うと生真面目なタイプなんで、
1: うん、なんか悪く言うと生真面目なタイプ。はい、わかりました。
0: はい、
2: ちょっとなんか生真面目以上の言葉が思い浮かばないですけど、うん、考えすぎる感じがあって、でこう全部整合性取らないとタイトルとかも決めれなかったんですけど、こう今回結構肩の力抜いて作れたアルバムになったんで、こう猫のジャケが決まって、うん、もうその猫なのもいいねいいねみたいな感じで決まってって。
1: そうかそうか、ここにね、あのジャケットあるんですけど、うん、あのお部屋の一室のどっかの一室で、はい、壁に猫の写真がね、うん、ポンと貼られてるっていう設定になってる。
2: で、まあ、猫があの猫系でつけるかみたいになって、うん、でまあ歌詞見直してったら結構、まあ、ラブソングが多かったんで、そこともちょっと親和性あるなと思ってスローブリンクっていう、スローブリンク、はい、タイトルになりました。
1: いやでもそのタイトルとかは、はい、じゃあみんなで話し合ってみたいな雰囲気なんですか？
2: そうですね、話し合いですね。なんか基本なんか僕が作詞しててピアノの森山ってやつが作曲やってるんですけど、はい、割とみんなで決めることが

0: 多くて、なんか一人が勝手にこれで行くわみたいな感じというよりは、
1: なんかほらあの作詞をね水野さん担当してるから、はい、なんとなく言葉担当みたいな感じの空気はあるのかなと思ったんですけど、
0: あでも曲名はなんか僕から出すことが多いですね。
1: あそうなん、あでもそれでも変わることもある。
0: 最終はみんなで話し合います、
1: はい、面白いね曲名ね、は
2: い、ねえ、いつもこうね割ときっちりきっちりっておっしゃってましたけど、今回こういい感じで力が抜けたのは何か理由があったりしたんですか？
0: なんかその、まあ、バンドをやっていく中で一番なんか大事なのが、ええ、結局なんか楽しいことかなって思い出して、うんうん、あの音楽に対してこう、まあ、真面目に向き合っていくときつい部分も結構正直あるんで、うんうん、それよりかは今までやってなかったアプローチでもあったんで逆に楽しいっていうのが、
2: なるほど、あじゃあそれは
1: なるほど、ちょなかなかないよ。
2: そうですね、
1: 大体は楽しいからやってる
0: 本当はそうなの。
2: ちょっとなんかストイックだったのかな。
0: どうストイックとよく言うとそうですね、ストイックですね、
1: はい、真面目なんだね、単純にね、すごく単純に、
0: うん、そうですね、なんかそのなんか弊害も感じてきてた正直な
1: ちょっと遊び心的なこととか、はい、そういうことも含め
0: て、そうです、なんかバンドって一人で作ってたらやっぱそのきちきちっと全部自分の全部手が届くんで作り込むこともできると思うんですけど、最終的に他の人と鳴らす音楽なんで、なんか渡さないといけない部分は渡さないといけないんで、それでいくとここ全部きちんとやれよって言っても、まあ 100% は無理じゃないですか、違う人間なんで、はい、なんかそれを受け入れてきたみたいな感じなんですかね。
2: じゃあいい流れではあるんですね。
0: いい流れだと思ってます、う
2: んうん、は
0: い、
2: さあそして踊るライブも決定しています、うん、はい、踊るワンマンライブ2026スローブリンク、日時は5月23日24日の 2days、 会場はいずれも渋谷 WWWX となっております。
1: はい、まあ、でもさっきもちらっとお話したんですけど、はい、あの溝部さんは高円寺に今、はい、あの古着のお店持たれて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そっちはそっちでやっぱりやりたかったこと、
0: そうですね、あのちょっとバンドの方では実店舗を出すまでは言ってなかったんですけど、うん、まあ、なんか僕がやってることをなんか秘密にしてたんですけど、あの、まあ、実店舗できるまでその4年間ぐらいオンライン
1: で
0: と、あとなんかあの業者さん向けのまあ卸売というかっていうのをやってて、う
1: ん
0: う
1: んうん、じゃあまあ本格的ではありますもんね。
0: そうですね、まあ規模感はちっちゃいですけど、うん、僕含めて3人の、はい、あのお店なんで今、
2: 実店舗ってことは、お店に立ったりもしてるんですか？
0: 結構してます。
2: あ、忙しいですね、はい、そっちもね、
1: ちょっと私取材記事など拝見しましたけど、そのお店の方で取材を受けてるやつ、はいはい、あのすごい綺麗な素敵な、
0: あ
1: のなんかだから古着って言ってもいろいろあるんだけど、はい、クオリティを重視してるっぽい、
0: 結構まあその値段感はあのなんだろうな、まあ、相場みたいなのがあるんで古着って、それに対してはかなり安めで出してるんですけど、レンジとしてでも3000円の商品から100万円までの商品ぐらいまでいっぱい幅広いです、
2: ね、すごい幅広い、
1: それはそう
2: はい、はい、さあそれではここでもう一曲、踊るのニューアルバムスローブリンクからお届けしましょう。曲の紹介お願いします。
0: はい、では聴いてください、踊るで時々。

0: デザインオーライフ、今日はスリーピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。
1: はい。
2: まあ、朝は11時ぐらいまで寝てるということは、まあまあ夜も遅めですね。はい、
1: そうですね。5時とか。
2: 5時とかになっちゃうタイプ。
1: 一番遅いと、
2: はい。それはやっぱりもちろん詩だったりとか、曲のことを作業してて、そうなることが多い。
1: 結構多いのと、あともうちょっと昼夜が逆転し気味で。
2: もう自然とそうなっちゃってる。
1: そうですね。
2: ちなみに夜時間があったり、まあ、あとオフタイムっていう意味でもいいんですけど、はい、今こう何をしてるのが楽しいですか？
1: 正直言うと今オフがほとんどなくて
2: 残念残念です。
1: 基本そうですね、1日15時間ぐらい稼働してるんですけど、
2: はい、
1: ハマってるのがなんかだしが美味しいものにハマってて、
2: だしが美味しいもの、はい、食べ物、
1: はい、うん、オニヤンマって知ってますか？あのうどん屋さん、
2: うどん屋さん知ってます？
1: ボタンだとかに、
0: うん、行ったことないです、
1: うん、そこにちょっとハマってまして、
2: やっぱだし、
1: だしがうまいですね、オニヤンマ。やっぱちゃんあのいりこだしというか、
2: いりこ系のね、
0: うんうんうん、
2: そうか。どっちかっていうとそういうだし、なんて言ったらいいのかな、いりこ系とか。
1: そうですね、カツオ、いりこ、いりこ、まあ、魚介系が好きですね。
0: はい、うどん以外でのだしでこうなんだろう、
2: うどん以外で、うどん以外
1: で、ね、
0: うどん以外で、
1: うん、うどん以外だと、うん、ちょっとまあなんかお店とかに行って美味しいって なるのが、あ、やっぱ出し切ってなったやつなんですけど、
0: すね、
1: パッと思いついたのは、うん、京王線の筒子が丘駅ってところに、はい、柴崎亭っていうラーメン屋さんがあって、
2: う
1: ん、そこがめちゃくちゃ美味しいです。はい、
2: 柴崎亭、はい、め
0: ちゃくちゃ、
2: もう今ものすごい勢いで検索ウィンドウが開いてますからね。
1: だいぶ有名なお店なんですけど、はい、まあ、かつおだしで、
0: うん、
1: まあ醤油ラーメンなんですけど、
0: おさっぱりな感じですか？
1: かなりさっぱりで、まあなんか毎日食べても大丈夫そうなラーメン。
0: なるほど、
2: はい、そのだしが効いてるそういうね、はい、うどんだったりラーメンだったりが美味しいなって思えたのは、なんか入り口みたいなのあったんですか？は
1: い、いや、何なんだろうな。でも自分でそれこそうどんとか、うん、まあそばとかですかね、そばとかも好きなんで、自分家でこうやってみてもなんか、うんうん、なんか店の味になんないなって、
2: まあ、わかる。
1: で、
2: うん、
1: で、あ、だしだなと思って、うん、だしからちょっと取ったりしてみたら、うん、結構近づいたんで、
2: はい、
1: なんかそこが始まり、
2: 研究ですね。
0: あ、じゃあ時間でも、ね、
2: 研究です。
0: そうですね、作って、うん、でも夜朝5時まで起きてるとちょっとお腹空いたりするじゃないですか。
1: そうですね。
0: どうされてるんですか、夜中は？
1: ゼリー食べるとかね。
2: 気にしてる。それもしかして気にしてそう、気にしてる。
1: 気にし、あ、でもすいません。そういえば夜は基本お酒飲むんで、家でも。
0: あ、
1: は
0: い、あ、そういうことですね。
1: は
0: い、で、ちょっとつまみみたいな。
1: ね、がっつり食べます。
0: うん、あ、がっつり食べるんですか。はい、そうかそうか。
1: はい、
2: いやいやいや。

0: を作りますし、
1: 自分でちゃんとね、さっきの話からしても料理はするみたいだし。
2: なるほど。どんなものを作るんですか、お酒と一緒に。
0: 結構お酒飲むときはなんか洋酒しか飲まなくて、最近だとワイン飲むことが一番多いんですけど、なんでそれに合う、まあ、オリーブオイル系のやつ作ります。へ
1: ちゃんとしてる。
2: 本当です。
1: 何かいわゆる趣味って呼べるものは、はい、オニヤンマ行く以外はありますか。
0: 趣味って呼べるのは結構どっちも音楽も、古着も趣味を仕事にしちゃったみたいな感じなんで、
1: まあ、今はそれが両方仕事になっちゃったってことな。
0: そうですね。好きなのはその美味しいもの食べに行くのが好きですかね。お酒飲みに行くのが。
1: 古着はもともと入り口はどこだったんですか。
0: 古着は僕その18から25の7年間ぐらい高円寺住んでたんですよ、はい、でまあそれでまあ古着に興味
1: 持ったっていうの。まあ今や高円寺古着タウンですから、古着屋さんばっかりいっぱいある。
0: とまあ親が雑貨の仕事してて、結構その服も好きだったんで、家なんか靴はなんかもうパンツはリーバイスで、ラルフ・ローレンかブルックス・ブラザーズ着て、オールデンみたいな感じの親だったんで、
1: かっこいい。
0: その親がこう影響を与えてくれたっていうのはあったと思います。
2: そうなんですね。
1: 入り口がまああるな、
2: ね、
1: お家にあった、
2: うん、さあここで一曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。

0: デザインオーライフ、今日はスリーピースバンド踊るから溝部亮さんを迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話、小さいことでも大きいことでも結構ですが、はい、仕事でプライベートで達成してみたい、果たしてみたい野望をお伺いしたいんですけどね、うんうん、
2: まず仕事ではフジロックに出たいというのがありまして、
1: フジロックはまだ未体験、
2: 2回出たことがありまして、本当にバンド結成して3ヶ月ぐらいの時に、うん、あのルーキーア5号に、
1: あ、そうか、ルーキーア5号で
2: 出て、はい、でその4年後かなに、2018年にレッドマーキー出てるんですけど、うんうん、やっぱそのなんとなくこう普通に学生の感じでバンドやってたんですけど、最初は、
0: はい、
2: なんかこうプロになるとかそういうの何も考えてなくてやってて、うんうんうん、なんかそのルーキーが5号に出た時にその大きなステージとか、うん、まあその正直自分たちかなりいけるって思ってたんですけど、大きいステージに出てるまあアーティストとか見て、うん、全然ダメじゃんってなっちゃって、なんかそこが割とバンドとしてこう今後人生の長い時間かけてバンドやっていくぞっていうののこう起点になったタイミングだったんで、
1: やっぱりフジロックっていう場にもう一回出たい、
2: ね、あとそうですね、なんかそこ18年に出て、まあ、友達とかなんだろうな、家族とかももう一回フジロック連れてってよって言ってくれるんで、
0: うん、なるほど、
2: なんか連れて行きたいなって感じがあります。
1: なるほど。でもそういう意味ではこう大会場みたいなところへの夢はあるんですか？はい、
2: そうですね、大会場はいいですよね、やっぱり
0: そうです
1: いいですよね、
2: 演奏もしやすいし、うん、まあ、何回かその自分たちの中では大きい会場をやったりしたこともあるんですけど、やっぱりなんか音がいいとかそういうの関係なく、うん、やっぱり全く別物なんで、やっぱ、うんうんうんうん、500人とか300人とかの会場と、例えば3万人とか、うん、3万人はちょっと やったことないですけど、数千人のとこは別物なんで、そうですね、やってみたいなとは思ってます。
1: バンドのそのね、そのそういう場所のそこで聞こえる音を鳴らしたいみたいなことだね。
2: そうですね、うん、
1: 景色だね、やっぱり ね
2: 景色が大事だと。
0: バンドメンバーとはなんか今後こういうのを目標したいねみたいな話をしたりするんですか？
2: いや、ちょっとなんかうちのバンドで出てるのはまあ最低条件みたいな感じかもしれないですけど、
0: はい、
2: こうなんだかんだ12年ぐらいやってて、うんうん、周りのこう同じ時期にデビューしたバンドとかも辞めたりほとんどしてるんで、
0: あ、
2: まあ続けていきたいねっていう話は
0: なるほど、
2: ただただして
1: まあそこね、そこはもう本当基本ですからね、
2: はい、
1: プライベートでは、はい、まあ今ねちょっとお店も持たれたりとかしてお忙しいとは思うんですが、
2: はい、
1: 何かこう達成したいこととかやってみたいこととか。
2: そうですね、まあプライベートかあれなんですけど、免許を持ってなくて僕が、
1: はい、
2: 免許を取りたいっていうのはあります。非常に
0: やっぱり車使うことが多そうな感じですか？
2: そうですし、うん、車じゃないといけない場所とかもやっぱあるじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんで撮りたいっていうのと、車の運転できる人が会話してるときに何も会話に入れない
1: それはそうだ、そうそうそう、それはそう
2: 内輪差とか言われてもうんってなっちゃうんで
0: なるほどね、 それは考えたことなかった、
1: まあ、あんまり内輪差の会話をしてる人も少ないとは思うけどまあいいでしょう、わかりました、まあ、免許取ってくださいぜひ、
0: うんうん、
2: いや取りたいですね、うん、ずっと思ってるんで、やっぱり
1: やっぱね、ちょっとねこう行動の、
2: はい、
1: 範囲が広がるもあるけど、
2: うん、
1: パターンが変わるっていうか、
2: うん、
1: 考え方が変わる
2: っていうか、一発目から東京って怖いってみんな言いますもんね、
1: う
2: ん、
1: まあまあまあそういう、ね、方もいらっしゃると思うんで、うん、まあ、そこら辺はご自身のタイプに合わせてですけど、は
0: い、
1: ね、取った方がいいんじゃないですか？
0: いや、そうですよね、
2: 頑張ります、
0: はい、
1: まあ、お時間の問題っていうのもね、はい、大きいとは思うが、
0: うん、
1: いや今日いろいろありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。デザインヨーライフ、今日はスリーピースバンド踊るから溝部亮さんをお迎えしました。

0: Design Your Life。J-Wave Traffic Information Brought to you by Upitel。
1: はじめに圏央道外回りから東名高速道路上りへの海老名ジャンクションでトラックが横転した事故のため2キロの渋滞です。この圏央道内回りは海老名インターチェンジで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で6キロ、小田原厚木道路の下り弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは日野バス停で2キロ、小仏トンネルで2キロです。また関越道下り所沢インターで2キロ半、さらに下り三好パーキングエリアで2キロの渋滞です。千葉の京葉道路下りは海

0: 塚インターチェンジで2キロです。変わって首都高速道路の状況です。羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日深夜12時まで通行止めとなっています。その他4号線の下りは永福を先頭に2キロの渋滞、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで1キロ、湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に3キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り外回り杉並区環八中野橋で500メートル、内回りは杉並区高井戸西3丁目で1キロ、世田谷区木ぬた2丁目で断続2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: クルーズ船でハンターウイルスの集団感染疑いが出たことをめぐり、ロイター通信は8日、新たに2人が感染の疑いを持たれていると伝えました。これまでに5人の感染が確認され、また3人に感染の疑いがあり、この8人のうち3人が死亡しています。アメリカのトランプ政権は8日、世界各国への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。ホワイトハウスの報道官は、勝利できると確信していると強気の姿勢を示しました。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日、大勢が判明し、国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らしました。新興の右派政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。ソニーグループは半導体受託生産の世界最大手、台湾のTSMC と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向け基本合意書を結んだと発表しました。サッカーのイングランドプレミアリーグは8日、4月の月間最優秀ゴールを発表し、ブライトンの三笘薫が18日のトットナム戦で挙げた得点が選ばれました。三笘の受賞は通算3度目です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせる、そんなお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
1: 今週はこの方が登場。
2: おはようございます、菅井優香です。私は来週公開の映画チェイサーゲームダブル水魚の交わりに出演しています。ドラマから始まり、今回映画化されたということでとても嬉しいです。私が演じさせていただいた春本五月は、中村ゆりかさんが演じられている林冬人と恋愛をしているんですが、そんな恋愛を超えてこの映画版では家族となった様子が描かれています。その二人には月ちゃんという子供もいて、その女性同士の家族がどういう選択をして、どういろいろなことを乗り越えて幸せに暮らしていくのかということがリアルに描かれています。ぜひご覧ください。
1: 今週のゲストは俳優タレントの菅井優香さんです。菅井さんは東京都のご出身、1995年生まれ。大学在学中に、オーディションに合格して欅坂46としてデビュー。2022年の卒業後は俳優タレントとして活動を続けまして、今年の大河ドラマ豊臣兄弟では戦国大名前田利家の正室松を演じています。ちなみにですね、趣味特技は小学5年生から始めた乗馬、馬術ということで、欅坂46メンバーとして活動中の2017年には馬術大会で好成績を収めて、日本馬術連盟馬術スペシャルアンバサダーに5年連続で就任もしています。
0: はい、まあ、今回の役とは別にね、時代劇にも向いてるということですね。はい、最新のお仕事チェイサーゲーム W 水魚の交わり、これはテレビ東京で放送していたドラマからですね、その7年後描いた続編ということで、菅井さん引き続き主人公の春本五月演じていらっしゃいます。
1: はい、
0: まあ、恋人から家族、変わったという2人が、まあ、すれ違い再び歩み寄ろうとする大人のガールズラブストーリーになっているそうです。
1: 映画チェイサーゲーム W 水魚の交わりは来週金曜日5月15日から全国公開となります。それでは菅井優香さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り聞いてみましょう。
2: 私のお気に入りなんですが、お花です。普段からできるだけお花屋さんに行くようにしていて、その季節を感じられるお花、春だったらチューリップとか飾ったりとかをして、なるべくお家にいる時間を気持ちよく過ごせるように意識しています。やっぱりお花を見ると可愛いなって思って思わず話しかけたりとか、気持ちのいい時間を過ごせるので、やっぱりパワーがあるなと思っていつも飾っています。なんか現場とかで、例えばクランクアップの時とかに花束をいただけるのがとても嬉しくて、その花束を花瓶に入れて眺めるとすごくその時のことを思い出したりとかして嬉しくて、なので、あ、私お花好きかもなと思って、それからなるべく日常に取り入れたいなと思いました。行きつけのお花屋さんがあって、その近所のお花屋さんとてもおしゃれで、あんまり見たことがないお花とかもあったりするんですけど、最近は菊とか、あとピンクのバラですね。春はピンクの花が飾りたいなと思って今大事に飾ってます。そんなお花を部屋に飾って眺めているのがとても贅沢な時間です。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、菅井優香さんが贅沢な時間を過ごせるお気に入り、お花、まあお花と過ごす生活ってことですね。
1: はい、はい、行きつけのねお花屋さんがあって、そこで季節の花を買ったり珍しいものを見たり、うん、いい時間ですよね。
0: いわゆる鉢植えの、はい、まあ主に観葉植物だったり、うん、まあベランダで育っているものと花、ええと違うじゃないですか。
1: 一輪のね
0: とかね、うん、切り花はまたちょっと違って、はい、なんかやっぱグリーン、あの植木はグリーンって感じなんだけど、うん、お花色ですよね、やっぱり、ね、
1: そうですね。
0: そこをなんか生活の中にこう入れられる感覚とかいう感覚かな、はい、すごい素敵ですね。
1: お花って一回好きって思ったら別に、うん、あのお花嫌いになったんだよねみたいなことってあんまないと思うんですよ。だからある意味一生すごく楽しめる、まあ、趣味の一つというか、はい、素晴らしいことだなって、私もお花好きなんで思うんですよね。
0: そうだね、分かった。
1: まあ明日母の日ですから、今お花屋さんはものすごい種類のカーネーションあります、うん、あのカーネーションって言っても本当にいろんな種類があるっていうのをこういう時期に行くと知れるので楽しいと思いますよ、皆さん。
0: さあこのコーナーはゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアム、リスナーの皆さんにもプレゼントしております。菅井さんの選んだジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは有機いちごジャムです。私普段ジャムをヨーグルトに入れたりとかして食べるのも好きなんですけど、やっぱりこれに惹かれたのは有機っていう部分ですね。でやっぱ自分の食べるもので体もできていくと思うので、なるべく体に優しいものとかを選んでいきたいなって普段から思っているんですけど、この有機いちごジャムっていうのはとても贅沢で素敵だなと思いました。美味しそう。
1: というわけで菅井優香さんが選んだのはカンピーザプレミアム有機いちごジャムでした。まさにねヨーグルトに入れて食べるには最適の低糖度のジャムです。
0: リスナーの皆さんには菅井さんセレクトの有機いちごジャムにラジドおすすめのフレーバー2種類も加えて計3名様にプレゼントします。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りはお花という菅井優香さん。

カンピーザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

したのは彩香、今週リリースされた新曲 OK GO でした。今日は彩香20周年ダブルウォールタンブラーのプレゼントもあります。ここで J-WAVE アクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線の氷川台駅

0: での人身事故のため、有楽町線と副都心線は全線で運転を見合わせています。運転再開は11時頃を見込んでいます。またこの影響で東急東横線、相鉄線、みなとみらい線で遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、アクセスインフォメーションでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。皆さんからのゴールデンウィーク何してたをご紹介する前に曲シェアさせていただきます。ゴールデンウィーク終わりましたんで、うん、まあ、すなわち平常運行ということで、そんな気分になれるところを一曲、スタッツ大貫妙子、おはよう。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、現在 TOKIO HOT 100で5位ですね。スタッツ大貫妙子、おはようでした。では皆さんのゴールデンウィーク何してた、ご紹介しましょう。シュータさん、
1: ありがとうございます。
0: この方ちょっと息子さん絡みなんですけど、はい、4月29日から5月8日まで、うん、アメリカのサンディエゴとロサンゼルスに行ってきました。費用は全て入れてふにゃにゃにゃ万円ぐらいでしょうか。ここはクイズになってますのでメールを読み終わったら山田さんに答えて
1: わかります
0: 。にゃにゃにゃ万円ぐらいでしょうか、はい、今息子がサンディエゴの大学に留学しており、うん、こんな機会はないと思って思い切って合流してきました。

0: うん、久しぶりに息子と会えて息子の案内でローカルフードなどを堪能してきました、うん、ペトコパークで見たパドレス対ホワイトセックス戦の雰囲気、うんうん、いいな、村上のホームラン見れましたか、うん、タクシーの自動運転に驚いて、はい、ローカルフードの美味しさ全て久しぶりに会った息子に案内されたの素晴らしい1週間でした、うん、なんといってもアメリカで一回りも二回りも大きくなった息子に一番感動したアメリカ旅行でした。
1: いやーすごい素敵。
0: タクシー自動運転なの？
1: いやそうなんですよ、怖いですよね。
0: なんかさあということで、はいはいはい、ここで回答チャンス。費用は全て入れてほにゃらら万円ぐらいでしょうか。山田さんどうぞ。
1: 難しいです。100万。はい。
0: 正解は150万。
1: おお、そうか。
0: 円安が乗っかってますね。
1: なるほど、本当ですね。まさにね。いやいや、それどこに泊まって飛行機はマイルなのかとか分かんないから難しすぎましたが。
0: 難しすぎました
1: ね。いや、いい思い出。いやいや、息子さんもかっこいいな。いやいや、
0: なかなかドーン使いましたね。
1: そうですね。
0: まあね、でもね、堪能してますね。ね、いいね。ステッカーお届けしますよ。じゃあもう一ついきますが、サシスセソの親父さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も。かなり息子ファーストな連休でした。5月2日、高校1年生の息子の強い要望で、うん、有明アリーナの TMN ネットワークのライブ、まさか令和に親子でゲットワイルドを浴びるとは思いませんでした。5月3日、今度は滋賀の実家に向かうため朝4時半起き、カンパチがガラガラで、お、今年のゴールデンウィークの高速空いてる説と期待したものの、うん、東名の料金所を越えた瞬間に15キロ渋滞。みんな早起きすぎます。で、5月4日は、しがらき焼きの陶器市。滋賀だからね。
1: 狸
0: の置物を見ながら、こんなにいろいろな表情の狸、必要と思いつつ、満喫。
1: まあ、わかるけど。
0: 5月5日、東京に戻る途中、大渋滞、はい。車内の空気もどんよりしていたのですが、別の局ですみません、山下達郎さんのラジオを流していたら、なんと息子の要望で私が送っていたメッセージが読まれました。
1: そう、
0: 渋滞で沈んでいた車内が一気に明るくなり、今日一番テンション上がった状態のまま帰国しました。ということで、ライブ、渋滞、タヌキ、ラジオ、そして、5月6日は筋トレ、かなり密度の濃い充実したゴールデンウィークでした。まあ、ちょっと情報が多すぎますけれども、
1: そうです、ね、
0: 一番のポイントはですよ、ポイントはですよ、
1: はいはい、
0: 高校1年の息子さんが、はい、TM と TM ネットワークと、はい、達郎さんのファンだってことですよね。
1: いや、そうですね、
0: っていうことになりますよね、はいはい、このメールは。
1: すごいですね。
0: どうしてそうなった
1: の、お父さんの影響
0: 何をこじらせたら、
1: そうこじらせたとか言わないでください。いいじゃないですか。
0: どこで曲がった、曲がってもいないです。大丈夫です、まっすぐです。不思議だよね、こういうことね。まあ、ラジオとかね、まあ、今 SNS とかっていうか、ね、あの動画配信とかもいろいろあるんで、
1: はい、
0: アクセスしやすいのは分かるんですけど、ね、すくすくと育ってほしい、うん、
1: 本当ですね。
0: どっちの方に育つか楽しみでございます、はい、じゃあ差し支えその親父さんにもステッカーをお届けします。ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、本日はですねエルビスのドキュメンタリーコンサート映画エピックエルビスプレスリーインコンサートのチケットをプレゼントしているということでエルビス成分多めになっております、ジャンキー XL がリミックスしたプレスリーナンバーですね、はい、アリトルレスカンバレーシカンバセーション、はい、アリトルレスカンバセーションでございました、うん、ゴールデンウィーク何してたの報告会まだまだ続きますが、エディターズのとは後ろっちゅうのはエルビスに煽られてまた来週のコロナ

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのはイラストレーター柏井。植物好きが高じて各地の植物園を訪れた漫画家、イラストレーターによる漫画エッセイ、植物園の歩き方が話題となっています。今日は著者の柏井さんに各地のおすすめ植物園とイラストで伝える舞台裏を伺っていきます。
1: 題して温室のワンダーランド大冒険。
3: 今京都に住んでまして、普段鴨川沿いなどをよく散歩したりするんですけど、初夏のような陽気の日もだんだん増えてきたんですけど、今はこう新緑がどんどん芽吹いてきて、京都は山に囲まれてるんですけれども、その山もどんどん黄緑色の部分が日々変化していったりとかして、色合いも美しいです。もともと私自身植物が好きで、自分で育てたりとかこうスケッチしたりするのも好きで、家では鉢植えでバラとかシャクヤクとかいくつかの植物を育てたり、あとはこの本でも紹介している京都府立植物園が割と近所にありまして、年パスを買って頻繁に足を運ぶようになってから、植物園自体の変化とか楽しむようになったので、より植物園というものに興味を持つようになりました。

0: Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 時代と海を越えて育つ草花の不思議をじっくり観察、
2: 生命力に驚き美しさに感動、植物園はエンタメ劇場。 Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。
1: はい、柏井さんね、新緑の様子も伝えていただきましたが、京都にお住まいでございまして、まあ、京都に限らず今ね、散歩お出かけ自然を満喫するベストシーズンですが、気候に関わらず一年を通してさまざまな植物を楽しめる植物園ですね。
2: はい、
1: その、ね、植物を研究したり保全したり、まあもちろんあとはね、観光、我々が見に行けるようにするっていう目的、いろいろありますけれども、
2: うん、
1: 国内外多くの植物園ございます。
2: はい。
1: はい、で、今回柏井さん書かれた本、植物園の歩き方、ということで、全国の植物園を巡って、それぞれの場所にある珍しい植物、そしてまあ研究も取材しています、うん、漫画なんですね、スタイルとしてはね、
2: はい、
1: エッセイ漫画というスタイルで全国の9つの植物園を、歩いていらっしゃいます、
2: はい、
1: あのちなみに、柏井さんらしき女性と、うん、狸が、
2: タヌキがね、
1: タヌキがパートナーなんですよ、ね、歩いてます、一緒
2: に。タヌキが好き
1: だということ。イラストすごいやっぱ綺麗で、あと植物の、ね、絵柄が繊細でね、すごくこれを見てるだけでもね、すごく気持ちのいい本になっておりますよ。
2: はい、あの植物学者のですね、保谷明彦さんが監修に入っていまして、まあ、専門的な

0: 験に基づいた情報もたっぷり入っております、うん、さあ、
1: ね、
0: はい、
1: いわゆるおすすめの植物園もあるし、それから植物のね後ろにね、植物のリストもついてたりとかする非常にですね親切設計の本になってます。
0: さあ各地の植物園を訪れた柏井さん、一つとして同じ植物園はなく独自の視点で運営されているとおっしゃっています。各地で発見した植物園の特徴について伺いました。
2: どこも本当に取り組み方とか植えられてる植物がそれぞれに特色があって、そこが植物園のいろいろ巡る楽しみとか魅力になると思うんですけど、例えばその沖縄の東南植物楽園とかですと、温暖な気候を生かして屋外でユスラヤシという大きなヤシを育てているので、その本来温室でしか日本の気候では見られないヤシを、屋外の20メートル以上になった高さのヤシを眺めることができたりとか、あとは滋賀県のその琵琶湖沿いには水生植物をさまざま育てていたりですとか、そのそれぞれの土地や気候やそういったものに合わせた植生でそれぞれ魅力を作っているところが面白いと思います。植物園それぞれでスタッフの方が植物にこうパネルのようなものをつけてくださっていて、説明を読むだけで、あ、こんなこと知らなかったなっていうことばっかりだったんですけど、パッと思いつくのは宮崎県の有用植物園っていう、こう作物試験場の中にある一般に公開されている植物園があるんですけれども、そこでちょうどジャカランダ祭りっていうジャカランダの花が咲いている時期に合わせて取材させてもらったんですが、そのジャカランダはその図鑑とかでしか見たことがなかったので、実物を見てその大きさにも驚きましたし、こうある程度寿命をいかないと種をつけないということも苗を売ってらしたスタッフの方とかに教えてもいただいたりして、新しい植物を見ていろいろと発見がありました。

0: ピザギフト。今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。さあ、まずは沖縄の東南植物楽園というところ、う
1: ん、ネーミングもなんかすごいね、うん、
0: 台湾から移住した大林正宗によって1968年に作られたんですが、このゆすらやしっていうのがもう今50年経って20メートル以上になっているということですね、う
1: ん、はい。あとね、気になったのはやっぱり私は宮崎県の有用植物園、はい、もうこちらもネーミングがすごいですけど、まあ、こちらは作物試験場があったりするわけですね、うん、でジャカランダってよく知らなかったんですけど、はい、あの香木木です、
0: うん、
1: 世界三大花木、あの花がつく木だそうでして、はいはい、なんとここに約1000本を得られ

0: てんだって。
1: すんごい風、
0: すごい紫色の綺麗な花が咲いてる、ね、写真などが、ね、あのネットでも見られますけれども、
1: はい、
0: いろんなやっぱりだからそれぞれの特徴、うん、テーマとかね、コンセプトがあったりするっていうことですね。
1: はい、滋賀のね、あの水生植物公園草津

0: 富太郎の功績を称える高知県立牧野植物園を挙げてくれました。それぞれの場所で出会える植物、そして空間の魅力とは。
1: 京都府立植物園は駅から本当に徒歩3分ぐらいのすごい立地のいいところにありまして、鴨川沿いにあるんですけど、街中から遠くないにもかかわらず一歩入ると巨大な樹齢を結構重ねた大きな木をたくさん見ることができて、で中でもこの本でも取り上げた温室は古くから日本で楽しまれてきた温室で、何度か建て替えられてるんですけれども、こう回遊型の山並みを模したような不思議な形の温室の中に熱帯植物や高山の植物とか砂漠地帯の植物とかを、部屋に入るごとに空気がガラッと変わるのが肌でも感じられて、歩いていく中で日本では外では見られない植物と出会えるのが、なんかまるで旅をしているように楽しめるような植物園の温室だと思います。奇想天外っていう寿命がもう最長だと2000年生きたとかもあるような本当に長生きの植物が植わっていて、生涯でたった2枚しか葉っぱを出さないっていう不思議な植物なんですけど、それをもう間近で植わってるところが見れたりするので、毎回あるなと思って見てます。葉っぱが本当にすんごい長いので2枚に見えないんですけど、たどると本当に2枚しか生えてなくて面白いです。

野植物園は牧野富太郎博士の功績を記念して建てられた植物園なんですけれども、山の上の方にある広大な土地を生かした植物園で、特に私が好きなのは建築家の内藤博さんが設計を建てられた建物に記念館と本館があるんですけど、そこの中庭に牧野博士由来の植物がきれいに植栽されていて、それの周りを囲むように水盆が置かれていて、中庭の植物の緑を映しているんです。

0: 物の外側の薄暗いところのベンチに座ってその明るい中庭を眺めるっていうのがすごい忘れがたい体験で、建築と植物の面白さも楽しめますし、広大な植物園を歩くのもとても楽しかった覚え出があります。植物園の他に記念館という形で牧野博士の使ってた道具とかスケッチとかそういうものも展示されてまして、スケッチの本当に細い筆で丁寧に植物の表面に生えている毛の一本一本も描き込まれているスケッチとかを見ることができて、正確に紙に写し取ってこれを記録したいっていう執念のようなものも感じますし、私の絵柄は割とデフォルメしたような絵柄なんですけれども、そうであってもこうちゃんと植物の本物を見て描くっていうことがその植物の魅力とかを読者の方にも伝えられるんじゃないかなと思っていて、なのでその牧野博士のスケッチを見て思いを新たにしました。
1: Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんです。
2: はい、
1: 柏井さんおすすめの植物園2つ挙げていただきました、
2: うん、京都府立植物園と高知にある牧野植物園。
1: はい、
2: うん、京都はねもうお寺自体がいっぱいもう何でも植物園状態みたいな感じもありますけれども、うん、いいでしょうね、こう街中に近いところでね、
1: 奇想天外というね、もうビジュアルと生存方法がまさに奇想天外ですけれども、
2: まあ何だろう、あの砂漠っぽいとこでも育つようなものなのかな、うんうん、もしかするとね。
1: そうですね、
2: はい、
1: そして牧野植物園もこれ、これね、素敵ですね。
2: 皆さんね、ぜひね写真ね、行ったことない方写真見てください。
1: はい、
2: 建築がまあ素晴らしくて、
1: うん、
2: やっぱりまあ長く残そうと思う、まあ、博物館とか植物園とか、はい、まあ、そういう建物っていうのは、まあ、すごくやっぱりそこにどう何がどう見えるかみたいな配置をものすごく細かく作ってくれているところに出会うと本当に嬉しいもんなんですけど、
1: いやそうですね、
2: ちょっと思ったのは、植物と建物っていう関係で言うと、うん、まあ、ちょっと日本にもこれも世界にもありますけど庭ですよね、やっぱりね、庭の
1: そうですね、
2: 文化みたいなものもあるじゃないですか、うん
1: うん、確かに。
2: だから植物園のと建物の関係みたいなのっていうのはちょっとそれを感じるところもあるなと思いました。
1: さあイラストを通して植物や空間の魅力を伝える柏井さん、植物を描くことで見えてくる伝えたいことを最後に伺いました。
0: この本には写真がないんですけど、こうなんか自分が楽しい面白いっていうことを絵を通して伝えたいと思っていまして、なのでそのこの植物の枝のこの枝のつき方が美しいなとか、ここはアップして描きたいなとか、そういう自分が楽しかったものをどうやったら読者の方に分かりやすく伝えられるかなっていうことを考えながらいつも描いています。想像のする余地のある余白があった方が自分は好きで、私はこれを楽しかったですってこう書いてますけど、それを見た上で読者の方にもいろいろ想像を膨らましたり、これやってみたいなみたいな、そういう余白のようなものを残せて描けたらなというふうにいつも思っています。植物園って本当に歩くだけで楽しいし、ぼんやり座って何にも考えない時間を楽しむというようなのも何でも楽しみ方はありだと思うんですけど、それ以外にそのスケッチなどをするのは植物の形をじっくり見るっていうことにつながっていて、なんとなくパッと見では気づかなかった、あ、こういう花っぱの付き方してるんだなとか、花はこんな立体的なおしべとめしべの付き方をしてるんだなとか、そういう細かなところまで目が行くのが、なんかより植物のことを描くと好きになるので、じっくり見るっていう楽しみ方の一つとしてスケッチはとてもいい手段だと思います。

0: Life is a gift。 今週のゲストは漫画家イラストレーターの柏井さんでした。
1: 柏井さんが心がけてることとしてね、すごくちゃんと目で見て、うん、それをスケッチして、まあ、さらにそこに、まあ、柏井さんの場合はまあ、そこのプロフェッショナルとして、まあ、その省略するところを省略して、
0: はい、
1: その、伝えていくということなんですけど、写真撮るのはもちろんいいんですけど、うん、目で肉眼で見て観察する、で手を動かしてみるとか、うん、ものすごくやっぱりアナログなことをやっていくことの大切さもあるし、
0: はい、
1: その時間ってあんまりこう利がないわけですよ、
0: うんうん、
1: なんかこれを得られるとか、
0: まあそうですね、
1: まあ、なんか何かをメリットがあるとか、
0: ええ
1: っていうことよりも、その体験する時間がなんていうかな、一番その理から遠いところだったり、うんうん、あとなんかプラスチックなものから遠いところだったりするじゃないですか、
0: はい、そうですね、
1: それがいいんだと思いますね。
0: 確かに、あの私も先日植物園行ってきたんですけど、いっぱい写真撮りました、
1: うん、
0: ただいろんなものが一緒くたに生えてるので、こう一つ一つをそんな見てたら多分何時間もかかるんですよね。
1: まあ、それは植物園のあれ

0: そう、だから柏井さんのこの本を見た時に、あ、イラストの方がなぜか頭にこうちょっと入ってくるなみたいな部分もあったので、うん、なんかこの本を 見た上でなんか植物園行って、うん、なんかその一つ一つをバッと見るんではなくて、なんていうのかな、自分のイラスト描けない方は頭の中でなんかイラストみたいなのをイメージするのもいいのかもなって思いましたね。
1: うんうん、
0: ね、
1: いろんな楽しみ方はもちろんあると思うんですけれどもね、あのちなみにスケッチできる場所だと、うん、園内でスケッチしてる方も結構いらっしゃるみたいでございますよ。はい、
0: さあ柏井さんの本、植物園の歩き方、グラフィック社から出ています。ライフイズアギフト、来週もお楽しみに。
2: ラディオドーナツ、ライフイズアギフト、On 81.3 JWAVE。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の外回りから東名高速道路の上りへの海老名ジャンクションでトラックが横転した事故のため2キロ渋滞しています。このほか圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名インターを先頭に圏央厚木インター付近まで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで10キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で2キロの渋滞です。京葉道路の下りは花輪インター付近で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロの渋滞、下りは三軒茶屋で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 東京・六本木上空は雲が少しずつ晴れ、綺麗な青空が見えてきました。この時間の関東南部は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。この後もおおむね晴れて日差しが降り注ぐでしょう。天気の崩れはなく、雨具を持たずにお出かけできそうです。ただ紫外線が強いため、帽子や日傘を使ってしっかりと対策をなさってください。また北からの風が強めに吹くことがありそうです。降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は都心で24度の予想です。昨日よりやや低く、この時期らしい気温でしょう。明日日曜日は引き続き高気圧に覆われて安定した晴れの天気になる見込みです。最高気温も今日と同じくらいで、風も比較的穏やかですので、お出かけや洗濯などに良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: J-WAVE Spring Campaign J-WAVE Spring Campaign My Story Tokyo My Story Tokyo 僕らがここにいる。ただいま J-WAVE では東京の魅力を再発見していく春のキャンペーン My Story Tokyo 僕らがここにいる理由を実施中。キャンペーン期間中は僕らがここにいる理由を見つける機
1: 会。J-WAVE の部屋でライブパフォーマンスを行いました。現在その様子を収めた映像を部屋の中でお楽しみいただけるようになっております。
0: はい、詳しくは J-WAVE のホームページにあるマイストーリー東京特設ページご覧ください。

0: 送りしたのは J-WAVE 春のキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由のキャンペーンソング、クロイでキネティックフューチャリングインコグニートでした。さあ現在 J-WAVE のナビゲーターたちが綴る東京にいる理由をテーマにしたエッセイがノートで公開中です。あ、先日ですねタスクさんのエッセイも公開されますので、ぜひチェックしてみてください。
1: J-WAVE スプリングキャンペーンマイストーリー東京、僕らがここにいる理由。
2: まあそれも何の理にもならんですけど、
0: ね、いやなります、なります、
2: はい、じゃあ、はい、J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんのねメール、ゴールデンウィーク何してましたか、うん、ということ

0: で、ジャミさん紹介しました。
1: ありがとうございます。
0: 2泊3日北海道へ旅行し、札幌メインに観光してきました。ハワリやマイレージなど使って、飛行機代とホテル代は1人5万円ほどに抑えたんですが、さすがグルメ王国、現地でお金が減る減る。空港グルメ、寿司、ジンギスカン、地元系居酒屋、はい、行く先々で巡り合うスイーツだし、食べ過ぎだろ。
1: でもわかる、何でもある。
0: 食事は恋人の分も出したんだ、カップで行かれたんでね。お土産なども合わせると、先ほどの旅費と合わせて今回は10万円近くなったんじゃないかなと思います。でですよ、
1: はい、
0: 最終日に市場で朝食を取ろうとしたところ、海鮮丼で6000円から8000円という、観光地価格にインバウンド需要が乗っかって、なんじゃこりゃという感じのプライス、
1: はい、
0: そんな中2500円で数量限定のカニ定食を提供しているお店を見つけ、お店の雰囲気もよく、リーズナブルにカニが食べられるということにテンション上がってしまい、どうせなら定食に加えてズワイガニの刺身5000円追加で頼んでしまいました。
1: すごい。
0: 結局朝食に2人で1万円他のお店でのバブルっぷりを見るとお得に感じてしまいますが、朝の一食にしちゃ高い
1: 高い高い。
0: でもまあこれも思い出かなというふうにしておりました。
1: なるほど。
0: 朝食ね、まあしょうがないよ。
1: まあそうですね、
0: しょうがない。
1: そこでそのケチるとやっぱり、
0: じゃあ、
1: うん、
0: あの
1: 後でね、
0: じゃあファストフードでいいかみたいになっちゃうと、
1: そこまで落とすわけですね。
0: いやたまたま目の前にあったりした場合にね、
1: わかるな。
0: はい、ステッカーをお届けしましょうね、うん、もう一ついきます。一方ですね、
1: はい、
0: こんな方もいます。釜玉更新局さん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークにしてたこと、それはメールの整理です。
1: うん、
0: もう四半世紀以上も使っている一番古いメールアドレス、ネット購入のたびに増えていくお得メール、昔ハマっていた映え写真の撮り方、見たこともないクレジットカードの支払いの督促、まあ、これはこれダメなやつですね多分ね。うぞうむぞうなどと言ったらですね、怒り狂ったうぞうむぞうの群れが突進してきそうなほどの雑多なメールの数々で、たまりにたまって8万4つ、8万通は貯めたね。そのためメールも重く、大切なメールに気づかないこともしばしばです。いつかやらねばと思っていた不要メールの削除をとうとうやることにしました。発信者ごとに並び替え、購読解除とメール削除の繰り返し、まあ購読定期になっちゃってるやつよね、
1: はいはい、
0: で、自分がやってることの意味を見失いながら丸3日かけてやりきりました。約2000通まで減ったメール、サクサク動き、通知も届くようになりました。あまりの嬉しさに軽くなったパソコンのメール画面と、お互いの頑張りを振り返りながら酒を酌み交しました。そんな最後うまいこと言うみたいな感じにちょっとなってますけど、
1: 頑張った。
0: これがね、私の場合、いわゆる仕事用のデスクトップと持ち運び用の今ここにあるパソコンと、まあ当然同じメールアドレスのものが、はい、同じメールが両方に入るようになってるわけですよ、でデスクトップの方は、まあまあ仕事でそっちが一応メインになる、
1: はい、
0: 消す、あの本当にいらないものはすぐ消すし、あの迷惑メールとかもすぐ消すし、なるべくこうあのシンプルな状態にしてあるんです、がこっちこいつ、
1: はいはい、今ここ目の前にあるやつは
0: そのままにしてあるから、
1: うわ
0: ドラララ毎日ドラララってメールをドラララって入って
1: それは私はちょっともうダメなタイプなんで、どうにかしたいですね。
0: うわドラララってなってんなって思いながら、まあ、つけるたびに、
1: はい、
0: ドラララってメールが読み込まれて、ちょっと面白いですね。
1: なるほど、全然改善する、あの
0: いやいやするするする
1: しようとしてますか。
0: 全消しできんのよこっちは、
1: あ
0: こっちだってもう一個大
1: 丈夫ってあるんですもんね。
0: そう、全消しする一回す
1: ればいい。じゃあいつかそれ全消し記念日を作ってもらって、まあ、
0: いいです、私のプライベートなそんな話はいいんで、かまたま更新局さんにつられてついね、うっかりおしゃべりしてるだけでございます。ステッカーお届けしますね、お二人ありがとうございました。ありがとうございます。
1: この後11時からはヒョンリサナビゲート、あやたか一息スタジオをお届けします。
0: 私と山田さんは11時30分頃戻ってきます、
1: はい、
0: 皆さんからのゴールデンウィーク何してた、お待ちしております。
1: その前にお届けしましょう、ザ・ケミカルブラザーズで GO!

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。5月といえば5月病っていう言葉もありますけども、皆さんモヤモヤは大丈夫でしょうか。ぜひね、この番組にメッセージ送っていただいて、今日も私と稲葉さんでしっかり答えていきたいと思います。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーは先日フルサイズで解禁された宇多田ヒカルさんの新曲パッパパラダイス。

0: 一息スタジオ On 81.3 J-WAVE。
1: ヒョンリのナビゲートでお届けしています、あやたか一息スタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストをご紹介します。先週に引き続き今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉です。よろしくお願いします。
1: わ
2: ー、お世話になります
1: お世話になります、
2: お世話になります
1: 毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみですよね。
2: っていうか僕とヒョンギさんの関係性みたいな話って知ってなかったかもしれないです。
1: ちょっと
2: 久しぶり、初めましてじゃないっていう、まず、
1: うんうんうん、
2: 我々は、
1: うん、
2: でもいつから
1: 知り合いです。でも同じ事務所に所属する前から、うん、はい、私がアクロスザスカイやってたし、はい、オールグッドフライデーやってたし、で
2: なんか面識あってみたいな、うん、
1: よくスタジオで会って
2: そうそうそうっていうのあったんだが、うん、こうやっておしゃべりするの初めてかもって、うん、それこそラジオ、
1: そうかな、20分以上話すの初めてかも。
2: 確かに会って15分ですね確かに会うたびなんかこうホッとするお姉さんではあるんですが、
1: う
2: ん、
1: あ本当ですか、よかった、ありがとうございます。
2: ホッとしながら喋っていきたいと思います
1: ホッとしながらね、
2: なんかかかってるのか俺これ大丈夫か
1: 大丈夫ですよ、はい、ということであやたかを飲んでね、
2: はい、
1: ホッと一息つきながら番組を進めていきましょう、はい、
2: いただきます。それこそ今舞台の稽古してるんですけど、
1: はい、
2: 精神的にもなんか舞台の稽古してるとやっぱ興奮状態が続いてるみたいなとこあるんで、
1: うん、
2: 落ち着かしてくれるっていうのはねすごくいいんで、
1: はいはい、
2: 飲ませてもらってます。
1: 6月から東京でも始まるオレ節。
2: あ、そうですね、
1: ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてください。一息のスペシャリスト稲葉優さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、皆さんどんな感じでお過ごしでしょうか、うん、新生活で思い描いていた理想、心機一転、新年度になって立てた目標、現実とのギャップを感じている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。では早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきましょう。ラジオネームゴストさんからです。
2: ゴストさん、
1: 春から一人暮らしを始めたんですが、毎日自炊して健康的な生活を送るぞと思っていたのに、現実はコンビニとウーバーのヘビーユーザーです。キッチンまだほぼほぼ新品です、はい、思ってたのと違いすぎました。まだ慣れない時期なので仕方ないと今思っていますが、挽回していきたいです。泣き、
2: ね、
1: 泣いちゃった、
2: 泣いちゃったよ泣くことはないのにね。
1: イメージなんですけど、
2: はい、
1: 私男兄弟なんで、うん、兄弟だったんで、うん、こう男性が一人暮らししてまず作る料理って野菜炒め、
2: はい、ああなるほど、
1: あとなんかまあパスタ、
2: はい、
1: チャーハン、
2: チャーハンですね、
1: こうとりあえず炒めるみたいな、
2: なんかかっこいい、そうチャーハンはチャーハンのかっこよさがあるし、
1: うん、
2: パスタにはパスタのかっこよさがあるんですね、これ
1: かっこよさを追求して
2: る、だし、かつこう現実的にの満足度が高いというか、うん、かかる手間に対して、
1: うん、
2: はい、っていうのはあると思うんですけど、これはゴッソさんが描いてた理想がちょっと高すぎたかもしれない。なんか毎日自炊して健康的な生活を送るにはまず土台が必要って考えた時に、
1: うん、
2: そんなやっぱねバタバタしてる中ね、自炊はね時間ないですよ。
1: ないです。
2: 自炊って一撃でなんかできないじゃないですか、
1: うん、
2: 日々の積み重ねというか、この調味料を買ってあったから、うん、あれがあってじゃあこの食材を買ってきてできる、
1: うん、
2: でこの余りがあるからこれを買い足してこれができると、
1: 間違いない、
2: こう徐々にこうギアが組み上がっていく感じ、歯車が増えていく、
1: 本当にちゃんと自炊してる方の、はい、
2: してるんです私、うん、本当に
1: 考え方
2: してるんですよいいですか皆さん、
1: 誰に向けて、
2: あのリスナーに一応
1: すっごいマイク近かった今、そう
2: マイクを見つめました、はい、してないだろうって思ったあなたですよみたいなね、はい、
1: ゴッソさんがご自分でも、うん、おっしゃってますけど、まだ慣れない時期なので、
2: そうそうそう、
1: こっからちょっとずつ体にいいものを取り入れれる時に取り入れてって、はい、また自炊キャリアを積み上げていければいいんじゃないかなと思います、
2: う
1: ん、
2: ね。
1: 続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤ、
2: はい、
1: こちらごま油さんですね、仕事が忙しすぎてワークライフバランスのワークに比重がかかりすぎてました、
2: うん、
1: 家族との時間や自分の趣味であるダンスの時間がもっと欲しいと思い仕事を辞めました、 やった自由な時間が増えると思ったけど、意外に時間がありすぎるとダラダラして、はい、仕事をして時間に制限がある方がいろいろ効率的にこなしていたことを実感しました。毎日にルーティンがなくなると急にどうしていいかわからなくなって思ってたのと違うと感じました。こう仕事を辞めるって結構な、
2: すごいですね。それで辞めたるぜ、辞められる、ね、その胆力というのがすごいなと思いますけど、
1: うんうんうんうん、
2: これはでも本当そうだなって思います、うん、なんか我々もそれこそ映像とかでスケジュール立て込んで、うん、この日の午前中だけ空いてる、うん、ってことはここにこれとこれとこれを詰め込んでから現場に行けば行けるぞとかね、
1: うんうん、
2: でなるけど一週間ガラッと空きましたとか言われたらどうしたもんかなみたいなね
1: 一回一日寝てみたいな、
2: そうそうそう一旦まあなんか休んだと思うだけ休んでみるか

0: みたいなねとか。
1: そうかも。
0: はい。だからこれすごい大いにわかりますが、でもこれ答え出てるなと思うのが、じゃあルーティン作っちゃえばってことですよね。
1: そうですね。とかこの日は最低でもこれだけやるとか、決めすぎず一個決めるとか、
0: なんかもう自分で決めたルーティーンを何個か置いとけば必然的に隙間が生まれて、じゃあそこで何しようとか変わってくるんで、何かしら自分のライフワークバランス、それこそライフに振り切ったわけですから、
1: ね、
0: ライフの中、そのワークでできてたその時間割みたいなことをちゃんとライフでやってあげたら、なんか要はそのバランス動ける人とかちゃんと割り切った時に、自分で時間割り作ってあげたらいいんじゃないですか。
1: そうかも
0: ありますけど、
1: 知らないです。
0: ぜひその新しいルーティーンを自らで作ってみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。フランクオーシャン、セルフコントロール。
2: Could I make it shine on the last night? Could we make

0: 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3 J-WAVE。
1: 日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
2: 稲葉優です、よろしくお願いします。
1: お願いします。さあ本日最後のモヤモヤになります、
2: はい、
1: ラジオネーム優しい記憶さんから。私はカット専門店で働いています。常連のお客様だと思ってお迎えすることがよくあるのですが、カットの要望を聞いてるうちにあの人だと思ってたのに違う人だったということが結構あるんです。自分の記憶の曖昧さにモヤモヤしています。
2: これはね、やっぱラジオ聞いてるとこれ一生議論されてるなと思うぐらいの議題ではあるんですけど、うん、うん、やっぱりこうお久しぶりですのこう抜きどころというか、刀として例えてしまいましたが
1: はい、はい、
2: やっぱなかなか難しいですね、うん、これそれこそこちらが覚えていてもあちらは覚えてないかもしれないの前提で基本僕も喋るので、はい、申し訳ないですけど、うん、そちらもそうあってほしいと思う節があるというか、だから本当にこっちは絶対この時に合ってるけど、うん、覚えてないかもしれないから、うん、あ、おはようございます、何やくの稲葉です、よろしくお願いします、うんうんうん、で、2、3日経ったぐらいに、うん、実は、作品で、
1: うん、
2: ちょろっとご一緒させてもらったり、
1: うん
2: うん、あの時ご飯と
1: か、はい、ご飯行ったらさすがに覚えてる
2: とかね、言うても分からない、うん、覚えてない可能性もあるから、なんで、実はお久しぶりで、うん、みたいな、なんかこう自分が傷つかないようにと向こうに恥かかせないようにを同時になんかこうやるように、うん、
1: まあ、そう言ってもらえると、はい、こう言われた方も、はい、リアルちょっと忘れてても、え、分かっ、覚えてるよみたいな、
2: うん、その余白をこうお互いに持つというか、なんかこうお互いこう崖際まで追い詰めないみたいな、うんうんうん、
1: あと俳優の現場の話になっちゃうんですけど、うん、こう例えば初めて衣装合わせとか本読みに行った、うんうん、そうすると少なくても10人、はい、多い時はもう50人とかのスタッフの皆さんを一気にその場でずらーって紹介された時に、はい、やっぱり、はい、限界あるというか、
2: はい、
1: です
2: ね、あれは、まあもちろんね、うん、その確かに全員と1対1の旅に、うん、あ、稲葉です、よろしくお願いします、あ、何々です、うん、お願いします、何々とかなんかこうやってたら確かにめちゃめちゃ時間かかっちゃうから、うん、あそこで一撃でやっていただけるのはいいんですけど、うん、そこで覚えられるかどうかはまた別の話、うん、みたいなね、ありますね。
1: そう、それで、でもこの慣習はもう変わらないんだろうなと思って、
2: はい、
1: 私メモを取るように
2: してるんです。こちら側の対策としてね、
1: はい、はい、もう名前で性別が分かりづらかったら、うん、女性男性とか、
2: ね、メモして、
1: 前髪があ
2: るとか、あ、なるほど
1: 結構具体的に、
2: 本当髪切んないでほしいし、止められるほしいですね、
1: うん、具体的に書いて、うん、覚えてて、これが優しい記憶さんに役に立つか分からないんですけど、
2: はい、メモしたらいいんじゃないか、
1: メモが一番良かったり、優しい記憶さんも
2: その覚えておかないといけない事柄に関して、うんうん、はい、ちゃんとね、そのカット専門であればなんかこう、はい、カットのハサミとか置いてる台とかあるでしょうか、ね、うんうん、ここになんかこう
1: 顧客帳みたいな、
2: そうそうそう、ちょっとメモをね、
1: A さん、
2: はい、ご自身が分かればいい、
1: そうそう、書いてそうですけどね、なんかこのカットにしましたとか、
2: うん、あ、そうか、オーダーの、まあ、いわゆるカルテみたいな、はい、
1: このお話をしましたとか、はいはいはい、まあ、見られないように顔にほくろがありますみたいな、
2: うん、特徴だったりとか捉えておけば、うん、なんかこうその曖昧な記憶のことがもう分かったんだから、はい、じゃあそれに対して何かしらこう、
1: うん、
2: ね、ヒョンリさんのように対策をしてみてはいかがですか。
1: そうそう、記憶力鍛えるよりは
2: 確かに
1: メモしちゃった方が
2: やってみましょう、
1: はい、はい、この番組綾鷹ひといきスタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいているだけでもスペシャルですが、それだけじゃないんです。ひといきを感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによる綾鷹ひといきスタジオライブ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。恋する惑星あなたという曲だったんですけど、可愛い曲。い
1: や本当になんか情景がね、あれ俺こんな記憶あったのかもと思うような瞬間がなんか
0: ちょっと聞き入っちゃいましたね。はい、恋する惑星、私すごい好きな映画のタイトルなんです、うん、ウォンカーワイ監督の関係。

0: ックソウルメイトを配信リリース。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
1: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: 今週のあやたか一息スタジオ、さて稲葉さんいかがでしたか？
1: よかったと思います。先週より落ち着いて
0: 自身が、
1: はい
0: 先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは G-WAVE の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 J-WAVE の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていくので、そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク J-WAVE 一息813になります。ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先はあやたか一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとして一言よろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
0: 先週も言ってたよ。
1: もしかしてバレました今。
0: 一言一句一緒だった。
1: ゆっくり言ったらバレないかなと思ったんですけど。バレましたか。早く言った方がいいかもしれない。でもなんか来週も楽しくお話できたらなと思います。
0: はい、あやたか一息スタジオリスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
2: あやたか一息スタジオ。This program was brought to you by あやたか。

0: ジドラジドラジドって呼んでね。
1: 戻ってまいりました、渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます、
2: はい、
1: さあひょにさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオ、ね、稲葉優さんとのトーク、あの富岡愛さんのライブとね、充実の内容でございました。山田さんもだいぶモヤモヤしてるらしいので早くメールを送って採用してもらった方がいいと思います。
2: そうですね、なんか この、あのコーナー聞いてるといろんなモヤモヤが自分から出てきちゃって、
1: 逆にね、
2: そう、私もこれ聞きたいって、
1: モヤモヤどれ、あ、なんかあったっけ、
2: 今
1: そんなあった、
2: そう不思議なものでございます。
1: 湧いて出るモヤ
2: モヤということで、ラジオドーナツ本日のテーマは、うん、ゴールデンウィーク何してた。この後も楽しいメールご紹介していきますが、その前に一曲、サム編集でチャーチフューチャリングアースギャング。

0: サム編集でチャーチフューチャリングアースギャングでした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、さあ皆さんゴールデンウィークをどのようにお過ごしになったのか、またメールをご紹介いたします。ポストペットさん、
2: ありがとうございます。
1: ちなみに大分からいただいてありがとうございます、はい、ゴールデンウィークなんですが、フォークリフト教習に行ってました。

0: 実は某黒い猫さんの早朝仕分け、朝5時からの仕事をやっており、フォークリストはその仕分けの部分で使う場面があるので、27日4月のね、27日から5月1日の期間で取りに行ってきました。フォークリフトのね、
1: はいはい、まあ、そ
0: のなんと資格、で、29日は祝日なんで休みだったんですが、期間中最終日以外はもちろん早朝の仕事をやってから行っていたので、初日の学科めちゃくちゃ眠くて何回か寝落ちしそうになり、実技でも10人で1台のフォークリストを使用するので、自分になる番になるのが、一つの時間割の中で1回だけなので、つい眠くなりの連続でしたが、無事に取得して次の日から早速乗りました。習ったフォークリフトと運転したフォークリフトが違っていたので、あ、車種が違うわけね。戸惑いながらですが、なんとかやり遂げ、そんな頑張った姿を神様が見逃さなかったのか分かりませんが、最後3連休になり無事に休み、家でほぼ爆睡してゴールデンウィークが終わりました。ちなみに勤務時間が変わって朝4時からになりましたので、はい、家を出るのが3時ぐらいです。かっこ笑い、
1: 大変だ。
0: いや、かっこ笑いじゃないから、ここ
1: そうです、ね、
0: かっこ笑いで自分で笑っちゃってるとこじゃないから早いです ね、まあ、でもね、 そのおかげで我々にね、荷物が届くわけだから、
1: あ、まあそうですよね、
0: 早朝に仕分けしてくれてるわけです、まあ、安全にね、とにかく安全第一。
1: 確かに
0: フォークリフトとかはちょっと正直やってみたいことの一つですねもう本当はもうその贅沢はやめます、クレーンとかもそんなのはもう全然いいです、
1: フォークリフトならいけるかもしれないですね。資格持っててもいつ使うかだけど、ね、まあいいんじゃないですか。
0: やってみたいですね、もう本当にでも心の底から言ってますね今ねステッカーをお届けします。もう一ついきましょう、
1: はい、
0: アパッチョネさん、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに女性でございますが、自分的一大イベント、ゴールデンウィーク、ロボット犬アイボのオフ会への初参加でした。会場へ行ってみると現行モデルはなく、歴代モデルがずらっと勢ぞろい。それだけでも壮観なのに、歴代モデルの修理や故障した部品の交換品を渡してくれるメカニックチームが待機していて、歴代モデルのオーナーさんの相談に丁寧に対応されていました。これメーカーの方ではなく、オーナーさんの中でメカに強い方たちが自主的にやってらっしゃるんです。ロボット愛にあふれる空間でした。さらにこのオフ会、アイボだけではなく他社のロボット、ニコボ、ロボホン、モフリン、ラボットも参加していました。もう分かんないけど、ロボホンに至っては総勢13体、参加していた13体のロボホン同士が連携して一糸乱れぬパフォーマンスを見せてくれた時には歓声が上がりました。大きな和室にいろいろなタイプのロボットが密集している景色はおそらくここでしか見られないだろうと思い、圧倒されました、って思ってさっきちょっと調べてみたんですけど、全国で開催されてますアイボのオフ会。
1: あ、すごい
0: そうなのね。
1: 写真見ましたけど、
0: そうだよね、育ててるんだもんね、みんなね、
1: みんななんかそれぞれ衣装着たりとか、
0: そうそう衣装作ってます ね、
1: 全然違う感じで。
0: いやいやいや、これ今ほら中国の方で人型のやつがすごいじゃないですか、開発が。
1: そうですね、本物に
0: カンフーとか踊っちゃって、ね、ヌンチャクとかやってんだよ。
1: いや、ほんとほんと。
0: ってことは、これがだんだん人型になるってことですよね、
1: まあ、人型、
0: うちの人型なんとかくん、
1: いやどうだろう、相棒がいいんじゃないですか
0: うちの人型なんとかくんのちょっとパフォーマンス見てもらっていいですかみたいな、
1: ありえるかもしれないですね。
0: アパッチョネさん、ステッカーとプラダを着た悪魔2の T シャツをプレゼントということなので、
1: はい、
0: あ、プレゼント希望ということなんでお届けします。ありがとうございました。

0: お送りしたのはカルビン・ハリス、アイルランド出身のシンガーソングライタージャジーとのコラボ曲サティスファイでした。
1: さあここでもメールご紹介いたしましょう。ゴールデンウィーク何してた？土曜の朝はラジドとホットケーキさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しいです。
1: 息子のために、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク麻布台ヒルズの某外車販売店がその会社のミニカーをプレゼントするという情報を入手し、息子と共に早く寝ました。
0: あそこです、ね、
1: 当日はるばる所沢から電車で江戸へと向かいました11時オープンだったんですが駅に着いたのが10時55分。やばい、早く行かないとなくなっちゃうと息子を鼓舞しながら家族3人小走りでお店に向かいました。11時3分に着いた時にはすでに長蛇の列で、ああもらえなかったり、もらえなかったらトミカ買うしかないかとか、もうちょっと早くエレオで出ればよかったとか考えながら順番を送るのを待っていました、
0: はい、
1: 不安と期待に包まれながら50分経った頃自分の番に、3つのミニカーの中から好きなのを1つ選んでゲット。
0: おー、よかった。
1: 家族みんなで安堵した瞬間でした。その後食事中も息子は笑顔でもらったミニカーを終始握りしめ眺めていました。本当にもらえてよかったと思いました今回は結果的にゲットできましたが、
0: はい、
1: 次回はもう少し早く出ようと密かに誓った瞬間でしたちなみにもちろんミニカーは無料でしたが、交通費が2500円でした。
0: なるほど。
1: それだけ出せばちょっといいミニカーが買えるなと思いましたいやそういうことじゃないか、
0: 特別仕様でもあるんじゃないですか。
1: いやてかここでしか手に入んないやつだ、
0: ね、そうですよ ね、 なんか子供の日のイベントでやってたみたいですね。それ、
1: あ
0: うん、よく頑張った。
1: 所沢からだからだ
0: パパ、
1: しょうがないよ、
0: うん、
1: そんな、
0: はい、これでねゲットできなかった時の子供の機嫌を考えるとゾッとしますが、
1: そうですね、トミカ5個ぐらい買わないとダメですね
0: そうですね。
1: エピックね、希望、あのエルヴィス・プレスリーの、
0: はい、
1: コンサートドキュメンタリー映画でございます。ステッカーとともに。もう一つ、きっと明日は筋肉痛さん、
0: ありがとうございます、
1: 女性でございます。私看護師なのでゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 休みはたったの1日。
0: あそか、
1: テレビをつければ高速道路丸々キロ渋滞ってやってるじゃないですか、
0: はい、
1: でもあれ見るたびにまあ私は仕事だしって思う反面、どこにも行けない子供たちを見るとちょっと申し訳なくなっちゃって、そこで我が家考えました、
0: はい、
1: 近場でゴールデンウィーク感を爆発させよう計画、
0: うん、
1: 結果的に3日連続バーベキュー開催もうね、炭を起こす手つきだけベテランスーパーでも今日はどの肉にするじゃなくて、今日は何キロの世界です。最終日に

0: 娘から静かに一言、もうしばらく肉はいい。ゴールデンウィークの終わりとともに我が家の胃袋に限界が来ました。ちなみに今冷蔵庫を見ると焼肉のタレだけがやたら元気です。タレ余るから ね、
1: そうですね、
0: タレは余る、う
1: ん、バーベキュー3日間は
0: 3日間したね、
1: なかなかだな。
0: これ例えばちょっと2日目は海鮮オンリー、
1: ねえねえ、そうですよね。
0: 3日目はもう野菜しか焼かないとか、うん、なんかないんですね。
1: 確かに
0: 野菜しか焼かないは子供向きじゃないけど、
1: そうですよね、うん、まあちょっとメニュー変えられる気がしますが、
0: そうですね、
1: まあインパクトはあります。
0: 頑張りました。
1: はい、
0: はい、ステッカーとじゃあ彩香さんのねタンブラーがあるんで今日お届けしましょう。ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
3: まず東名高速下り横浜町田インター付近で7キロ、小田原厚木道路下り二宮インター付近で工事のため4キロ、関越道下りは三好パーキングエリア付近で4キロの渋滞です。続いて首都高速道路です。まず羽田線下りは芝浦と葛飾の間工事のため通行止めになっています。湾岸線東行きは磯子の入り口緊急工事のため利用できなくなっています。また西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで3キロの渋滞です。このほか4号線は永福を先頭に上りが中央道の烏山トンネルまで、下りが西新宿ジャンクションまでそれぞれ5キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。中原街道上り品川区昭和大学病院前で工事のため1キロ半、環七通り外回りは世田谷区大原で1キロです。最後にアクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線副都心線は運転再開です。有楽町線と副都心線は午前9時26分ごろ氷川台駅で発生した人身事故のため全線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。なおダイヤの乱れ続いていますのでご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。
1: 河野さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカ中央軍はアメリカ軍による港湾封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃し航行不能にしたと発表しました。アメリカのルビオ国務長官はイタリアのメローニ首相と会談後、イタリアを含むヨーロッパ各国がアメリカの対イラン軍事作戦を支持しない現状は理解できないと不満を表明しました。アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナが今月9日から11日までの3日間停戦し、1000人の捕虜を交換すると表明しました。アメリカのトランプ政権は世界各国と地域への 10% の代替関税を違法としたアメリカ国際貿易裁判所の判決を不服として連邦高等裁判所に上訴しました。世界保健機関はハンタウイルスの集団感染疑いが出た大西洋のクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて6人になったと発表しました。ソニーグループは半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向け基本合意書を結びました。以上、河野がお伝えしました。

0: お送りしたのはクリスタル K、 韓国のヒップホップのパイオニアユンミレとのコラボ曲オンリーワンでした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました JWAVE

0: ございます。さあ今日も皆さんゲストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 踊る溝部亮さん、
1: はい、
0: ね、あの古着屋さんもやってらっしゃる、ね、うん、多彩な方でございました。
1: お
0: しゃれでしたね。はい、そして、菅井優香さんね、カンピザプレミアムプレシャスタイムご登場いただきました。お花との話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてイラストレーター柏井さん、植物園の歩き方、
1: うん、
0: すごくね面白い話、そして面白い本でしたね、
1: はい、
0: ありがとうございました。でヒョンリさん、ナビゲート綾鷹ひといきスタジオは稲葉優さんご登場、はい、富岡さんのスタジオライブもございます。気になる方はぜひねラジコタイムフリーでお楽しみください。そして皆さんからのメールも本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 仕事の方もいましたし、
1: うん、
0: 何もしてない方、
1: はい、
0: メールの整理だけしてた方いろんなパターンがありましたけれども、
1: ね、パンパンな人も、はい、
0: 予定パンパンの人すごかったね、
1: 朝からね。
0: それにしても皆さん、お疲れ様でございますね、
1: はい。
0: 来週なんですが、まずゲスト千秋真由美さん、
1: うん、
0: 千秋真由美さん、まあ、伝説のレディーロッカーでありますが、まあ、ラジオ界的にも、
1: はい、
0: 関西では知らない人がいないという、まあ、ラジオレジェンドでありますので、うん、昔から知り合いなんですがやってきます。
1: はい、
0: でカンピーザプレミアムプレシャスタイムには俳優の望月歩さんご登場、そしてアナログの魅力をお伝えするメローモーニングは5月マンスリーセレクター、引き続きドーフビーツさんでございます。
1: はい、
0: で来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
1: 気分転換これしてます。
0: まあ5月病なる言葉もあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わったりして、まあ、ちょっとまあ仕事が、急にバタバタしちゃったりとかする方もいらっしゃると思います。
1: ね、
0: 疲れた、煮詰まった、
1: はい、
0: 逆に一段落ついた、ほっとした、
1: はい、
0: 気分転換したい、さあ皆さん何をしてるんですか。何してます。
1: すっごくそういう時に限ってダッシュしに行くとか走りに行くとか、うんうん、こう休めばいいのに、でもその人にとっては気分転換だったり、逆にね、ダラダラするっていう、
0: リラックスするんじゃなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 何か、
1: みんな
0: 違うことを課すっていうね、
1: みんなそれぞれだと思うので。
2: そうですか。 JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
3: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田代印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか。森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。

皆さんいかがお過ごしですか。あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は佐野武美です。この番組はテーマに沿ったミュージックセレクトをラジオをお聴きのあなたにお届けする1時間番組です。一緒にサタデーランチへ出かけましょう。

5月9日土曜日、この後午後1時までの生放送、あなたと一緒にサタデーランチ、本日ね、生放送でお送りしてまいります。さあ、今日のミュージックテーマですが、休日にゆったり聴きたい曲と題しましてお送りしていこうと思います。今日は生放送ということでリクエストにもお答えいたします。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp まで受け付けております。この後午後1時までゆったりとお付き合いください。

オープニングナンバー、スターダストレビューのナンバーからトワイライトアベニューをお送りしました。5月9日土曜日、今日は休日にゆったり聴きたい曲と題しましてお送りしてまいります。さあ、続いては仙台管区気象台発表の天気予報を見ていきましょう。まずは外境からです。低気圧が北海道地方と北海道の東にあり、北日本は気圧の谷となっています。一方、高気圧が東シナ海にあって、西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や寒気の影響により昼前まで雨の降るところがあるでしょう。また明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。さあ、現在、塩釜市内は晴れ間広がっていますが、現在ですね、暴風警報並びに乾燥注意報が発表されています。夕方まで暴風に警戒が必要です。風は西の風強く、のちやや強く、波の高さ2メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率はこの後 0%、 日中の最高気温仙台で19度を見込んでいます。変わって明日です。明日は晴れ、降水確率は 0% 天候となっています。日中の最高気温は仙台で24度、朝の最低気温は11度を見込んでいます。さて、12時台ですが、16度9分を観測しています。現在暴風警報が出ていますのでね、風に気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。

0: 稲垣潤一ロングバージョン荒井由実飛行機雲でした。休日にゆっくり聞きたい曲、ゆったり聞きたい曲と題しましてお送りしていきます。あなたと一緒にサタデーランチ。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーション

0: テンションも
1: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入試用ナビバス七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
4: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ

お送りしたナンバー、鈴木雅之で、幸せな結末でした。熊本特産ファンさんありがとうございます。竹くんこんにちは、こんにちは。徳永英明ニューアルバムカバーズからの曲、見上げてごらん、夜の星をリクエストお願いしますといただいておりました。はい。休日にゆったりとお聴きくださいね。リクエストにお答えしましょう。それでは徳永英明、見上げてごらん、夜の星を。

0: このリクエストナンバーカム、イエズのアイラビュー、ありがとうございました。あなたと一緒にサタデーランチ、この後午後1時までの生放送です。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー、塩釜商工会議所。
2: いらっしゃい、ご注文は？

0: へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸し、お吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。

ラジオネームリンコさん、リクエストありがとうございます。ビーズメイお送りいたしました。さあ続いては、ラジオネームソレッケカンパーニュさん、ありがとうございます。ビリジョエルオネスティいただきました。誠実さ正直さを歌った古き良き歌、若い人にも聞いてほしいということでいただいております。確かに非常に名曲としても名高いこの楽曲、若い方々にもねぜひ聴いていただきたいですね。さあということで早速お送りしましょう。ビリー・ジョエル、オネスティー。

リクエストありがとうございました。それいけカンパーニさんからのリクエストナンバー、ビリジョエル、オネスティでした。さあ今日は休日にゆったり聴きたい曲と題しましてお送りしております。この後午後1時までお付き合いください。

0: スピッツ空も飛べるはずでした。あなたと一緒にサタデーランチ、この後午後1時までの生放送。 CM の後はオラホの塩釜生活情報です。
1: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
2: お料理を囲み和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567、または www.

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 365-3377 までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。

さあこのままエンディングとさせていただきます。さよならから、お送りさせていただいております。スーパーバタードッグのナンバーです。アジサイさんごめんなさい、ちょっとね、リクエストいただいてましたね。美空ひばりのラブお願いしますといただいていたんですが、またよろしくお願いいたします。休日にゆったりね、リクエスト楽曲どうですかねということで、バッチリの楽曲だったんですがごめんなさい、ちょっとですねお時間なくなってしまいました。またリクエストよろしくお願いします。アジサイさんありがとうございました。さあということで、皆さんのお気に入りの曲はありましたでしょうか。あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は浅野武美でした。それでは引き続き良い週末をお過ごしください。

0: 栄太郎の生どら焼き。小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
1: ベイウェーブ Now on air。
2: 川柳
3: 575便。
2: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木としみつと
4: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
2: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白ラトラジ FM 泉ベイウェーブラジオ石巻 OCRFM835 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1308回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者新藤高弘先生です。
5: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。はい、
2: さあ先生、連休も終わりました。
5: はい、
2: 皆様いかがお過ごしだったんでしょうか。天気は雨の日あり強風の日ありと
5: 本当でしたね。風がね、良かったですね。
2: そして沖縄は梅雨入りのニュースがあったかと思えば北海道は雪という日もありました。
5: さあ、これは驚きましたね。もう天と地の差ですね。
2: 本当ですよ。
5: あと30度近くなってるっていう、2センチほどね、旭川はそうそうそう、いくら雪多いって言って
2: もね、そうです
5: よね、時節がね、違いますよ。
2: ちょうどね、お花見のシーズンなんですよね。このゴールデンウィークっていうのは、北海道のもう大半のところが、そこに雪とはね、いや、驚きですね。ですね。やっぱりこれも、あれも、本当にこの最近の天候異変の一つの現象かもしれませんね。はい、ね、まあ、なんだかんだ言いながら、連休も終わりました。そして、この仙台は本当に新緑が、いい色ですね。今がね。
5: いや、気持ちいいですね。
2: ペンテルと言いましょうか。絵の具で言いますと、黄緑色。はい、緑に白を混ぜて、そして作る色の木の葉ですよね。いいですよね。さあ、連休中のその雨のおかげで、岩手の山火事は収束して、連休中盤以降は皆さん安心した日々をお過ごしだったみたいで、これは本当に良かったですね。
5: そうですね。
2: で、仙台からも応援の消防の皆さんが行かれてまして、ちょうど帰ってきたというのが、連休最後のあたりにありましてね。お話を聞きますと、火を消すのも大変だったけれども、熊の情報なども

0: て
1: 火を消す傍ら、うん、熊にも気をつけながら
0: 本当です、ね、
1: 作業してきたという話で、
0: 本当両方って言いますか ね、 大変ですよね、命がけですよ。
1: そうですよ ね、 ね、山の動物たちもこう火攻めにあってますから、そうそう、逃げ惑ってたでしょうからね、
0: ですから逆に怖いですよね。
1: そうですよ ね、 まあ、無事に役目を終えてお帰りになったみたいで本当にお疲れ様でございました。まあ、熊といえばですね、連休の中頃に我が家の近くの公園に熊が出ました。
0: まあね、
1: 夜中の2時ぐらいの目撃だったんですけども ね、まあ、ねそこはですね、私のウォーキングコースなんですよ。
0: なんか僕も利光さんのよくねウォーキングの話聞いてましたから、確かその辺はもうコースに入ってる
1: んでね。さにそうなんですよ、ね、いやいや、ね、
0: いや本当にもう、ちょっと怖くて ね散歩どころでなくなっちゃいますね、
1: あの本当にどこに出るか分かりませんから、このね番組を聴きの皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、まあ、その後もまあ散歩に出る際はですね、一層注意してます。まず我が家の玄関を開けて、
2: あ、そうですよね、
1: そっと開けてですね、顔だけ出して左右を見てですね、熊潜んでないだろうな。
0: いや本当ですよね、
2: 庭にいたとかねありますもんね。
0: それ本当に用心に越したことないですよね。
1: そして表道路に出る際には左右を見てですね、遠くに馬の影はないだろうかと思いながら確認して、そしてまあ歩き始めて、それでも時には後ろを振り返りながらですね、そういう散歩を最近しております、そっちの方にばっかり注意がいってですね、実際のそのウォーキング効果はどのくらい出てるのか、それはちょっとわからないところがあるんですけどね。はい、皆さんはいかがでございましょうか、どうぞ最新の注意を払っていただきたいなと思います。さて、今週の課題は退屈、退屈ということでいただいておりました。先生、授業合わせて何人何句だったんでしょうか。
0: はい、53人の方から228句頂戴いたしました。
1: はい、ありがとうございます。入選はどういう割合になりましたか。
0: 課題金が17句、はい、自由金が3句でございます。
1: はい、課題金、はい、退屈で17句の入選、自由金3句でございます。入選者の中からお一人に秀作賞でございます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待たせしました。では今週の課題金の入選17句の発表から参ります。課題、退屈、退屈でございましたが、先生いかがでしたか。
0: 一番多かったのが長い話にあくびが出るというのがね、これが18個あったんですね、2番目には川柳を作っているので退屈でないと、これ逆のね、退屈でないですよっていうの、これが16個、あと3番目にはね、退屈で老化が進んでいくと、お年年齢、ね、が進んでいくっていうのが10句ございまして、今申し上げて3つで 27% を出しましたね。
1: 長い話の退屈ですか。長話の退屈だ。
0: これが多かったね。
1: そうですか、最近長い話ってなかなか聞くチャンスありませんが、昔ね、子供の頃も校長先生の話はなんかいつも長い長いと思ってましたけれどもね。さあ、長い話に入選作はあるんでしょうか。それではお待たせしました。早速発表に参ります。
2: 最初の方です。埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 数独が遊んでくれる日曜日、数独が遊んでくれる日曜日。これ数独って本当にこれあの頭使いますしね、これ1から9の数字中に、これなかなか今に大人気らしいですね。
1: いいですね、
0: 数独はね、
1: 私も大好きでね、結構凝ってます今も。
0: あ、これはねなかなかハマるとね、本当になかなかのね、あの論理パズルですからね。
1: そうですよね、
0: 相当あのね、いいですよこれ。
1: 新聞にも、ね、週に1回ぐらいはね、地元紙にも載りますしね、あれがありますと、まあほぼ半日は時間潰せるというところありますもんね。
0: いいですよね、これはなかなか大人の遊びとしては僕、最高のヒットだと思いますよ。
1: そうですよね、あとあの、安い問題集みたくさん出てるんですよね、本屋さんに行けばね。
0: ありますね、
1: あれも片っ端からこう潰していくという、そういう制服感もありまして、あれは大人のパズルとしてはヒットですよね。はい、はい、埼玉県川越の伊藤翔一さんです。数独が遊んでくれる日曜日。

0: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
1: エプロンが好きで退屈近寄らず、エプロンが好きで退屈近寄らず、お料理が得意で作るのが大変です。いろんなレシピを考えてるというんですね。本当にまさに退屈しないし、うん、とても素敵な女性のね、姿が見えますよね、いいですねこれ。
2: 料理が好きじゃなくて先生、エプロンが好きというんですよね
1: これうまく比喩してんですね、エプロンが好きでというのがね、なかなかうまいことを使いましたね。
2: そうですね、
1: 確かにね、
2: 料理がというよりもエプロンがと言われた方がなんとなくそのキッチンのね雰囲気が出てますよね。
1: おっしゃる通りですね、高校の使い方がうまいです、
2: そうですね、
1: はい。
2: 塩釜市泉ヶ丘中村貴子さんです。エプロンが好きで退屈近寄らず。
0: 富谷市日吉台にお住まいの竹中英子さんの作品です。
1: 花育て日々のつれづれ慰める、花育て日々のつれづれ慰める。これお花を育てるのが好きで毎日手入れを欠かさないと、もう本当手持ち無沙汰なんかもうならないですよね。つれづれですか、本当にね、これはお花とともになんかいいですよね、毎日を暮らすというのはこれ気持ち精神面でもいいんじゃないですか。
2: そうでしょう
1: ね、いいですね。
2: もう先生の庭もね、もう春になりまして忙しくなってきたと、まあこの時間何度もお話してますけども、
1: 本当ですね、
2: 順調にみんな、
1: 順調にですね、だいぶ雨のおかげで、結構やっぱ花が、開き始めましたね、逆に、すごくいいですね。
2: 風吹いてですね、我が家のちっちゃな猫の額以下の畑なんですけども、苗を植えたトマトの苗などが風でこうやられてですね、根元がこうグラグラしちゃってるのを今朝確認しましてね、慌てて少し土 で、
1: ね、
2: 補給してきましたけど、
1: 相当な風でしたかね、うちもやはり植木何個か倒れましたね。
2: そうでしょうね、
1: 鉢植えのやつは、
2: 皆さん大丈夫だったでしょうか。まあ、先生はそういった意味では本当に退屈の時間ないですね。
1: ないです
2: ね、先入の先こうやら
0: 忙しい
2: 準備やら、
1: ですから朝早く起きて庭の方はこう散策するんですよ、ご飯前に、それからもう仕事後やるんで、ね、その方がかえって動きやすいんで、
2: 本当に退屈の時間はないです、
1: ね、はい、ないです。
2: 富谷市日吉台竹中英子さんです。花育って日々のつれづれ慰める。
0: 宮城の区岩切にお住まいの平井貴子さんの作品です。
1: 退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。はじめは退屈を紛らわすために始めたこのボランティアが、今では本当に生きるための毎日の自分の生活の糧となっているということですね。これありますよね、ボランティアなさってる方で、いろんなことを、今よく読み、こう読書なんかでね、小学校なんかに行ってやってる方もいっぱいいらっしゃいますから、だから彼ってこう、あとミシンなんか今学校ね、ボランティアで行ったりね、いろんな生き方でありますわね、これ、いいですよ、これ。
2: この初めというのは、最初は それほど、
1: もうあまり
2: 思ってなかった。
1: ってなかった、
2: まさに退屈しのぎ的な軽い気持ちで行ったら、今や生きがいになったということですか。
1: これがもう本当すっかりハマっちゃったということですよ、これありますね。
2: そうですね、そういった方結構いらっしゃいますしね、移住したなんていう話もね、聞こえてきましてね、嬉しい話がありますよね。はい。宮城の国岩切の平井貴子さんです。退屈しのぎ、はじめ生きがい、ボランティア。
0: 課題議員退屈5句目です。泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
1: 憧れた悠々自適持て余す、憧れた悠々自適持て余す。これ最初世間の煩わしさからね、離れて自分の思うままにこれ心静かに生きていけると、悠々自適になって、憧れはしたものの、いざ自分がそういう状態になったら、この何していいのかわからない。これね、男性の方で定年迎えた方結構いらっしゃるんですよ。はじめはね、いやもうゆっくりかまでやる、ところが毎日毎日同じパターンで、あと奥様にも時々怒られながら暮らさなきゃないっていう、 なるんですよ。
2: そうですね、まあ現役時代は本当にもっと自由な時間が欲しいな、ここで時間があればあんなことこんなこともやりたいし、いろんな夢が膨らんで、そしていざ実際にその時になってみたら意外に早く時間は過ぎてしまって、
1: そうそう、これなんですよ、うん、これがねちょっと怖いんですよ、反動としてね。
2: そうですね、
1: ですから、まあ、僕言うように何か趣味は持ちなさいとか、うんうんうん、あと町内の活動に参加しなさいとか、うん、やっぱそうしないとね、男性はちょっとやっぱ女性と違いますから、
2: そうなんですよね、
1: ペチャペチャおしゃべりするわけでもないんでね、うんうん、する相手もいなくなっちゃいますから、これ気をつけた方がいい。
2: その点女性はもう社交できていましょうか ね、 ね、どんな場に、ね、行ってもうまく対応できるんですけど、男性の場合はなかなかそうはいかないという、これもっと生まれた何かがあるんでしょうから ね、
1: そうですね、
2: で急にその退職になってどうしようじゃなくて、もうやっぱり10年ぐらい前からそれなりの女装期間、ね、
1: はい、絶対
2: ね、入ってないといけないとよく言われる話ですが、いざとなるとなかなかという難しさが確かにあるんではあります。泉区証言、大場隆さんです。憧れた悠々自適モテ余す。
0: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: 信号も退屈そうな過疎の村、信号も退屈そうな過疎の村、まあ村に住むね、人口が少なすぎ、あと車もあんまり、あと人も通ることもね、はい、あまり少ないと、信号機も退屈、特に今あの押しボタン式の信号なんかありますからね、特に過疎の、そうずっと押さないでもそのまま信号機も本当にこれ人間にうまく比喩してね、退屈だろうなという、うん、優しい信号への思いもありますね。
2: あ、そうですね。もうのどかさがでも現れてますよね。
1: おっしゃる通りですね、うん、本当です、
2: うん、本当に今羨ましそうな、うん、風景、これが想像できたりもいたしますね。はい、泉区北中山、今野弥生さんです。信号も退屈そうな過疎の村。
0: 泉区南中山にお住まいの陳太郎さんの作品です。
1: 持て余す時間スマホなぞる指、持て余す時間スマホなぞる指、まあこれよくすることなくてずっとこうスマホね、もうずっと操作してる方いらっしゃいますね、これね、確かになかなかですね。
2: そうですね、どうやって時間を潰すか今スマホというもこういうものがあるから
1: そう、
2: まあ潰せるんでしょうけれども、ないとなるとやっぱりテレビしかないでしょうかね、うん、
1: そうですよね、
2: うん、
1: うん、なかなか
2: 特に見たいテレビじゃなくてもただスイッチを揺らして何か流れているとい う、
1: そ, う、
2: そ, う、それをぼーっと見ているというのが関の山。
1: そうですよね、
2: うん、ついこの間まではそういう時間でしたよね、
1: そうですね、このスマホでも本当にもう夢中になってね、いつ何時何時
0: か、いくらでも時間潰せますからね、動画なんて見始めたりしたら、
1: あ、そうか、
0: はい、そういうのを見てたら、
1: あ、よくあのバスの中で女性の方なんか見られていらっしゃる方見て、横なんて何時とちょろっと見るとこうね、あの画像ね、いろんな映画、
2: YouTube なんていうの、
0: YouTube もどんどんね、それこそ自分の好きなものを見たら何かこう傾向がわかるから、
2: はいはいはい、
0: おすすめの動画っていうのが出てきたりするんですよね。
2: あれがまた厄介ですよね。頼んでもいないのに同じような、
0: うん、そうなんですよ、だからそう同じようなものを見るには、あ、これも面白そう、あ、これもっていう風に興味がいけば、どんどんどんどんね、あの何回もあの動画、いろんな動画見てとか、あとゲームもできますしね。
2: そうですよね、うん、終わりがないですもんね。
0: ないですね、うん、ないです本当に。
2: これが最終回です、これがで終わりですけども、ないですから永遠に
1: そうですよ、ね、
2: 見せさせられるというか。
1: そうですよ、ね、
2: そうですね、ですからまあそれが、まあ、大人の場合はもう自制心が効いてあるところでやめるかもしれませんが、それは子供となりますとなかなかそうはいかないから、いろいろ問題が今出てきて、
1: ね、
2: 年齢制限をしようかとか、いろんな、ね、話題が出てきているところでございます。泉区南中山、陣太郎さんです。モテ余す時間スマホをなぞる指。
0: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
1: 川柳のおかげ退屈知らず生き、川柳のおかげ退屈知らず生き。まあ川柳を作曲していることで、うん、頭とあと手も動かしますからね、はいはい、本当にこれはね確かに退屈しでもうやっぱ川柳でね人生を支えるっていう形でね、うん、まあ僕はそういう感覚で思ってますね、うん、これは僕も

0: すめですよ。とにかく頭と指
1: 動かせ。そうですよね。教室にいらっしゃる皆さんのその川柳に対する感想みたいのはやっぱりこういう感じですか。
0: そういう感じですね、もうやっぱりその時間して席代当日お題出すんでもう30分ぐらいシーンと真剣に考える時間ですよ。そういうのやってますから、宿題が、
1: はい、宿題が、
0: そこがねまた魅力だっていうんです。その集中、みんな考えてるから、はい、私もあの人に負けないように考えます。そう なります、雰囲気。そこがして終わってから今度わーっとこうなるのがまた、切り替えがいいんですよ。これがね、うん、とっても魅力的だって、おっしゃいますね。
1: 結構その死因の間は脳はフル回転して、
0: そうですね。
1: そして五七五指折り数えてるところがありますから。
0: そうです。もう本当誰も語っても、だから下手に鉛筆なんか落とすとダメですよ。
2: まあ、ちゃ
0: んと
2: 集中。
0: ダメ、集中。ダメ、もうキシッとしてね。これはいいですよ。
1: なるほど、本当に退屈する時間がない。はい。ですよね。はい。新年福島ひろこさんです。川柳のおかげ退屈知らず行き。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 助手席で景色に飽きた妻いびき。助手席で景色に飽きた妻いびき。妻っていうのは旦那様、夫ですよ。これ奥様が運転なさって、旦那様が助手席で、して最初はまあ景色見たけど飽きてきて、今度いつの間にやらグーグーグーこういうシチュエーションありますね。僕もまあ、別に観光地なくても街中でも信号待ってると、あら、と思うと旦那さん寝ててね、奥様がしっかり、ね、
1: こういう。なるほど。そしてこの妻というのは夫と書いてありますけれども、これ本当の妻でも当てはまりますよね。
0: 本当ですよね。
1: どっちでもいいんですよね。
0: そうですね。
1: 本当ね、松本さんの場合は妻と夫がいびきかいて寝ている昆虫症というそういう感じで読んでいただきましたけれども、まあ本当に横で寝られるのが運転している者にとっては一番腹が立つと。
0: そうそう。
1: いう話ですもんね。
0: 本当ですね。何のんき寝せんだってなるよね。
1: あとそれから言っちゃいけないのは、まだなの？まだつかないの？目的地。それで葉っぱね、せつかれるという、それも
0: ダメ、ね、
1: むっとくるという話ですよね。ゴールデンウィーク、こういう、そういう場面はなかったでしょうか。今後もご注意ください。富谷市明野平、松本ゆり子さん。助手席で景色に飽きた妻いびき。妻は夫と書きます。
2: 課題員退屈、実句目です。青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 気力なくワイン片手にショパン聞く。気力なくワイン片手にショパン聞く。まあ気力なくある物事を成し遂げるこの精神力がなんかちょっとない時にね、その時にまあワイン一人でワインを飲みながらショパンの名曲を聞くなんてね、なかなか洒落てますね、これもね。ですね、
1: 本当です ね気力なくて退屈だなと思った時にワインを持ってきて、ショパンですか、
0: ショパン。
2: おしゃれな時間の潰し方ですね、
0: おしゃれですよ。歌謡曲聴くんじゃないショパンですから、
1: 演歌聴くじゃなくてショパン聴くですから ね
0: 幻想のポロネーゼぐらい聴いてんじゃないですかね。
1: そうですか。
0: いいですね。
1: 素敵です。青葉区新坂町小野敏子さんです。気力なくワイン片手にショパン聞く。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁志さんの作品です。
0: 3桁の整理券持ち最後尾。3桁の整理券持ち最後尾。これいろんな有名店の開店や何かイベントもそうですよね、はいはいはい、あれ整理券必ずこうね、お渡しなるべくね、番号見桁ってことは100番以上ですよ、
1: そういうことですよ ね、
0: 相当並んでるとね、今100人は前にいるということですよ、計算上。これもね、なかなか、よく僕でも日本人って並ぶの好きだなと思いますね。
2: ゴールデンウィークもね。
0: 僕はダメですね。
1: 私も並ぶのは苦手ですね。
0: 本当よくね、こう日本人っていうのは、本当に外国人ってお行儀がいいって言いますかね。割り込みもしない。とってももうちょうどゴールデンウィークだから、
1: 本当いろんな行列できてたと思いますけども ね、私も自慢じゃないけれども、その並ぶのが嫌でディズニーランド

0: まだ行ったことございません。
1: 一度も。
0: 一度も。
1: ああ、そうですか。
0: あれが嫌なんです。でも最近あのニュース見てましたら、ファストパスってあるんですってね。
1: ああ、そうみたいですね。うん、
0: あの優先で、その代わりお金かかって、500円なりいくらかの有料なんですけども、それを払っておくと、その順番を優先的に入れてくれ
2: るという。ああ、なるほどね。
0: まあ、タイムパフォーマンス、タイパなんていう時代、コスパなんていう時代ですけども、やっぱりタイムパフォーマンスで時間を買うという。
1: そうですよね。その分、他のね、食事に行ったりとか、お土産買ったりとかできますからね。
0: それが、まあ、受け入れられているというか、理解されて、それでもいいです、早く、食べたいんです、見たいんですという。こういう傾向にあるそうで、変わってきましたよね。ひたすら待つ時代ではなくなっているようです。塩釜市藤倉間の仁さんです。3桁の整理券持ち最高日。
1: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
2: 暇つぶす雑草取りも仕事なり、暇つぶす雑草取りも仕事なり。これ庭の雑草取りというのは大変な労力なんですね。
0: 始まりましたね。
2: これはだから初めはまあ暇つぶちょこっとだけやる、ところがあれね、熱入っちゃってね、どうしても次々これ取りたくなっちゃうんですよ。雑草はもうまんべんなく生えてますからね。
0: そうですよね。日増しに大きくなってる時期ですからね、今ね。
2: そうですね、だから本当にこれは仕事ね、まさに一仕事って言いますよ、大変な労力です、
0: しかし今やっとかないと手に負えないことになりますからね。
2: そうなんですよね。本当です。
0: まあ、あの除草剤なんて薬もありますけども、めったやたら寝まくといろんなところに影響しますからね、考えながら使わなきゃいけませんしね。いや、本当に雑草取りがこれから大変です。宮城の杭は切り楠本敏子さんです。暇つぶす雑草取りも仕事なり。
1: 富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
2: 現状をキープする老い、うどくする。現状をキープする老い、うどくする。年を重ねにつれて、これ現在の状態を保つってことです。
0: なるほど。
2: キープする。ですから、まあ、お家に雨の日は家にこもってね、まあ少しは、本を読むと、そう、ボケ防止にもつながるということになる。現状キープするの、これが大事なんですよね。
0: そうですよね。
2: 意外とね。これ大事です。
0: これより若くなろうと思っても、それはできないわけが。
2: そうです
0: からね。今を保つという、これは本当に大事なことで。成功うどくという言葉ありますけれども、このうどくの部分だけ、先生、ここで使ったというわけなんですね。
2: はい。
0: はい。富谷市高野森佐藤琴子さんです。現状をキープする、追い、うどくする、雨で読書、うどくする。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
2: 日に三度散歩コースの呼び名変え、日に三度散歩コースの呼び名変え。これね、朝昼晩とね、お散歩なさってると。ところが自分でいろんなコースを変えながら、あと名前をつけ、これもね、一つアイデアいいですね。ね、今日は何コースとかって。これはね、なんか楽しんで、お散歩の僕はいいアイデアだなってね、いいなと思いました。
0: そうですね。
2: ね、自分で。
0: 今日は A コース、B コースという、まあ、その、符号でもいいでしょうけれども、
2: ね、
0: なんか固有名詞をつけて、今日はね、どこどこ橋コースとかね。
2: そうですよね。何かこう、木とかそういうのになぞらえてもいいしね。これいいですよ。
0: そうすると、秋が来ないというか、なんか楽しみが一つ生まれるような気がするんですけどね。
2: そうですね。
0: そうですね。はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。日に三度散歩コースの呼び名変え。
1: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 単調な日々の生活進む老い、単調な日々の生活進む老い。これ毎日の生活、まあ

0: 然様が変化がないと、うん、味気ないいつも同じパターンのやってるとやはりこれはね、うん、お年めした方はますますこうね、それダメですよね。
1: そうでしょう
0: ね。よくあの今日行くところがあり今日用事があるというのがもう基本ですよね、これじゃないと
1: ね。そうですね。この長谷川さんはもうよくお便りもいただきますし、むしろ、日々を忙しく過ごしてらっしゃる方で、川柳をやったり、絵手紙やったりとかね、いう方ですよね。
0: 素晴らしい。お散歩もなさるしね。大したもんですよ。
1: そうですね。ご自身の生活の逆を読んで、もし趣味がない方はお気をつけくださいというような注意喚起をしてくれてるのかもしれません。アーバク長谷川富さんです。単調な日々の生活進む老い。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
0: AI に取られ退屈してるの、 AI に取られ退屈してるの。これ人工知能ね、今人間の頭脳活動もコンピューターのですね、再現する、もう今 AI 利用がもう急拡大してますよね。
1: おらしいですね。
0: なんでももうすごいですよ、もう AI でね、
1: 何でもできちゃうし何でも答えてくれる。
0: そうなんですよね。
1: でさらに答えてくれた上にこれについてはいかがでしょうかみたいな、調べましょうかみたいな。
2: あ、提案をして。
1: 提案してくるね。そうですよね。
2: はい、はい。
0: 本当に人間の考えるね、脳がなくなってしまう、本当に。
1: いや本当にこのいわゆる作家さんもそうですけども、はい、川柳だって俳句だって
0: そうですよ。
1: AI で作ろうと思えばもうできるんでしょ今。
0: できるんです、できるんです、ね、だからそれの大会なんかで判断ができないとか、ここ難しいところ
1: ですよね、
0: 疑えば疑うことできるんですけど、と思うんだけど、そこが難しいですね。
2: わかんないですよね。
0: だから大会、この間もちょっと4月に宮城県大会あったんですけど、私おかげさまで第5位に入ったんですけども、その時もいろんな聞いてて、あれっていうようなものもね、僕なりにはあるんです。
2: それどういうところであれって思う？
0: やっぱ僕が今知ってる中で、あれちょっと上の言葉ちょっとだけ変えたなと。例えば、晴天を曇りとかそういうのに変えたりとか。もうすっかりあと他同じ。そのパッと僕の耳に入ったのがあったの。ただ、そうはいかないんですよ。これ、取ったろうっては。言葉違うんで。あるんですよ。
1: これは本当に困った。ね、た時代ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 創作活動の上ではね。
0: 本当ですよ。これから大きなそれがもう問題になってくるんだよね。
1: もう参加する方のその良識、良心、
2: ね、
1: マナー。
0: 教えた通りです。
1: ここにかかってきますね。
0: そうですね。そこしか言い切れないでしょ、もうね。
1: そうですよね。はい。岡山市大沢葵さんです。AI に取られ退屈してるの。
2: 課題銀退屈、最後の句です。富谷市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。80歳になってもいろいろやることがあって、もう忙しいので退屈とは一切も縁がないという。
1: はいはいはい、
0: これいう人生、あれおかしい、いいですよね。本当に素晴らしい企画ですよね。
1: やることがある、
0: ある
1: な。これはある意味羨ましい。
0: そうですよね。
1: ですよね。
0: あれもこれもですから、大変なあのバイタリティですよ。
1: 現役時代は何もやることがないようにそういう時間を持ちたいと思っていたかもしれませんが、いざその時間になってみるとやることがあるというのはいかに助かるかというか、
0: う、ね、
1: 喜びかというのがわかりますよね。
0: そうですね。
1: 本当ですよね。はい。課題退屈で入選17句、最後の17句目は富谷市の若竹真也さんです。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。退屈無縁、あれもこれもでやそじ坂。若竹さんの句でございました。さあ先生、17区入選発表しました。いかがでした？
0: 何もすることがないことやと、退屈を紛らすことを何をもってこれ表現するか。17区ね、結構幅広い発想で、よかったなと思いましたね。
1: はい。課題17区、ごめんなさい。課題退屈、以上17区でございました。さあ、それではお便り紹介のコーナーでございます。
2: はい、ご紹介していきます。

0: こちらは富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんです。進藤先生、としみつさん、ともこさん、こんにちは。先日は奏でるという課題で秀作賞に取っていただきありがとうございます。2年ぶりだったのでとても感激しております。毎回ロックトークできたのも楽しい番組のおかげと感謝しています。お礼が遅くなり申し訳ございません。今年85歳を迎える夫が突然長生きしそうと家のリフォームを頼み、私の居場所がなくなりました。あちこちの図書館で句作り、昨日ようやく終わりほっとしています。これからも頭をひねりながら続けていきますので、進藤先生、ご指導よろしくお願いいたします。
1: 85歳でリフォーム開始。
2: すごいですね。
1: 長生きしそうですね、
2: 本当に。ご自分で、ね、ご主人が、俺は自分は長生きするんだって言ったから、
0: いいですね。
2: 素晴らしいです。
1: そういう実感と、ね、その気持ちの強さがあるんでしょう
2: ああ、そうです。いいで、立派ですね。
1: ああ、
2: いいです。
1: リフォームやってやってという話になったんだろうと思いますが、完成が楽しみですね。
0: 昨日ようやく終わり、ほっとしてました
1: ね。あ、そっかそっか。
0: ほっ
1: 終わったんだ。
0: と終わったみたいですね。
1: そうですか。それよかった。
2: よかったね。
0: はい。こちらは、大崎市田尻の走れ幸太郎さんからいただきました。ありがとうございます。山並みの残雪が映える昨今です。木々の芽吹いた葉の緑とのコントラストが気持ちいいですね、ということですね。
2: 本当ですね。
1: うん。
2: もう最高です。
0: 泉区北中山、紺野弥生さん。皆様、こんにちは。先日4月16日の放送で、新人は仕事ですかと聞く宴という句で秀作賞をいただき、ボールペンも届きました。ありがとうございました。さて、この番組でも話題になりました福島県美術館の第ゴッホ展に行ってきました。4月14日以降は日時指定制となりましたが、5月17日まで会期が延長になったようです。夜のカフェテラスは、ゴッホがパリからアルルに移り、彼の短い生涯で最も幸福な時期を象徴する作品とのことでした。夜空の青色とカフェの黄色い明かりがとても印象的な作品でした。もう一つ、リトリーフアートミュージアム福島にも寄ったのですが、葉っぱの切り絵が素晴らしく、緻密ながらも優しい世界にとてもほっこりさせられました。5月1日から6月30日まで、飯坂線にリトコラボ電車も運行するそうです。福島の桜を見ながら行く予定でしたが、ゴールデンウィーク前の平日、新緑を眺めながらのドライブでした。福島ディスティネーションキャンペーン中でしたね。回し者ではありませんが、皆様もぜひ機会があれば訪れてみてください。
1: 芸術の秋ならず、芸術の春を表
2: そうですね。
1: されたみたいですね。
0: こちらは食の話題ですね。青葉区堤通り雨宮町、斉藤明さんです。ゴールデンウィークといえば、仙台ではラーメンフェスタが風物詩のようになってきました。私は第1幕で2回、第2幕で2回食べに行きましたが、これゴールデンウィーク前半が第1幕、後半が第2幕とし
1: てお店が全部変わるんですね。
0: そうですね、変わるん
1: ですね。
0: 観察していると、恋人同士で来て2人で5食ぐらいに挑戦している方もあり、すごいなと思いました。あとは若者が5人ぐらいで来て、それぞれが別のものを注文し、5食を回し食いしている方々もいました。
1: なるほど、なるほど。
0: 1幕に10軒が参加しているのですが、やはりおのずと人気店には行列ができて、一度できてしまうとさらに行列が長くなります。温かいラーメンもいいのですが、個人的には仙台といえば冷やし中華の発祥の地として有名ですから、企画として1幕10軒に思い切って冷やし中華の味比べなんかもあってもいいかなと思っています。私が今回食べたのは、1杯目が愛知麦の道すぐれ、伊勢海老濃厚味噌ラーメン、2杯目が山形麺屋銀次煮干し醤油ラーメン、3杯目が東京中華そば麺の歌伊勢海老とハマグリの特上醤油ラーメン、4杯目が福岡ラーメン辰野屋香り油背脂豚骨ラーメンでした。4杯目は当時の一番人気店でしたが、なるほど、やはり美味しかったです。4杯召し上がったですね。

0: ですね。あの、貝酢漬けみたいなのも売ってるんですよね。確かね。あ、うん、5食分とかね。ちょっと若干の割引の貝酢漬けがありまして、いいですね、もうファンの方はそれを買って片っ端から食べてるみたいですね。
1: こちらは青葉区中山義成長谷川富さんです。この度は喜寿の膳割ったくす玉幸が舞うという句で入選をいただきありがとうございました。嬉しいことに私たち夫婦は同じ年なのです。昨年の12月夫の誕生日を待っての喜寿の祝いになったのです。娘たちも忙しく、その夫たちもさらに忙しい人たちなのですが、私たち夫婦のためにみんなで計画したのでした。夫は牛タンが大好きなのです。それを知っている娘たちは牛タン屋の一部屋を借りての祝い会になったのです。約束ちょうどの時間に着いた私たちです。案内された部屋に入ると、孫娘も入れた5人がおめでとうなどと書かれた紙をそれぞれ振りながらおめでとうと言って迎えてくれたのです。くす玉ではありませんでしたが、最高に嬉しい瞬間でした。喜寿の祝いは紫色と聞いたので買ってきたのよと言って、娘が購入した紫色のマフラーと帽子を私たち夫婦が身につけ、全員で写真に収まったのです。嬉しくもあり恥ずかしくもあり、幸せな一日でした。千里575便のおかげでまた幸せな日を思い出しました。また元気で頑張ります。ありがとうございました。
0: あ、よかったですね。
2: いいですね。
0: 紫で。素敵です
1: ね、お揃いの、
0: はい。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今度は自由銀の入選発表でございますが、今週の自由銀は入選3区ございます。まず最初はこの方です。
1: 泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 葉桜の道緩やかに乳母車、葉桜の道緩やかに乳母車。もう桜の花が散ってこう青落ちて、今ちょうど若葉がね、はい、状態の小道を、これを乳幼児をね、はい、乗せて、うん、ゆっくりとこの手押しでね、なんかこうのどかなね、この赤ちゃんとのね交わりがいいですね、これね、とてもね。
0: 満開の桜の道を緩やかに行く乳母車も、それはそれで素敵ですけれども、ね、この葉桜のというのが、何かそのお子さんと二人だけの空間、
2: いいですね、
0: という感じが浮かんできますね。はい、はい、雰囲気があるんじゃないでしょうか。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。葉桜の道緩やかに乳母車。
1: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: 100歳見据えリフォームする八十字妻、100歳見据えリフォームする八十字妻。
0: あ、これさっきの
2: 今ね、さっきの、ね、うん、あのお手紙通りですね、ご主人、これ妻っていうのを八十字の旦那様、夫と書きますから、はい、まさにこの句の通り、あれ 100歳ね、85歳とかなんて おっしゃってましたから、うん、ああ、もう100歳はもう大丈夫ですよ。ね、まあ、楽しい人生を。いや、まさにこの通りですね。
0: そうですね。生きられるという自信みたいなものが終わりなんでしょう。
2: そうでしょうね。いや、大したもんですよ。
0: いなければ80過ぎてからリフォームなんて、そうそうね。
2: そうですよね。
0: 決断できませんよね。
2: だからそういう考えが行き着くということは、お元気だっていうのに僕つながるんだよね。大したものです。やっぱそういう視線があるというところが。
0: で、5000円1万の話じゃないですから、計算もできる、頭をしっかりしてるという。
2: おっしゃる通りですよ。やっぱそういうのも見据えながらの、あのリフォームですから。
0: いけるというね、決断ですね。いやー、すごい話です。富谷市秋葉陽子さんです。100歳見据えリフォームする八十字妻、妻は夫です。
1: 次は最後の句です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線。まあ初夏の頃のこのみずみず、今ですね、若葉のね、本当にこう広大なところ、これゆっくりね、これ僕これ見るとね、北海道のとこ思い出す

0: ね。
1: そうですね。
0: 北海道は本当ね、老海素晴らしいですからね。まあ、朝にこれ、鉄道ゆっくりと。
1: そうですよね。
0: これがね、味わいあるんです。
1: その鉄道もだんだんだんだん先生、廃線という話がね、多くなってきましたね。
0: やはりでも僕はね、こういうの貴重なね、日本の一つの文化だと思うんですよ、日本のね、光景ですよ。まあね。
1: 北海道なんか本当にあの、僕ら、私たちが小さい頃見ていた北海道の鉄道路線図とは、全く違ってスカスカですもん今。本当に驚くぐらい。
0: やっぱそういうの少しでも残してもらうとね、このような国に結びつくと思うんですけども。
1: 小さい頃は私のいとこがオホーツク海寄りの町にいましてですね、まあ、夏休み、冬休み、まあ、その長期の休み的にはお互いに行ったり来たりして使っていた線路もあったんですよ。北海道の旭川から少し北に行った名寄から、そこからあのオホーツクの方に行って、赤北線とか興浜南線、興浜北線というね、ローカル線があったんですけど、今全くなくなってですね、あそこが白い空間になってしまって、そんなところ至る所にありまして、
0: 残念
1: ですね、もったいないなと思いますよね。で、北海道の、玉ねぎとか、ね、バレーショとか、いろいろ運ばなきゃいけない、本州の人はみんなそれを待っているにもかかわらず、だんだんだんだんそういう線路がなくなっていくというのはどうなのかなと思うところがありますよね。はい。アーバック荒巻本座 NT さんです。新緑にゆるり走るはローカル線、新緑にゆるり走るはローカル線、住人の入選はこの3区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは変わって今度は添削コーナーに入ってまいります。今週もお二人の句添削いたします。参考になさってください。はい、まず最初はこの方です。
0: 大崎市田尻、ラジオネーム走れ幸太郎さん、初めてのご投句なんですね。先ほどお便りもございましたが、退屈で退屈を防虫管と捉えては、と、退屈を防虫管と捉えてはと、これ退屈でないこと、これ逆説的な状況を読むと僕面白いと思うんですね。忙しい中でも心の余裕を前向きに捉えて、楽しく日々を暮らしているというふうにした方がいいと思うんで、添削句、ポジティブに防虫管を満喫し、と、原文から申し上げます。退屈を防虫管と捉えては、添削句、ポジティブに防虫管を満喫し、と、こうした方がいいと思うんですね。
1: 防虫管というのは忙しい中の暇、
0: そういうことです。ですから本当に退屈と捉えてはっていうなってるけども、ちょっとこね、句の並びとやっぱちょっとまあポジティブの方がいい。
1: 逆にあそこをうまく利用して、
0: そういうことです。
1: はい、大崎市田尻走れ幸太郎さんが初めてのご投句ということでございます。ありがとうございます。退屈を防虫管と捉えてはいかがでしょうか、ということですね、これね。
0: はい、はい、
1: 退屈を防虫管と捉えてはといただきました。先生言うには、退屈でないこと、逆説的状況を読むと面白いんじゃないでしょうか、ということで、忙しい中の心の余裕を前向きに捉えて、楽しく日々暮らしているんです、と、こういう捉え方で読み直すとどうでしょうか、という提案でございまして、添削句、ポジティブに防虫管を満喫し、ポジティブに防虫管を満喫し、忙しい中の暇、これを利用して楽しんでいるというような、そこでポジティブという言葉を使って持ってくるんですね。
0: はい、
1: はい、ポジティブに防虫管を満喫し、そうすると防虫管がその無駄な時間ではないと、有効な時間ということになりますもんね。
0: はい、
1: はい、走れ幸太郎さん、いかがでしょうか。退屈を防虫管と捉えてはといただきましたが、添削句は、ポジティブに防虫管を満喫し、このように直してみました。いかがでございましょうか。はい、じゃあ次の方です。
0: はい、太白区長峰、小池時子さん、同じく退屈ですが、趣味持たずときめきもない定年を、と。

0: これときめきもない定年後っていうのちょっとそれを具象化してほしいわけです。で、旦那様、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまでも続くかのような時間を強調する。うん、日が長い、長いってのは永久の A です、うん。日が長いとした方がいいと思うんですね。添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。妻っていうのは夫ですよ。で、原句から申し上げます。趣味持たず、ときめきもない定年後。添削句、趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。
1: ああ。なんか、呆れてるという感じの川柳ポソが出てきますかね。
0: その通りですよ。こうやるとね、川柳って生きてくるんですよ。
1: しょうがないわね、というような感じですかね。
0: すごいです。
1: はい。太白小池徳子さんいただきました。趣味持たず、ときめきもない定年後。先生、これ、誰のことか、ちょっとわからないわけですね。
0: そ
1: こではね。
0: その通りですよ、ね、うんうん。そういうことです。
1: 趣味持たず、ときめきもない定年後。これはまあ、自分のことなのか、あるいはまあ、夫さんのことなのかわからない、そこを読んでいただきました。趣味持たずときめきもない定年後、これに対して先生の感想と指導ですが、ときめきもない定年後を具象化すると誰なのかということですか。はい、ときめきもない定年後を具象化する。で、夫が定年後は食べては寝ての日々に終わりがなく、どこまで続くのかなこんな時間が、これを強調して、はぁ、こうして一日が暮れていく、日が長いなという、そこを句にしたら面白くなるんじゃないでしょうかということで直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。妻というのは夫と書きます。対象を限定しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。これで何か一日が有り余って、退屈で、昨日もそうだった、今日も明日も続くのかと思ったら、何かうんざりするわ、みたいな。
0: そうです。
1: そういう川柳っぽさですか。
0: その通りです。そうするとね、句が生きてくるんですね。
1: そうですね。はい。小池さん、いかがでございましょう。いただいた、趣味持たず、ときめきもない定年を直しました。趣味のない妻、食べて寝て日が長い。趣味のない妻、食べて寝て日が長いと。このように、より、具象化いたしましたが、いかがでございましょうか。どうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、それでは今週の秀作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
0: 泉区証言、大場隆さん、憧れた悠々自適持て余す。
1: おめでとうございます。決定でございます。今週の秀作賞は泉区大場隆さんでございます。憧れた悠々自適持て余す。憧れた悠々自適持て余す。はい、先生、改めて評価お願いします。
0: 理想と現実のギャップを巧みに表現しましたね、はい、うん、人間の心理状態をうまくついた句です、はい
1: はい、あ、そうですね、はい、まあ、あの、感覚としては分かりやすい句ですよね。
0: そうですね、いいですね。
1: あれだけ自由な時間欲しかったにもかかわらず、いざ持ってみると、というような、ね、その光景でございます。泉区証言、大場さん、おめでとうございます。憧れた悠々自適持て余す、今週の秀作賞に決定でございます。プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、お待ちください。それでは司会者銀のコーナーでございますが、
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、
0: はい、
2: 退屈、
0: はい、
2: デパートのベンチ、同士があくびする。デパートのベンチ、同士があくびする。
0: はあ、なるほどね。これはよく見かける光景が出てきます ね。
2: いっぱいそういう人たち。
0: ああ、結構ね、デパートって多いんですよね。あ、よく、あの、奥様、あの、買い物するか、ご主人がザーッとベンチで待っててね。あといろんな目で、まあ、待ち合わせもできます。うん、あ、なかなか、うまいとこつきましたね。うん、なかなか、デパート持ってきたのは、なかなかうまい、ところですよ。
1: あ、そうね。同志がって、同じような境遇、環境にある。
0: そうそうそう、
1: はい、

0: 大体そうです。とてもうまくつきました。よかったです。
1: ベンチが一つあって、一つに座って、片方に同じような年の旦那さん、男性が座ってきたら、同じように、
0: そうそうそう、
1: さんが、妻が今一生懸命買い物して、留守番、荷物持ってって。
0: そこで座ってなさいって言われるんですよ。ちょろちょろすると迷子になるんで。
1: 動くんでないやつ。
0: その通りです。
1: でお互いにあくびしながら待ってるという。ね、ああ、情景を思い浮かべます ね、
0: いい
1: すね。
0: いいとこつきました。
1: そうですね。
0: はい、じゃあ、としみつ銀でお願いと、
1: はい。はい、私は、はい、用事なし、まどろむ、猫と西日浮く。浮くっていうのを受ける、うん。用事なし、まどろむ、猫と西日浮く。西日を受ける。
0: ね、うまくこれも読みましたね。あの確かにこの猫ちゃんを持ってきたのはやっぱこういうのがね非常に生きるんですよね。まどろむ猫とでちょっともいい感覚で持ってきましたね。
1: ああそうです
0: か。いやいいですよ。
1: 西日っていうのはあの西の太陽のようとか、
0: あの日ね、日の方ね、いいですね。
1: はい、ありがとうございます。智子さんはデパートのベンチ同士があくびする。デパートのベンチ同士があくび、ベンチに座ってる同じような境遇の方という、
2: ね、そうですね、
1: 意味ですね。同士はね、はい、デパートのベンチ同士があくびする。はい、私め、用事なし、まどろむ猫と西日浮く。用事なし、まどろむ猫と西日浮く。西日浮ける、うん、こういう句にいたしました。失礼いたしました。先着銀お願いします。先生、
0: はい。窓際で流れる雲と対話する。窓際で流れる雲と対話する。
1: あ、
0: ね、窓際ぼーっとその眺めて、
1: はいはい、
0: これ雲って意外とねこういう会話になんか結びつくんです、そこを持ってきました。
1: あ、ね、雲もなんとなく退屈そうな、ゆっくり流れてる。そこを見ている人も退屈しているという。
0: そういうことです。お互いにお話しましょう。
1: そうですね。はい。はい、窓際で流れる雲と対話する。窓際で流れる雲と対話する。千社銀いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは、来週以降の課題などを申し上げます。メモをどうぞお願いいたします。来週の課題は締め切っておりますけれども、人形、人形、ひな人形、五月人形の人形でございます。来週の課題は人形で放送いたします。お楽しみに。5月21日から25日にかけては、キビキビ、キビキビ。動作、行動がキビキビしている、あのキビキビ。5月12日火曜日の締め切りです。5月28日から6月1日にかけては、課題はラッキー、ラッキー、幸運、ラッキー。5月19日火曜日の締め切りです。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分ですが、先生、課題は何でございますか？
0: 軽い、軽い、重さが少ない、
1: はい、
0: 軽いね、責任が軽いとか、軽率である、軽い、軽い、
1: 軽い、ね、荷物が重い、軽い、
0: 重い、その通りです。
1: はい、5月26日火曜日締め切りでございます。来週は人形、人形で放送いたします。どうぞお楽しみにお待ちください。これは締め切ってあります。5月21日から25日、放送分ではキビキビ、キビキビ、行動がキビキビしている、あのキビキビで、5月12日火曜日締め切りです。そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、ラッキー、あ、ラッキー、あの幸運です。ラッキー。5月19日火曜日締め切り。そして6月4日から6月8日にかけて県内各局放送分。課題は軽い、重い、軽いの軽いです。5月26日火曜日の締め切りでございます。さあ、皆さんのご投稿お待ちしております。
2: おはがき封書の方は、郵便番号 984-0065、仙台市若林区土戸103番地、ファックスは 022-213-1123、213-1123番、メールアドレスは 762@radio3.jp、数字で 762@、radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、お待ちしております。課題銀、自由銀、それぞれ3句ずつ、最大6ご投句可能でございます。合わせて番組中ほどここで一休みのコーナーでお便りをお待ちしております。春真っ盛りです。庭の様子とか身近な春をどうぞ教えてください。ここで一休みお待ちしております。川柳575便、選者は新藤孝弘先生でした。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 進行役、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便。この番組は、感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りしました。

0: 米ウェーブからのお知らせです。米ウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。米ウェーブからのお知らせでした。地元に根ざした皆様へ、米ウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円から、オリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
3: 声で伝える安心感、
4: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ、
5: ベイウェーブ 78.1

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。セレモニープラザ白樹殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白樹会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話022-355-5728、 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、オラホの塩釜生活情報でした。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台総務部会計課伊藤克美さんに要配慮者と避難というテーマでお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。早速ですが、松田さんは防災の場面でたびたび出てくる要配慮者と呼ばれる方をご存知でしょうか？
0: 漢字で見ると配慮が必要な方ですね。高齢者や体の不自由な方などでしょうか？
1: そうですね。要配慮者とは災害時の避難行動に時間を要する方やお一人での避難が難しい方のことです。高齢者や体の不自由な方に加え、妊婦さんや小さなお子さん、外国人も対象です。
0: なるほど、外国人も対象なんですね。
1: はい、日本語で発表される情報の理解が難しい外国人も要配慮者に含まれます。以前からこのような方々への避難支援の課題は指摘されていますが、近年の台風や大雨災害においても高齢者や障害のある方が犠牲になることが多いのが現状です。
0: 具体的に気象台では要配慮者にどういう対応をするのでしょうか？
1: はい、主に防災気象情報の理解促進です。要配慮者は避難する際に支援を必要とする方が少なくありません。後でお話ししますが、このような方々はご自身で避難できる方よりも時間に余裕を持って避難行動を始める必要があります。
0: 確かに、例えば歩行が難しい方は早めに行動しないといけないですね。またその土地に詳しくない方も避難に時間がかかりそうです。
1: 災害につながる気象状況が予想されるとき、気象台では危険度の高まりに応じて段階的に防災気象情報を発表します。気象台ではそれをどのように避難行動にお役立ていただくか、要配慮者はもちろんのこと、避難行動を支援する方にも広める取り組みを行っています。とはいえ支援できる方の数が限られているといった課題もあり、悩ましいところでもあります。
0: だんだん高齢化や過疎化など社会課題につながりそうなお話になってきましたね。
1: 防災の分野では近年市町村で個別避難計画を作成する取り組みが広まっています。この計画は自宅にいる要配慮者がいざという時にいつどこに避難するかや誰が避難行動を支援できるかといったことをあらかじめ考えておくものです。個別避難計画の作成は市町村の努力義務とされています。
0: そうなんですね。では要配慮者以外の住民はどうしたらよいでしょうか？
1: はい、各自治体が地域防災計画というものを作成しています。災害が起こった時に県や市町村や関連機関、住民がどのように対応行動するかを記載しています。
0: あ、それなら手元にあります。 FM 岩沼でも災害時の報道のために確認しています。いざという時の手引きですね。
1: できれば出番がない方が望ましいですね。この地域防災計画は随時見直しされ、法律の改正や新たな防災気象情報の導入などがあれば更新されます。改定は県や市町村が主体となって行われますが、気象台や関係機関も協力しています。
0: それぞれの自治体のホームページでも公開されていますよね。例えば岩沼市のものは風水害と災害対策編、地震災害対策編、津波災害対策編、資料編というふうに分かれています。
1: はい、自治体にもよりますが、地域防災計画の中では災害の前や災害の後の要配慮者に対する支援について、行政や住民の役割分担などが記載されています。気象台では自治体のこのような計画への助言も行っています。
0: これから大雨のシーズンを前に、リスナーの皆さんにもお住まいの地域の地域防災計画をぜひチェックしていただきたいですね。他にどんな心構えを持てばよいでしょうか？
1: まずはご自身あるいは周囲の方が要配慮者にあたるかイメージしてみてください。
0: 繰り返しますが、要配慮者は高齢者、体の不自由な方、お子さん、妊婦、外国人などでしたね。考えてみると周囲に意外と多い気がします。
1: 冒頭でも少し触れましたが、要配慮者の中にはご自身での避難の判断が難しい方もいらっしゃいます。ご家族や周りの方が十分に気を配っていただきたいと思います。
0: FM 岩沼でもお伝えしますが、自治体からの避難情報などは当事者や周りの皆さんに気づいてほしいと思っています。気象台でも大雨の危険度など大事な情報を発信していますよね。
1: はい、気象台では避難のタイミングの判断がしやすくなるよう5段階の警戒レベルを明記して防災気象情報を発表しています。
0: この番組でも過去に何度かお伝えしたことがあります。警戒レベルは状況に合わせてレベル1から5まで、数字が大きいほど危険度が高いのでしたね。
1: 松田さん、警戒レベル3のキーワードを覚えていらっしゃいますか？
0: 警戒レベル3は高齢者等避難でしょうか？
1: その通りです。言葉が少し紛らわしいかもしれませんが、今日のテーマでお話ししている要配慮者とされている方は、この高齢者等避難の時点で避難を開始してほしいです。
0: 警戒レベル4のキーワードが避難指示ですから、その一足先に避難をするということですね。少しでも早く避難行動を取ることによって助かる命があるかもしれません。
1: 避難行動を起こすきっかけとして自治体から発令される避難情報はもちろんですが、気象庁が発表している浸水や洪水、土砂災害の危険度を5段階で表示するキキクルもぜひ活用していただきたいです。気象庁のホームページから確認できます。
0: 確かキキクルは地図上に色分けして表示するんでしたよね。これもレベル3相当の赤で高齢者等、つまり要配慮者が避難、レベル4相当の紫で全員避難ですね。
1: 完璧です。

0: 象庁ホームページでは英語や中国語など14カ国語で表示することもできます。
1: 外国人の方にもぜひご活用いただきたいですね。
0: そうですね。ではここから本日のもう一つのテーマ、避難についてお話しします。避難というとどんなことを思い浮かべますか？
1: 避難指示が出て公民館や学校に開設される避難所へ行くとかでしょうか？
0: そうですね。避難所を想定しがちですが、避難にあたってはあらかじめ指定された避難場所へ向かうことにこだわる必要はありません。
1: それはどういうことでしょうか？
0: 例えば大雨が予想される場合です。大雨の影響のない地域の親戚や知り合いの家、ホテルなどの宿泊施設に事前に身を寄せることも避難の一つです。
1: なるほど。言われてみれば避難は難を避けると書けますね。避難所以外にも難を避ける手段はいろいろありそうですね。
0: 川や崖から少しでも離れた頑丈な建物の上層階に移る屋内安全確保も避難の一つです。ただしこの場合はハザードマップで危険区域に入っていないこと、浸水の恐れがない高層階にいること、備蓄が十分なことなどが条件です。
1: 特に要配慮者の方は実際に雨が降り出してからの行動は難しいと考えられますので、事前にできることや手段を決めておくといいですね。
0: まずは日頃からハザードマップ等で災害が想定される区域や避難先、避難経路、ご家族などとの連絡手段を確認してください。
1: ハザードマップの見方で注意することはありますか？
0: ハザードマップのエリアについてですが、色のついている部分が危険なことは分かりやすいと思います。
1: 色のついていないところは大丈夫ですよね？
0: そうとも限りません。実はこれまでの台風や大雨ではハザードマップの境界付近、色がついていないあたりで犠牲者が出たこともあります。
1: そうだったんですね。色のついた地域に住んでいれば危ないから逃げようとなるのですが、逆に色のついていないところが 100% 安全かというとそうではないのですね。
0: その通りです。ハザードマップは過去の被害や被害予測のデータを参考に作っているため、被害が想定より大きくなると色がついていない場所でも被害が出ることがあります。色がついていない地域でも近くに色付きの地域があるときは注意するようお願いします。
1: 新年度が始まって生活環境が変わったという方もいらっしゃると思います。通勤、通学路、家族構成に変化があった方は少なくとも今一度ハザードマップや普段通る場所などの安全を確認していただきたいですね。
0: 避難行動にこれが正解というものはありません。それはその人や家庭によって必要な避難行動、タイミングは様々だからです。
1: 後からあの時こうしておけばよかったと思うよりは、行動したけど結果的に何もなくてよかったと思いたいですね。
0: 本当にそうですね。行動を起こすのは勇気がいるかもしれません。例えば雨が降っている時にキキクルを見てみるとか、自分の地域でなくてもニュースや気象情報などで大雨と見聞きしたらどんな警報、注意報、情報が出ているのかを見てみるといいですよ。
1: なるほど。いざという時に急にやろうと思っても難しいですから、具体的にいつどんな情報が出るかを知っておくのがいいですね。
0: そうですね。気象台でも引き続き適時適切な防災気象情報の提供に努めます。
1: 本日は要配慮者と避難について、仙台管区気象台会計課の伊藤さんにお話をいただきました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 78.1 Beat Wave.
1: The Beatles Lover No. 5

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話で、
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ。熊谷二郎ズと、あと中村浩一さんとの、全く別の内容で、
0: 2日間にわたってやった
1: やつですね。僕は携わったんだけど、その熊谷二郎ズの方の、去年のライブをマルチ録音したんですよ。それで、ライブ版として、今回のライブに、合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、好評かどうかまだこれからね、聞いていただいてってことなんですけれども、
0: 熊谷二郎ズというのは、杉田さんと、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手嶋明、それであと、ギタリストの青木翔君と、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、CD には参加してるってことね。
1: CD に入ってる、そうなんです、去年の、録音はね、入ってるんですけれども、
0: なるほど、
1: あのね、限定生産っていう形にして、で、前もって、募集して、
0: 予約をしてもら
1: う。そう、予約です。それで、それに合わせて、枚数をプレスして、あと、熊谷でも買ってくれるっていうことで、少しプラスして、プレスしたんですけれども、だから結構ね、いい感じの申し込みがあって、とても嬉しいんですけれども。ね、
0: これはもう、じゃあ買えないってこと、限定生産だから。
1: そう、本来そういう、ことなんですが、実はね、この予約された数と、熊谷の数と、プラスして、柿沼もちょっと何百枚か。で、僕も何百枚か。自分用にプレスしたんですよ。
0: じゃあ限定じゃないじゃない。
1: そういうこと。だから今度僕の、ソロライブとかでもね、密かにね、購入はできるぞっていう感じで。
0: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、
1: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ。だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
0: なるほど。手嶋さんも何枚か持ってたり。
1: 手嶋もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど。
0: 青木翔くんも何枚か持ってたりとか。
1: そうですね。
0: みんな持って
1: る。いいかもしれないね。
0: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですね。

0: ですね、アプローチ
1: かけていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話でしたね。さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか？
2: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
1: は
2: い、
1: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はい、はい、それでは行きましょう、はい、
2: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョン、
1: ああ負けました
2: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I Cry Instead をご紹介いたします、
1: は
2: い、
1: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
2: 杉田博の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の一曲は、
2: はい、B 面2曲目 I Cry Instead 僕が泣く、
1: はい、
2: これは、まあ、映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
1: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようですね。
2: ちょっと悲しかったですね、
1: はい、そうですね、うん、
2: でイギリス版では、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティスツレコード編集版っていうのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんですが、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はい、これってまあある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A1 コーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
1: はい、はい、はい、はい。
2: で、これって、どこが違うのかなっていうと、歌詞がね、削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ。うんうん、だからまあ、これはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
1: これって、うん、まずその、映画用に作ったんだけど、うん、不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
2: そうなんだ。
1: それで、
2: うん、
1: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
2: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
1: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとBートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、曲にしました
2: と。そういう編集での、
1: は
2: い、
1: そうそうそう、うん、でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペして、さらに長くして
2: そういうことか
1: 使っているとこういうことのようです。
2: なるほどね、
1: はい、はい、
2: まあこのでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、
1: ね、そうそうそうそうい
2: い曲なのに、
1: いいですよね、
2: ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通り、うん、めちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか、うん、彼女に対しての怒りみたいなのもあったりとかある、うん、あると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって、うん、曲がもう引き立つっていうかね、
1: はい
2: う
1: んはい、
2: 感じがしますね。
1: そうですね、うん、ジョンはもう暗いっていうもう本当に、はい にわっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというむせび泣くというね、
2: なるほど、奥ゆかしいな、ジョージ。
1: だからね、やっぱそこでね、性格の違いとか、
2: そうだね、うん

0: あの、こう、詩の言葉の選び方とか、うん、その時の、うん、まあ、ジョンの、あの、メンタリティとかっていうのが、あの、感じられるかなっていう気がしましたけど ね、
1: う
0: ん。
1: そうそう。でね、僕ね、この、はい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今、レコーディング中で、はい、もう一度君よっていう曲を作ってるんですよ。はい、で、その歌詞が、手島くんが作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めっちゃくちゃ暗い、もう、失恋ソングなんだけど、それがマイナーで、こう、ガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね、逆にアップテンポにすると、すごく生きるっていうのが。
0: この僕が泣くみたいなイメージで。うん、そうそうそ
1: う、僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ、一緒だなって思ってね。
0: あ、なるほどね。
1: なるほど、なるほどって思いました
0: 。しかし、もう一度君をというのも、はい、なかなかこう、男の未練みたいな。
1: そうそう。確かに、本当未練ソングなのよ。
0: だいたいね、男は、あの、こう、ね、昔の別れた彼女のことを、もう一度とかって、ね、
1: そうそうそう。
0: 思うじゃない。
1: 女性はもう思わないし。
0: もうね、女性は思わないらしいですよね。いや、なかなか面白いですね。
1: そうですね。
0: はい。それでは、はい、杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目、I'll Cry Instead、僕が泣くです。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は？
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はい。はい。この曲はシングル、A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね。
3: はい。
2: うん、
3: で、Hard Day's Night の映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています、ビートルズ。初めて1ヶ月も休暇を取った
2: すごい長
3: いんですけどね、うん。で、ポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています。はい、で、この曲ね、なんといってもね、イントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
2: 確かにそうですね。そうですね。
3: ね、
2: う
3: ん。で、このジャガジャーンが何回か出てくるんですよね。うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングところ出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャガジャーンを3回やっています。うんうんうん、で、これは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけれども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。で、ステレオもモノも3回、ジャガジャーンやっています。うんうん、それから、A メロの終わり。うん、これ、ステレオは、ジャガジャーンはですね、2回やっています。
2: ステレオとモノは違うんだ。
3: で、モノは1回。
2: うん、おそれは編集で？
3: 編集で。
2: なるほど。
3: そう、うん。これがね、なんで違うことにわざわざしたのかっていうのはね、うん、まあ、その場にいないからわかんないんですけど。うん

0: れども、あの、ステレオとモノでは違う。うん、それから、エンディングですね。エンディングは、ジャカジャーンって、こう、フェードアウトしていくじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、これ、ステレオを聞くとですね、まあ、だいたい5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分は、おそらく、ジョンのアコギだけ、ジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいは、あの、そこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構、あの、いい感じですよね。で、チャカチャーン、チッ、チャカチャーン、チッ、みたいな繰り返しで、こう、かっこいいな、というふうに思っています。
1: これ、うん。で、サウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕、ポールっぽくないなって思って。
0: なるほど。
1: ちょっとこう、闇っていうか、奥行きがあるっていうか、明るくないっていうかね。
0: ああ。
1: なんかボブ・ディランとか、その辺の影響とかあるのかなとか思う。どうなんですか？
0: かもしれないですね、うんうん。あの、そういう影響を指摘する人もいるかもしれない。はい、で、この曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね。うんはいだけど、someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、C、そう、で C7、
1: はい。
0: だけど、C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな。で、F に行って B フラットに行って A マイナーに戻るっていうところなんですけど、あの F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分、音楽の教科書通りだと、F から F マイナーに行くという、教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、B フラットに行ってるというのは、まあ、かっこいいなと。あと、サビの終わりに、B7、B フラット7、A マイナーってこう、進行していくんですけど、まあ、ギターで弾くと、こう、フレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなっていう感じが、していますけど、C に転調するところが、暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見える。
1: そうそう。それは僕も感じた。不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうそう。で、歌詞もやっぱりあの、今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあ、あの、どっちかというとポジティブな方向にこう、
1: なるほどね、
0: 向けようと、うん、もうね、もう一度君よみたいな、そういう、こう、あの、未練たらしい話ではなくて。
1: こっちの方が高尚な感じするけど。
0: そう。でね、あとサビのところの歌詞で、うんええ、あの、最初に、うん、Me, I'm just a lucky kind って歌ってますけど、この頭で Me って言ってるのが、うんうん、あの、すごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら、I am just a lucky kind って、はいはいはい、歌うんだと思うんですけど、はいはいはいどね、そこを Me, I'm っていうふうに歌ってる、うん、Me っていうのをつけてるっていうのが、なんか、ポールやるな、みたいな。
1: そうだよね。
0: うん。
1: そうだよね。
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ。失礼しました。
0: いやいや。まあね、この番組は、言いっぱなしっていうのがね、ねいいですからね、はい。はい。
1: それでは、サミヤゴワさん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い、Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい。今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい。I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はストレイ・キャッツのメンバーですね。ベースプレイヤーということですけれども、はい、彼はジョージとかリンゴとか、あるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験が、まあ、豊富ということですね。はい。まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを。
0: いいですね。ノリが良くて。
1: うん。これかっこいいですよね。かっこいいね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよね。本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんですね。
0: そうですね、
1: はい、はい。それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンク
0: 1枚目ですね、
1: はい、
0: 先ほどお話したヤギ足百貨店のライブで根本かなめくんと一緒にやった時にやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲をやるんだって言われてね
1: まあね、
0: でもいやいや、いい曲だけど、ね、
1: これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね、はいはい、はい。それでは2曲続けて聴いてください。はい、

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll cry instead 僕が泣く Things we said today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリーロッカーによる I'll cry instead と私杉田博史の Things we said today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCK のツアーが始まります、来週5月20日松山フーライボー、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさ

0: 土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibliotheca The Weekend Library。
3: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
4: 図書館所の長濱ねるです。
3: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
4: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
3: はい、ということで今日もよろしくお願いします。まあ、大型連休がね、はい、ちょうど終わったっていうタイミングですけれども、うんうん、こういうふうに長い休みの後って、はい、ねるさんはパチンとスイッチ入るタイプですか？
4: 全然入らないですね。
3: というかそもそも休めました？
4: このゴールデンウィークではなかったんですけど、4月後半に2日間のお休みで五島に帰ったんですよ、はいはい、それだけでも心も体もリフレッシュして、うん、もうそっから1週間ぐらい毎日家のテレビで自然の映像を流して過ごしていて北海道の湖とか 見ながら、まだなんか心は五島にあるままですね。
3: まあそれはそれで上手に切り替えてるっていうふうにもね言えるのかなと思いますけどね。
4: 館長はどうですか？
3: 僕はもう仕事してないので1年365日ずっと休みみたいなもんですから、
4: 羨ましい。
3: スイッチはもうずっとオフですね。もうね、はい、遊びで仕事やってるようなもんなので、今日も楽しくやっていきたいと思います。
4: はい、お願いします。
3: はい、最後まで楽しんでいただければと思います。それで1曲目聴いてください。 The Way It Is Blue Thornsby and the Range。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何ですか？
1: はい、今日のキーワードはオンボーディングということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのは組織に馴染ませる力、尾形真宮さんの本になります。オンボーディングって聞いたことは
2: ないですね。
1: なかったですか？
2: はい、
1: まあ、オンボードってね、ウェルカムアボードとかね、船に乗るときに言ったりしますけれども、はい、船に新しく人を乗せるっていう元々のね意味ですけれども、新しく組織に入ってきた人が、まあ、自然に力を発揮できる状態になるということを、まあ、意味しますね。まあ、なんとなくわかりますよね。はい、これ別に組織なんで会社だけじゃなくて、学校に入ってきたりとか、あるいは、まあ、通常こう、たくさんの人たちが同時に入ってくるとき、オンボーディングってあんま言わないので、はい、大概は、まあ、一人とか、少人数で、ある組織に人が入ってって、馴染んでいく。まあ、そういうプロセスのことですかね。まあ、説明すれば。で、これね、オンボーディングって今、重要になってきてるんですよ。
2: はい、
1: 特に会社組織でいうと、日本ってこのオンボーディングが上手にできる会社とできない会社で、まあ、当然できないとせっかく取ったのに辞めちゃう、あるいはせっか

0: 太ったんだけど活躍できないって、まあ、そういう風になっちゃうわけですね。
1: わかりますね。
0: これはそのネルさんは、はい、まあ、個人として見てみると、例えばそれこそあのグループに入ったりとか、はい、あるいは部活に入ったりとか、はい、参加する側としてオンボーディングをこれまで人生で経験してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: あるいは転校とかね、
1: はい、
0: コツとかなんか自分なりに見出してる一番クラスの強いやつを見つけて、
1: あ、
0: そいつにすり寄れとか、なんか
1: 私はそれこそ転校もしてきましたし、
0: うん、はい、
1: あとアイドルグループにいた時も一人だけちょっと遅れて入ったんですよね。
0: そうなんです、まさにオンボーディングですね、
1: はい、はい、
0: うん、
1: 最近も会社変わったりとかして一、
0: ね、
1: 人でこう、うん、違う環境に飛び込むっていうのがすごい回数が多いんですけど、
0: うん、
1: 今の話聞いててこうその組織に馴染んで持てる力を十分に発揮できるようになることっていう視点で言うと2年ぐらいかかっちゃいますね、私は。やっぱりで最初は一人だけ遅れて何かにジョインするっていうことに負い目も引け目も感じるので、
0: まあ普通は感じるよね、
1: はい、とにかくとにかく引いて引いて意見を言わず言わず後から後から皆さんについていくっていうのを徹底して1年ぐらいはやって、転校生の時もそうですし、とにかく周りに馴染むことだけを考えてるとやっぱりそこに自分の素を出すとか自分の意見を言うっていうのは後回しになっちゃってて、なかなか自然にこう自分のありたい姿で入れたことはあんまりないですね。
0: なんかあの番組で聞いたエピソードで、
1: はい、
0: これはオンボーディングの失敗だなって僕は思ったのが、はいはいはい、写真部でしたっけ、
1: はいはい、
0: あの写真部高校の時に入って、はい、
1: 事前にあの入って1週間目の初めての課外部活で休日に皆さんで集まってこう写真を撮って回るっていう部活動だったんですけど、うん、私服を着ていかなきゃいけなくて、うん、でその事前のプリントにこう動きやすい格好で来ること、うん、ズボンで来ることって書いてたんですけど、
0: 書いてあったんだ、
1: 書いてあったんです、はい、でも
0: で知るかと
1: スカートでも全然動けるし、うん、そんな写真なんて個人競技じゃないですか、だから自分が撮れる範囲の自分の視点で撮ればいいから、
0: うん、
1: 別にそんな地面に寝っ転がって
0: 木に登ったり、
1: ね、木に登ったりして撮るわけじゃないからって思ってちょっと甘く見てたらすごい怒られまして、
0: すごい怒られた、
1: はい、和を乱す行動だと言われてしまって、うん、やめました。
0: やめてオンボーディングの失敗ですね、まさにね
1: 全く馴染めずに、うん。

0: んに、うん、まあ、納得できるかとか共感できるかとか腹落ちするかってのがすごく重要で、うん、まあ、あの能力はね当たり前にみんな考えるわけ、特に会社の場合は、はい、で一応はそのスクリーニングするわけですよね、入社試験っていう形で、はい、でもその価値観とかってねやっぱりよくわかんないんで、
1: うん、そうなんですよね、うん、なんかやっぱりこう転職する側というか後からジョインする側もその組織の本質を見極められるわけではないじゃないですか、うん、だから本当に自分が合っているのかとか自分がそこで居心地がいいのかっていうのは分からないまま入ってきちゃうとちょっとした歪みは必ず生まれちゃうなっていうのはあるので、なんか今回のこの組織側が馴染ませる力っていうのはなんか新しい面白い視点だなって、
0: ね、まあ取るにはね一定のコストがやっぱかかるので、はい、人を採用するときには日本の企業だと一般的じゃないですけども外資系の企業だとサイニングボーナスって結構出すんですね、つまり辞めるとボーナスって前年の働きぶりに対して基本的に出されるものですから、はいはい、その辞めて新しい組織に来ると前にいた会社でいたらもらえるはずのボーナスがもらえないわけですよね、うんうんうんうん、で新しい会社に来るとその前年の働きっていうのはよくわからないから、まあ、最低額の評価になっちゃう、はい、だから移ってきてくれたっていうことだけで前の会社が本来払うべきだったボーナスをサインしてくれたっていうことだけでもう払いますっていうのをやるんですよ、でこれ結構な額で年収と同じ分ぐらい出すケースもあって、ですから数千万ぐらいになるケースもあるんですけど、それぐらいコストかけるんです採用って。
1: なんか今聞いて、うん、自分に置き換えてみて聞いてみると、やっぱり会社とか組織ってなるとどうしても自分が加わる側の視点になっちゃうんですけど、うん、引っ越しの家とかって思うと、うん、引っ越しも敷金礼金先に家賃 3,4 ヶ月分払うたりするじゃないですか。
0: イニシャルコストはかかるからすぐ出ちゃうと損だよね。
1: はい、そうなるとやっぱり自分がその家にどうやったら馴染めるか、間取りもそうだし、うん、生活圏内にスーパーがあるかとか、うん、じゃあ坂が多いのかとか、なんか街の雰囲気はどうだとかって、うん、すっごい綿密にシミュレーションして引っ越してみても、あ、なんかこの街合わなかったとかもやっぱあるんですよね。なんかだからそういうのにもこのオンボーディングってちょっと通ずるんじゃないかな。なんか今ってやっぱどうしても就職なんとか就活が大変ってなると、あのもう取ってもらう側にどうしてもなるじゃないですか、うん、だからどんなに違和感があったりうんと思っても採用してもらいたいからってどうしても目をつぶっちゃうと思うんですよね、うん、そうなるとやっぱりこう違和感にその直感のままに進むってなんか難しそうだなって。
0: そうですね、まあ採用ってね面白いゲームで、はい、候補が最初100人いる時には、うん、完全にこう買い手側の有利なゲームなので、うんうんうん、そこは100人が10人になり、はい、10人が3人になりっていうところまでは向こう側が有利なゲームなんで、向こう側のルールでやんないといけないんですけども、100人を最後の2人3人まで絞ってこの3人はぜひ来てほしいみたいになると、向こうはそれだけのコストをかけてここまで絞り込んでぜひともこの人欲しいって思ってるんで、うん、はい、そこから先は完全に売り手側のゲームになるんですよ。だってもうそこまでコストかけちゃったわけですから、はい、でこの人欲しいって思ってるわけですから、うん、そこから先はかなり強気に出てもいろいろな要求を通せるっていうゲームに変わりますね。ですからゲームのバランスがどこ今どういう状況になってるのかっていうのは見極めないとなかなかできないんですけれども、
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。

0: ともう一つオンボーディングでね、今のネルさんと僕の会話で言うと、その比較的組織の中の下の立場で入ってくるっていうのが、まあ想定された会話になってましたけど、当然ですけど、その上の立場で来る人のオンボーディングっていうのもあるわけですよ。だから他の会社ですごく活躍してる人で、うちの会社に来てほしいっていうことで来る、でうちの部署のトップがなんかあそこの会社から来て結構すご腕らしいみたいななると、部下の立場として
1: 確かに
0: 心配でしょ、いろいろ
1: 心配です。全てのノウハウが変わってしまうんじゃないかとか、そのまあ、上の立場っていうことはいわゆる指揮権とか決定権があるから、なんか全ての業務が一からまた覚え直さなきゃいけないのかなとか思っちゃいます ね。
0: すごい不安になりますよね、でスタッフの立場でね、組織のまあ比較的下の立場で来る人はその人のパフォーマンスが上がらないと、まあその人の業務がちょっと止まったり、あの周辺に若干この迷惑がかかるっていう程度ですけども、組織のトップ入れ替えて新しく来て、その人がうまくオンボーディングできないと組織全体がもうガタガタになるので、ものすごく影響が大きいわけです。ですから組織の上の人と下の人っていうことで言うと、オンボーディングに関して言うとやっぱ課題が非常に大きいのはやっぱ上の人のオンボーディング で、例えば下の立場からすると休日出勤を平気で命じる人なのか、その前のボスとの比較があるわけですよ、前のボスすごくいい人で休日出勤はもうしなくてもいいと、仕事よりも健康が大事、家族が大事っていうことで、そういうこう価値観でそこに自分たちも共感してて、そういう組織でみんなで仲良くやれて、一人の活躍よりも仲間が大事みたいな、そういうことで来て、でもその新しい人が来たらなんか相当厳しい人らしいみたいになると、戦々恐々とするじゃないですか、こっちも戦々恐々とするし、あっちもどこまで出していいのかっていうのがわからないと、本音をなかなか出せないので組織が一体となってパフォーマンスを出すっていうのになかなかなれないわけね、でアメリカの会社でリーダーズインテグレーションっていうふうに言われますけれども、あのよくやられるのがですね、ぶっちゃけこの際だから聞いておきたいってことがいろいろあるわけです、あのメンバーからしたら、例えば仕事ではクオリティが大事なのかスピードが大事なのか、顧客が大事なのか株主が大事なのか従業員が大事なのかと、で経営っていろいろな優先順位のねトレードオフなので、何を優先するかっていうのはリーダーごとのやっぱり思想とか哲学があるわけです。それはもう最初に明らかにしちゃった方が楽でしょ。だからリーダーズインテグレーションって何やるかっていうと、こちら側としてぜひ知りたいことっていうのをもうリストにしちゃうんです。逆にこちら側についてぜひ知っておいてほしいこと、で今まで僕らはこういうのをすごく大事にやってきたので、もし可能であればこれは継続させたいとか、例えばある人が家族にちょっとあの病気の人がいて残業はできないとか土日の出勤は無理とかっていろいろ知っておいてほしいってことってあるわけですよ、まあ2時間とか3時間かけてじっくり話し合うっていうことをして、もう早い段階でいろいろな整理をしちゃう。
1: それいいですね。
0: いいでしょ。でそうすると、まあ、あ、この人はこういう優先順位なんだなって、それはちょっとあんまり好きじゃないけど、でもそういう優先順位なんだってことが分かるだけで、ある程度対処の仕方はね、できますよね。それがお互いにおっかなびっくり。

0: りでちょっと休日出勤できないとか言おうかなとか、はい、逆にリーダーの方も休日出勤頼んでもいいのかなみたいな思ってると、はい、なかなかその仕事のリズムが作れないので、そのリーダーズインテグレーションというワークショップを割と早めにやっちゃうケースが多いですよね。
1: 確かに。でそういうのも最初にやっぱそういうお話をせずにやっぱりこう探り探りになってしまうので、うん、なんかそういう一番最初にコミュニケーションの場を設けるってとても合理的だなって。
0: そうですね。でオンボーディングって意外といろいろとね、まあ、この本自体もねすごく参考になるんですけども、結局逃げちゃうとなかなかできない。
1: 本当ですね。
0: ってことかなと思いますね。はい。
1: 今日のキーワードオンボーディングについてもっと知りたいという方は緒方真美也さんの組織に馴染ませる力をぜひ読んでみてください。 Keep to tomorrow、 次回も

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: ビブリオシカザ・ウィークエンドライブラリー、館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はシンガーソングライターの花見さんです。繊細な言葉と

0: 自分自身にもともとあったピュアな感情の形っていうのを思い出せる気がします。今日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。重松清さん著、清子。この本は私が中学生くらいの時に読書感想文を書くために手に取った一冊なんですけど、その後もなぜか何度も何度も読んでしまう不思議な一冊なので、ぜひ紹介させてください。このお話は著者の重松清さんが喫音を持つ少年のお母さんから手紙をもらったことがきっかけで、その返信の代わりに書いた短編集になっています。喫音というテーマだけ聞くと少し重たい内容なのかなと感じるかと思うんですけど、全くそんなことはなくて、クスッと笑ってしまう瞬間があったり、友情に心がじんわりしたり、喫音を持つ著者自身、幼少期から大学生ぐらいまでの取り留めのないでも特別な日々を記した一冊です。ミステリーのようなどんでん返しもないし、壮絶な葛藤っていうのも描かれてないんですが、ある少年の素敵な素敵な物語です。清子というイマジナリーフレンドが登場するんですけど、クリスマスソングの清子の夜を初めて聞いて、清子という名前の人の夜、清子の夜、清子の夜っていう風に解釈してしまった主人公の清子をきっとみんな好きになるんじゃないかなと思います。読み終わると心が温かくなって、明日も自分らしく謳歌していきたいなと思える作品です。個人的には本が好きだけど読書疲れした時とか、読みたい本はたくさんあるけど気が向かないな、でも何か読みたいなっていう時に手に取っていただけたら、またより本が好きになるんじゃないかなと思います。ぜひ読んでみてください。花見でした。
1: なるほど。これは読まれました？
2: 読んだことないです。面白そう。
1: 面白そうだね、うん、これね、読んでみます。
2: 花見さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。その花見さんのおよそ2年ぶりのリリースとなる EP オーバーチュアから、スリーピーの山内健介さんをプロデューサーに迎えた優しさ

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何でしょうか。
1: 今日はですね、山下達郎さん聞いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1976年にリリースしたソロデビューアルバムサーカスタウン、の 50th Anniversary Edition ですね。でまあ山下達郎さんなんでもう説明するまでもないと思うんですけれども、はい、このアルバムについてお話をすれば、まあ、大貫妙子さんらとやっていたシュガーベイブっていうバンドで活動した後に、先日このコーナーでも紹介した大滝詠一さんと伊藤銀次さんとの企画アルバム、ナイアガラトライアングルボリューム1をリリースして、その後すぐにソロアーティストとして、まあ、デビューが決まって1976年ニューヨークとロサンゼルスで、まあ、録音して、まあ、このサーカスタウンを発表しました。で今ライナーノーツを、ね、読んでみたんですけれども結構赤裸々にいろいろ当時の状況について書かれてて、まあ、ソロデビューをしようと思ったわけではなくてバンドが本当バラバラになっちゃったんで仕方がなくソロでデビューしましたみたいな、ね、ことが書かれてますけども非常に面白いですね。でこの後の山下達郎さんの作品ってもう本当に全部自分で手掛けてるんですけれどもこのアルバムに関して言うと達郎さんは作曲と歌唱のみで LP A 面にあたる半分のトラックについてはプロデュースとアレンジがフォーシーズンズやローラニーロなどを手掛けたベテランのチャーリー・カレロがあって、まあ、チャーリー・カレロにすごい憧れがあったみたいですね達郎さんがね。で演奏も当時のニューヨークのトップミュージシャンばかりチャーリー・カレロが集めたんだと思いますけども、なんと3日間でレコーディング終了してしまったということですね。でただギャラがものすごく高くついてしまって、はい、予算が足りなくなり、録音が続けられなくなったってことでそんなことあるんだと思いますけどね、もう半分の B 面は、制作費がもう少し安かったロスでレコーディングされたということでだから、耳のいい人が聞くと A 面と B 面で演奏のクオリティが違うってことが分かるってねことで面白いですね。こんなことあるんだと思いますけど、でアルバムタイトルのサーカスタウンをはじめとしてウィンディーレディとか、トワニとか夏の日とか今でもステージで、歌われることが多い名曲がたくさん入って、いて全8曲中5曲の作詞は吉田美奈子さんが手掛けて、いますということですね。まあ、さっきもちょっと触れましたけれどもこのサーカスタウンの 50th Anniversary Edition は2026年のリマスターで山下達郎さん本人による詳細なライナーノーツがついていて、まあ、これだけでもファンとしては読み応え結構あると思います。で、あと面白いのがですね、5曲のオリジナルカラオケトラックが入ってるっていうことでどうもこのただ5曲のオリジナルカラオケトラックも別にその没にするつもりじゃなかったんで本当にクオリティがね高いのでなかなか興味深い演奏が聞けるようなねものになってますということでアルバムサーカスタウン 50th Anniversary Edition からお聴きいただこうと思います。言えなかった言葉をニューヨークバージョン山下達郎。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館社の中濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームマーミンさん、館長ねる師匠こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近 AI 小説が増えているとの記事を見ました。 AI の進化によって様々な仕事が取って代わられる時代ですが、まさか小説まで。私は AI 小説を読んだことがないのですが、お二人は読んだことありますか？また AI 小説をどう思いますか、とのことですけど。
0: どうですかね。まあ僕は小説じゃないですけど、まあ本は書くで、ぶっちゃけ僕の本の原稿ってもう3分の1ぐらい AI が書いてますからね。だからまあそれで素通りしてね、出してるわけじゃないので、自分が最後チェックするわけですけれども、なんか助手みたいなもんで、でその本当に通り一遍の説明でいいところってありますでしょ、つまりその本って規定演技と自由演技でできてるわけですけど、規定演技でとにかくこういう説明書かなきゃいけないっていうのは、まあ AI に書かせて、トータルで見てみると3分の1ぐらいもそれでなってると思うんですよね。だからなんとなくそのプロット決めて、あらすじだけ入れて、まあ細かい会話とかちょっといい感じに作ってって言って出てきて、でそれで多少いじって、

0: にやるとそれは AI が書いたのか、うん、それとも本人が書いたのかってなかなか微妙なところがありますよね、うんうん、どうですかねるさん。
1: そうですね、それこそじゃあいわゆるビジネス書とかで何かを引用する部分も、うん、まあ、AI の引用と、まあ、じゃあ過去に誰かがまとめてくれたものの引用ってそんなに変わりはないのかなって思うんですけど、小説フィクションの物語の世界で言うと、なんかきっと私は AI が書いたって知るとちょっと感動が薄れてしまう気がして、なんかその小説の部分だと多分きっと自分自身はわからないと思うんですけど、違い自体は知らずに読みたいなっていうのはちょっと本音ですね。
0: ああ、なるほどね。機械が書いたものってでも逆にちょっと読んでみたくないですか。
1: 確かにそういう視点で、うん、確かに
0: どれぐらいそのね、なんかこの機微みたいなものとか、うん、切なさみたいなものっての出せんのかなって思いますけど、
1: ね、でもそれで言うと例えば最近アニメーションとかってもうすごいクオリティじゃないですか、うん、で 3D の技術だったりいろんなあらゆる CG を使って素晴らしいアニメ作品出てて私も大好きなんですけど、やっぱりたまにジブリ作品とか見ると、
0: ああ手書きのね、
1: 背景画まで手書きの、あの作品とか見るとやっぱりそれはその魅力が素晴らしいものがあるので、うん、なんか全部がこう取って代わられちゃうのも悲しいなっていう気持ちにもなりますね。
0: 確かにね、まあ、昔のアニメをね CG で作り直すっていうのはいろんなことでやられてますけれども、うん、はい、確かにファーストガンダムのね、あの映像なんかは CG になると素晴らしくリアリティがあるんだけど、うん、あの筆の荒さみたいなものも含めて、うん、やっぱりファーストガンダムの魅力みたいなものっていうのはあるよなって思うと、まあどっちもありだなっていうね感じはします。でも僕は面白い小説とかね、これ音楽でもアニメでも面白いものを楽しませてくれるものが出てくれるんだったら全然否定的じゃないですけどね、うん、はい、
1: マーミンさんありがとうございました。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、今日のテーマはオンボーディングだったんですけども、はい、結構ね5月の連休明けってこのオンボーディングでいろいろ悩まれてる方、うん、多いんじゃないかなと思いますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、やっぱり馴染む力もそうだし馴染ませ力っていうためにはなんか今日の話を聞いてやっぱり対話が大事なんだなって思いました、うん、私も結構迷ったら言わないタイプで、人の姿をじっくり見て、あ、この人こういう人なのかなとか、この人こういうところが嫌なのかなとか、この人こういうところを多分大事にされてるんだなってこう見て考えるタイプなんですけど、やっぱりそれって齟齬もあるし、聞いてくれたら素直に答えるのにっていうこともすごくあるので、なんか新しい環境に入ったら積極的に聞くっていうのは、
0: そうですね、うん、質問するっていうのはすごく重要かもしれないですね、うんう
1: ん、思いました、
0: うん、はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、本の中の忘れられない一行のことなど番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT グループ。

御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルでトラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。小田原厚木道路上り小田原東インターと二宮インターの間の弁天山トンネルで工事のため4キロ千葉の京葉道路上りは穴川インターで4キロ花輪インターで1キロです。続いて首都高速道路です。羽田線の下りは芝浦と葛島の間が工事のため明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。ご注意ください。このほか三郷線上りは加平で事故のため3キロ3号線下りは三軒茶屋先頭渋谷まで3キロ湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に臨海副都心まで1キロ6号線上りは両国ジャンクション先頭駒形まで1キロです。最後に都内の一般道路です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ世田谷区瀬田で1キロです。ここまでトラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: 日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドが4カ国の協力枠組み、クアッドの外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かりました。アメリカの FRB が公表した金融安定報告書で、アメリカとイランの交戦を踏まえた地政学リスクや石油危機への懸念が市場関係者の間で急拡大していることが明らかになりました。AI に関連したリスクへの警戒も広がっています。アメリカ情報機関が、イランは今も一定の軍事力を維持し、アメリカ軍による海上封鎖にも当面耐えられると分析していることが分かりました。また負傷しているとされている最高指導者モジタバ・ハメネイ氏は、戦闘終結をめぐる交渉に関与している可能性が高いと見ています。アメリカのトランプ大統領は14日と15日の両日、中国北京を訪れ、習近平国家主席との会談に臨みます。11月の中間選挙をにらみ、貿易分野での大型合意を狙うトランプ氏に対し、習氏は台湾問題でアメリカ側の譲歩を誘います。米中両国は直接対話を通じ安定を演出する見通しです。ハンガリー議会は新しい首相に中道右派の新興政党ティサを率いて4月の総選挙を制したマジャル・ペーテル氏を選出します。新政権は EU との関係を改善し、ポーランドやチェコなど周辺国と緊密に連携する方針です。以上、河野がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェーンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストにシンガーソングライターの押木圭吾さんをお迎えします。
0: はい、そして番組がスタートして1年経ちましたね。
1: はい、
0: はい、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしております。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていきます。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでってください。恋はつらい、
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーは私がセレクトをしました。リュックと添い寝ご飯、恋はつらい。

0: テンダーと
1: 田中シェアがお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのは押木圭吾さんです。
2: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いい声ですね。
2: 本当ですか？もうちょっとローで喋ろうか、下で。
0: あ、いやちょっと僕の役目なんです、すいません。まあすいません。
1: ロー担当なんでね。
0: いや、改めて初めまして。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: シェンさんも初めましてです
1: ね。初めましてです。
2: はい、お願いします、ね、
0: ちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思っているところですけども、はい、改めて、押木圭吾さん、ソングライティング、トラックメイクなどセルフプロデュースで楽曲制作をされているアーティストでございます。2024年に SNS で楽曲の投稿を始め、その反響がレコード会社の目に留まり、昨年の4月にメジャーデビューということですね。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。はい。
0: さあ、そして先月ニューシングルリテイクをリリースされたということでございまして、はい、この春からは大型フェスにも出演が決まっております。
1: ね、はい、めでたい。
0: さあ、改めてですけども、
2: はい、
0: 楽曲制作っていくつぐらいからやってた感じですか？
2: う
0: ん、
2: 楽曲制作自体はもう結構皮切りの年が結構ぬるーっと変わったっていうよりは、
0: はいはいはいはい、
2: もう中学3年生の終わり、まあもっと言えば高校生始まりが、もう0から100に変わったぐらいの感覚の曲作りスタートでしたね。
0: うん、それはもうどういったきっかけで音楽作ってみようと思ったんですか？
2: それがなんか僕も自分自身が意外だなって思うのが、うん、結構ず

0: と音楽全く聴いてこないというか、
1: あら、なん
0: か、
1: そうですね。
0: そうですね。習い事自体はやってて、もう保育園から小学校ぐらいにかけてピアノと、まあ、小学校中学年ぐらいからギターをやってたんですけど、なんか、いわゆる習い事というか、親がこう、やりなさいみたいな感じで。
1: あ、そうなんですね。
0: だからどっちかというと、嫌だなと思いながら、行ってて。
1: それが、急に曲を作り始めて、
0: そうですよね。
1: 面白い。
2: ね、そんな押木さん、これまでの活動の中で印象的な出会いというと何でしょうか？
0: 僕、その、作曲家になるってこう決めた時、はい、最初はどちらかというと作曲家じゃなくて編曲家だったり、
1: あ、なるほど、
0: もっと言えばミックスエンジニアさんって言われる、結構裏方の、まあ、楽曲の撮った音を、まあ、レコーディングエンジニアさんが撮った音を、まあ、どういう場所に配置するかだったり、どういう音像にするかみたいなのを、まあ、決める方がいるんですけど、はい、それになりたくて、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよね。なるほど、で、その中でも、まあ、小森正人さんっていう、
1: 出ました、
0: まあ、出ましたですよね。
1: はいはいはい、本当
0: にレジェンドっていうか、
1: もうとにかく今一番売れてるエンジニアさんが小森さんですね。
2: すごい、
0: もうその人が大好きで、
1: なるほどなるほど、
0: ずっとその音をこう分析したいというか、
1: はいはいは
0: い、いつかあの音を作りたいと思って、なんだかんだこう編曲作曲歌唱に、なんかだんだん寄ってって変わってったんですけど、
1: なんだ派生してった感じなんですね。
0: やっぱり自分でデスクトップミュージックのソフト触るってなると、やっぱり自分でまあ音作りだったりミックスっていうのはある程度しなきゃいけないじゃないですか。なんかそうなった時にやっぱりずっとまあベンチマークというか小森さんの音がいいなと思ってた中で、あのデビューする曲を作った時に小森さんにミックスできないかなっていうのをまあ頼むことができたので、
1: はあ、そういうことだったんですね。
0: そうですね。
1: まあ、改めて小森さんどういう方かっていうと、はい、まあ、本当はあの米津玄師さんとか、あのオフィシャルヒゲダンディズムとか、もう藤井風さんとか、もうとにかくやっぱり今のすごい前線を行ってる人たちのミックスを手掛けてて、結構僕もあの何回かお願いしてたりとか、
2: うね、
1: もうすごい幅広く活動されてる方なんですけど、ドンシャリっていうワードが出てくるんですよ。
2: 何ですか、ドンシャリ。
1: ドンシャリっていうのは、ドンっていうのがまあいわゆる低音、でシャリっていうのは上のこの高音みたいな。で、その小森さんっていうのはやっぱその、まあミックスエンジニアっていわゆるこう料理の味付けに近い感じじゃないですか。最後にこのいろんな食材をミュージシャンが作っていて、それをうまく並べて、最後にどれぐらい塩をかけるかっていうのを考えるのが、あの、まあミックスエンジニア。それのもう塩梅がすごい上手なのが小森さんっていう方なんですけど。
2: 小森さん。
1: まあ実際この小森さんにお願いしたというね、ミックスがたくさんあると思うんですけども、実際にちょっと上がってきた曲を聴いてみたいなということで、こちらですかね。

0: さあこちらの楽曲ですけども、はい、どうですか、これは実際に小森さんとどういったやり取りをしながら。
1: もともとその前からあのパソコンでのやり取りはしつつ、はいはい、2、3回ぐらいして、うん、ほとんどもう結構もう出来上がった状態で、うん、最初の10分とか15分ぐらいであのミックス自体を終わらせて、残りの3時間45分ぐらいどうやってミックスしたかの話とかを聞いてるんですけど、
0: はいはい、
1: 初めて会った時に聞いたのは、うん、やっぱりさっき言ったドンシャリもそうですけど、うんまあ、結構特徴的なドンシャリです。ドンシャリはドンシャリでも
0: 確かにそう
1: ですね、なんかいやらしくないというか、
0: いや分かる、確かに
1: そうなんですよ。でやっぱローがベース、まあ、新聞もそうですけどサウのベースも、うん、なんでこんな、まあ、収まりのいいというか、うん、聞いててこの課長の感覚がずっと変わらない、
0: うん、
1: 消えたり出てきたりしないし、
0: うん、
1: 見えたいとこで見えるベースラインだなと思っていて、
0: うんま
1: あ、それを聞いたんですけど、
0: うん、
1: もう恐ろしいぐらいやっぱりそのオートメーションというかボリューム、うん、オートメーションもそうですけど、そのレベルが違くて本当に一音一音全てを触るんですよ。その
0: もう解像度が全然違いますもんね、うん
1: まあ、いわゆる倍音って言われるんですけど、そこら辺のバランスを一区一考えてるっていうのは、
0: うん、
1: もうその褒め言葉として将棋の沙汰ではないなと当時思って
0: そして今押木さんのオタク具合がめちゃくちゃ
2: 伝わる、
0: めっちゃ最高ですね、うんまあ、要は簡単に言うとオートメーションってなんかその、
2: う
0: ん、
2: 聞きたかったオートメーション、
0: なんか例えばベースってこの、まあ、こう弾いてると、うんまあ、ベースだけじゃないですけど波形っていうのがあるんですよね、
2: うん、
0: でここででかい音がこう出たらこう大きくなったりちっちゃい音になったりちっちゃくなったりっていうバランスをちょっと調整するの、まあ、ざっくり言えばオートメーションっていうんですけど、
2: なるほど、
0: まあ、要はそのさっき詞をかけるとか言ったじゃないですか、うんうん、それをだからその、まあ、大体全体にこうかけるかもしれないけど、うん、それをこのお皿の右端のここにだけちょっとかけるみたいなすっごい細かい作業っていうのを小森さんめちゃくちゃ早いスパンで仕事を全部収めるっていうのがあって、そういったところのプロフェッショナルもあるし、
2: うん、
0: そのトータルでの気持ちよさっていうところがやっぱりちょっと今までのミックスの感覚とは全然違うものがあるっていう、
1: そうですね、
0: あのご本人自体はすごく穏やかそうな方なんですけど、やっぱ

0: 音楽のもう吸収力が違うっていうんですかね。
1: そうなんだ、吸収力。
0: もうなんか本当にすごいたくさん音楽を聴いてるし、で、そうやっぱこう時代の中でのこうちゃんと、例えばアメリカでこういう音楽流行ってるとか、いろんなことを捉えながらちゃんとこう自分のプロフェッショナルをこう突き詰めていくっていうんですか。まあ、それがこの先ほど聞いたデビュー曲ですね。これはモナリザという楽曲だと思うんですけど、はい、それにももう詰め込まれていたってことですね。いや、魅力的ですね、小森さんね。
1: すごい。小森さん会いたくなってきましたね。
0: いや、そう、確かに。そうですよ、うん。さあ、そして改めてですけども、作詞、作曲、編曲をもう本当全部ご自身でされているということで、うん、どうですか、今このどんなことを大事にしながら曲作りを最近されてますか。
2: やっぱり、まあ、一貫して僕が大事にしているのは、うん、まあ、楽曲 その作詞作曲編曲、さっき言っていただいた、うんうん、その全体的にその大衆性と言われる部分と、まあ先進性だったり、まあアイデンティティ的な部分のバランスの取り方っていうのはデビューした時からずっとまあ考えているというか分析しているというか、
0: いや、すごい言葉選びがね、素晴らしいですね、本当にね。
1: その先進性とのバランスってどういうことなんですか。
2: 結構やっぱり音楽人一定数いるのは多分どうしても大衆性がまあ結構分かりやすいと思うんですけど、うん、その
0: まあいわゆるメジャーというんですかね。
2: そうですね、一聴してやっぱりキャッチーであるとか、聴いていてまあ楽しいなと思えるような場所もあるんですけど、先進性っていうのはどちらかというとそっち側ではなく、なんて言うんですかね、
0: 新しいことやってやんぞみたいなことだったり、まあそのアイデンティティ、やっぱ自分自身が本当にやってみたいこと、とやっぱその大衆の人が例えばどういったものに反応してくれるのかっていうバランスの話ですよね。
2: そうですね。人によっては例えば自分のルーツ的な部分と、はい、2つのルーツを掛け合わせてみたり、僕自身的にはやっぱり2026年的なサウンドを求めていて、はいはいはい、っていうのは2026年の波に乗るというよりは2026年だからできる新しいことがやっぱしたいですよね。
0: 確かにそうですね、
2: はい、だから最近流行った単語とかを歌詞に落とすのも先進、いわゆる先進性にはなると思います。
1: 確かに。
2: 例えば何でもちょっと古いけど、アサイーボールでも何でもいいですけど、なんか
0: すごい、
2: 何でもいいです、アサイーボールでもタピオカでも、まあなんかカエル化現象でも何でもいいんですけど、なんかそういう単語を入れるっていうのも一つの先進性だと思います。今の時代だから出る単語じゃないですか。すごい
0: ですね。
2: そうですね、
1: 面白い。
0: まあ本当ちょっとめちゃくちゃ面白いですよね、本当にね。まあそんな中でですね、今回新曲ができたということでございますけども、
2: そうですね、
0: 今回の新曲はどんな楽曲でしょうか。
2: はい、曲名がリテイクという楽曲なんですけど、この曲はまあ君が死刑になる前にというドラマの主題歌として作らせていただきまして、初のドラマタイアップということで、
0: 素晴らしい、
1: おめでとうございます。
2: 初台本を読んで、
0: ああいいですね。
2: そうですね、難しいな台本読むのって思いながら、喋り言葉ばっかりじゃんみたいな、
0: ですよね、
2: 見ながら想像しつつ、その作品を通して伝えたかったことというか、僕が同じように思っていたなってこう重なる部分は、信じたいという単語がすごい重要になってくるのかな、この作品はと感じまして。
0: なるほど。
2: っていうのも読んでる時は、信じるという行為こそがある種至上であるというか、信じるに信じたいは勝てないんじゃないかなってやっぱどこか思ってた、当然と思っていたところがあったんですけど、やっぱり作品を見たり、まあ自分の今まで生きてきた価値観をちょっとくるっと見る向きを変えた時に、もしかしたら信じるっていう行為よりも信じたいという行為の方が、まあ行為とか思いの方が時としてまあ光を放つというか、
0: なるほど、
2: 信じたいってすごい揺れ動いている状態で、信じるってある種なんか手放しているというか、相手に全部押しかけてる、まあ信じるという行為はあもう君ならできるよってある種もう突き放しているような感覚があるんですけど、信じたいというのはお互いにこう手を取って引っ張り合ってないと落ちてしまうような、
0: 確かに、
2: そうですね、
0: ちゃんとそこに希望があるっていうことですよね。
2: その揺らぎの不安だったりストレスっていうものを抱えてもなお信じたいと思う、そのなんていうんですか、行為は信じるを超えるんじゃないかな、
0: なるほど、
2: 曲が作れればと思って作詞
0: 作りました。素晴らしい、ありがとうございます。さあそれではですね、ここでそちら、リリースされた新曲をですね、はい、ぜひお届けしたいと思います。おしきさん、曲紹介をお願いいたします。
2: はい、おしき敬語でリテイク。

0: お届けしたのは押木圭吾さんの新曲リテイクでした。間の使い方めちゃくちゃいいですね、これね。
1: 本当ですか。
0: その途中いきなり音収まったかなと思って急に歌来る感じとか、緊張感があるっていうか、その感じめちゃくちゃ良かったですね。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい、嬉しいです。めっちゃ嬉し
0: そう。素晴らしい楽曲ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、
0: KDDI リンクスケープ、今日は押木圭吾さんをお迎えしております。

0: さあこの番組ではですね、夢中というワードにも注目してるんですけども、うん、おしきさん今夢中になってることって何かありますか？
1: やっぱりさっきも散々喋ってるかもしれないですけど、いろいろなアーティストの方々の楽曲の分析はずっと楽しく行ってますね。
0: ずっとしてそうですよね。なんか、
1: 大好きです。まあ音楽人の佐賀と言っても過言ではないかもしれないですけど、まあ、
0: そうですね。なんか音楽の聴き方もね、だからそのなんか職業美穂じゃないけど、ね、分析として聴くかリスニングで聴くかみたいな結構分かれたりしますもんね。
1: はい、そうですね。
0: 確かに。どうですか、最近なんか分析して楽しかった曲とか何かあります？
1: まあいろいろあるんですけど、うんうん、まあミスチルのアゲイン、
0: お
1: やっぱりすごいいい曲ですね。
0: はいはいはい、これですね今流れてますけど、うん、なんかやっぱり改めて聞いてみるとこんな音作りしてたんだみたいな発見めちゃくちゃ多いですね。
1: そうですね。
0: 確かにな
1: んかメロディーラインもすごい面白いなって思う箇所があって、僕はなんかこう一言で表すとしたら、はい、その緊張と解決のその緊張の使い方のうまさ、うん、緊張ですかね。
0: はい、
1: あの、はいはい、音楽用語って結構緊張と緩和って単語がすごい使われるんですけど、
0: うん、
1: はい、いわゆるなんかシードみたいな、うん、その緊張が死で生まれて、うん、どで解決というか、人間が聞いててちょっと不安になる音っていうものがあって、あ、うん、その不安になる音と安心する音を交互に使うというか、うん、流れとして不安になってちょっと不安になって不安になって、まあ、うんうん、安心するみたいな、うん、なんかそれを使い分けることが多いんですよね。
0: この曲わかんないけどドキドキするとかっていうのも、もしかしたらそういうメロディーの使い方によって実は感じてる感情だったりする、
2: いざなわれてるんですか？
0: そうなの
1: 可能性あります。
0: もしかしたら
2: 面白い。
0: そうですね。いや、ミスター・チルドレンってでも本当に、うん、まあその言葉の詰め方とかもそうだけど、うん、やっぱ時代作ってきたなってやっぱ改めて思いますよね。うん、そうですね。
1: だから今回の曲はさっきの緊張もそうなんですけど、うん、メロディーラインでサビに入った時も B メロの箇所も、うん、トゥートゥートゥートゥーのトゥートゥートゥートゥー、
0: はい、
1: この、
0: はい、
1: いわゆるキー C って言われるその一番、うん、まあこれ音楽の人が聞いてた時のためにあの保険として言ってるんですけど、キー C の時にあの C で終わる。今回の楽曲のは B フラットなので、ドレミファソラ、うん、ラの音で本来は、C のフラットの音で終わる箇所、安心して終わる箇所を不安であえてサビでも終わらせて、ずっと終わらせるんですよ。それがあのこの楽曲のその歌詞とすごいシンクロしてるというか、かつ歌ってると人間はやっぱり落ち着きたいので、鼻歌で歌ってるとどうしても解決しがち、安心する方にメロディーが行きがちなんですけど、この楽曲はずっとそこを辛抱して、あの緊張のままトゥートゥートゥートゥーってこう緊張のまま終わる。で最後少し優しめの解決が来た時に僕らはもうすごい安心に襲われてるか、
0: そこにグッと来ちゃうみたいなね。
1: 物語で言ったらやっぱり、あ、これきっと敵を倒すんだろうなとかを、なんか、まあ、じゃあ受験の漫画だったら、きっと成功するんだろうなみたいな、その感覚が、まあ、成功しないのかもしれないっていうその不安があるじゃないですか。ずっと頑張って、もしかしたら敵を倒せないのかもしれないっていう不安が、なんか読んでると、あ、多分ここら辺でもしかしたら勝てるんだろうなって思う箇所でも、ずっと苦戦していて、なんか、こんなに苦戦する楽曲ってあるんだというか、ずっと苦戦して苦戦して、最後の最後で、なんとか倒せるとも言わない、なんか痛み分けのような。けど、それでも何か清々しい、その、空の色を感じれるような。
0: 確かに。
1: やっぱり根源的なそのメロディーラインっていうものはどこまで行っても面白く感じるんだなっていうのがありますね。なるほどね。
0: じゃあ結構そういった分析を毎日してる感じですか？
1: 分析を毎日して、まあ、もう嫉妬したり。
0: まあね。
1: けど逆に言えば、あの、なんて素晴らしいことなの取り入れようっていう姿勢も取れるので、
2: ああすごい。
0: でもすごい音楽が大好きっていうのがめちゃくちゃ
2: わかります。ピュア 100%。
0: そうですね。
1: ありがとうございます。
0: 合ってるのこれ。急に言葉数減りましたけど。いやすごい。
1: 減りますね。
0: 毎日発見ですからね、本当に、ね。
1: そうですね。
0: 本当に面白い音楽ってやっぱやってると本当に毎日悔しいし、毎日楽しいしっていう繰り返しですもんね、確かに。
2: ありがとうございます。
0: 本当に。いや本当にもう面白い話たくさんなんですけど。
2: 本当に。
0: どうですか、その楽曲以外で刺激を受けるためにやっていることって何か日々ありますか？
1: やっぱり曲作ってるとずっと家にいがちですよね、うん、
0: まあね。
1: でなんかもう自分の家に飽き飽きし始めるというか、このデスク、
0: まあ、
1: この照明みたいな飽きてくるじゃないですか、
0: うん、これちょっとなんかアンケートに気になったんですけど、
1: はい、
0: お風呂関連で、
2: あら、
1: そうなんですよね。
0: なんかちょっとこれ何ですか、服を着たまま入ってみたいっていうのは。
1: まあやっぱりさっきの話でも繋が

0: しないと思う。
1: まあそうですね、確かに。
0: なんでやっぱりあの服を着て入るとか
2: いいね、
0: まあ、ご飯をお風呂の中で食べてみるとか。
1: あ、なるほど、はいはいはい、
0: はい、なんかそういうお風呂でできることっていうのは今もまあ研究中ですね。
1: あ、すごい。確かに、でも風呂で飲む飲み物とかって意外とうまかったりしますもんね。
2: 確かに、温泉みたいな感じでね。確かに。
1: どうでした、その服を着たまんま入ってみた感想は。
0: 重かったですね。
1: でしょうね。
2: そのままやん。
1: 面白い。じゃあもうやっぱり自分の中でも部屋の中で常に刺激をどういって探すかみたいなことが多い。
0: そうですね。まあ、出たとしても徒歩5分圏内だと思います。
1: なるほどね。もうじゃあ基本的に作詞とか作曲も全部その家であることが、はい、ほとんど。そうですね。
0: 僕結構あの椅子に座らないと始まらないタイプで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね。
1: はいはい、はい。
0: なんか街中歩いてて、あ、降ってきたみたいなのじゃなく、作るかと思って椅子に座って作り始めるタイプですね。
1: 職人タイプですね。そこから名作がたくさん生まれていくわけですけども、はい、どうですか、今後チャレンジしてみたいことってなんかあります？
0: あ、やっぱりここで。逆に一人旅行、
1: うん、逆にね、
2: 逆にね
1: 椅子から立ち上がって、
0: 椅子から立ち上がってですよ、うん、本当に重い腰を、うん、
1: はいはいはい、
0: だから今までずっと重い腰上げてないから一人旅行行ったことないですし、
1: そうでしょうね。
0: そもそも友達と旅行する時も、うん、人生で一度も宿泊施設に自分で予約したことがないんですよ。
1: ああ、まあ友達がやってくれてみたいな。
0: そうなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんであのできるのかなって思ってます。
1: これもしかしたら一人旅行初めて行って、はい、めちゃくちゃ味しめちゃうかもしれないし、
2: ありえる。
1: 確かやっぱなんかこう結構旅先で作詞してみたら全然違うものかけたみたいな、まあよく聞くわけですけど、もしかしたらちょっと新しい自分の発見につながったりするかもしれないですもんね。
0: そうですね。
2: え、どこ行く、うん、
0: 温泉行きますか、やっぱり。
2: 温泉
1: あ、いいじゃん。
2: まず国内からだね。
0: 国内から、国内どころか、うん、あのまず宿泊施設をどう取るかの確認として
1: そうですね、
0: マジで最寄りありなんじゃないかと思って、徒歩圏内。
1: そうですね。
2: 徒歩圏内、
1: まあ、ちょっとあのまずビジネスホテルから取ってみ て、
0: 徒歩圏内のなんかアパホテルとか取って、
1: そうだね、
0: なんかうまくいかなかったらその歩いて帰るみたいな。
2: マジ、いやいいね、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ありですよね。
1: いやすごい、
2: まあ、カプセルホテルとかね、いろいろありますからね、ホテルのね業態にも。
1: 確かに新しい発見が多いかもしれませんね、
2: う
1: ん、
2: 楽しみだ、
1: はい、楽しみにしております。
0: 楽しみしてます。
1: さあ最後となりましたが、押木さんぜひ今後の予定を教えてください。
0: はい、まあ、6月栄スプリング、7月ジョインアライブ、8月サマーソニックと、まあいろいろな、まあライブというかイベントに出演させていただくので、ぜひ来ていただいたら嬉しいです。
1: こちらはそれぞれのフェスのウェブサイトを確認いただければということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: またまあ君が死刑になる前にという、先ほども言いましたけど主題歌のリテイクを作りました、
1: はい、
0: まあぜひ放送中なので一緒にドラマ見ましょう、
2: はい、
1: ぜひ皆さんでチェックしていきたいと思います。
2: お願いします。コネクトズアベニュー、本日のゲストは押木圭吾さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 81.3 J-Wave KDDI Linkscape Connectors Avenue

0: のは New Dad Kick the Curb。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネームとしさん。この番組をきっかけに国内外問わず旅に出たい欲が出てきたのですが、いろいろと調べているうちに都内でもまだまだ知らなくて面白そうな場所がたくさんあるのでは、と考えるようになりました、
0: はい、
1: このようなきっかけをいただいたラジオとお二人には感謝しかないのですが、お二人は都内を散策するときお供にする足元、うん、シューズって決まっていたりするのでしょうか。自分はレザーシューズを履くことが多く、うん、歩くにはやっぱりスニーカーがと思ったのですが、何がいいのか難しく、ということで、
0: そうですね、
1: はい、東京都のとしさんからいただきましたが、
0: としさん
1: どうですか。
0: 難しい問題ですね、
1: うん、まあ、スニーカーとかね、
0: スニーカーとかね、うん、スニーカーはサロンも私多いんですけど。
1: あ、そうか、確かに。
0: そうですね、テンダーさんどうですか、うんうん、
1: 俺最近でもスニーカー買ったんですけど。
0: お、何ですか。
1: スピードキャット買っちゃって。
0: おー、まさかの、ね、
1: いや、そうなんですよ。僕も基本レザーシューズとか、うんうん、まあ、僕もローファーガチ勢なんで、
0: はい、
1: 結構まあなんか履き潰すぐらいになんか履くのがすごい好きなんですけど、
0: う
1: ん、まあなんかあのスピードキャットってまあ結構その足元キュッとしてる感じがあるんですけど、うん、僕なんかあんまでかいスニーカー履かないから、
0: そっか、
1: なんかあれぐらいちょっとスポーティーだけど、なんかこうちょっと割と服も何でも合わせやすそうな感じだったらいいかなと思って、
0: 確かに
1: 最近ちょっとそれ気に入ってよく履いてたりしますけどもね。
0: しかも色も結構豊富なんですよね、スピードキャット今。確かに、そうそうそう
1: そう、僕なんか普通に黒のやつを選んじゃって。
0: あ、黒なんだ。
1: まあなんか結構足元締まるのがすごい好きで、うん、なんかすごい調子いいなって感じは、ね、
0: いい。私もスピードキャット何色か持っていて、
1: なんか赤とかよく履いてますもんね。
0: そうですね、赤、黄色、青、うん、あと緑。
1: そうだよね、
0: 結構軽いですよね。
1: 軽いっす、そうそうそうそう。うんうんうん、なんかスニーカーを、ね、もしこの方もねレザーシューズ履くことが多いのであれば、
0: うん、ま
1: あ、そういうところからなんか入ってみるのも意外といいのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: おすすめはプーマとサロモンでした。
1: はい、ということでございます。ぜひチェック
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したとしさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: お送りします。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めましてテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープ、ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: さあ今回も私の目の前にはキーボードがあります。はい。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: いやついに来ましたか、
1: 来ましたよ
0: この回が。
1: 譲様、は
0: い、譲様初めて言いましたけどね、まあ、あの実は先日あの、はい、私名古屋のジブリパークでちょっとライブする機会が実はありましてですね、まあ、改めてここで久石譲さんの音楽に触れて、うん、その素晴らしさを実感したということでございますから、はい、5月ってね1年でも気持ちいい季節なわけじゃないですか、
1: はい。
0: まあ、そんな季節にぴったりな音楽として音楽家久石譲さんを特集していきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: どうですか、はい、シェンシェンが好きな久石譲さんの曲何か思いつきます？ま
1: あ、あるんですよ、好きな曲たくさんあるんですけど、あの、うんうん、菊次郎の夏のテーマ、ね、
0: ダラダダダンダダン、ね、
1: そうですね、あれはなんていうの、
0: サマーね、
1: サマーですね、
0: サマーですよ、
1: サマーがとても好きです、
0: ね、ちょっとそうですよね、やっぱ夏になるとあれがすごい恋しくなるような感じもありますけれども、うん、 そんなたくさんいろんな曲があるわけでございますが、
1: はい、
0: 初回の今週私が音楽家久石譲さんというテーマでピックアップしたのはこの曲です。

0: 僕も今2人とも聞きながら金曜ロードショーのあのおじいちゃんの真似をしてフィルムを回してますけどもね。さあお聞きいただいておりますのはこちらシネマノスタルジアという曲でございますが、こちらまあ元々のオリジナルは1998年リリースのアルバムですね、ノスタルジアピアノストーリーズ3に収録されているものでございまして、今お聞きいただいているのはライブ版ですね、ワークス2オーケストラナイツに収録されているライブバージョンということでございますが、
1: なるほど、
0: このね、ピアノ入るかの瞬間もまたなんかすごいノスタルジーを感じるというんですか、ね、
1: なんか私たち金曜ロードショーで育ってきた世代ですよね。
0: そうですね、まさに、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なのでなんか思い出がたくさん蘇ってきますね。
0: いやそうなんですよ、ね、おっしゃる通り。こちら日本テレビ系金曜ロードショーのオープニングテーマとして知られている、まあもちろんご存知の方も多いと思いますが、まあ、テレビテーマ曲ながら曲はですね約6分間ぐらいあるフルスケール楽曲。
1: そうなんだ、
0: まあ、もちろんやっぱテレビだとねその一瞬だけしか聴けないけど、コンサートで聴くと、うん、あこういう曲だったんだって改めてね、うん、発見が多いと思いますが、
1: はい、
0: こちらオーケストラはイタリアのフェラーラ管弦楽団、指揮はレナート・セリオ、こちら久石さんが清居ホールで撮ったピアノにイタリアの模型を重ねる形で進めたということでございますが、久石さんはこのようにね次のように語っております。模型には機能性よりも歌を望みました。多少荒っぽくてもそこには歌があるというアルバムを作りたかった、だからイタリアにしたんですというね、思い入れもやっぱ非常にあるということでございますので、
1: なんか感動的
0: ね。その機能性、オーケストラってやっぱ大人数でやるから、
1: はい、
0: みんなが噛み合ってっていう機能性はもちろんあるんですけど、その機能性を超えた歌をみんなで作っていこうみたいなことだったんでしょうね、きっと。
1: 素敵な組ですね。
0: いやそう、不思議な、そのやっぱこう一個の曲を演奏するにもどういったこの意識を持ってみんなで取り組むかっていう、でこれがやっぱ多少荒っぽくてもっていうところがすごい肝かなと思っていて、それぐらい思いを乗せるってことだったり、歌にどれだけこう思いを寄せながらみんなで一つのものを作るかっていうことを、
1: はい、
0: もしかしたら非常に意識されたのかなというふうに改めて思いますが、まあ、このテンダー的推しポイント、いやまあもう本当たくさんねあるんですけど、
1: はい、
0: これだって子供の時に見てた時、
1: うん、
0: ちょっと得体の知れない思いになった感じがありますね。なんか寂しい、悲しいのかなみたいな。
1: 確かにね、
0: なんかそれをすごくこう自分も子供の

0: 時に、まあ、金曜のね、そのいわゆるこう週末の夜、はい、映画を見れるみんなの時間っていう時に、なんかこの、まあ、ちょっと引きますけどね、これなんかすごいやっぱ最初、うん、同じ音から始まって、この、まあ、メロディーがメインだと思いますけど、うん、これなんか、トゥー、こうなんか分かれるんですよ。うん、一本の道から、タラララララ。なんかこのまず始まり方っていうのが、最初一つなのに、こうなんか別々の道を行くかのような寂しさを、なんかちっちゃい頃の時になんか思ったんです。だからこれがなんかちょっとまず寂しい要因があるのかなって思いきや、まあテレビ尺で言うと、まあちょっと今正確じゃないですけど、タラララララララタラララララって結構暗いじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、最後の最後は、タラちょっと明るくなってから、映画がこうなんか開幕していく感じっていうか、なんかこれってすごいなんかちっちゃい頃ながらに、なんかすごい味わい深いものだったなってすごい改めて思いましてですね。やっぱ久石さんって、まあ、本当ジブリの曲もそうですけど、キャッチーなメロディーと、やっぱそれを裏付ける設定作りみたいなものがやっぱすごい秀逸だなと思っていて、まあこれも本当曲としてはまあ1998年とかになりますけども、やっぱこのオーケストレーションってね、まあ、あのいわゆるこう楽曲の組み方というんですか、作り方っていうのがなんかすごく秀逸だし、やっぱそのいろんな寂しいとか、ここでちょっと明るくなるっていうイメージの、やっぱそれに全て音楽が直結しているので、なんかこれオープニングテーマとして使うのすごい秀逸だなっていうか、最近こういうオープニングテーマあんまないかもって。
1: ないね。
0: ちょっと改めて思ったので、今回ちょっとこの曲を選びました。なんか、やっぱほら、最近もね、オープニングテーマとしてはいいものたくさんありますよ。はい、明るくスタートするとか、うん、フレッシュなとか。でもこれってなんか、金曜の夜に、鼻金とか今昨今言われてる中で、はい、このすごくこの、おごそかなというか、これでなんかこう音楽なんかこうちょっと幕が開いていって、ちゃんと明るいコードでなんかこのちゃんと映画を迎えるみたいな味わい深さ、
1: なんかね、
0: そうですよ、なんかこのね、今の時代にもしかしたらなんか必要なノスタルジックなものがもしかしたらここにはあるのかなと思いました。
1: いや本当、私はなぜか、なんか久石譲さんの曲聴くと全般的にそうなんですけど、なんか泣きたくなるんですけど、なんでですかね。
0: いや、だからそう、やっぱ金銭に触れるってそういうことなんじゃないですか、そういうことなんですね、本当に。人の心の中で鳴ってる音を、やっぱこうね、なんか体現するのが、いわゆるこうサウンドトラックだったり、映画のこのいわゆる後ろで流れてる音楽だと思うんですけど、なんかそれを全て体現してくれるからこそというか、やっぱ久石さんがどんな人なのかっていうのは、ますますこういうの聞くと本当気になるというか、
1: そうですね。
0: ね、本当人間の豊かさを思い出させてくれる楽曲だなと思いました。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで今週のプレイトいかがでしたか？
1: ありがとうございます。
0: お礼を言われました。こちらこそ久石さんにありがとうございますですね。
1: いや本当に、なんだろう、はい、このまあ懐かしい、このノスタルジーな気持ちになるっていう、そのさっきあのてんてんが言ってたこう別れ道みたいな、なんか新しい風景も浮かんだし、あ、なんだろう、人生って思いましたね。
0: 確かにそうですね。
1: あと今度ね、オープニングテーマ特集とかも面白そうじゃないですか。
0: ああ確かに、あ、それじゃあ6月ねとかいいんじゃないですか。確かに面白そう。
1: やっちゃいますか。
0: はい、
1: はい、こんな感じで来週も音楽家久石譲さんをテーマに音楽カルチャーとつながります。お楽しみに。 KDDI Linkday 81.3

0: テンダーと
1: 田中俊のナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは押木圭吾さんでございました。
1: いらっしゃいましたね。
0: もう音楽に夢中になってましたね。
1: 本当に
0: 素晴らしい素晴らしい、本当にたくさん細かい話、小森さんというねエンジニアの話もそうですけど、うん、業界用語がもうとにかく飛び交うぐらいにはやっぱり
1: そうね。
0: ですけどやっぱり僕自身もやっぱすごい音楽を分析するのがすごい好きなので、うん、やっぱ一個一個こうね自分の好きなものに向き合うっていうところから、うん、まあ、こういう風に作られてんだってやっぱ知ることがすごい楽しいの で、
1: そうですよね。
0: まあ、とにかくその本当に押木さんが夢中になってる姿もそうですけども、うん、これからどんどんいろんな曲が作られていくと思いますからね。
1: そうですね、
0: すごく楽しみになりました。
1: はい、うん、私は2人のコラボレーションぜひ熱望したいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですね、
1: そうなんかねミュージシャンの飲み会に参加した気持ちで、
0: まあ、確かに確かに
1: 聴いてるの楽しかったです。
0: そうですね、なんかお互いともすごいなんか目をキラキラさせながら、うん、
1: 本当に
0: あなんかすごい意見交換っていうんですかね、うん、やっぱそれって本当になんかそのもう世代だったりとかもういろんなものを超えて楽しめるもんだから、はい、なんかそういったコラボレーションもそうですけど、うん、いろんな交わり合いがねこれから生まれていったらいいかなと非常に思いました。
1: はい、楽しみです。
0: そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマにシネマノスタルジアをピックアップしました、
1: うん、ノスタルジーでしたね。
0: ねえ本当に2人とも同じこの金曜ロードショーのおじいちゃんの真似をしてる感じがねありました。フィルムを回す
1: ありましたね。
0: やっぱそれぐらい本当に久石さんが作っていくこのまあノスタルジアっていうんですか、
1: うん、
0: 自分の中でどこか懐かしさだったりとか、うん、それがなんか本当ずっとこう世代を超えて共有していくものってやっぱすごい素晴らしいことだなと改めて思いましたから、
1: はい、
0: うん、
1: 今日も素敵な音楽ありがとう久石さん。
0: そうですね、本当僕の中でのイメージのこの冒頭の行き別れじゃないんですけど、うん、でここでこうメジャーコードに解決するとか、はい、なんかそういったあの一個一個久石さんの作るドラマというものですね、うん、まあ、これからもですねちょっといろいろこうちょっと掘り下げていけたらなと思いますので、はい、ぜひこのコーナー楽しみにしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますのでぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープまた来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中俊でした。 May the force be with you.
2: KDDI リンクスケープ。This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、横浜町田インター付近を先頭に2キロ渋滞しています。小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため4キロつながっています。中央道上り小仏トンネルを先頭に5キロ、関越道上りは新座料金所付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。

羽田線下りの芝浦と勝島の間は工事のため通行止めとなっています。また三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮まで7キロの渋滞、4号線下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロです。都内の一般道路です。玉川通り下り線渋谷区渋谷3丁目で乗用車とオートバイの事故のため2車線が規制され、六本木通りに伸びて1キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れています。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。明日日曜日もだいたい晴れてお出かけ日和が続きそうです。ただ紫外線が非常に強まりますので、屋外では万全な対策を心がけましょう。都心の朝の最低気温は14度、最高気温は24度の予想で今日と同じぐらいになりそうです。朝と日中の気温の差が大きいので服装で調節してください。月曜日以降も晴れて汗ばむ陽気が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 塩釜ナンバーワンメガヘルツベイウェイ。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか。森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。

真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。

音楽を旅するトリップトゥミュージック、コンシェルジュKです。この時間は私Kが皆様を時代の、そして言葉の世界の海にご案内いたします。それでは30分間の音楽の旅をお楽しみください。

さあ、そして今週も4月ということで、春、桜ソングをお送りしていきたいと思います。今日お送りする曲は、あいみょん、桜の降る夜は、わなわん、春風、生き物がかり、春は桜、君は美しい、アンジェラ・アキ、桜色、小袋、桜、ゆず、春風、

音楽を旅するトリップトゥミュージック、今日は春桜ソング第2弾をお送りしました。お送りした曲はあいみょん桜が降る夜は、和田マン春風、生き物がかり春は桜、君は美しい、アンジェラアキ桜色、小袋桜、ゆず春風をお送りしました。次回もまた音楽をめぐる旅に出ましょう。トリップトゥミュージック、コンシルジュ K がご案内いたしました。 See you next week. Thank you.

0: kiss an inspiration. But that was long ago.
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい

しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

ちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になる音楽を、泉の皆様、塩釜市の皆様、そしてアプリで聴いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカンターレでは、明日も頑張るぞと、明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話など、リスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。

皆様こんにちは、宗久真希です。5月の大きな連休、皆様はどんな風に過ごされておりますでしょうか。春のね、旬の山菜やタケノコなども、そう、道の駅なんかに行きますと本当にたくさん、ありますね。そんな、旬の食べ物や、懐かしい場所、外に出かけた方、そしてゆっくりと休まれた方、それぞれの時間を楽しまれているのではないでしょうか。私はこの間とっても素敵な女性とお話しする機会がありました。以前からお世話になっている方で、そう、今度5月23日にあります私のライブ、それを楽しみに行きますねと ご連絡をいただいて、久しぶりにゆっくりとお話を、することができたんです。その中で胸にスーッと入ってくるような言葉をいただきました。どんなことがあっても自分で自分を奮い立たせることが大事だよと、明るく楽しくね、とても深い言葉です。気持ちが沈みそうな時こそ自分で自分を明るい方へ連れていく。だからその方はとっても明るくていつも前向きな、私もなんかお話ししてるだけでね、明るくなるんですね。その積み重ねが日々の力になるんだと改めて気づかされました。そしてサンタハウスでの演奏、その日もね、とてもこう奇跡的なような出来事が起こりましたので、皆様にもお伝えしたいなと思います。その日は特に、先生は落ち着いていました。最初のステージから、とても柔らかい音色が響きました。全部の、4ステージ全ての、演奏が本当に優しくて、聴いている私の心までふっと解けていくようです。演奏を終えて帰りの車の中で、まるで先生が、昔の先生が戻ってきたかのように、会話が、こうスムーズに流れました。その会話の中でふと給油のことを思い出し、行ってみようと先生が言い出したのです。向かった先は小さな町の電気屋さんです。残念ながらその方はすでに亡くなられていて、お会いすることはできませんでしたが、奥様がとても丁寧にお話をしてくださいました。静かな店内で昔の記憶をたどるように先生が耳を傾けている姿が印象的でした。そして帰り際、先生が何か買っていこう、電池でもと言って棚にあった電池を手に取ったのです。その小さな行為に私は胸が熱くなりました。相手への気遣いを忘れない、あの頃の先生が確かにそこにいたからです。音楽の優しさも言葉の温かさも、そしてあの電池一つに込められた思いやりも、すべてが私にとって希望の、火になりました。

ではここで私のライブのお知らせをしたいと思います。5月23日の土曜日です。場所はスターダスト、ライブドームスターダストです。宗久真紀、音は巡り響くそっと心に、ジャズライブです。5月23日土曜日、スタートが4時からとなっております。お店の方オープンが3時半オープンとなります。チケットは3500円、ドリンク別となります。演奏はベース青木太、ドラムス今村陽太郎、アルトサックス寛義、テナーサックスに猪俣芳和、そしてゲスト奏者といたしましてピアノに佐藤孝弘さんをお迎えいたします。音は巡り響くそっと心に、毎年重ねてきたこの時間、迷いの中で仲間からの一つの声が静かに背中を押した。続けていけば音は生きていく、人の記憶を超えて心の奥で響いていく、あの場所で先生は今も揺れる記憶の奥から音を紡いでいる、そしていつもの仲間とその日を守りながら新しい風としてピアニスト佐藤孝弘さんをお迎えします。音が巡り心に触れ、愛へと変わる静かなひとときへ、どうぞ皆様会場にて応援してください。宗久真紀、音は巡り響くそっと心に、ジャズライブ、5月23日の土曜日です。ではでは、今週も私のオリジナルナンバーから皆様に一曲お届けしたいと思います。宗久真紀でロードオブライト。

一度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもう嫌となってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。今日はグレートジャズトリオのアルバム、グレートスタンダードボリューム3から、春にふさわしい2つのスタンダードをご紹介したいと思います。まず1曲目は I Remember April、 1940年代に作られたスタンダードで、映画音楽として生まれた曲ですが、その後多くのジャズミュージシャンに愛されてきました。歌詞の内容は、春の思い出とともにかつての恋を静かに振り返るという、とても繊細なテーマです。エイプリルは単なる季節ではなく、心の中にそっと残る青春の記憶の象徴のように描かれています。グレートジャズトリオは、ピアノがハンク・ジョーンズ、そしてベースがエディ・ゴメス、ドラムスが、トニー・ウィリアムスです。続いてお送りしたいなと思うのは The Shadow of Your Smile、 こちらも映画の音楽ですね。1965年の映画イソシギの主題歌、アカデミー賞、歌曲賞も受賞した名曲です。歌詞は、あなたの微笑みの影が、そう、面影が今も心にそっと残っているという、切なくも美しいラブソングです。別れの後に残る温かさと寂しさが一つの影のように寄り添っている、そんな情景が描かれています。では春の季節、春という季節は、新しい始まりとふとした懐かしさが同時に訪れる不思議な時間です。今日ご紹介する、この2曲は、その春の心の揺らぎを音でそっと描いてくれる名曲です。ではグレートジャズトリオの演奏で I'll Remember April、 そして The Shadow of Your Smile を楽しみください。

ここからは介護の現場から見えてくる小さな希望をお届けする時間です。介護から学ぶ小さな希望、今日は認知症の方にとって安心がどれほど大切なのか、そのことを先生のある一日を通してお話ししたいと思います。その日は朝から先生の表情がとても穏やかでした。まず大きかったのは疲れがほとんど残っていなかったこと。前の日にぐっすり眠れて、体も心も落ち着いていたんですね。認知症の方にとって睡眠の質は心の安定に直結します。よく眠れた日はまるで霧が晴れたように言葉も動きもスムーズになります。そしてもう一つ大きかったのは、いつもの人がそばにいるという安心感。私が隣にいるだけで先生への呼吸が整い、表情が柔らかくなっていくのがわかります。認知症の方にとって信頼できる人の存在は心の土台になります。言葉よりも声のトーンや立ち姿、触れ方といった非言語の安心が伝わるんです。そしてその日の会場はとても静かで落ち着いていた雰囲気。刺激が少ない環境は認知症の方にとって大きな味方です。音も光も人の動きも穏やかだと心が乱れず集中が続きます。演奏は20分弾いて20分休むというリズムを4回繰り返しました。この予測できる流れも安心を生む大切な要素です。先が読めると人は緊張がほどけます。認知症の方は特にその影響が多いんです。休憩中、先生はずっとスマホのタイマーが1秒ずつ減っていくのを見つめています。この視覚でわかる時間が先生の心をとても安定させていました。今は休む時間、あと何分で次が始まる、それが目で見て理解できることが脳が混乱せず安心して次のステージに向かえたのだと思います。いつも弾いているときはいいんだけど、待つのが大変だと自分でも、言うようになりました。こうした条件が静かに重なった結果、演奏はどれも優しく柔らかく、そして帰り道の車の中ではまるで昔の先生が戻ってきたような会話ができました。認知症の方は安心が満たされると、その人らしさがふと戻ってくる瞬間があります。それは奇跡というより安心という土台が整った時に自然に起こるとても人間らしい反応なのだそうです。

そして安心というものは本当に人それぞれだと思います。先生の場合はやはり音楽が大きな安心の源です。人生をかけて積み重ねてきたものです。努力を重ね、どんな時でも上を目指し続けてきたもの。その軸があるからこそ、ピアノの前に座ると先生の中の何かがすっと整っていくのだと思います。ただ誰もが人生の中で大きな軸を持っているとは限りません。むしろ多くの方にとって自分を支えてきたものは何だったのだろうと考えること自体が難しいこともあります。だからこそその方と向き合うときに大切なのは、その人が人生で大事にしてきた何かを探すことではないかと思いました。それは大きな夢でなくても、特別な才能でなくても構いません。毎日の習慣、好きだった歌、家族のために続けてきたこと、若い頃の思い出、得意だった作業、誰かに喜ばれた経験、その人が長い人生の中でこれは自分にとって大切だったと感じてきたもの、そうしたその人らしさのかけらを見つけて、そっと寄り添うように支えることで、心の中に小さな安心が生まれることではことがあるのではないかと、そんなふうに思いました。認知症の方にとっての安心は、環境や関わり方だけでなく、その人が歩んできた物語の中にあるのかもしれません。その人が大切にしてきたものに触れ、その人らしさを尊重しながら寄り添うこと、それが心を落ち着かせる手がかりになることもある。先生との日々を通して、こんな小さな学びを感じました。

お楽しみいただけましたでしょうか。宗久真紀のアモーレカントーレ、どうぞ今週も素敵な日々をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は宗久真紀でした。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: ベニウェーブ Now on air。
4: よし、今日も無事終わりと。
5: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
4: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。

こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストをお迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と。5月9日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜はゲストに俳優の藤原季節さんをお迎えします。ドラマ、映画、舞台などで幅広い役柄を演じている藤原さん、ミュージックビデオへの出演や自身が企画構成する朗読劇などでミュージシャンとの共演もされていますが、一体どんな音楽を聴いてきたんでしょうか。藤原さんが出演する映画幕末ヒポクラテスたちについてもじっくりお話を伺います。札幌ビール音味と。 This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 81.3 J-WAVE Sapporo Beer 音は来た。今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: こんばんは、藤原季節です。
0: はい、藤原さん、こんばんは。音は来たへようこそ。ということで早速札幌生ビール黒ラベルで乾杯しましょう。
1: はい、
0: せーの。おー、いいユニゾン。ではこの調子で、
1: はい、
0: ビールも一緒に注ぎましょう。じゃあタンブラーを片手に持っていただいて、はい、勢いよくお願いします、はい、では参ります。せーの。はい、もう CM の音響さんも真っ青というね、素晴らしい音を拾いました。では乾杯。
1: 乾杯です。ありがとうございます、はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: うん、ああ、いかがですか。ジム帰りなんですよね。
1: あ、そうですね。今日はジムでボクシングの運動してきました。
0: あ、そうなんだ、
1: は
0: い、ボクシングやれてるんですね。
1: ボクシングやってます。
0: そうか、ボクシング剣道やれてるんですよね。
1: はい、剣道は幼少期からずっとやってまして、はい、ボクシングはここ数年という感じで。
0: なるほどね。そうか、でも役者さんにとってはね、やっぱり剣道だと時代劇もいけるし、はい、ね、アクションとか。
1: そうですね。
0: まあ、いけますよね、うん。
1: この間、アクションものやって、初めて剣道の経験が活かされました。
0: うん、あ、そうなんです。素晴らしい、はい。今回は時代劇、ちょっと医療時代劇とでも申しましょうか。
1: はい。
0: に出演されていますのでね、そのお話も、じっくりさせていただきたいと思います。幕末ヒポクラテスたち。
1: はい、そうです。
0: のお話もいろいろ、伺っていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: この番組はゲストにおつまみを持ってきていただいているんですけれども、
1: はい、
0: 藤原さんは何を今日持ってきていただいたんでしょうか。
1: こちらはですね、うん、釧路にあるお土産屋さんの千之助の酒とばですね。
0: 千之助。
1: はい。これ最近撮影で北海道に行った際に、
0: うん、
1: 釧路で仕事がありまして、
0: はい、
1: で千之助に寄らせていただいたんですよ、
0: はい、
1: そこで買った鮭とばが美味しすぎて、
0: うん、
1: それは僕が買ったのはもう半身って言ってものすごいでっかい鮭とばだったんですけど、
0: はい、
1: 今日は食べやすいようにスライスの方をちょっと用意させていただきました。
0: そうですね、あんまりでかいの持ってこられてもね、やっぱり困っちゃいますもんね。
1: 多分ハサミとかないと食べれない
0: ですよね。はい、はい、じゃあまずはじゃあ藤原さんからいただいてみてください。
1: じゃあいただきます、
0: はい、あ、いい音。
1: うん、うん、絶対ビールに合いますね。
0: 合いますか。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱ札幌ビールには北海道、
0: うん、ああですよ、はい、そうだそうだ、
1: これ鮭も北海道の鮭使ってるんで、
0: うん、北海道つながりだな、
1: 間違いないです。
0: 間違いない。

0: いらっしゃ、私も行かさせていただきます。うまい。うん、身がすごいしっかりしてるっていうか、美味しい。
1: 僕の故郷が北海道なので、
0: うん、
1: 嬉しいです。あのいつも撮影現場に差し入れするのも僕札幌ビールなんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、すごい嬉しいです、それは。うん、うん、これはもう小さい時からあのこういった酒とばとかは好きだったんですか？
1: 大好きです。
0: うん、
1: なんか結構僕にとってはご褒美というか、まあでも結構高価なものでもあるので、おつまみの中では、
0: うん、
1: やっぱり大事に食べてましたね。
0: ああね、これもちょっとこうチビチビ食うのがいいのかもしれない。今ガバッと食っちゃいましたけど、ちょっとチビチビいきたいなと思います。じゃあこの酒とばをいただきながら、黒ラベルを飲みながらいろいろお話伺っていきたいと思うんですけれども、まずあの藤原さんのプロフィールを簡単に、ご紹介させていただきます。おっしゃっていた通り北海道、出身、1993年生まれの33歳。2013年に本格的に俳優活動をスタートさせ、映画ドラマ舞台と幅広く、活躍をされています。宮沢ひよとの、ダブル主演が話題になった映画ヒズ、青春映画佐々木 in my mind など、数多くの作品で活躍され、現在はドラマチルラン新選組レクイエムが U-NEXT で配信中です。 NHK マグダラヤのマリア、 NHK 朝の連続ドラマ風香りに出演されています。ちなみに6歳から始めた剣道は2段の腕前でボクシングの C 級ライセンスを取得されているということですけれども、ボクシングはなぜやろうと思われたんですか？
1: もともとはネットリックスで出演したアシュラのごとくっていう作品があったんですけど、それであのボクサーの役を演じることになりまして、それであのボクシングジムに通い始めたっていうのが一番のきっかけですね。
0: やっぱりハマっちゃったんですね。
1: ハマっちゃいました。やっぱ、あの番組の方で用意していただいたジムではなく、個人的に探したジムに通ったんですけど、そこで出会った出会いっていうのがやっぱり自分にとってすごく大事で、やっぱボクシングをやめるってことはその人たちに会えなくなるっていうこと、それはちょっと自分にとっては耐えられないなと思って、続けることになりました。
0: なるほど。もう毎週行かれてるって感じですか？
1: そうですね、ちょっと恥ずかしいんですけど、もっと行ってます。
0: もっと行ってる。どのぐらい行ってるんですよ？
1: 週に4回。はい、やっぱプロボクサーの人たちと練習してるので、少しでも休むとあっという間に置いてかれちゃうので、今必死に食らいついてるという感じです。
0: 大変ですね、スケジューリングが。
1: かなり大変で、今結構大変ですね。
0: うん、そうなんだね。でも頑張ってますね。そもそも俳優を目指す、志すきっかけは何だったんですか？
1: 映画が好きだったんですよね。いつか自分もあの画面の中に入ってみたいって子供の頃から思ってたんですよね。それが一番のきっかけだったかもしれないです。
0: なるほど。どんな映画がお好きだったんですか？
1: 子供の頃はもうアクションですね。ジャッキー・チェーンとか、マトリックスっていう映画とか、アクションシーンがすごい好きだったり、あと時代劇も好きでした。
0: 役者さんは誰が好きだったんですか？
1: 役者さんですか、キアヌ・リーブスとか、マット・デイモン、ジャッキー・チェーン、アーノルド・シュワルツェネガーとか、もうその辺
0: みんなアクションスターですね。
1: アクションスターばっかり見てたんですけど、ただ僕ちょっと子供の頃からあんまり運動神経良くなかったんです
0: よ。あ、そうなんですか？
1: もう足とか遅くて、ちょっとアクションの道よりも結構自分的には図書館で本を読むのが好きで、ちょっと矛盾した子供だったと思います。
0: でも逆にそれがより憧れを強くしたっていうことなのかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: この番組ではゲストの皆さんの音楽ヒストリーを伺っていますが、季節さんは昔から音楽を好きだったんですか？
1: いや、音楽が好きだったという自覚はないんですけど、こうやって自分が好きな音楽をインタビューしていただいて並べてみると、実は自分音楽好きだったんじゃないかなっていう気持ちになってきましたね。
0: なるほど、はい、そうかそうか。最初に買った CD、覚えてますか？
1: はい、覚えてます。森山直太朗さんの CD を買って、聞き込んでましたね、子供の頃は。
0: あ、そうなんですね。これおいくつぐらいなんだろう？
1: 小学生だったんですよね。新たなる香辛料を求めてっていうアルバムを本当買いに行ったことまで覚えてます。
0: はい、
1: 今日久しぶりにこのアルバム聞いてみたんですけど、やっぱ自分の体に染み込んでるというか、すごい覚えてたんですよ。で、なんかこの アルバムの中の今が人生っていう曲があったんですけど、うん、はい、その中に風香るっていう歌詞が出てくるんですよ。
0: あ、すごい、
1: すごい縁があるなと思って、うん、今日なんかすごい一人で嬉しかった。

0: ですね。
1: なるほど、すごいですね。なんかね、その縁っていうかね、はい、うん、でも本当直太朗さんはすごいですからね。本当にあのギター一本ですごい世界観を醸すことができるんで、はい、うん、

0: ご自身はバンドだったりとかカラオケによく行ったりとかそういう経験はあんまりないんですか？
1: あ、僕音楽もちょっと才能を授からなかったので、うん、あの楽器は下手ですね。
0: はい、カラオケとかは行かれるんですか？
1: 結構音痴なので。
0: あ、そうなんですね。はい、そうかそうか。
1: 歌は苦手ですね。
0: うん、でもまたこれがあのミュージシャンの役かなんかしたらまた特訓するんでしょうね。
1: いや、ちょっと6月に公開する映画で、うん、シンシン&ザ・マウスという映画でミュージシャンの役始めて、
0: あ、そうなんですね。あ、そうなん
1: ですね。その時ちょっと練習めっちゃ大変でした
0: ね。うん、はい、なるほど、そうですか。ちなみに中学校の頃に人生を変えた曲との出会いがあった、はい、というふうにアンケートに書いていただいたんですけれども、はい、その曲は何ですか？
1: ゴスペラーズのコアニーっていう曲ですね、う
0: ん、はい。
1: はい、この曲すごく好きで、うん、でゴスペラーズも大好きだったんですけど、うん、中学で初めて親友っていうものができて、
0: うん、
1: そのきっかけがこの曲だったんですよね。
0: あ、そうですね、うん、
1: なんか帰り道がたまたま一緒になって、うん、どんな音楽聴くのって聞かれたんですよ、
0: うん、
1: でゴスペラーズ聴くって言ったら俺もって言われて、
0: うん、
1: じゃあ今から俺んち行ってゴスペラーズ聴こうよって言って、
0: うん、
1: で2人で父親のスピーカーに勝手にゴスペラーズ差し込んで、
0: うん、
1: すごい音がいいスピーカーなんですけど、うん、でこの曲を聴いたんですよ、
0: うん、
1: それで彼と親友になって、
0: うん、
1: 今でも一番の親友
0: なんです。あ、そうなんですね。それはじゃあ学校ではあんまり喋ったことのない人だったんですか？
1: そうなんですよ。なんならちょっととっつきにくいというか話しかけにくいなっていう人だったんですけど、
0: うん、
1: なんかゴスペラーズのおかげで、
0: うん、
1: 親友になれたんですよ。
0: へえ。なんかすごく友達が昔から多そうな感じがするんですけど。
1: あ、多い一面もあったんですけど、一、うん、人の一面もあってちょっと矛盾してるんですよ、ね。
0: あ、なるほど。なんかそうか、浅く広くみたいな感じなんですかね、
1: は
0: い。
1: あ、そうとも言えるかもしれないですね。わ、
0: うん、
1: ーってみんなではしゃいだ後にこっそり抜け出して図書室行くみたいな変な子でしたね。
0: そうか、二重構造、
1: 二重構造でちょっと複雑 なんか秘密や本心を人に明かさない子でした、
0: ね。なるほど。

0: ちなみに以前 J-WAVE の番組にね、はい、ご出演されたということですけれども、尾崎豊さんにハマっているというお話をその時、されたそうですけれども、尾崎豊さんを聞き始めたきっかけっていうのは何だったでしょう。
1: 上京してからですね、今考えると、うんうん、上京して20代の時期って本当に仕事がない時期が多くて、
0: うん、それは役者さんとして上京、は
1: い、役者として上京して、うん、自分は有名になれると思ってたんですけど、うん、まあ10年経っても箸にも棒にもかからないというか、
0: そんな時代があったんですかね。
1: 結構そうだったんですよ、うん、その時に なんか自分は孤独なんだって思って、うん、尾崎豊さんの CD を本棚の見えるところに飾って、僕も同じ孤独の星に生まれてきましたよみたいな気持ちで、うんうんうん、尾崎さんを聴き続けてましたね。
0: そうなんだ。でもその10年間もそういういわゆる下積み生活っていうのがあったんですね。
1: はい、ちょうど10年くらいでアルバイトを辞めて、うん、なんとかなりましたけども。
0: なるほど。きっかけはオーディションですか。
1: でもオーディションの前に正確には、うんうん、学生演劇みたいな小劇場に出演してて、はい、うん、そこから今の芸能事務所に拾っていただいたんですよ、
0: う
1: ん、オーディションで、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、そこそこ。じゃあ学生の時から

0: からもうあのお芝居はされてたんですよね。
1: そうですね。
0: うん、なるほど。ちょっとなんかびっくりする、なんか10年間のね、はい、うん、でもそれがでも良かったじゃないですか、今振り返ってみると。
1: まあその期間があって良かったです、うん、調子にあんまり乗らずに済んだかもしれないし、うんうんうん、正直今あのラジオに出演して、うん、あのクリスさんとお話ししてることがちょっと非現実的すぎて、うん、ちょっと信じられないですね。
0: そう、そんなことないでしょ、うん、
1: 人生は不思議だなって思いながら今喋ってます、
0: うんうん、ねえ、あのでもラジオのご出演は何回かあるんですよね。
1: はい、
0: うん、どうですか、ラジオ好きですか。
1: ラジオ好きです。朝起きたら音楽より先にラジオかけますね。
0: うん、音もいいですよね、ラジオはね。
1: ラジオはそうですね、自分が知らない情報がいっぱい入ってくるのが好きです。
0: うん、
1: 新聞読んでるみたいな感覚というか。
0: うん、そうですよね、まあ、その合間に合間にね音楽かかったりとかね。
1: そうなんですよ、
0: しますもんね。そうか、最近この質問をよく、ゲストの皆さんに問うんですけれども、ご自身が思う10点満点のアルバムって何でしょう。は
1: い、結構いくつかちょっと思いついたままに書かせていただいたんですけど、うんうん、このマヤ・デライラさんの
0: 「ああはいはい、
1: The Long Way Round」、
0: うん、
1: これもラジオでたまたま耳にした曲で、もうそこからこのアルバムはめちゃくちゃ聴いてますね。
0: うん、
1: 1曲がいいっていうよりも、アルバムが本当いいんですよね。なんかそういう自分が好きなアルバムをいくつか書かせていただいたんですけど、
0: ね、マヤ・デライラはブルーノート、あのレーベルがじゃないかな、ですね。結構すごいファンキーだし、ブルージーかっこいいですよね。
1: かっこいいですね。まだ若いみたいなんですけど、今流れてる曲だと結構ジャジーっていうかポップな感じなんですけど、曲によってものすごいしっとりした曲もあって、全然一曲一曲でニュアンスが全然違うんですよね。だからそれもなんか含めて素敵というか、それをストーリー性ともしかしたら呼ぶのかもしれないんですけど、大好きですね。
0: ね、この人ギターもうまいんですよね。
1: はい、
0: うん、かっ

0: 他にどういったアルバムがお好きですか？
1: 僕あの結構ピアノロックが好きで、うん、あのビリー・ジョエルとかエルトン・ジョンとかはすごい聴き込んでるんですけど、うん、あ今ビリー・ジョエル流していただいたんですね、はい、やっぱこう、うん、街を歩くときに聴きたくなるというか、
0: うん、あそうですね、はい、これも本当になんか街をカッポしているって感じの、ね、音ですよね、うん、ビリー・ジョエルね、なんかもう本当に80年代から大活躍ですもんね。
1: そうですね、うん、やっぱあの年を取ってからの声もいいですけど、うん、エルトン・ジョンも含めてこの80年代とか70年代の時の声っていうのはなんかすごい特別な力を持ってるっていう、うんうん、エルトン・ジョンとかはなんか声にすごい清潔感があって、うん、なんか自分はなんか道に迷った時っていうか、うん、俳優として思い悩んだ時にエルトン・ジョンを聞くとすごく心に清潔感を取り戻すことができ
0: る、うん、清潔感ね、はい、なるほど、そうか、じゃあリセットしてくれるんですね。
1: そうです、うん、道しるべというか、うん、あの日本のミュージシャンの方も書かせていただいたんですけど、うん、あの優雅さんとか、はいはい、あの魔法っていうアルバムがありまして、うん、これはもう僕にとって眠れない時はこのアルバムに限るという感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん、僕も優雅さん好きですね、ライブも何度か行きました、
1: 僕もこの間ライブ行かせていただいたんですけど、うん、海の中漂ってるみたいな気持ちになって、うん、ものすごく幸せな時間でしたね、
0: うん、すごい唯一無二な感じしますよね、はい、あんまりじゃあ優雅さんみたいなタイプって思い浮かばない。
1: ああ、うん、そうですね、うん、
0: それはすごくありますよね、
1: うん、こんなになんか人を安心させてくれるアルバムって他にあるのかなっていうぐらい、うん、ね、

0: レンジもすごく今なんだけど、どっかこうすごくトラディショナルな部分もあったりとか、すごい不思議なあの方ですよね、
1: はい、
0: うん、そうか、ね、でもウーア、
1: あ、ウーアさんの、はい、
0: 好きなんですね。
1: このああいうロマンチックっていう、うん、あのこれ EP

0: ミニアルバムっていう形になるんですけど、うんうん、これ僕このアルバムがきっかけでウーアさんのファンになって、
1: あ、そうですね、
0: うん、もうライブも行きましたね、
1: はいはいはい、
0: もう食らいましたこのアルバムには、
1: うん、多分このアルバムからの曲もニューミーってアルバムが彼女今出てて、それもすごいですよ、
0: はい、あ、新しいアルバムですね、
1: 新しいアルバム、はい、あれも結構僕は近年 J-POP の中ではもう5本の指に入ればな、
0: いやー、うん、5本の指に
1: 入りますね、
0: うん、ニューミーがすごい聞き込んでないんですけど、
1: ニューミーはいいですね、すごく一辺倒じゃないっていうか、いろんなニュアンスの曲が含まれているけど、それがすごく、まあ、当然ウーアの声ってもう本当に非常に個性的なんで、トラックがすごい違う感じでもやっぱり独特の世界観、
0: ウーアさんの世界観
1: に包んでしまうところがありますよね、すごい僕リスペクトしてる、
0: あ、そうなんですね、
1: でもユーガさんとウーアさんっていうのはすごく僕も大好きなあのシンガーなので、
0: うん、嬉しいです、
1: うん、逆にありがとうございますって言いたくなるような、
0: いやこんなまさか共通点がある
1: って、うん、ねえ、はい、ですね、そうなんですよ、でもなんかお二人ともすごく個性的ですよね、
0: そうですね、
1: 本当にあの一つのなんだろうな形に収まらないっていうところが、はい、うん、
0: なんか個性的ではありつつ、うん、その尖りが優しいというか、うん、自分は結構優しい音楽が好きなんですけど、うん、個性とかおしゃれさっていうものがありつつ、うん、聞く人に対する優しさっていうものがどこかにあるんで、うん、なんかそういうのをなんかずっと聞いていたくなるんですよね、
1: うんね、あの音楽は情報っていうか、はい、それはサブスク聞いたりなんですかね、それともたまたまなんかこう巡り合わせっていう感じですか、
0: 2つあって、うん、もう本当にどちらも巡り合わせに近いんですけども、うん、あの1つはラジオですね、はい、でもう1つはあの幼なじみが、あ、さっき話したゴスペラーズの幼なじみとは違うんですけど、うん、こちらも札幌出身の幼なじみが今音楽関係の仕事に就いてまして、うん、そいつがたまにあのいいライブとかあったら誘ってくれるんですよね、そこで本当にわこのミュージシャン素晴らしいなとか、うん、そういうのを教えてもらってますね、
1: あ、なるほど、でもそういう友人っていますよね、あの音楽担当というか、だいたいいい音楽はこいつが全部教えてくれるとか、はい、い
0: や、そうですね、
1: ファッションはこいつなんだよねとかありますよね、はい、
0: その彼が今プロデューサーとなって、うん、僕あの普段朗読を1年に1回ぐらい企画してるんですけど、うん、ミュージシャンを招待して朗読と音楽っていうのを融合させた公演なんですけど、うん、それは彼がプロデューサーをやってくれて、
1: あ、そうなんですね、はい、それはあの朗読っていうのがもう存在する詩を朗読し、それをミュージシャンかなんかが音楽をそれにつけてくれるって感じなんですか、
0: そうです、
1: うん、
0: も
1: う
0: まさにその通りで、うん、であの時にはオリジナルの曲だったり、その公演のために作った曲だったりとかも、うん、あの間に歌って、
1: うん、
0: でまた朗読に戻って、うん、演奏が続いてみたいな公演をやってますね、
1: なるほど、藤原さんは歌わないですね、この そこでは
0: まさかプロの前では歌えないですね、
1: 歌わないですね、
0: もう朗読担当、
1: 朗読で、
0: はい、
1: なるほど、それ弾き語りのミュージシャン、ピアノとかギターかなんかで、
0: もう多岐にわたりますね、ピアノの場合もありますし、はい、ギター一本の方もいるし、鉄筋叩く人もいれば、まあ、いろんな多岐にわたりますね、
1: なるほど、それは年一でやったりしたんですか、
0: まあ、約年一ですね、でこの朗読最初にやり始めたのはこの羊文学の塩塚萌香さんっていう方と一緒にやり始めたのがスタートですね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: はい、もうほんとちっちゃい会場で、
1: じゃあ塩塚さんが弾き語りでやって、はい、で藤原さんが朗読する、
0: 朗読する、
1: それいいな、
0: いろんな作品やりましたね、
1: うん、
0: 何度もやったので塩塚さんとは、
1: あ、そうなんですか、はい、どのくらいやられてるんですか、
0: 3回4回はやってると思いますね、
1: じゃあこれは彼女が羊文学をあの初めてからって感じですか、
0: そうです、ただ本当今みたいに、うん、もうこんなにスーパースターじゃなかった時代だったので、うん、
1: はいはい、
0: あのその時はスケジュールとかも、うん、あのなんとか一緒にやれたんですけど、うん、今やっぱどう頑張ってもちょっと難しいかもしれないですね、
1: でもいいですね、その、 あの朗読と音楽っていうのは、お芝居とやっぱり朗読は全然違うマインドなんですか、どっかやっぱり演じないといけないわけじゃないですか、朗読
0: の部分も、
1: そこってレベルリミットみたいなのが違うのかな、お芝居してるのと、それとも根幹は同じなのかな、
0: 根幹は同じだと思うんですけど、うん、やっぱりその朗読の方が物語を伝えるっていう使命感を感じますね、
1: うん、
0: やっぱ先人たちが残してきた物語を、うん、あの正しい形でなるべく伝えなきゃいけないっていう、うん、なんか使命感があって、
1: うん、
0: 普通にお芝居とか演技してる場合はその使命感っておそらく邪魔になるものなので、
1: うん、
0: そういった意味じゃちょっと責任の所在が違う感じはしますね、
1: なるほどね、そうかそうか。 J-WAVE 札幌ビール音味と今夜は

0: 俳優の藤原季節さんをお迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
1: 札幌ビール音はした on 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE 札幌ビールオートアジト、今夜のお客様は俳優藤原季節さんです。ライブはよく行かれる方ですか？
1: 行ってますね、たまに、はい。
0: 最近見たライブとか、あとは印象に残ってるライブはありますか？
1: はい、去年ですかね、藤原さくらさんっていうミュージシャンの、はい、ブルーノートの公演見に行かせていただいて、結構深く感動してしまって、結構最近の武道館のライブも見に行かせていただいたんですけど、携帯が結構バンドのスタイルっていうか、石若駿君っていう、はいはい、ドラマーが作って、藤原さんバンドのチームで、一つの曲をやるんですけど、なんかその中での唯一無二の輝きがあるというか、こういう新しい音楽のスタイルを彼女は見つけたんだっていうことがすごく自分には影響がありましたね。
0: すごいですよね、定域の声がね。
1: そうなんですよ、
0: 曲のもうぐんと下げてきますよね、はい、彼女ね。
1: もう感動しました。やっぱ昔出してたアルバムもよく聴いてたんですけど、最近の定域で歌を歌うスタイルっていうのはなんかすごく音楽を感じさせてくるというか、自分にとってはすごく好きですね。
0: すごいスモーキーなブルージーな感じはね、すごくしてますよね。

0: これすごいんですか、はい、アンケートに答えていただいたやつで、はい、森山直太朗と中村佳穂のコラボライブっていうのがあったんですね、
1: はい、これは凄まじかったです、
0: これちょっと信じられない、
1: いやこれやばかったですね、
0: 直太朗佳穂って言ったらすごいコラボレーションですよね、
1: いやこれはマジですごかったですね、うん、なんか
0: どんな感じだったんだろう、
1: ちょっと美術みたいなのがステージ上に組まれてて演劇みたいに近い形で、で森山直太朗さんが沈黙の中ステージにゆっくり登場して、うん、アカペラでいきなり生きとし生けるものへ歌い始めるんですよ、
0: はいはい、
1: なんかそういうちょっと物語のなんか力を借りたライブというか、
0: うん、
1: で中村佳穂さんが登場して、
0: うん、
1: 天使みたいに歌い上げるんですけども、
0: うん、
1: それがこう交互に行われて、
0: うん、
1: だんだん2人が混ざり合っていくっていう、
0: すごい、
1: いやちょっとこれは凄まじかったです ね、
0: でもこの2人のコラボ絶対見てみたい、すごい僕2人あのすごい好きなアーティストなので、
1: あ、そうなんですか、
0: こんなコラボしたなんて知ってた、我々が知らないっていうのすごいよね、
1: なんか僕の近くにあのちっちゃい子供がいて、
0: うん、
1: 開演前はもう帰りたいみたいなぐずってたんですよ、
0: うん、
1: でももうこのライブが終わる頃には、うん、もう歌ってましたね、そのちっちゃい子がもう、
0: いくつぐらいの子ですか、
1: もう 5,6 歳ですかね、でももう音楽そのものが会場全体を包んで、お客さんも

0: ぱあのガッてテンションを上げたい時に、うん、初めてやっぱ優しい音楽以外にも強い音楽っていうのをそこで聞くんですけど、うん、それがこのザ・バースデーの涙がこぼれそうっていう曲、うんうん、ミッシェル・ガン・エルファントの千葉祐介さん、
1: 千葉祐介さんの
0: ザ・バースデーっていうバンドがありまして、うんうん、それの涙がこぼれそうっていう曲、うん、これを聞くとガッて気合が入りますね。
1: あ、それはどんな感じの気合が入るんですか？
0: あの僕上京してから小劇場で芝居してて、うん、あのそこで同じ夢を目指す友人ができたんですよ、うん、まあ、シンジっていう友達なんですけど、うん、シンジがこの曲をいつも歌うんですよ、
1: うん、
0: でシンジは今も俳優続けてるんですけど、うん、やっぱり自分が撮影現場にチャレンジするときに、うん、もうシンジ俺もやってるぞっていう気持ちで、うん、
1: 気持ちで
0: なんかザ・バースデーを聴くとあいつがこの曲を叫んでた記憶が蘇るので、
1: なるほど、
0: 負けねえぞっていう気持ちになるんです。
1: なるほど、そうか、じゃあシンジと共に歌ってるんですね、これは。
0: あ、そうですね、
1: うん、

0: 結構でもやっぱり音楽はあのどっぷりハマってますよね。
1: やっぱそうなんですかね。
0: うん、なんかあのすごくそう思います。結構見られてるライブもすごいし、うちらよりも情報が入ってるっていうすごいと思います。そのあたりは
1: ありがとうございます。
0: あの注目してるミュージシャンとかって言います最近？
1: そうですね、うん、あの新たに翔太くんっていう、はい、あの20代の男の子がいて、うん、彼がファーストアルバムを最近出したんですよ。これがもうめちゃくちゃ良くて、うん、もう最近こればっかり聴いてますね。

0: 歌ってる。
1: ね、元ヨナオですよね、
2: はいはい、
0: うん、声がすごく色っぽいんですよ、
1: うん、
0: で色っぽい声の中にも、うん、歌詞とかよく聞いてるとなんかすごくノスタルジックな、
1: はいはい、
0: 懐かしい気持ちにさせてくれたり、うん、淡い気持ちにさせてくれたりするっていう、
1: うん、
0: なんかそこがめちゃくちゃいいんですよね、
1: うん、あの一緒にお芝居もやられてるんですよね。
0: そうですね、先ほど話した、うん、あの朗読、季節と朗読っていうので、はい、うん、あの新谷さんにも出演していただいて、
1: うん、
0: 一緒に夏目漱石やったんですけど、
1: うん、
0: あのそこでもなんか2人で新しい世界の扉開いた感じでしたね。
1: うん、どんな風に開けたんですか。
0: 新谷さんがもうなんか終演した後に体が震えるって言ってて、
1: う
0: ん、どうしたって言ったら、いや物語ってすごいですね季節さん、
1: うん、
0: 今までこんなに物語というものに音楽が影響を受けたことがなかったけど、
1: うんうんうん、
0: あの物語の力を借りて、
1: うん、
0: あのいつも行けないところまで行けたような気がするなんか言ってて、
1: うん、
0: なんかやっぱその感覚僕もあったので、
1: うん、
0: なんか一緒に新しい世界行ったなって思いましたね、
1: うん、
0: なんか物語っていう形態を取ることでちょっと違うパフォーマンスが生まれた
1: のかもしれない、うん、ということです。もっと奥行きがあるというか、いろんな意味で没頭できるっていうことなんでしょうね、その世界にというか、
0: はい、
1: うん、なるほどね、面白いですね。なんかそこの部分で単に朗読と音楽をこう楽しむというよりか、それの相乗効果で影響し合うっていうことですもんね。
0: そうですね、
1: うん、いいお芝居ですね。これはこれはもうあの藤原さんが企画、もともとは企画されて始められたんですよね。
0: そうですね、もともとは僕が朗読やってたんですけど、
1: うん、
0: まさか音楽っていうアイディアが降ってくるとは思わなくて、
1: うん、
0: それは本当プロデューサーやってる、まあ、八十島っていうんですけど、
1: うん、
0: 八十島のアイディアなので、
1: うん、
0: めちゃくちゃありがたいですね。
1: なるほど、ね、ぜひちょっと今度は次やるときはぜひ僕もちょっとお邪魔させていただきください。
0: 光栄です、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちなみにあの音楽以外でご自身の活動に影響を与えた映画とかありますか。
0: はい、あの音楽以外でと言いつつ、うん、なんか今日ちょっとチョイスさせていただいた映画は、うん

0: か音楽的に楽しめる映画というか、はい、やっぱそのセリフの音とか、うん、音楽とかがもうとにかく素晴らしい映画をチョイスさせていただいたんですけど、うん、今日あの村上春樹さん原作の作品をちょっと2本書かせていただいて、はい、それ1個はノルウェーの森、
1: うん、
0: これは音楽はレディオヘッドのギタリストのジョニー・グリムッドが担当してまして、
1: うんうんはい、すごいですね。僕それあの知らなかったです。
0: これ半端ないです、うん、すごいですこの音楽は、うん、でセリフの音もすごく心地いいんですよ全てが、うん、あえて村上春樹文体を崩さずに松山健一さんや水原希子さんがあの村上春樹文体にチャレンジしてるんですけど、うんうん、そのセリフの音が美しくて、うん、これは本当僕何回見たかもうわからないですけど、うん、100は超えてると思います。
1: あ、そんなに、はい、もう大好きなんですね。
0: そうですね、うん、もう音楽をかけるみたいに
1: このセリフももう入れちゃうみたいな。
0: 入れちゃいます、
1: うん、
0: もう一個はトニー・タキタニっていう映画なんですけども、うん、この音楽は坂本龍一さんが手掛けてるんですけど、うん、半端じゃないですね、
1: うん、
0: あの映画自体も音楽的で、
1: うん、
0: あのナレーションを西島秀俊さんがやってるんですけど、その音とか言葉遣いとかも美しいんですよとにかく。だからこれも音楽のように楽しめる映画なんですよね。
1: ねえ、そうか。ちょっと僕見ます。
0: あ、うん、これもおすすめですね。
1: 見たい。今の話聞いて進めるのうまいっすよね。
0: 本当ですか。
1: なんかね、すごいなんか、まあ、もう朗読会も行きたいし、なんかこう進めた映画を見てみたい。すごいな。あのちなみに、この番組では大人の生、札幌生ビール黒ラベルを飲みながら、
0: はい、
1: あのお話を伺ってるんですけれども、はい、そんな大人の生にちなんで、ゲストの皆さんの大人になった一曲っていうのを伺ってるんですが、あの季節さんが大人になった一曲っていうのは何でしょう。
0: エルトン・ジョンの Your Song、うん、曲ですね、
1: はい、うん。

0: ぱりあの俳優っていう夢を志して上京してきたはいいものの、うん、本当にうだつの上がらない生活を送ってる日々の中で、やっぱ心が腐りそうになってしまう日もあったんですけど、うん、この曲を聴くと高潔さっていうか、うん、心の美しさを取り戻すことができたんですよ、
1: うんうん、
0: でエルトン・ジョンっていう人間もあの映画化もされてるんですけど、すごく複雑な内面を抱えて生きてきた人なんですけど、うん、そういう複雑な内面をもってしてもこんなに美しい曲が作れる、
1: うん、
0: むしろ複雑ゆえに作れたのかもしれないんですけど、
1: うん、
0: それがなんか自分にすごい力を与えてくれたんですよ、
1: うん、
0: で上京してからもう14年ぐらい、うん、この曲をもう今でも聴き続けて俳優活動してるので、この曲と共に大人になったと言っていいかもしれないですね。あ、
1: なるほど、相棒のような。
0: 相棒ですね、僕の。
1: うん、そうか、
0: お守りというか。
1: うん。

0: 逆にあの穏やかな神事みたいな感じですか。あ、
1: そうですね、穏やかな神事ですね。
0: 穏やかな神事と、うん、はい、バースデーな神事じゃなくて穏
1: そうです、ね、
0: 穏やかな神事という感じなんですね。
1: いや、もう神事こんなに名前呼んでいただいてめっちゃ喜ぶと思います。
0: さん、とかつけられなくなりましたね。やっぱりどうしても神事さんはじゃないですよね。神事はって
1: 神事なんですよ、
0: 知らないのに神事はって言ってしまうような感じがしますけれど、
1: バースデーにちなんでじゃないですけど、神事5月2日誕生日で。
0: あ、そうなんですね。それはおめでとうございます。
1: このオンエア5月9日ですもんね、はい、すごい喜びます。
0: ハッピーバースデー神事。
1: めちゃくちゃ
0: お誕生日おめでとう神事。
1: 嬉しすぎる。
0: いや、これもあのリスナーの皆さんもみんなで言いましょう。せーの、お誕生日おめでとう神事。いや、届くといいですね、神事に。そして藤原季節さん、映画、ご出演の映画幕末ヒポクラテスたち、昨日から全国公開、されましたけれども、こちら旧来の漢方医と西洋医学を学んだ、

0: 蘭方医が混在した幕末の京都を舞台に村医者である蘭方医の奮闘を佐々木蔵之介さんの主演で描いた時代劇なんですけれども、藤原さんは喧嘩っ早くて博打好きな呉服屋の宝刀息子新座を演じていらっしゃいますけれども、はい、あの落差がすごいですね。その不良から、はい、もう別人ですもんね、
1: はい、15年の歳月があるんですけど。
0: あ、そうですね、そうですよね、うん、
1: やっぱりどっちかっていうと構成した後の方がちょっと演じやすいみたい なんか
0: そうですね。今ちょっとお話ししていて、はい、あの構成した後の
1: 新座に近い
0: ですね、はい、あの最初 の、 あの彼とはちょっとまたあのちょっと一線を画すという感じはしますけれども、はい、
1: そっちの方が演じるの難しかったですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: うん、はい、でもすごくあのもう登場したシーンからドーンともう持ってきましたね、
1: はい、ありがとうございます、うん、
0: あのすごいやっぱりインパクトはおっていう感じですよね。当然あの蔵之介さんとか内藤さんとかすごい俳優さんですけど、やっぱりスコーンって出ましたね。なんかね、
1: いや脚本読んだ時から、うん、そうですね、もう新座っていう役めちゃくちゃいい役だなと思って、
0: うんうん、
1: 僕が大好きな邦画っていうか、うん、これまで見てきた邦画の中であのやっぱり誰もが一度は演じてみたい青年という か、うん、なんかそういう描かれ方をしてるなと思って、ね、そこがすごい良かったですね、う
0: ん
1: う
0: ん、楽しかったんじゃないですか、やってらっしゃって。
1: いや楽しかったですね、うん、あの幕末の時代劇やれるっていうのもめっちゃ楽しかったんですけど、もともと時代劇大好きなので、はい、それプラスやっぱあの京都の東映撮影所で撮影できるっていうのはもう夢のようでしたね、
0: うん、面白いですよね。なんかちょうどこう日本のその医療が変わるここから、はい、どんどん変わっていくわけですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当にそうです。あの病院というか入院施設すらない時代だったんですけど、うん、あのやっぱ村にあの感染症が流行って、うん、これは幕末とか明治時代にも本当にあったんですけど、うん、流行った時にああいうやっぱ滝地先生、蔵之介さんが滝地先生のような人が診療所を開放して、うん、あの感染症の人たちを守ったっていう、
0: うん、
1: それがやがて病院という施設、うん、入院できる施設の誕生につながっていくんですよ、
0: うん、
1: やっぱ最初に身を挺して 人々を助けた西洋医学の医者の方たちというのは本当に立派だなって、
0: うん、
1: 映画を見て思いました ね、
0: ね、あの、はい、この映画はあの京都幕末の京都が舞台なんですけれども、京都にゆかりのある役者さんもね、はい、たくさんいらっしゃいますけれども、あの藤原さんどうでした、方言難しかったですか。
1: もうめっちゃ難しかったですね、
0: うん、
1: 僕音痴なんですけど
0: なんかおっしゃってましたよね、
1: はい、方言って音痴な人本当ダメなんですよ。
0: あ、そうなの、
1: はい、あれもうイントネーション音なんですよね。
0: あ、
1: だから間違ってますって言われても何が間違ってるのか全く分かんないんですよ、
0: うん、
1: だからもう録音したセリフをもう寝る寸前まで聞き続けてっていう毎日でしたね。
0: でもあの乱暴者の時は結構楽なんじゃないですか。そうでもない、
1: あ、でも勢いでいけば意外となんとかなるっていう、
0: うん、
1: 方言の先生もまあまあまあいいんじゃないですかねみたいな。
0: なるほど、ね、そうか。でも結構蔵之介さんも京都ですね。そうです
1: 、はい、
0: うん、
1: 京都がご実家で、
0: うん、
1: だからもう京都弁はお手のもんって感じだったと思いますね、
0: う
1: ん、
0: なるほど。じゃあそういうところじゃあ打っちゃいますよね、そういう部分だと、
1: ね、そうですね、
0: うん、周りがモノホンのね、はい、あのアクセントで喋られちゃうと、
1: はい、
0: そうかそうか。じゃあそこが一番ご苦労されたってポイントですかね。
1: そうですね、あとはまあ京都の寒さぐらいですかね。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: ねえ、はい、改めて藤原さんからリスナーへのこの作品の見どころをお願いします。
1: この作品の見どころは、うん、やはり映画館でぜひ見ていただきたいなっていう、あのすごく楽しい映画になってると思うんですよ、
0: うん、楽しいです、
1: うん、見終わった後に、うん、ああ面白かったねってなんか言ってもらえる映画になってると思ってて、
0: うん、
1: あのコバさんのエンドロールの曲とかもなんかすごい僕大好きなんですけど、
0: はい、
1: あれはなんかヨーロッパのフランスかどっかの路地裏をイメージしてるらしいんですよ、うんうん、
0: はいはい、
1: なんか幕末の物語なのに、うん、フランスの路地裏をイメージした曲が合うって、うん、なんかすごいことだなと思って。
0: そう、僕もあの最後 あのちょっとハープシコードのあの旋律はエンニョモリコーネじゃないけれども、ちょっとねフランスじゃないですけど、はい、まあ、エンニョモリコーネイタリアだけど、なんかイタリアフレンチ映画っぽ
1: い
0: 雰囲気の曲ですよね、
1: は
0: い、まあ、コバさんですからね。そう、コバさんもこの番組2回ぐらい出てるしね、そう、コバさん僕よく知ってるんですよ。
1: あ、そうなんです
0: か。大昔から知ってるんです。そうなんですよ、うん、
1: この曲がなんかこの映画をすごく形作ってるというか、
0: うん、
1: この曲を聴いて劇場を出てもらったら、
0: うん、
1: なんかちょっと街の景色が変わって見えるような気がするんですよね、
0: うん、
1: で、あ、楽しかったねって、映画館いいねって思ってもらえたら、うん、めちゃくちゃ

0: 幸せですし、
1: うん、そうオープニングから結構コバさんのそのアコーディオンが聞こえたりとか、はい、だからその時代背景とはまたちょっと違うんですよね。やっぱりそのテイストとはまた違うちょっとその普遍な、
2: うん、そうですね、うん、堅苦しい時代劇にはなってないですもんね、
1: うんうん、
2: 確かに
1: あの幕末なんだけどなんかいろんなどこの国の人でも共鳴できるような、うん、共感できるような何かがあるっていうことが伝わってきますよね、はい、
2: そうですね、うん、ぜひ映画館で楽しんでいただきたいですね。
1: 本当大きいスクリーンで、あのガチョウをねまずオープニングのガチョウシーンを見ていただきたい。
2: そうですね、
1: 何言ってか分かんないと思いますよこのリスナーの皆さんは見てらっしゃる。
2: いやすごいですね、
1: 見てください。
2: はい、
1: はい、映画幕末ヒポクラテスたち、現在全国の映画館で公開中です、詳しい情報はホームページ SNS を皆さんチェックしてください、ということで、早いものでちょっとお時間となってしまいましたけれども、たくさんの面白い話ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: じゃあ最後に、俺が子供の頃にすごい影響を受けたこれ確かエンニオ・モリコーネの狼はバンカって何回かあの書くとことがあるんだけど、チャールズ・ブロンソンって役者さん知ってます？
2: 多分見ればわかるかもしれない、
1: ね、アメリカ人の、まあはい、あのロシア系アメリカ人なんですけれども、あのチャールズ・ブロンソンって言って70年代からすごい一世を風靡したあの役者さんで、これはイタリアの映画で、イタリアのタイトルがチッタ・ビオレンタっていう、英語の際バイオレント・シティってなぜか日本、日本のタイトル狼のバンカーなんですけども、そのテーマソングがあって、これが子供の頃大好きで、
2: はい、
1: 俺この映画10回ぐらい見たんですよ
2: 子供の頃に。
1: そう13、4ぐらいかなんか、なんかこの男のニヒリズムみたいなものを感じて、
2: はい、
1: でこのレコード買いましたね、ドーナツ版で、これを毎晩これを何度も何度も聴いていた、そうなんですよ。じゃあちょっとこの曲を聴きながらお別れしたいと思います、今夜は俳優の藤原季節さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 札幌ビール音味と On 81.3 J-WAVE。
1: 本当に始まるまでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、クリスさんってラジオの世界の中の人だったりとかテレビの中の世界の人だったので、その人と相対してビール飲みながら喋ってるっていう現実を受け入れるのにちょっと時間がかかりましたね。でも終わってみるともうすごい楽しかったです。まさか親友の誕生日まで祝っていただいて、僕がチョイスしたミュージシャンの方とかにも不思議なつながりがあったりして、もう素晴らしい時間でした。でもやっぱ幕末ヒポクラテスたちのことをクリスさんがすごい楽しんでくださったんだなっていうのが伝わってきて、それがなんか本当関わった身としてすごく嬉しかったですね。幕末ヒポクラテスたちは昨日から5月8日から公開してますので、ぜひぜひ見に行っていただきたいです。何卒よろしくお願いします。
0: J-WAVE 札幌ビール音味といかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをご用意しています。今宵のゲスト藤原季節さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを番組を聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入り1ケースとその黒ラベルを一層おいしくいただける、私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週はニューヨークを拠点に活動するキーボーディストビッグユキさんを迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味とここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 高速道路の状況です。常磐道上りは柏インター付近での事故の処理は終わって現在8キロ渋滞が残っています。東北道上り加須インター付近で軽トラックの火災のため2車線が規制されていて5キロつながっています。県央道内回りは天郷峰トンネル付近で大型トラックと軽乗用車の事故のため7キロの渋滞。東名上りは大和トンネル付近で8キロ。東関東道上りは湾岸市川インター付近で事故のため3キロの混雑です。首都高速道路です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事の

ため通行止めとなっています。横羽線の下り、生麦ジャンクション付近にトラックが故障して止まっているため、浅田まで2キロ半の渋滞です。都内の一般道路です。環八通りの内回り、世田谷区瀬田を先頭に2キロの渋滞。玉川通り下りは世田谷区駒沢で1キロ。環七通り外回りは世田谷区大原で1キロです。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタフェスティバル。サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 黒潮北浜マリンレースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンレース。
3: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。
4: ただ肝心のバイクを持っていない。
2: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
5: 今すぐ行かなきゃ。

こんばんは、博士太郎です。至る所に野良牛、カオスな街中、

カレー、ガンジス川、ボリウッド、世界最大の人口、そして最近は IT 王国といえば、そうインドです。インドといえばそんなイメージが思い浮かびますが、まだまだ私たちの知らないインドがあるんです。 J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜の旅のパートナーは著述家、編集者で写真家の山本孝樹さん。インド北部の辺境の地、スピティ地方に魅せられた山本さん。訪れるのに特別な許可証が必要なその場所で見た景色や暮らし、そしてそこで出会った幻の動物とは。それでは山本孝樹さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日は書術家で写真家の山本隆樹さんとの旅をご一緒します。山本さんは1969年岡山県生まれ。いくつかの出版社勤務の後、2001年からフリーランスで活動をスタートします。2007年からおよそ1年半の間、インド北部の山岳地帯ラダック地方を中心にしたチベット文化圏に長期滞在し取材を刊行。以来ラダックでの取材をライフワークとしながら世界各地を飛び回っていらっしゃいます。
2: 山本さんはもともと出版社に勤められ
3: た。そうですね、契約社員みたいな形でいくつか転々としていたんですけれども、
2: はい、
3: はい、で、ま、30歳ぐらいの時に、ちょっと長い旅に出てみたいなと思って、でそれで、中国の上海、
2: はい、
3: そこから陸路を中心にユーラシア大陸をヨーロッパのトルコのイスタンブールまで横断して旅をしたことがあったんですけれども、はい、
2: 沢木耕太郎の世界だね。
3: でそれ以降日本に帰ってきてからフリーランスっていう形に働くようになりました。
2: はい、その旅というのは結構人生として大きな転機になったわけですか。
3: そうですね、僕が今もっぱら専門にしているラダックっていう地域を初めて訪れたのもその旅の時だったので、
2: はいはいはい、
3: すごく意味のある旅だなというふうに今思っています。
2: ラダックってインドの北の方ですよね。
3: はい、インドの一番北のラダック連邦直轄領という、政治区分に今なっているんですけれども、
2: はい、
3: 標高が3500メートルぐらいで平均であるところで、ヒマラヤの西外れに位置する山岳地帯なんですね。
2: なるほど。
3: はい、
2: でここの、このラダック地方に魅せられて、
3: はい、
2: その後はラダックを、専門地のあれですけど、何度も通われて取材を続けてこられたと、
3: はい、
2: いうことですが、まずこの興味を持たれたきっかけってのは何ですか。
3: まずその最初にラダックに着いた時に、
2: はい、
3: なんかここは違うなっていうか、しっくりくるなっていう感じがすごくあって、それまでにもその後もいろんなところに行ったんですけれども、ラダックっていうのは本当になんか、着慣れたシャツに袖をパッと通した時みたいな、すごく馴染む感じがあったんですね。で、すごく、興味も惹かれるし、新鮮だし、でも懐かしい部分もあって、これは自分はすごく合ってるな、でもなんかすごく気になるからまた来てみたいなみたいなところとかってすごく感じて、でその後日本に帰ってしばらくはフリーランスの仕事をしてたんですけれども、ライターの仕事をやってるんだったら一生のうちに一冊ぐらいは本当に自分の納得いく本を書きたいなと思ってたんですね。でどこなら書けるかなと思った時にパッと浮かんできたのがラダックだったんですよ。あそこの年のことなら書けるかもしれないと思って、
2: 本当、
3: はい、でも書こうと思ったら2、3週間行ってパッと帰ってきて本書いても、あんまり大したものにならないだろうなって、
2: はい、
3: でラダックは1年間を通じて夏も冬もいろんな年中行事があって、で、あと地域としてもかなり広い上にその交通網が未発達なので、隅々まで行くのはすごく時間がかかるんですね。でもうそれだったらもう時間を徹底的にかけないとラダックも書けないなって。
2: なるほど。
3: でそれまで日本で月刊誌6、7誌とお仕事してたんですけれども、
2: はい、
3: 一旦全部お休みにして、それで結局足掛け1年半途中ビザを取りに日本に帰ってきて知ってたんですけども、ラダックに住むような形にして、で年中行事だったりとか、各地の取材をして回って、で一冊の本を書いたっていうのが最初のきっかけになりますね。
2: 山本さん自身が何に惹かれたと思います？ラダックに
3: 途中からずっと自分がなんでこの土地に惹かれたんだろうってのを考えながら取材をしていたんですね。で最初はいわゆる見た目的にも分かりやすい伝統行事であったりとか、
2: はい、
3: 伝統的な文化だったりとか、チベット仏教の僧院がたくさんあるので、その僧院の佇まい

0: ったりとか、うん、そういうものがやっぱり目を引くっていう形で、うん、そういう物事を中心に取材をしてたんですけれども、だんだんその彼らの現地の人々の暮らしの背後には常にすごく強大な自然というものが存在するなという、うん、標高がもう3,000〜4,000〜5,000メートルって世界の山の中 で、
1: ね、
0: 夏は20〜30度まで気温あるけれども冬は逆にマイナス20〜30度まで下がるっていうような世界、
1: はいはい、
0: でその過酷な土地にずっと昔から住み続けている人たちっていうのは、うん、どういうふうな思いを持って暮らしているのかっていうこと
1: を、うん、そうだよね、
0: やっぱりそういう人と自然との間にある関係性みたいなものをその途中から自分でも意識しながらその取材をするようにしていましたね、はい、
1: 3,000メートルって言ったらよ、だって富士山だよ。
0: そうですね初めて行った人は大体高山病になってしまうので。
1: そりゃそうですよ、はい、実際でもその1年半暮らしてみてどうですか、過酷な面もたくさんおありだったでしょうけれども。
0: そうですね、でもやっぱり現地の人たちにすごく助けられたっていうのが一番大きくて、自分の中で本当にいさせてもらった、助けてもらったっていう意識で1年半過ごしたなっていうふうに今振り返っても思います。はい、
1: それは具体的に言うとどういうことが起こるわけ？
0: そうですね、例えば僕滞在し始めの頃に、はい、地方に移動している時に取材で、うん、うっかり荷物が入っていたバックパックを荒らされてしまったんですよ。
1: なるほど。
0: バスの屋根に積んでたんですけれども、寝袋とか常備薬が入ったポーチだったりみたいなもの、まあそんなにダメージは大きくなかったんですけど盗難にあって、
1: はいはい、
0: でそれで困ったなと思って、例の町で僕はいつも泊まった宿に戻ってきたら、うん、僕よりも早くその情報が伝わってて
1: そういうことか。
0: はい、それでもうなんか宿の人たちがそのバス停とかに行って、うん、怪しいやつはいなかったかみたいな聞き込みをしてくれたとか、
1: はい、
0: 警察に行ってなんか取り出してくれたとか、うん、いろんな話をしてくれて、うん、しかも僕に対してもなんかそんなことしちゃダメじゃないかみたいなこと怒ってくれて
1: 本当
0: やっぱなんか本当にそういうのを経験すると、はい、あ、やっぱり僕はいさせてもらってるんだな、ありがたいなというふうに思うようになりました。はい。

0: ワールドエアカレント、今夜は著述家で写真家の山本隆樹さんとの旅をご一緒しています。続いても山本さんがライフワークにしているインド北部山岳地帯のお話です。
1: どんなものを食べて暮らしてらっしゃるの皆さん。
2: そうですね、あのラダック人という人たちは、まあ、チベット系の民族なので、うん、チベットから伝来しているチベット料理も食べるんですね、うん、チベット料理って言いますとご存知かもしれませんけど、モモっていうあの蒸し餃子みたいな、ちょっと皮の分厚い蒸し餃子みたいな料理だったりとか、はい、あとはトゥクパっていう、まあ、麺だったり、うん、あのほうとうみたいなちぎり麺みたいなやつも、うん、そういう麺料理みたいなものだったりとか、うん、そういったものも食べるんですが、その一方でインドに属している部分もあるので、はい、インド本土から輸入してきた米と、はい、いわゆるインド人がよく食べているダールっていう豆カレーとか、はい、ね、あとサブジっていう野菜カレーとか、はい、そういうものも割と日常的に食べている、両方食べているっていう文化があって、 なかなかユニークな、はい、食生活ですね。
1: ああ、そう、はい、そして、まあ、ラダックと、これはスピティっていうのは、これもラダックとは位置的にどういうふうに違うんでしょうか。
2: ラダックがある、はい、ところから一つ南道内の州にあるんです、ね、うん、ヒマーチャルプラデーシュと州の一番北東の端にある州ですね、うん、はい、あの州というか地域ですね、
1: はい、これもインドと言っていいんだよね。
2: はい、インドです。
1: インド北部の山岳地帯になるわけだね。
2: 山岳地帯ですね。あのラダックと同じチベット系の、はい、スピティ人って人たちが暮らしている、うん、まあ、チベット文化圏になりますね。
1: なるほど。
2: もう一つの
1: このスピティは何を目的に行かれたんですか。
2: 以前から何度か訪れていったことがあったんですけれども、2024年の冬に、うん、野生のユキヒョウの撮影をしに、うん、スピティを訪れて、だいたい2ヶ月ぐらい滞在してたんですけれども、はい、
1: ユキヒョウ、
2: はい、
1: 僕初めて聞いた言葉でしたが、どんな、普通のヒョウとは違うわけだ。
2: ちょっと違いますね。ジャングルに住んでるヒョウは割とスマートで、うん、ほっそりした、はい、体型っていうイメージがあると思うんですけども、はい、ユキヒョウっていうのは山岳地帯に住んでる、3000メートル以上の山岳地帯に住んでるネコ科の猛獣で、手足が比較的短め、
1: うん、
2: で体長は1メートルぐらいで、尻尾も同じぐらい1メートルぐらいあって、
1: 長い、
2: しかも尻尾が太い、で険しい岩場でも尻尾でバランスを取りながら短くたくましい足で岩場を器用に端に回ることができる、うん、ヒョウの仲間なんですね。
1: で、はい、このユキヒョウを撮影したかった。
2: はい、実はこのユキヒョウっていうのは全世界で 7-8 頭ぐらいしか残っていない絶滅危惧種なんですね。
1: そうなんだ、
2: はい、でしかも住んでるところがそういう標高 3000 メートル以上の山の中がほとんどなので、うん、目撃することもすごく難しい。
1: そうだね、
2: はい、で僕も話には聞いたことあるけれども、いや写真なんて撮れないでしょうって言ってたんですね、うんうん、思ってたんです。でスピティで昔からの知り合いになの現地のスピティ人の知り合いが、
1: はいはい、
2: お前なんで冬にスピティに来ないんだって言われて、うん、で、いや、行くのも大変なんですね、
1: 実は。そうでしょうね。
2: スピティは、日本から出発したら片道6日間かかるんですよ。
1: ちょっと待って、6日間？
2: はい。
1: 片道6日間ってどういう話？
2: 日本からインドの首都デリーまで飛行機で飛んで、
1: はい。
2: そこから、まあ、ローカルバスとかを乗り継いで行くんですけど。
1: もうその後は空の旅は使えないわけだ。
2: 使えないです。
1: オッケー、オッケー。
2: はい。で、途中一箇所、はい、国境付近を通過するための許可を取るので、うん、2日間滞在しなければいけない場所があるので どんなに頑張ったら、まあ、6日間はかかるっていう。
1: あ、そう。
2: はい。
1: 行くためだけにね、は
2: い。で、そんな大変なところになんで俺が行かなきゃいけないんだって話したんです。
1: そうだね。
2: したら、ユキヒョウだよって言われて、うん、お前写真家なんだからユキヒョウ撮る気ないのかって言われて、いや、そんな絶滅危惧種なんて、
1: うん、
2: そんな見つかる。
1: チャンスもね。
2: ないじゃないって言われて、うん、いや、スピティに来たら、100% 俺たちが撮らしてやると。
1: あ、そう。
2: はい。いや、それはどういう風にしたら 100% なのかって聞いたら、
1: うん、
2: まあ、スピティで比較的ユキヒョウが出没しやすいスポットがあるそうなんですが、はい、そこの村で朝の8時から夜方の5時までずっと外で待機してて、それで3、4週間ぐらい頑張ったら、取れるかもしれないって言われて。いや、それは 100% なんだろうけど。
1: すごいことだよね。
2: それで本当に米粒にしか見えなかったら、何しに行ったんだって話なんと思って。でもその話でいつも聞き流してはいたんですが、はい、いろんなそのきっかけみたいなのが振り重なっていって、うん、ちょっと行ってみようかなっていうふうに思うようになったんですね。
1: はい。
2: はい。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は山本孝樹さんが幻の動物ユキヒョウの撮影に成功した時のお話伺います。

0: take care of you. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒しています。インド北部の山岳地帯で山本さんが撮影に成功した

0: 幻の生き物ユキヒョウ。その時のエピソードとは。
1: 2024年の1月から3月にかけてスピティに滞在して、で、ユキヒョウが出没するのが標高4200メートルぐらいにあるキッバルっていう村なんですよ。さらに標高高いんですね。
2: もう想像つかないんだけど、
1: はい。はい。そこでホームステイをしながら、ユキヒョウの目撃情報があったら、朝の8時から夕方の5時まで、まあ、太陽が出てる間、ずっと外に待機して、ユキヒョウが出てくるのを待つっていう撮影をしてきてました。
2: すごいね。はい。で、実際、何日目にユキヒョウを撮影することができたんですか？
1: 実はスピティについて、翌々日に、もう、
2: 撮れちゃった。
1: もう目撃情報が出て、
2: あ、なるほど。
1: で、もうすぐにその場に行って、次の日の朝に目撃することができたんですね。
2: あそう。
1: ついてたんですけれども。
2: それラッキーですね。
1: はい。それは、たまたま、その時、拠点する予定だった村とは別の村で、家畜の羊が村外れで殺されたっていう目撃情報があって、ユキヒョウのお母さんと子供がそれを殺して、肉を食べてる、うん。で、同じ場所にしばらくいるから、肉がなくなるまで。
2: うん、なるほど。
1: そうですね。そこをすごく数百メートル離れたところまで。でから観察することができるってことで、そこに行ったのが、まあ最初のユキヒョウとのファーストコンタクトだったっていう感じ
2: で、そこからやっぱり追いかけ続けるんだね。彼らの行動もずっとこう、
1: そうですね、
2: 認知しながらずっと行くわけだ。
1: はい、スピティでは現地ではスキャナーとかスポッターとか言われてるんですが、いわゆる現地の若者を中心としたネイチャーガイドが冬を中心に活動していて、まあガイドとして働いて収入を得ているんですけれども、彼らは毎朝朝早朝に、やっぱり雪の上に残ってる雪ヒョウの足跡とかをトレースして、今日はあの辺に雪ヒョウがいそうだっていうあたりをつけて、で、居場所を確認したら、自分たちのお客さんに声をかけて、雪ヒョウがあそこにいるので、ここからなら撮影ができますっていうご案内をするっていうのでやってて、まあ、現地ではそういう雪ヒョウ撮影ツアーっていうのが再興されているんですね。
2: はい。
1: まあ、ほとんどのツアーは、まあ、1週間とか10日とかぐらいで帰っていくんですけれども、まあ、僕はどうしても来たかったので、1ヶ月以上粘って、現地で撮影を続けたっていう感じだったです。僕がそのキッパルという村の近くで、もっぱら中心に撮ってたのが、双子のユキヒョウだったんですよ。オスとメスの。はい。で、前の年まではお母さんも一緒だったんですね。で、通常ユキヒョウっていうのは大体、2年間ぐらいお母さんが子供の面倒を見てから、子離れするらしいんですけれども、そのお母さんがどうやら、病気か何かで早く死んでしまって、まだ2歳にもなっていないのに、幼い双子のユキヒョウが2頭だけで、なんとかサバイブしてるっていう状況だったんですけれども、
2: なるほど。
1: すっごい仲いいんですよ。
2: その2頭が
1: 仲いいんですよ。ずーっとくっついてて、ちょっと歩いたり見つめ合ったりとかしてるんですよ。はい。ああ、こんな仲いい兄弟すごいなと思いながら、もうなんか雪の上で飛び回って遊んでたりとか。
2: あ、そう。
1: はい。で、狩りをするときにも2人で協力して撮ってたりとか。で、狩りの途中でちょっと位置的に離れてしまって、見失ってしまったときに片方が泣きながら、もう片方を呼ぶっていうのがあって、雪を投げ声ってガオーじゃなくて、ミャオとかピャーとかちょっと甲高い声で鳴くんです。声帯の形がそういう甲高い音しか出ないらしくて、いわゆるガオーって声は出ないんだそうです。
2: なるほど、
1: はい。そういう声も聞くことができたりとかしたので、すごいなんかいろいろ得難い体験をさせてもらったなと思いますね。
2: そうですね。はい、でもその双子の息をもずっと僕追いかけてって、数週間にわたって撮影しながらでしょ、観察してっていうこと。そのユキヒョウとの出会いを綴ったのが、来庁舎より発売中のユキヒョウの大地、スピティ冬に生きるということです。美しい写真。まず表紙にこの二人が双子の、これがユキヒョウ。
1: はい、そうですね。双子のユキヒョウです。
2: 本当だね。尻尾が長いのね。
1: 長いんです。
2: 太いね。
1: はい。で、この子たち本当に仲良かったので、隣り合って座って振り返って写真を撮ったんですけれども、その長い尻尾が重ねになってハートみたいな形になってるんですよ。
2: 本当。
1: はい。
2: それも美しい写真がたくさん。
1: ありがとうございます。
2: ああ、キツネもいたり。
1: はい。
2: ああ、このユキヒョウがこれ、わあ、これもそうだね。
1: そうですね。あくびをしてる写真だったりとか。
2: あくびしてたり。綺麗です。ああ、そう。本当。うわ、可愛いね。本当仲いいね。ずっと一緒にいるんだね。これか、これほら。
1: そうなんです。そうなんです。
2: 尻尾がハートみたいになっちゃって。
1: よく見ると、なんか猫っぽいんですよね。
2: そうだね。
1: 結構、はい。見れば見るほど猫っぽいっていう感じで。

0: ちょっとぬいぐるみ的な可愛さもあって、
1: そうですね、
0: はい、ただまあ狩りをするときには本当に獰猛で、はい、あの強いあの猛獣なんですけれども、うん、
1: 大自然、そして動物たち、そして、この大地に生きる人たちの写真、生き生きとした写真と、そして、ね、文章がすごくロマンティックで、
0: ありがとうございます、
1: ね、皆さんぜひ

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は著述家編集者そして写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。山本さんがインド北部の山岳地帯スピティ地方で出会った幻の動物ユキヒョウのお話、とっても興味深いですが、そうね、やっぱりこう野生の動物ってもなかなか出会えないじゃない。あのロンドンで暮らしてるとキツネはよく出るんですよ。あの庭にさっと出てきて、でね、一度これは僕経験した、これはだキツネはだから町の中って言ったら、うちはちょっと町から30分ぐらい離れた郊外と言ってもいいところなので、キツネはしょっちゅう、あとはリスがしょっちゅういます。これはもうだから可愛いですよ、木を登ったり降りたりしてるんでね。あと前に住んでたところは公園の横みたいなところに住んでいて、その公園にはクジャクがいっぱいいましてね、まあこれは野生というよりは放し飼いにされているクジャクがたくさんいるんですが、そのクジャクがしょっちゅううちの家にこうバーッと飛んできて庭で止まってたっていうのは可愛かったし、でも野生じゃないもんな、そういう辺はな、私は野生というとなかなか難しいことになりますよね。僕はああでもね、一度アイルランドに行った時にそれこそパフィー見ました。つまりエトピリカ僕にとってはだからさね、あの曲のタイトルにもしているので、エトピリカを見た時はとっても感動しましたね。あの岩壁にいるんですよ。でそこアイルランドのエニスっていう町でね、本当に岩壁ずっとこそ散歩してたら飛んでました。綺麗だったよ、可愛い鳥ですからね、パフィーって言います、あの英語では。さてお送りしているのは博士太郎のアルバム The Symphonic Sessions 3からシンフォニックエトピリカ。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅を楽しんでいます。
2: 他にもいろんな場所に行かれてると思うんですが、そんな中で思い出ということで挙げていただきましたアラスカ、
3: はい、
2: これはどんな旅だったんですか？
3: 2014年だったと思うんですけれども、はい、アラスカのデナリという山の、うん、あの周辺にあるデナリ国立公園というところで1週間ぐらいキャンプしたことがありまして、
2: はい、
3: デナリ国立公園は1本だけあの車両が通行可能な道がありまして、その一番最終地点の方にあのワンダーレイクという湖があるんですね、うん、大きな、はい、でそのほとりにあのワンダーレイクキャンプサイトというところがあって、でそこを実は予約すれば1週間ぐらい、うんうん、あの誰でも借りることができて、でその指定されたキャンプ場のところにテントを張って、ほうほう、そこで自分でご飯を作ったりしながら歩き回ったり、うん、あとはその車道を行き来するシャトルバスにちょっと乗せてもらって、はい、別の場所に行って写真を撮ったりみたいなこととかをしていました。
2: はい、そう。季節8月？
3: 8 月の終わりから9月の上旬にかけて、うん、あのアラスカのツンドラでは一瞬の秋が訪れるんですね。
2: 一瞬ですか？
3: 一瞬です。もう本当に2週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、
2: もうその後はもう深い冬が始まる。
3: そうです。雪が降って、はい、でその秋は、うん、ブルーベリーの低い子たちがもう深い赤に染まって、はい、シンクに染まって、うん、でドワフバーチと呼ばれてる木が黄金色に染まって、
2: はい、
3: 本当にあのシンクと黄金のカーペットが生まれるというところで、
2: 綺麗だろうね。
3: あの晴れている時だと、はい、雪をいただいたデナリが見えて、うん、青い水をたたいたワンダーレイクが、うん、そのデナリの姿を映していて、でその周囲にシンクと黄金のツンドラが広がっているっていう素晴らしい風景が見られるところなんですね。はい。
2: 動物は？
3: 動物はそうですね。あのバスの中からグリズリーベアを見たりとか、あとはメスのムースを見たり。はい、しましたね。あとはあのサンドヒルクレーンという鶴の群れが、はい、その渡っていくときに、うん、あの上空を何百羽と飛んでいってるのを見たりとかもしました。
2: あ、そう、はい、まあきっと広大な自然が広がってるんでしょうね。
3: そうですね。夜になると、僕ある日の夜あの真夜中にテントから出て、うん、トイレに行こうと思ってパッと出ないの方を見たら、はい、月が低くかかっていて、うん、その月の光に出ないでうっすり照らされてるなみたいな感じだったので、これはいい写真が撮れると思って、はい、三脚を据えて写真を撮ってたんですね、
2: はい、
3: で俺にしてはいい写真が撮れたなと思ってパッと振り返ったら北の空にオーロラがブワーッと出ていて
2: そっち見てる場合じゃないよっていうこと。
3: 両方撮んなきゃダメだった
2: すごいね。
3: トイレ行くつもりだったのが、もう1時間ぐらいずっと写真撮ってたって時もありましたね。
2: あ、そう、はい、僕オーロラ見たことないんですけど、圧巻なんですか、やっぱあれは。
3: やっぱりなんとか出る規模にもよるんですけれども、
2: そうで
3: しょう
2: ね、
3: はい、すごくそのとっても高い空の上で音もなく、イライライライラって揺れてるんですけれども、なんか本当にもう地球の上の出来事ではないじゃないですか、はるか上空の出来事なので、ね、本当に超自然的な現象が起きてるなっていう感じで、ちょっと胸を打たれるものはすごくありますね。
2: あ、そう、はい、グリーンに見えるの？ブルーとかグリーンとか、ああいう感じ。
3: 僕はグリーンしか見たことないですけれども、激しい時には白だったり赤だったりになるそうですね。
2: ね、なんかいろんな色がこう、うん、折り重なるようにって言いますもんね。はい、
3: それこそ360度全天、あのオーロラになることもあるそうで、はい、
2: すごいですね、スペクタクルだよね、本当に、ね、でもそれはたまたまラッキーだったのね。
3: そうですね。
2: だってオーロラだってさっきのあの雪男じゃないけど、だって何週間も待つ人いっぱいいるわけでしょ。
3: そうですね。まああとオーロラはあの緯度によっては比較的出るんですけれども、はい、うん、天気が悪いと雲で隠れて見えないってパターンなので、なるほど、まあお天気とあのオーロラの出方によるって、あの、まあ、両方揃ったら見れるっていうのがあるみたいですね。
2: は
3: い、
2: でもそれにしてもラッキーだったね。
3: ラッキーだったですね。
2: 夜中にトイレに行こうと思って、わあ綺麗だなと。

0: 何が美しいなと思ってそっち撮ってたわけでしょ。
1: そうです。
0: そっち夢中になっててふっと振り返ったらオーロラあるじゃんと。
1: そうなんですよ。両方が出てたっていう。
0: よかった。いい時間に起きましたね、それはね。
1: ありがとうございます。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと山本孝樹さんとのお話、まだまだ続きます。
1: 山本さん流の海外での旅の楽しみ方というのは どんなことこういつも心がけていらっしゃいますか？
2: あ、なんか今までお話ししてきた感じだと、うん、なんか人が行かないようなところばっかり行ってるイメージがあると思うんですけど
1: 本当だよね。だって6日間かかるところに行くんだもんね、うん、
2: なので僕はそういう旅しかしないんじゃないかっていうふうに結構世の中で思われてる感じなんですけど、
1: はい、
2: 実はそんなことはなくって、うん、普通 の国内旅行も誰もが行く、はい、旅も、はい、普通に行きますし、そういう旅にはそういう旅に良さがあると思っていて、結局そのなんというか人それぞれだと思うんですが、うん、自分が行きたい場所に行って見たいものを見て、まあ食べたいものを食べて、はい、まあしたいことをするっていうのが、うん、まあ旅の本来のあり方で、はい、そこになんかこうしなきゃいけないとかは、まあ現地で人に迷惑かけないとかそういうことは守れる必要ありますけど、はい、そうでない限りこうしなければいけないっていうルールはないんじゃないかなと思ってるんですね。
1: そうですね。
2: だからまあ今までもなんかそうだったので、うん、まあ自分はそういう旅をするのがまあ自分に合ってるし、うん、なんかすごい決心を固めていかなきゃいけないみたいなこととかってのはあんまり逆にしてないかなっていう、はい、
1: あとはでもあれですよね、何にこう興味を持つかっていうことが一番のポイントですよね。
2: そうですね。雪氷を取りに行くだったりとか、ラダックで1年

0: か2年ぐらいかけて取材するとか、まあそういう、まあ旅というか取材の目的ってのがあると思うんですけれども、はい、うん、その人それぞれだと思うんですよ、それが本当に。なんか、だから、もっと、緩い理由で全然行ってもいいし、うん、ただ、あの街に行って、あれが食べたかったから、あそこに行ったみたいなことでもいいと思うし、
1: うんうん、そうですよ、
0: ね。全然それでもいいかなと思っているので、
1: はい、はい。今後行きたい旅先なんていうのは考えてらっしゃるんですか？
0: 直近で行こうと考えているのが、2026年はスリランカに行こうと思ってますね。はい。ちょっと、夏に見てみたい。
1: うん、
0: また、ちょっとお祭りなんですけれども、はい。あるので、時間的にちょっとタイミングがたまたまあったので、うん、そういうものも見るついでに、まあ、スリランカ自体まだ行ったことがなくて、ええ、ただ、東京に住んでると結構最近スリランカ料理屋さんが多くて、
1: ね、流行ってますもんね。
0: どこも美味しいので、
1: そうですね。
0: ちょっと僕もカレーが好きな人間なので、うん、スリランカ本場でカレー食べていきたいなと
1: か、そうですか。
0: そういう軟弱な理由もある
1: んですけど。いや、もうそれもあっていいじゃないですか。はい、お祭りはどんなお祭りなんですか、そのスリランカのお祭り。
0: ペラヘラ祭りというお祭りで、キャンディーっていう古い町で、うん、象がたくさん出てきて、電飾とか、まあ、デコレーテッドエレファントっていうふうに言われてますけど、が、何日も何日も練り歩く、ま、お祭りなんだそうです。
1: はい、それ普通にこう、きれいな布とかじゃなくてデコレーションしてるわけ、もう電飾ついてる。
0: 電飾ついてるらしいですね。
1: は
0: い、
1: デコトラならぬデコエレ。
0: らしいですね。
1: 本当。
0: はい。
1: はあ、
0: まだ見たことがないので、うんうんうん、見てみたいなと。で、スリランカも仏教の国なので、
1: そうですね、
0: ちょっと、ただ、僕が今までよく言ってたチベット文化圏の仏教とは、だいぶ違うよって話は聞いてるので、うん、まあ、それも楽しみにしながら行っていきたいなというふうに思っていますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: さて、最後に、これはいつもゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、山本さんにとっての旅ってのは一体何ですか？
0: すごいドライな言い方をすると、旅っていうのは、ある場所から別の場所への移動だと思っていて、それ自体になんかすごく特別な神聖な意味はないんじゃないかなと思ってるんですが、ただ、逆に言えば誰でもできることなので、一人一人がそれぞれ自分のしたい旅、やりたいことっていうのを見つけて、それを何にも縛れずに自由にやることが、まあ旅のあるべき姿なのかなというふうに僕は思っています。
1: 楽しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜は著述家で写真家の山本孝樹さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 山本孝樹さん、何しろものすごくこうハードな旅をたくさんされてるというそんなイメージで今日お会いしました。でも普通の旅もするんですよとおっしゃっていましたが、とはいうもののね、やっぱりそのスピティだけ雪氷を見るためにですよ、日本から、まず6日間かかると、そこに行くまでに6日間かかるっていう旅をずっと、でも本当にあの5本拝見しました。本当美しい写真、やっぱりこれはね、そうやって旅をしないと撮れないんだろうなと。雪氷の大地スピティ、冬に生きる、ぜひ皆さん、ご覧になっていただければなと思います。さて来週は料理家で管理栄養士の長谷川あかりさんとの旅、美味しいものを求め世界各地を旅されている長谷川さんに、シカゴ、ナポリ、ソウルなどでのとっておきの美味しい思い出伺います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は山本孝樹さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: イギリスの統一地方選挙は新興右派ポピュリスト政党リフォーム UK が最多議席を獲得する見通しとなりました。国政与党労働党と最大野党保守党は大幅に議席を減らす見通しです。中国が発表した4月の貿易統計によりますと、輸出は前の年の同じ月に比べて 14.1% 増え、およそ56兆円でした。貿易戦争の影響で前の年に2桁減だったアメリカ向けがプラスに転じました。皇族数の確保をめぐる中道改革連合の議論に対し、先の衆議院選挙で落選した立憲民主党出身の前議員らが反発しています。旧宮家の男系男子を養子として皇族に復帰させる案を容認する方向となったことを受け、女系女性天皇論が事実上道を閉ざされると懸念しているためです。メルカリなどフリーマーケットサイトを運営する大手3社は、日本マクドナルドが発売予定のセットメニューにつく人気漫画ちいかわのおもちゃを出荷

禁止にすると発表しました。モバイルバッテリーが原因の火災が多発したことを受け、先月から航空機での使用に関する規制が強化され、乗客への周知が課題となっています。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル Say it's alright Say it's alright。 マルチタレントとして高く評価されているアーティスト、ジョン・バティステ。

ニューオリンズで活躍するミュージカルの大御所を叔父に持つ音楽一家に育ち、アルバム We Are ではグラミー賞5部門を受賞。ピクサー映画ソウルフルワールドの音楽を担当し、アカデミー作曲賞やゴールデングローブ賞を受賞。ジョン・バティステが2日目のヘッドライナーとして登場するグリーンルームフェスティバル26。5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催。レコメンター。

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Wave.
4: Logistido.
5: Tomorabo. Let's get started.
6: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、池田ひろえです。今日は5月9日ということで、明日5月10日は母の日ですね。皆さん、お母さんに何か準備しましたか？私は何も準備はしていないんですけれども、私のお母さんはですね、私よりもこう精神年齢がすごく若くて、キャピキャピしていてすごく可愛いお母さんなんですけれども、3月にね、お誕生日が近かったので、このトモラボの放送を使わせていただいて、この放送越しにお誕生日おめでとうのメッセージをね、このオープニングで言ったんですよ。そしたら、お母さんからもうすごい感激の、メッセージをくれて、泣きそうになっちゃったって、もう手が震えちゃったってすごい嬉しい、喜んでくれてるメッセージが届いて、そういうのをすごくこう素直に全力で届けてくれるお母さん

0: の愛をたくさん受けて、はい、今の私が育ちましたということで、またこのトモラボを使わせていただいて、あのお母さんにいつもありがとうを伝えたいと思います。お母さんいつもありがとう。というわけで今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ267、今夜のイシューは香りのこと。フェローにお迎えするのはこの方です。
2: アロマ調香デザイナーの斉藤智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
3: 斉藤智子、京都府出身。幼少期から伝統的な香りや文化に親しみ、一般企業を経てアロマセラピーの世界へ進む。2013年、調香の技術を広めるため一般社団法人プラスアロマ協会を設立。天然の精油にこだわり、企業やホテルのアロマでの空間演出のほか、化粧品の開発、執筆、セミナーなども手掛けている。2023年には日本の香りの文化をさまざまな形で発信するブランド、トモコ斉藤アロマティークスタジオをスタートさせた。著書はアロマ調香デザインの教科書、暮らしの図鑑、香りの作法。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 香りのことということで、なかなかこうラジオでは伝わりにくいことでありますが、でも私結構香りってすごく自分の香りも意識するし、街の香りとか、はい、いろんな香りにすごく敏感なタイプなので、はい、なんか今回こう話を伺えるのすごく楽しみにしてました、は
2: い、ありがとうございます。
1: どうですか 今、はい、今のこの私の香りって
2: 雰囲気、
1: はい、感じられますか？
2: なんとなく今日着ていらっしゃる雰囲気も、はい、こう爽やかなイメージがあります、うん、はい、
1: 人それぞれ好きな香りって違ったりもするじゃないですか、はい、なんかだから不思議ですよね。一概にこう、うん、いいと言われる香りでも100人が100人いいというとは限らなかったり、はい、なんかそこって不思議なところまだまだたくさんあるんだろうなと思って、いろんな角度から今日はお話、はい、伺えたらと思いますが、そもそもこの斉藤さんが香りに興味持ったきっかけっていうのは、はい、あるんですか？
2: はい。ですね、もともと父が京都の出身で、はい、で京都って言うとやっぱりお香とか、うん、まあああいったその独特のというか文化があります。はい、なのでその家にいるとお香の香りがするということで、うん、結構中学生ぐらいの時にはお香を炊くような感じだったり、小さい時からこうなんとなく匂いをこう、例えばティッシュに匂いがついていたり、うんうん、ペンにとか消しゴムに、はい、ああいう文房具を集めるのがすごく好きで、はい、なんかこう食べ物も匂いを嗅ぐみたいな、はい、すごく匂いには敏感っていうか、まあ好きというか、そうそうだ、そういう小さい頃だったなというのは思います。
1: でも小さい時ありましたね。はい、いい香りのする練り消しとか
2: ありましたよね。なんかこうちょっと宝箱じゃないですけど、はい、いいもの匂いがいろいろあるみたいな。
1: あった。はい、あ、じゃあそこも、うん、結構好きだったところだったんですね。
2: そうですね。だから可愛いだけじゃなくて匂いがついてることでなんか大事にするみたいな感じはありました。
1: は
2: い、
1: その時はじゃあ敏感な。

0: 方ではあったんですかね。
1: だと思いますね。
0: でもそこから香りのお仕事ってなると、はい、なかなかこういろんな選択肢があると思うんですけど、はい、どういうそこからこうお仕事っていうところはスタートしていくんでしょうか。
1: は
0: い、
1: そうですね。実は私はその人事の方のお仕事で全然違う
0: 食品の
1: しかも人事なので、はい、全く食べ物ともあんまり関係ない。その中で自分自身がその生理痛が結構ひどかったんですね。でちょうどアロマセラピーがこう一気に人気になった、はい、2000年超えてからですね、今でも覚えてるベルガモット

0: そこから、はい、じゃあ本当にこうのめり込んでいった感じですか？
1: そうです、徐々に徐々になんですけど、なかなかその当時ってそのアロマってこう趣味習い事、うん、やっぱりあの癒しでいいねとか、はい、リラックスできるよねって、はい、でそれはそれで私も最初それであのもちろんスタートしてるんですけれども、うん、その中でブレンドをする、調香をするっていうのが、あ、ブレンドをすると例えばラベンダーが1種類だとあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、そこにオレンジを足すとすごく嗅ぎやすくなるとか、でそうするとラベンダーとオレンジの混ざった香りってすごくいいなとかっていうところから毎日ちょこっとずつブレンドするようになって、うん、それがだんだんと、まあ、結果的には今につながっている、
0: 今の仕事につながってる、はい、ってことですよね、はい、でもこの五感の中で、はい、嗅覚が、はい、一番脳に伝達される時間がすごく早いって聞いたんですが、はい、これって本当なんですか？
1: そうなんです、うん、あの実はですね、五感の中でも、まあ、その嗅覚っていうのはあの例えば何かの匂いを嗅ぐと脳の大脳辺縁系、ちょっと理科の話みたいなんですけど、はい、そこは私たちの情動とか気持ちですね、あと本能とか自律神経と言われるところを勝手にコントロールしているところがあるんですね、うんうん、そこに入るのが約 0.2 秒という、まあ、データがあります。
0: 0.2 秒、はい、じゃあもうなんか何かを考えてる間もなく感じ取ってるんですね、うん、そうですね、はい、だからこそ、はい、効果も、うん、伝わりやすいというか、はい、感じやすい。
1: そうですね、だから私たちがこれが例えばあの温かいからこう感じるとかではなくって、うん、その前にもう感覚的に、うんうん、これが自分にとってもう敵か味方かじゃないんですけど、はい、そういう選択肢を実は匂いはしているんですね。
0: そうなんだ、はい、でもこの香りの物質と結合する嗅覚受容体っていうの、はい、こうタンパク質を作り出す遺伝子っていうのは、はいはい、1991年に発見されたっていう、
1: そうですね、
0: データもありますが、はい、意外とだから新しい、
1: そうなんですよ、
0: 分野、
1: はい、実は嗅覚の研究ってすごく難しくて、結局脳の、うん、さっきの脳に伝達をする、はい、で脳科学ってまだまだわからないことだらけで、特に嗅覚は同じ香りを嗅いでも好き嫌いがあったりしますよね、はいはい、ああいったことでデータが取りにくい、
0: なるほど、
1: はい、っていうところで、そうです、だからなかなかやっぱり難しい、でもまあ最近はどんどん進んでるんですけれども、うん、やっぱりそういった中で例えば1年後も記憶一番してるのは嗅覚だったりとか、視覚よりもですね、はい、っていうデータがあったりとか、あと人間は例えば私その香りやってる専門家じゃなくても1週間に1500から2000種類香りを嗅いでるんですね、うん、でそれは例えば、はい、あのアロマラベンダーとかではなくて、うん、例えばガソリンの匂いとか、うん、コーヒーの匂いとか、はい、雨の匂いとか、うん、っていうことは私たちは1500から2000常に情報を受け取っている、
0: うん、はい、無意識に、
1: ね、そうなんです、でその中 で,
0: そ, 覚えてる、
1: そ, うで、その中で例えば自分にとってすごくリラックスできる香りが3つでもあったら、うんうん、もう人生が変わりますって私言ってるんですね、
0: 3つあれば、
1: 例えば3つあれば

これを嗅げば安心できるとか、うん、なんか眠りにつけるとか、うんうんうん、なんか懐かしさがあってこうなんかキュンってなるとか、うん、なんかその自分にとって幸せなハッピーな香りっていうのをよく3つ見つけてくださいってよくいろんな講座で言ってるんですけど、そのぐらいさっき の, あの脳に、うん、あの誰もその教えるとかじゃなくても感じるもの、うん、でそれは記憶とともに経験値なんですね。

0: ロとしてアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんをお迎えしています。ということで、このアロマ調香デザインっていうあまりこう聞き馴染みのない言葉なんですけど、はい、これはどういうことになるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: これはですね、はい、私があの書籍をまあ書いているんですけれども、はい、そのタイトルにアロマ調香デザインの教科書というのがありまして、うん、これはその私は天然の精油だけで調香をブレンドをするんですが、はい、その天然の香り、うん、天然の精油の特徴はその芳香薬流成分ですね、うん、その例えばラベンダーエシルにも300種類以上の芳香成分があって、うん、その中の一つがあのリラックスという鎮静作用ですね、はい、他にもターンオーバーを流すとかいろいろあるんですが、でそのそういったやっぱり特徴と、それをじゃあ例えばこういう景色だったらどんな香りが合うだろうとかっていうので、その選ぶっていうものを組み合わせるので、あの一つとして同じ香りはないというふうに私は思ってるんですね。
0: だから
1: 本当にまさに建築のように香りを組み立てていくっていうことでデザインという名前をつけました。
0: それっていうのは、はい、まあ、いわゆる他の香水とか、うん、はい、人工的な香りとの違いっていうのは何なんですか。
1: はい、あの天然、もともとは天然の精油だけなんですね。いろんな植物から取った、うん、その植物が生きるために、うん、はい、生み出している香りなんですね。例えば腐らないようにするとか、うん、あの蝶々とかをこう寄せつけるとか、うん、でそういったものの中から300種類、さっきのラベンダーだったら300種類、ローズは500から800種類って言われてるんですが、うん、そういったものの特徴的なものだけを例えば10個とか20個、選んでギュッて作るのが化学的な合成香料なんですね、うん、人工的な香料。だから同じようなラベンダーっぽいとかローズっぽい香りは作れるんですけど、うん、実際は300とか500の成分が細かく重なっているので、細かいグラデーションで、うん、あのすごく自然な香りができている、うん、合成香料は実は天然の精油を再現はできないというふうに言われてるんですね、うん、でもどっちがいい悪いではなくて、うん、やっぱり役割が私は違うと思ってますので、うん、天然には天然の良さ、合成には合成のやっぱり科学的なその絶対安心とか、まあそういったところはあるので、そこはやっぱりうまく使うのは必要かなとは思っています、う
0: ん、
1: はい、
0: その精油って何種類ぐらいあるんですか。
1: はい、こう一般的にこう売っているもの、はい、手に入るものは200から300ぐらいという世界中のものを集めると、まあそういう感じ。ただ、うん、同じ例えばヒノキでも、うん、長野と九州ではまた香りが違うとか、
0: なるほど、
1: はい、フランスと北海道ではラベンダーも香りが違うとかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その種類としてはそういうぐらいかなというふうに言われてます。
0: はい、じゃあそれぞれの効果とかっていうのも勉強されて。
1: そうですね、はい。

0: すごい。でもこの効果ってどう、なんかいろんな使い方があるじゃないですか、塗って効果をのものと、お湯に入れて蒸気でとか、ああいうのって誰がどうやって考えて決めたんでしょう。
1: あれはですね、その昔々は多分その伝承というかやってみたっていう感じだと思うんです。例えばその一番最エジプト時代とかがもう一番古い時代ですけど、ああいった時は香り、そのフランキン樹脂とかフランキンセンスっていう樹脂があるんですけど、あれはこう火を焚くと煙がシューって上がるんですね。でその煙が神様と交信するためのもの、つまりとっても宗教的にすごく大切なもの、でやっぱりそれは使えていたのはその一般の市民ではなくて、もう王族とか、その神官ですね、神に使える方だけが、その礼拝のために使うとか、っていうのが今でもキリスト教とかの、シャベルとかではそういうのを焚いていて、場を浄化するとか意味があるんですね。で日本とかだとやっぱりお香とかがあるので、はい、お香とかでやっぱりその同じようにお焼香とかすると煙が昇りますけど、あれもやっぱり天の神様とか、ご先祖様とかにこうつながるっていう意味 でそういった宗教的な意味が一番最初は多分強かったと。それがだんだんとこう科学の、いろんな研究がされて、いろんな成分が分かってきて、それの中の一つが例えばアスピリンとかって大豆通薬とかになってる、大元はやっぱり植物の成分なんですよね。そういうのが今では研究されて、この成分が入ってるからリラックスするだろうとか、血の巡りが良くなるだろうとか、そういった形で組み合わせていろんな働きを求めるっていう感じで。

0: い、はい、お持ちいただいているんですよね。香りが今ブースの中もすごくいい香りがしてて、
1: はい、いろいろ
0: そうなんです。まずご紹介していただいてもいいですか。
1: そうですね、はい、ですね、私そのトモコサイトアロマティックスタジオという香りのデザインスタジオをやってるんですけど、その中で特に大事な日本の香り、はい、日本の香り大事ですっていうような形でいろんな、うんうん、あの香りのデザインをしているんですね、はい、ちょっと組み合わせる調香の体験みたいなのをしていただけたらなというふうに思って、はい、
0: 調香の体験、
1: はい、混ぜる感覚ですね、はい、まずは1本ずつ、これは京都の北山杉という杉ですね。
0: あ、よりなんかこうさっぱり、はい、酸味のある感じが
1: すっきり、そうですね、
0: しますね。
1: ちょっと透明感とか、
0: そうですね、はい、ずっしりっていうよりか本当に軽い、
1: はいはい、実はこれは京都 の、 あの北山杉の枝と葉っぱだけから精油を取っているんですね、なのでちょっとこう繊細な透明感がある香り、
0: はい、なんかちょっと梅っぽい感じも、
1: ちょっとそういうねすっきりと、はい、あのした感じがありますね、
0: します、はい。
1: これは、北海道のトドマツというモミの木の仲間なんですけど、はい、ちょっとしっかりと、
0: はい、
1: はい、これ永遠の命みたいな学名があるんですけど、しっかりとした香りで、
0: うわーこれ言語化難しいなうーん、結構あのずっしり重みのある、はいはい、なんか深夜、深夜の香りが
1: 深夜ムードもある感じですね、結構濃い感じです、はい、
0: 渋い、
1: はい、渋い男性的な香りかなと思います、は
0: い、渋い、
1: は
0: い、あの、はい、おじいさんのやってるバーみたいな感じの
1: 実はこのトドマツっていうのはあの花粉症にいいというデータエビデンスがあるので、すごく最近流行ってるんですね。
0: ちょっともう少し早く教えてください、
1: ね、ちょっと次収まりました、はい、で最後がこれ鹿児島県の宝生というですね、

0: 日本最古の一番古い蒸留所の、はあ、はい、あるんです。ちょっとこれクスノキの仲間なんですね、はあ、なんですけどちょっと甘みがある、う
1: ん、はい、は
0: い、あんまり嗅いだこと
1: ない嗅いだことはないんですけど、すごく心が落ち着く、は
0: あ、まさに
1: 香りです、
0: はい、実はこれはラベンダーよりも鎮静作用がある精油なんですね。
1: そうなんだ、はい、
0: でこれをこの全部一緒にちょっと嗅いで、そうです、そうするとブレンドをしたか、はい、一個ずつの香りと全然香りが変わるんですね、
1: はい、あ、
0: これが
1: 本当だ、
0: これが調香の、まあ、簡単なあのちょっとこう楽しみ方だから、一個だけじゃなくてヒノキに例えば柚子とか杉とか、まあ、好きな香りでいいんですけど、こういったものを足していくと、例えばあのヒノキが大好きでも朝嗅ぎたいのと夜嗅ぎたいのちょっと違うかもとか、季節によっても違うかもみたいなものも組み合わせによって印象が変わるんですね。
1: なんかまとまってまた別の香りが生み出されてる、
0: 素敵な表現でもまさにそう、一個一個はやっぱりいい香りなんですけど、うんうん、それが混ざることで何だかわからないけどいい香りみたいな、はい、でそれがやっぱ私がやっぱり考えている兆候で、こう何々が入ってますねっていうのを当てられてしまうと、なんか負けた感じがするんですね、
1: はい、すごい、あの角が取れてる感じ、うん、 そうですね、それぞれの、
0: はい、ですごく奥行きが出て丸みが出て、
1: 面白い、
0: すごくいい、これがやっぱり熟成というんですけど、しばらくブレンドをして置いておくとどんどんいい香りになるんですね。ちょっとワインとかとちょっと似てるところもあるんですが、
1: これが兆候、
0: そうですね。

0: シーンによっても、はい、香りって変わってくるってことですよ ね、
1: すね、
0: はい、なんかどういう時にはこういう香りがあってあったりするんですか。
1: 例えばですけど朝起きた時、はい、ちょっとまだ眠い、
0: うん、
1: でもこう頭を切り替えて仕事のなんかこうモードに入りたいっていう時、うん、はい、

0: にはやっぱり血の巡りを良くする精油、例えばレモンとか、うん、ローズマリーのようなすっきりとした香りは血の巡りが良くなるので、うん、新しい酸素が脳に届くんですね。でそうすることでまあクリアになるので目が覚めるっていう、まあ、そういう働きがあって、
1: それは朝起きてどのタイミングでどうやってやればいいですか？
0: いつでもいいんですけど、あの朝の時に例えばティッシュにレモンとローズマリーを、はい、一滴、はい、一滴二滴垂らして、うん、もうそれで置いておくとしばらく香っているので、もうそれだけで
1: いいんだ。
0: もう自分その近くにずっと嗅いでなきゃいけないってことではなく、はい、なやらなくても本当にちょっと垂らしておいていただいたりとか、あのするだけでこう気持ちがどんどんもうすぐ変わるんですね。やっぱりこう、嗅覚って入ってさっきの 0.2 秒で、はい、もう私たちのその中に脳に届くので、うん、そこでもう指令を出すんですね。あの血の巡りをよくしなさいっていう風に
1: 言ってくれる、
0: はい、でそうするともう香りを嗅ぐだけでもうコントロールができちゃう。
1: 逆に眠りたい時、
0: はい、はい、眠りたい時はやっぱりラベンダー有名ですけれども、はい、ラベンダーとかあとオレンジとか、
1: オレンジも
0: はい、実はオレンジって朝嗅いだら元気出るんですけど、はい、夜は安眠作用とか安心させてくれるんですね。
1: 万能ですね。
0: そうなんです、まあ、から万能薬、ラベンダーより万能かもとか私は、あと小さいお子さんもすごい好きなので、うんうん、柑橘類は、はいはい、鎮静作用、リラックスする働きがあるものっていうのはあの脳の方でこう副交感神経ってちょっと聞いたことあるかもしれない、はい、あれがこう優位になるとだんだんこうゆっくりとした感じになるんですね、私たち。そうするといい眠りに、いろんな流れがゆっくりする感じのイメージでいい眠りにつきやすくなる。
1: うわー、ブレンドし、はい、してほしい。
0: ぜひ
1: 眠りたいです。
0: 眠りの香り。ね、今やっぱりあのコロナぐらいからやっぱ眠れなくなっている方もすごく増えていて、はい、あのスリープのその眠りの香りっていうのも今すごく人気がありますね。
1: あ、そうですか。はい、でもこのまアロマってなかなかこう一個が高く。意外とするじゃないですか。そういう時ってこう手軽にもう少し香りをこう楽しみたい時ってどういうところからこ
0: う、はい、そうですね、
1: トライしてみればいいかってありますか？
0: あの今だったらいうあのお店もたくさんあると思うんですけど、100円ショップとかでもアロマ、はい、アロマみたいなものが出たりもします。精油もあるんですけど、ああいったものをまあ全部揃えるのはやっぱ難しいので、うん、気分に合わせて意外とブレンドオイルがもう売っていたりすると思うんですね、うん、例えばその眠りとか、はい、あと集中力高めたいとか、うん、なんかそういうのでまずはちょっと嗅いでみたりしていただいて、うん、で裏を見たら何が入ってるかとか書いてあったりするので、うん、あ、例えばレモンとなんかユーカリが入ってるんだなって思ったら、うん、今度その興味を持ったらその単体をちょっと嗅いでみるとか、まずはそういうものもいいですし、あとは、柑橘類とかその食品にあるもの、例えばレモンとかみかんとか、うん、あれはもう皮の部分に精油が入ってるので、はい、もうあれだけでもアロマなんですね。
1: そっか、は
0: い、だからわざわざ精油じゃなくても、うん、あのそれペパーミントとかでもいいですし、うんうん、あのアーブティーとか、ああいうのもみんな、ああいうのも香りがあるものっていうのは、うん、アロマセラピーの効果があるので、
1: 確かに、
0: はい、そういったものをあの取り入れやすいものから、うんうん、まずはとは思います。
1: なんかロールオンのとかもありますよね。
0: あ、はい、ありますね。
1: 確かにそういうところから香りを取り入れてみるっていうのはいいですね、
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ロジシティのトモラボ、斉藤智子さんとお知らせを挟んでお話を続けます。斉藤さん、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: ロジシティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: 生かし、天然の精油の香りを用いて保安検査場での心理的負担の軽減と快適性向上を検証します。実証実験の期間は2026年4月1日から6月30日まで、羽田空港第2ターミナル2階、保安検査場内の一部レーンで実施されています。
1: ということで、この羽田空港の環境を香りで向上させようというプロジェクトですが、これはどういうことですか？
2: そうですね、これはですね、羽田空港はまあ日本の玄関口でもあるんですけれども、日本空港ビルディングというまあ会社が運営されていて、そこがですね、ターミナルゼロというあの実証実験を行っている、実はターミナルが別のところ、天空橋というところにあるんですね、でそこではいろんな企業とか、まあ、大学とかが未来の羽田のためにできることというテーマで、まあ、いろんな取り組みをされている中で、保安検査場の、まあ改善をしたいと、環境改善をしたい、でクレームの中の、ベスト3にやっぱり保安検査場がやっぱり入ってしまうと、
1: かなりの長さ、
2: 長さとか、あと例えばですけど、なんか暗い感じがするとか、電気があそこちょっと急にこう狭いところに入っていくので、外側はちょっと明るいですよね、お店があるので、そういったちょっとこう何て言うんでしょう、変化だったりとか、あとスリッパになんか履き替えなきゃいけないとか、
1: ちょっとピリッとする、
2: そうですね、
1: 環境でありますよね、
2: やっぱりその何も悪いことしてないけどちょっと緊張感がある、まあ、そういったところのお声がやっぱり多いということで、いくつかその例えば色をカラーを変えるとか、ちょっと素材感を変えるとか、電気の色も変えるとか、なんかそういろんな企業様が参画をして、でその中で私たちは香りという部分で、で香りは目に見えないんですけれども、すごくこう気持ちを変化をさせるっていうことがあるっていう、まあ、そういったことで、なんかやってみる、まあ、やってみたいんですというお声掛けだったんですけれども、やっぱりその、待ち時間だけじゃなくて、中のその職員の方たちも結構やっぱりピリピリと、もちろん、ね、あの何かあったら飛行機に持ち込まれてしまうっていう、まあ、そういった緊張感もある中で、こうリラックスというか、穏やかな気持ちにはなりたい、けれども集中力をかけさせてはいけないし、
1: そうですよね、
2: そちらの中にたくさん香りを入れてはいけなくて、外側の待ってる方にのゾーンで展開をしたいということだったので、
1: 難しい、
2: であの羽田空港の香りっていうとやっぱりあんまりないと思うんですね、基本的にはやっぱり多くの方が行き来して、大体あの羽田空港6000万人以上年間あの人が通る、でその中で香りが好きな方ももちろんいらっしゃいますし、嫌いな方もいらっしゃる、国も全然違う、まあ、そういう中であのどんな香りがいいかっていうのを考えて、その穏やかな香りなんですけど、でも大前提でも安全が一番大事なんですね、空港は、だから安全性を損なうものではいけないというところで、いろいろ試行錯誤をして、それで何パターンか香りをお作りして、であのそのターミナルゼロの中でアンケートも取ったりとか、あと実際に空間噴霧もしながら、ちょっと数を取りながら、で実際には4月1日から、
1: まあ、あのじゃあもう今
2: そうです、第2ターミナルの A 検査場という、こちらの方であの3ヶ月間まずは実証実験を、リアルで行っていますので、ぜひ A 検査場
1: 行ってみたら、香ってます。ちなみに今日羽田空港 その実際の香りを持ってきていただいてるんですよね。
2: はい、じゃあぜひちょっと嗅いでいただけたら、
1: おーすごい、
2: どんな印象がありますでしょうか。
1: 最初は爽やかな香りがしたんですけど、その後にこのヒノキなの、この木の香りが、来まして、こうふわーっと広がっていくような、そんなイメージが、
2: ありがとうございます。
1: でもすっきりしますね。
2: そうですね、やっぱりこう空っていうのもありますし、そのちょっとこう気持ちがどうしてもこう下がってしまうところなので、その深呼吸がしたくなる、日本の森って深呼吸っていうので世界的にも聖地と言われてるんですね。でそういった意味でも日本の森をこう、杉とかヒノキとか松とか、いろんな香りを重ねて、しかも日本の得意なその柑橘類ですね、それもたくさん重ねて、であのベースノートももちろんあるんですけど、その重くドーンと残るのではなくて、ふわーっと香りがちゃんといなくなるような、
1: 本当にそうですね、
2: そういったさりげない感じに、持っていけるように香りを作りました。
1: すごい、確かに本当に深呼吸したくなる香り、
2: ありがとうございます。
1: これがかけるんですね。
2: そうですね、
1: うわ。

0: カレー何種類ぐらい入ってるんですか？
1: 15、6種類ですかね、天然のスキルだけで。 はい。
0: でもなんかそれだけ入ってるともっとごちゃごちゃしそうなのに、はい、なんかこううまく、はい、こう一つの香りとして、うん、存在しているのがすごいです。
1: ありがとうございます。香りどうしても重ねていくと、もう今おっしゃったようにこうごちゃごちゃすることもやっぱり合わない香りだと喧嘩しちゃったりするんですけど、私が作りたいなと思っているのが透明感がある香りっていうのも大前提
0: ある
1: んですね。 ありがとうございます。はい、そのいろんな方にとってこう雑味じゃなくって、うん、なんかこうクリアになんとなくこうふわっと心地よくなるような、こうそよ風のような、うん、そういった香りを目指しています。はい。
0: でもこれぜひね、今めちゃくちゃ聞いてる方気になると思いますから6月30日まで、はいはい、羽田空港の第2ターミナル、
1: はい、A 検査場ですね。
0: A 検査場
1: 一番左の方ですね、
0: はい、なのでもし利用される方いらしたら嗅いでみてください。

0: トモラボでは最近この AI っていう言葉をよくあの話題に上がるんですけれども、香りにも AI っていうのは参入してきてるもんなんですか？
1: そうですね、ありますね。
0: お
1: あの例えば個人の方のパーソナルの香りを作るのに AI でそういうなんかあのやってらっしゃるところも最近ちょっと出てきたりとか、
0: なるほど、
1: まあ、例えばなんかチェックシートとか、うんうん、まあ、ちょっとイエスノーとかそういうのもあると思うんですけど、で一方であの、まあ、そうではない人の手だからできる、うん、まあ、その五感っていうところに訴えかけるものとして、うんうん、その AI、 私の場合はその AI をやっぱり使うのっていうのは情報収集がすごく多いんですね、うん、その例えば香りを作るとか、うん、あと歴史とか、うん、そういったものを調べるのに、まあ、一瞬でギュッといろんな情報とか、うん、エビデンスとも、まあ、持ってきてくれるっていうのはすごいだから早くなりましたよね、はい、今までは本をあちこち見てとか、
0: うん、
1: はい、そういうことホームページ探してとかやってたことか、うん、だからそういった意味での効率化と、ただ一方でやっぱり譲れない部分というのがあるので、うん、やっぱり私は手で一個一個香りを丁寧に作りたいっていうところはあるので、うん、まあ、そこはだからうまく、
0: うん、
1: は
0: い、
1: 使い分けで、はい、
0: 確かにいくら AI がこの香りがいいと言っても、はい、自分の嗅覚が許さなかったらそれは、
1: うん、そうなんです、
0: ね、はい、譲れないですもんね。
1: そうなんです。しかも今日と明日では多分感覚が違うんですね。私たちのホルモンバランスも変わるので、そうすると同じ香りでも、あ、今日はいいけど明日はあんまりちょっと響かないかも、うん、ってなった時に、うん、それをずっと使うっていう、あ、その AI が作ったものがあなたのですよっていうよりも、じゃあそこにもうちょっとこうしたらいいかもとか、うん、なんかそういったヒントがあっての AI とかがすごくいいかもとは思いますね。
0: でもその香りってそのすごく感覚的なところにも、はい、はい、AI っていうのは、
1: はい、
0: 来てるんだ、
1: 少しずつ来てるなと思います。
0: 面白いですね、はい、その相乗効果での進化を、
1: そうですね、はい、新しい楽しみ方がどんどんできるとよりなんかいいなというのは思います。
0: 確かに、
1: はい、
0: 絶対に人間じゃありえなかった組み合わせとかも、は
1: いはい、そうですね、
0: ね、提案してくる可能性ありますもんね。
1: そうですね、発見がありそうですね、
0: はい、で今後この香りを通して斉藤さんどういうことをやっていきたいっていう、はい、思いますか？
1: そうですね、あの私の中でこう香りっていうのはもう日常のというか、まあ、もう皆さんにとってそうなんですけれども、はい、その香りに見えないけれども見えないがゆえにできることっていうのがもっとたくさんあるなって、ちょっとすごく分かりにくい言い方ですけれども、でその見えないからこそいい先の儚さで

0: りとか、あと天然にこだわる理由もそこなんですけれども、そういったその、まだまだ、さっきのあの嗅覚って、まだこう研究がどんどんこれから進んでいくであろうっていう部分でもあるので、もっといろんな方がこう手に取りやすいとか、あと分かりやすいとか、なんかそういったその、ハードルが下がるというか、せっかくすごく素晴らしいものだと思うので、それがもっといろんな形で多くの方に知っていただけるような活動ができるといいなと思ってます。
1: 確かに知れば知るほどすごくなんかもっと魅力を知れるんだろうなっていう、はい、いうことをすごく感じました。
0: はい。
1: 今後この香りを通してやっていきたいことはありますか？
0: はい、ですね、私がその香りを精油をいろんなところでこう求めるっていう活動をもう10年以上前からやってるんですけど、いろんな地域の蒸留所に行ったりして、こう林業とか農業の方たちと実際に対話をして、その精油をまあ分けていただくっていうのを、北海道からまあ沖縄まで行ったりしてるんですけど、まあそれをもっとちゃんとしたいろんな方たちをこう一緒に活動できるようにということで、去年の4月にですね、47センツオブジャパンという日本の香りをこういろいろこう紐解いていくっていう、そういう活動プロジェクトをリリースしまして、でそれはそのアロマはもちろんそうなんですけれども、日本の食とかお酒とか、あとは地域の歴史とか、なんかそういう香りにまつわるいろんなものって、発酵とかお味噌とかみんなそうなんですけど、そういう日本独特のまあ文化であり歴史っていうものをこういろいろこうつなげていって、で人とか物とか、なんかそういうものがこう行き来するような、なんかそういった活動になるといいなというふうに思っています。
1: はい、香りで日本全国をつなげていくような、
0: ね、はい、
1: ああめちゃくちゃいいですね。ちなみに福岡ってどんな感じですか？
0: 福岡ですね。はい、福岡って地域としては結構、去年も行ったんですけれども、木がたくさんやっぱりあるんですよね。で福岡ヒノキとか、あとマートルというちょっと珍しい、ちょっとすっきりとしたユーカリの仲間のものがあって、
1: はい、
0: そういうのを育てられてる方いるんだっていうことで訪問させていただいて上流行ったりしたんですけど、
1: はい、
0: そういうのと、あと福岡自体は まだこれから香り考えるんですが、海とかもあったり、あとはやっぱり食がすごく、
1: そうですね、
0: イメージがすごくあるんですけど、はい、逆に福岡って言ったらどんなイメージとか印象がありますか？
1: まあ本当に私の地元は海が近いので磯の香りもしますし、はい、松の木がすごく生えてるので、松ヤニの香りだったりとかっていうのもすごく馴染みがあって、はい、まあ、あとはもうラーメン屋の香り、
0: その香り
1: ですね、はい、私の福岡の香りはそれかな、は
0: い。でもそういったそのやっぱり文化とか、そういった地域の方、地元の方たちの声とか、やっぱり地域に行くとその地域のまた違う方をご紹介いただいたりして、どんどんこういう連鎖でいろんな香りとかいろんな食べ物とかがこうご紹介いただけるので、まあそういうのもだからライフワークみたいな感じなんですが、でも
1: 楽しそう
0: ね、なんかそういった香りの切り口もちょっとこれからどんどんもっと広げていきたいなと思ってます。
1: いいですね、そこ旅ともつながります。
0: そうですね、
1: 伝統文化とか、はい、伝統工芸ともつながるし、はい、本当何かできることがあったら何でも言ってください。
0: ぜひお願いします。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: J-WAVE ロジシティのトモラボ、今夜お迎えしたのはアロマ調香デザイナーの斉藤智子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: トモラボ。
1: J-WAVE ロジスティードトゥモローラボラトリー、略してトモラボ、明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。斉藤智子さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に香りって奥深いなって思いましたし、なんか自分の好きな香りってなんかね、見つけていそうでなんかしっくりまだ来てないっていう、なんかずっとこう探している感じはあるので、まあ、それってまあ季節だったり自分の気分だったりでも変わると思うんですけど、自分の香り見つけてなんかこの香りを嗅いだらちょっと元気になるとかすっきりできるとか、なんかそういう見方をね作れるように、なんか今後香り探しの旅に出たいなっていうふうに思いました。ぜひ皆さんもね、香りですごくだって感情もね切り替えられたり、脳がすっきりできたり、体にポジティブな影響を与えられることができたり、本当にいろんなパワーがありますからね、ぜひ皆さんも気になる方探してみてください。というわけで、皆さんからの一周になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、飯間弘明さんとお話しした言葉のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。ではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は広く晴れました。都心の最高気温は 23.7 度とこの時期らしい陽気となりました。8時半現在の都心の気温は 18.5 度です。明日日曜日は引き続き高気圧に覆われて大体晴れるでしょう。お出かけ日和が続きそうです。ただ日差しとともに紫外線が強まりますので対策が欠かせません。朝の都心の最低気温は14度と今朝よりやや低いでしょう。最高気温は都心で24度の予想です。今日と同じぐらいで初夏らしい陽気となりそうです。朝と日中の気温差が大きくなりますので脱ぎ着しやすい服装が良さそうです。あさって月曜日以降は日差しの届く日が多くなりますが、午後を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。山沿いなどで急な雨の可能性があるため雲行きに注意が必要です。また最高気温は25度ぐらいの日が多くなる見込みです。以上ウェザーインフォメーションでした。

況にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、サーフとビーチカルチャーをバックボーンに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル開催。初日にはエラ・メイ、レジャー、マッテオ・マンクーゾ、エマジーン・サックレイが登場。さらにクレバ、ペス、ドラゴン・アッシュ、平井大などが出演。

ラダイスオーケストラ、キリンジ、オレンジレンジ、そして愛などが出演する。グリーンルームフェスティバル26、5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。先日5月の4日ですかね、文学フリマ東京42が開催されました。この文学フリマ、全国各地でさまざまなこう自主制作であったり、商業出版されている方もそうですけれども、こう文学であったりエッセイであったり、たくさんのこの本を届けたいという方が集まるこうフリーマーケット、我々広場はですね、昨年から参加させていただいて、昨年はどうしても行けなかったっていうところを除いては、全て行ったんですけど、毎回どの会場でも必ずですね、開催時間が終わると会場アナウンスが入って、本日の来場客数みたいな発表があるんですね、上の方が。でそれが毎回過去最高を突破しましたみたいな。この間行われた文学フリマ東京42がですね、めちゃくちゃ人が多くて、すごいこの文学フリマの盛り上がりがかなりなところに来てるんじゃないかみたいなことは結構 SNS でも話題になってましたけども、それをやっぱり僕も感じました。なんか過去3回目なんですけど、過去とは全然違う空気になっていて、たくさんサイン書かせていただきまして、ちょっとこう行列作っちゃってご迷惑をおかけしたり、なんかすごくありがたかったなっていうふうに思いつつ、これでまた新しい人に出会うにはどうしたらいいんだろうということをまた改めて考えさせてもらったような文学フリマでしたけれども、今広場は、広場マガジン2というものを出しましてですね、傍観の吉岡清恵であるとか、あと哲学者の鷲田清和さん、作家の工藤レインさんとの対談を載せた広場マガジン2リリースしております。こちら全国アンギャーのツアーでも販売できるようにしようかなというふうに思ってますんで、もしよろしかったらですね、行くまかにツアーでも販売してますんで、チェックしてみていただけたら嬉しいです。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはメグボーナスとして活動するアーティストの野本圭さん。作詞作曲プロデュースまで全てを手掛けながら独自の音楽世界を作り上げているクリエイターです。野本さんの音楽との出会いからメグボーナスとしての作品作りまで、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。

0: サムスン SSD Creators Note 81.3 FM J-WAVE
1: 水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD Creators Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。メグボーナスとして活動するアーティストの野本圭さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 初めまして。お若いと伺ったんですけど。
2: そうですね。
1: おいくつですか？
2: 今20で、今年で21ですね。
1: 2006年生まれとかですか？
2: 2005年生まれ。
1: 5年生まれ。はー、でもこの世代の違う方とお話できるっていうのもすごく幸せだなというふうに思って、今日はよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さあ、この番組では、ゲストの皆さんのルーツから伺うことが多いんですけど、
2: はい、
1: もともと音楽に最初に触れたとか、その音楽を好きになったきっかけみたいなのはどこら辺からなんですか？
2: 一番最初は合唱をやってたので。
1: ああ、そうなんですか。
2: それで合唱やってたし、まあ、父もギターを弾いてたり、はい、母もクイーンとかミュージカルとかすごい好きだったので、はいはい、自然とやり始める流れになったというか、もうずっと好きでしたね、音楽は。
1: それ歌う方が好きだったんですか、それとも作る方が好きでした？
2: あ、全然歌う方、作るとかはもう全然まだなかった。
1: あ、そうなんですか、はい。どこら辺から作るが自分の中で出てくるんですか？
2: 高校2年生ぐらい。
1: きっかけはあったんですか？
2: きっかけは軽音やり始めて、はいはい、でまあ元々なんか漠然と作ってみたいなとは思ってたんですよね、はいはいはい。で中学校でヨルシカのライブを見に行ったのがきっかけで、はいはい、高2でオリジナル曲を作るみたいなのがあったので、はい、なんかそれでやり始めましたね、作るの。
1: 最初の曲作りっていう段階でもう DTM とかはあったんですか？はい、
2: ありました。
1: 何でやったんですか？
2: DTM ガレージバンド。
1: ああ、
2: はい。スマホでやって、最初はボカロ作ってたので、
1: はいはいはい、
2: ボカロでバンドにデモを投げてそれを歌ってもらうみたいな感じでした。
1: 友達でそういうなんかバンド仲間みたいのがいたんですか？
2: はい、バンド仲間はいなかったかな。
1: それでもなんかこう、はい、自分でやっていけるもんなんですか？
2: あ、でもなんかその時のガレージバンドになんかドラマーっていう機能があって、はい、なんか自然と全部テンポに沿ってくれるやつに乗っけて弾き語りを、なんかそこから頑張ったって感じですね。
1: それが最初からあるっていうのがまた世代だなと思うんですけど、それってどの段階で多くの人に聞かせたりしました？その、まあ、クラスメートだけじゃなくて、はい、なんかもうちょっとこう外の世界に聞かせるみたいなタイミングっていつ頃なんですか？
2: 外の世界に聞かせるのは一昨

0: とかかな、大学そっから3年ぐらい経ってようやく人に聞かせられるようになったかなって思って、サウンドクラウドにポイってあげたのが最初かな。
1: それどういう体験になりました？
0: もうなんかサウンドクラウドはもうその時期には割と結構コミュニティが下火にはなってたので30回とかしか聞かれなかったんですけど、もう嬉しくてしょうがなくてだからライクとかも 1,2 個ぐらいしかつかなかったけど、もう嬉しくてしょうがなかったですね。
1: なんか人に聞いてもらいたいみたいな気持ちは強くあったんですか？
0: ああでも友達に聞かせて満足してたかな、基本的には。でもなんかあの人に広める、でも別に大義とかは特になかったんですけど、なんかこう友達にちょっと聞かせてこんなに嬉しいってことは、いろんな人に聞かれたらなんて言うんだろうな、もっと楽しくなってくるのかなみたいなのがちょっと思ってましたね。
1: どこら辺からこれまあある意味仕事になりそうだなとか、自分の人生の結構大きな部分になる存在になるかもって音楽を思い始めたのって、もう最近ですか？
0: いや高2とかですかね。高2で音楽やるってなって高校を辞めたので、そのタイミングでも
1: う、そうなんですか、
0: やんなきゃって感じですよね。
1: どれぐらい見えてたの、その段階で？
0: もう何も見えてないし、そっから2年間ぐらいはあの全然作れなかったので、曲があの最後までいかない、なんかダメだみたいな。
1: あ、はいはいはい、
0: でもう毎回途中でやめて、大量にそういう断片みたいなデモがあったので、はいはい、その時期とかはやばかったですね。
1: 何が壁になったんですか？何が違うって思ったんですか？
0: 納得いかない
1: サウンドが、
0: サウンドが、
1: あ
0: こうしたい、なんか全然これは世に出せるものじゃないし、俺自身も納得しないな、みたいなのがずっと続いてましたね。
1: それをどうやって乗り越えていったんですか？
0: なんか急に抜けた、あでもいっぱい音楽を聴く時期があって、ちょうど大学受験の時に、あの DTM をちょっとしかやらなくなった時期があったんですよ、その受験をしなきゃいけないから。その時にレッスン、音大に行こうとしてたんですけど、そのレッスンの帰り道とか行き道でずっと新しい音楽を聴き始めて、それがすごいなんて言うんだろう、いいインプットを得たから、いいアウトプットになってったというか。
1: その時はどういうものを聞いてたんですか？
0: その時期はボン・イヴェールとか、タイラー・ザ・クリエイターとか、あとフランク・オーシャンとか、なんかそういうのがすごい新鮮でしたね。あとなんかもともと DTM にすごくのめり込んだきっかけは、あの中学3年とか高校、高1の時に聞いてすごい衝撃を受けた、あの長谷川博士さんが、あのいらっしゃって、あなんかなんつうんだろう、そういういろんなもうちょっとオルタナティブなことを、ものを聞くことによって少しずつ理解できてきたというか、その意味わかんなくてずっとかっこいいけど、そこら辺がでもなんかちょっとずつ仕組みが分かってきたというか、っていう感じでしたね。
1: 自分でもだんだん再現できるようになってったって感じですか？
0: そうですね、なんかこう音の意味が分かってきたというか、理論とかは分かんないけど、まあ、どう作るのかとかはちょっとずつ分かってきたっ

0: だんだんその自分でもこれが作れるとか、これがやれるかもっていう手段が増えていった時に、はい、その上で自分らしさみたいなことを考える瞬間ってありました？自分の音楽らしさみたいな。
1: 自分らしさは、ああでもなんか大量にインプットしたから、はい、なんかその中でなんか身体性を持って自然と出てくるものが多分オリジナリティなのかなって思い始めて、なんかそこのバランス感覚を頭で取るのってあんまり意味がないのかなっていう風になってきて、だからサンプルとか、まあこうキーボードの音色とかをプラグインとかで無理やり加工して一番心地いい場所で止めるみたいなので、もうなんかそこにこう言語化された意味がなくても自然と多分それはもうオリジナリティなんだろうなっていうのをなんかこう分かる時期が多分高校の終わりぐらいにあって、そこからはもうあんまり頭で考えなくなってきたかな。だからそれが言語化しなくていいから、なんて言うんだろう、音楽の意味があるじゃないですか絶対っていうのになんとなく気づいてからはあんま考えなくはなりましたね。
0: その中で、でもちょっと意地悪な質問になっちゃうかもしれないけど、歌詞を書かなきゃいけなかったりするじゃないですか、はい、すごく言語を扱わなきゃいけない場面も出てくるじゃないですか、はい、そこはどうやって向き合っていかれたんですか？
1: 言語はもともとすごい詩集とかが好きだったので、はいはい、もう別物、詩集を乗っける、うんうん、上に乗っけてこううまく、うんうん、なんか全部のレイヤーが同時進行してる感覚があって、意味付けもそうだし、うん、自分が書きたいこうプロットというかシナリオとかも含めてちょうど全部が合致したところを、なんて言うんだろう、うまく見つけようとはしてるので、見つけるというかこう、あのいつもずっと詩集を書き溜めてて、詩をそれを乗っけてうまくいったところで出すって感じですね。
0: でも作っていく中でなんて言うんだろう、違和感ができちゃったりとか、はい、自分が思ったようにいかない瞬間ってあったりすると思うんですけど、はい、そういう時は どういう向き合い方をして作っていくんですか？
1: あ、めっちゃ作り変えて、もうこれだってなるまで、なんか基本的にそういうのがあるとなんか鳥肌が立つタイミングがあるとか、はい、自分的にゾワってくるタイミングがあるので、はいはい、それまでずっと作り続ける、はい、なんかこう作り続けて最終的に一番最初のダメだって思ったものを聞いてみたら意外にいいじゃんみたいなこととかやっぱりあるから、はい、ずっとそういうのの繰り返しですね。
0: 今もうこの作ってきた作品が過去として始まっちゃってるじゃないですか、そのもうあるものとして、はい、でそれを今の状態で例えば最新作も含めてこう振り返った時に古いなって思ったりします？それともなんか未だに同じように鳥肌を立つ瞬間があるのか？
1: あでも昔の作品はもうあの古いなって思いますね。
0: あそうですか。
1: 作ってて俯瞰してわかる、多分この時はあのこういうの好きだったよなというか、これで鳥肌立ってた感じがあったなとはすごい思うけど、それはもうあくまでもうアウトプットされたものだから客観視して見れますね。
0: その自分が変化してるっていう感じに対しては、
1: はい、
0: ポジティブに感じてるのかネガティブに感じてるのか

0: あ、でもポジティブにもネガティブにもちょうど1対1で感じてますね常に。なんか最初に作ったやつとかは、うん、あのスイープとかも分かんないから、はい、もう無理やりこう音量を上げるとか、はい、でもなんかそれがちょうどいいキモさになってたりとかして、うんうん、でそれって完全にもうロストテクノロジーじゃないですか、はいはい、でもそれが逆に良かったりするみたいなこともあって、うんうん、でもなんかそれは今になったら絶対やんないけど、別に客観視して聞いてみたらよかったりとかして、それは別にいいとか悪いとかないから、なんかちょうど1対1って感じですね常に。今だったら絶対やんないけど、この発想は別に発想で面白いなみたいな。
1: なんでそんなに一つ一つしっかり答えられるすごい常にやっぱ考えてるんですか？
0: あ、考えてます。考えるのも楽しいから、
1: はいはいはい、
0: 考えて、まあ、自分なりに結論出して、うん、っていう感じですね。
1: 自分の声についてはどう思ってます？声めちゃくちゃ肉体的なものじゃないですか、
0: はい、
1: でコントロールできそうで一番コントロールできないものだったりもするなと思ってて、はい、その経年変化もあるし、はい、どういう楽器どういう素材として考えてます？
0: 声は自分じゃなくてもいいとはずっと思ってて、っていうのもなんかこれは割とすごい個人的な話なんですけど、はい、こんなに自分が前に出る芸術の形態もなかなかないというか、自分自身が、なんか自分自身がこう歌ですごい前に出る、常にこう主役が作り手に依存したりするじゃないですか、なんかそれが、なんて言うんだろうな、なんか映画で言ったら仲いいから、こう、監督がそのまま俳優として出演したとか、なんか仲いい俳優をカメオ出演させたら、なんか最後にちょっと現実に引き戻されるじゃないけど、え、なんでそれやっちゃうんだろうみたいな、なんかそういういやらしさを常に感じてて、だからいい声の人が見つかったらその人に任せたいなとは常に思っている。なんか自分の声も今自分が作ってるからもちろん表現は一番しやす
1: い
0: 自分の理想のやつに一番近いんですけど、やっぱ他の人がもっと開けるなって思う感覚の人を一緒に見つけることもできるだろうなと思うので、なんかそれこそタイラーとかフランク・オーシャンとかはもうフィーチャリングとかすらつけずにいろんな人をこうゲストのボーカルに入れてってとか、そういうのをしたりしてるのを見て、なんかやっぱそういう姿勢は見習わないといけないなと思うというか、っていうのは思いますね。
1: どこに作る目的はあります？
0: 作る目的は自分自身が少しずつ消化されていく感覚があるというか、なんかセラピー的になっていく感覚もあるし、だからなんて言うんだろう、個人的なものを作るからそこに自分が主人公としているとあまりにもこう自分ごとすぎる瞬間があるというか、それはなんか誰かに演じてほしいなとかもやっぱあったりするので、声としていつもこんな言語化はされてないですけど、作りながら感覚的にそういうことは思ってるなと思いますね。
1: この先どうなると思います？どんどんそのじゃあいろんな自分っていう存在を離れていって、はい、作品そのものだけに目を向けるような状態にどんどんなっていった時に、はい、これ別に自分じゃなくてもいいかもみたいな瞬間来ると思います？
0: でも自分が本当に監督的な立場になって、誰かがそれをみんなで作り上げたじゃないですけど、はい、そうなった時になんか逆説的にそれが一番自分ごとに感じる瞬間とかも絶対あると思うし、初めてヨルシカのライブを見た時とかは、なんかこれはもう自分の物語だなってなんかすごい感じてしまった瞬間があるとか、なんかやっぱりそういうのってでも自分は関わってないじゃないですか、でもそれがなぜかすごい自分のように感じるし、このその物語を見るために自分が今までそういう経験をしてきた、なんかそれがある種今まで人生がドラマに思えるような瞬間とか、そういう風に感じる時ってなんか実はあまり自分が関わってこない、自分が一歩離れた立場にいて客観的に見た時に感じることとかはやっぱりすごいあると思うので、なんか離れた時に逆に自分ごとに感じるっていうのはすごいありそうな気がしますけど、
1: なんでなんですかね。
0: なんやっぱり入り込みすぎちゃうみたいな話だとも思うし、やっぱ輪郭が見えるみたいな話なんじゃないですかね。一個

0: 離れてみることによって、
1: うん、一義的になりすぎちゃうんですかね、多分その入り込みすぎちゃうと、
0: うん、そうだと思います、うん、そう、やっぱ多面的じゃないですか、はいはい、性格においても音楽においても、うん、だから一歩離れてちょっとこのレイヤー足しすぎかなみたいなことをちょっと客観視して考えられた時に、もっと自分が考えてたことがどんどん精査されていくというか、なんかそういうことは考えたりしますね。ちょっと引いた視点を持つのが大事だけど、やっぱ声とかが入り込んでしまうとね、自分ごとになりすぎちゃうからねっていうのは考えたりしますね。

水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。メグボーナスとして活動するアーティストの野本圭さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さ あこの時間ではちょっと野本さんにもお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。リスナーの皆さんとも一緒に何か作れないかなというところでこの企画が立ち上がりました。で、まあ、水野がナビゲーターを教えるので、どうせ作るんだったら曲を作ろうってなったんですけど、曲を作るだけだとすぐ終わってしまうので、まあ、ちょっと作り方を変えてですね、リスナーの皆さんから、318文字のショートショート短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なので、それをもじって318

0: チ文字にしています。このショートショート条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのワードを必ず入れてください。逆に言うと、これを入れてくれればあとは自由ですよっていうところでショートショートを募集しました。で、これが選ばれて、でそれを元に私が歌詞のたたき台を書いたというところで今止まっております。皆さんからですね、この歌詞をブラッシュアップしてもらいたいというところでいろんなアイデアを伺ってるんですけれども、その中でリスナーの皆さんから音のヒントをいただこうというところで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマで今メッセージを募集中です。今日もですね、メッセージをいただいています。ラジオネーム、あゆめいさん。私の好きな音はタップダンスの音です。靴底についている金属の板を木の床板に打ち付けて音を鳴らすのですが、力強く鳴らしたり、音の数を増やして繊細に鳴らしたりと、人によって全然違う音が出るので面白いです。私もタップダンスを習っていますが、なかなか思ったように音を出せないのも難しいところです。よっちゃんの曲にもタップダンスの音を取り入れてもらえたら嬉しいです。タップダンスっていうと、なんかちょうどたまたま見ていた映像にたけしさんが出てきて、たけしさんがタップダンスを踊ってらっしゃるのをちょっと浮かべてしまいましたけれども、確かにこう肉体的なリズムの音っていうところではすごく重要なシンプルなものなのかもしれないですけれども、野本さんはこのサウンド作るときに、
1: はい、
0: 自然界にある音とか生活にある音とかって取り入れたりするもんですか？
1: あ、めっちゃします。
0: それはどこら辺から見つけてくるんですか？
1: この前のライブも、はい、前振りみたいなのを作って、その時は近くの公園にいた鬼ごっこしてる小学生を撮って、はい、そこからこう自然とストリングスが入ってきてっていう流れにしましたね。だからなんか小学生のエネルギーがやばくて、はい、鬼ごっこなんか急に始める感じがなんかすげえ良くて、やっぱあれって演技じゃないというか、だしその時にちょうど公園だからちょっとこう木の音が入ってきたりとかっていうのもすごく素晴らしかったし、なんかそれはやりましたね。ちょうどタップダンス僕も浅草キッドを、
0: まさに同じやつ見てました。
1: 見てました。浅草キッドの最後エンディング入るときにタップダンスで入る、最後笑い合ってタップダンスから入ってバーンってトランペットが入る、なんかあれすげえドラムのフィルイン的にかっこよかったなって今思って、タップダンスいいっすよね。
0: タップダンスあれね、でもすごくシンプルじゃないですか、人が。
1: そうですよね。なんかタップダンスはその金属の板のなんか材質変えたりとか、はい、なんかそこの録音方法によってもっと可能性広がるんじゃないかみたいな話はちょうどしてましたね、この前。なんかバンドメンバーの方が、はい、ジャズの方が多くて、
0: はい、
1: でなんかタップダンスセッションみたいなのをよくやるんですよね、ジャズの方々って。そうなんですね。だからなんか割とそういうのは経験してて、
0: その整理されてない音じゃないですか。例えば公園の子供の声っておっしゃったようにこう演技ではないし、本当に自然発生的に生まれて、
1: はい、
0: 区切りのないものじゃないですか、
1: はい、
0: それを音楽というある種こうどこか整理していくことが強いられそうな世界というかに入れるって、ちょっと矛盾もしてると思うんですけど、どう引き合わせていくんですか？
1: あー、でももともと整理されてない音ベースで考えてるところはあって、前君島大空さんが結構一個前のアルバムとかで、自然発生的にギターが倒れちゃった音とかをそのまんま入れたみたいな話をしてて、なんかやっぱそういう飾らない音から着想を得るというか、自分自身もで、なんかそれを高校の時にずっとやってた、なんか定義があった気がするんですよね、アクースマティックみたいな。なんかとにかくこう本来ある音楽と

0: いいですか、パーク。
1: いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。
0: あんまわかん
1: そ
0: ない
1: んな
0: け
1: に
0: ど。
1: 劇的に変わんないからよくわかんないでしょ。
0: でもなんか、
1: いいとは言うけど
0: って言うんでしょ？あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう。まあまあちょっとね。大変っすわ。喉
1: そ
0: 乾
1: ん
0: く
1: な人
0: し。
1: は、対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり。
0: いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな。乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してたの？あんま
0: あんま感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: 喉が多分弱ってきてんじゃ
1: 弱ってきてる
0: ない？普通の。
1: の？気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいなのあるじゃ
1: は
0: ん。んで、空気清浄機プラス加湿器みたいな。水入れてやるやつ。あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機ますか？
1: 清浄機があれば使いますけど。
0: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
1: まあ、
0: 空
1: そういう
0: 気清
1: のも
0: 浄。
1: あるけどね。
0: それでも足んなくて、水が。
1: 僕は大体、カップラーメン食べることが多いんで、食べてそのままポットの蓋開けてるんで、
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコって。
1: あとはお風呂入れて、そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル？ホテルのお湯沸かすやつ。あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり、
1: 中で？
0: で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいいっ
1: マジ
0: て、
1: かよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから、
1: 俺は、さすがにこれの中になんか入れたりする人はいないだろうなと信用して、そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一 回ぐらい揺すぐぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使ってる
1: マジ
0: 人
1: か。
0: いるみた
1: そ
0: い
1: う
0: よ。
1: なっちゃうとだ
0: そうそうそう。
1: な。やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。すんごい埃溜まってる。とんでもなく埃溜まってるっていう。
1: これちょっと
0: できるだけ使
1: な
0: わない方がいいでしょう、みたいなことは
1: マジ
0: 書
1: か。
0: いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うんだ
1: と思う
0: けど
1: け
0: ね。
1: どね。そう。じゃあちょっと、
0: そういうこと書いてあり
1: 水
0: まし
1: で
0: た。
1: から使った方がいい
0: ちょっと湯水で一回沸かして捨ててみたいなこと
1: マジ
0: が
1: か。
0: ベストかもしれない
1: めん
0: ね。
1: どくさい
0: めん
1: ね。
0: どくさいけど。
1: ちょっと気をつけろ。
0: カップラね。カップラうまいから
1: カップラうまいちょっとね。
0: ね。
1: で、見ましたよ。インデペンデンス
0: お、
1: デ
0: インディペンデンスデー。
1: ああ、
0: 見た。
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、なんか想像通りに進んでいくから。
0: 最後も？マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど、
0: あのおじいちゃん。
1: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、まあ、迫力はすごいけど、
0: 面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあ、そうか。
0: UFO の、あの迫力とかさ。
1: そんなにだから裏切りは
0: まあ、
1: な
0: そうだ
1: い
0: ね。
1: 映画かな
0: そう
1: とい
0: そうう そう。
1: 感じでしたよね。
0: 最後な、おじさんが一人でこう、助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこおじいちゃんが出てくるじゃない。これ最後行くなって、やっぱり
0: そ
1: 思っちゃ
0: う。ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとじれったいしか出てこない。検索もできない。
1: お前、変
0: じ
1: な
0: れっ
1: こ
0: た
1: とい
0: じ
1: 言う
0: ゃない。
1: から、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけな。
0: なんだっけ、あれ。
1: ち
0: じれっ
1: ね、
0: たい。
1: すもたすじゃなくてね。
2: でっちあげ
0: でっちあげた。
1: なんだ
0: それ
1: ろ、
0: もう全然出てこなくて、俺さ。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない。すもたすなんか。じれったいしか出てこなくて。一回じれったい調べたらすぐ玉聞こえてたもん。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよなぁ。
1: どんなちあげ？
0: でっちあげね。それちょっと見ないといけ
1: ませんね。まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。

0: 映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね。まあ、めるるの映画を見てきたんだけど。もう何日かもちろん経ってから行ってるから、なんでしょうけど、まあ、そんなに見てる人がいないわけ。大丈夫なのかな、東宝シネマ。
1: わかんないけ
0: い
1: ど。
0: ろんなところにできてるけど。
1: 基本さ、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。
0: いないよね。
1: 結構ガラガラだったりするから、え、これ公開したばっかりじゃないのか
0: いや、それすげえ、
1: って思うんだけど、やっぱり家で見れちゃうのが、
0: すぐ
1: 発
0: 見
1: 達
0: れる
1: してる
0: からな。
1: から、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね。だって一回で何千円とか払うんだったら、月、ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、家でね。でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
1: そうですね、で
0: ボ
1: も。
0: ーリングなんかもまあいないよ、人。
1: 今、若い人何やってるの？
0: ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。
1: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、だいたいボーリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない。何年も行ってない
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって、別に歌いたいってなんないか
0: もちろんね。それはね。
1: な。はい、歌手じゃないんで。
0: 俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに
1: あ、
0: 練
1: でも。
0: 習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したぐらいで。風呂でなんとなく歌って、本番に臨みましたからね。あと、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ？
1: 家で練習し
0: 家
1: て
0: で
1: る
0: 練
1: か
0: 習でし
1: らね。
0: ょ？あんなの本当はカラオケ行けばさ、一発なんだろうね、きっと。
1: 行ってんのかね。行くのかな。まあ、カラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんてね、もっと行かないと
0: ああ、ビ
1: ダメ。
0: リヤードな。
1: ブームが来ないといかない。
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きだよ、ずっと。多分、ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、ハマんなかったね。なんかやってみてえなって思わないな、そんな
1: あん
0: な。
1: まりなんないです
0: 真ん
1: ね。
0: 中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
1: まあ、そんなルールだったんだけど。何してんだろうね、若い人もね。
0: 何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
1: まあ、ちょうど我々がね、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めた
0: そう
1: りして
0: ね。
1: たから、
0: 142。行ってたな。
1: 紹介があると大体カラオケで
0: カ
1: し
0: ラオ
1: ょ？
0: ケ行って、ボーリング行ってみたい
1: そ
0: な。
1: んなのかね。まだダーツはね、生まれてなかったです
0: ダーツはやってな
1: か
0: かった
1: ら。
0: ね。行くんだな。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんでしょ
0: まあ、
1: うね。
0: お前と一緒に何回も行ってるけどね。して録音してね。
1: 一緒にやる
0: 倉
1: んで
0: 木
1: し
0: 麻衣
1: ょ
0: さんとか
1: うね。
0: ね。
1: まあ、ふざけてね。
0: 倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね。
1: スタンドアップね。
0: スタンドアップとかって
1: それ言いながらね。
0: それを帰ってきて、CD にして、お前がずっと転がって笑ってたよ
1: あれ、なんだ、ネタ合わせしに行ってたのか。
0: な。ネタ合わせしてたかよ。
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってたの。
0: B ポップ？
1: B ポップだっ
0: B ポップだよね。要町っていうか、センカーのね、駅前の。
1: たね。
0: 居心地良かったけどね、そこね。
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。あんまりそんな行かなかったです
0: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くか、っつって。行ってたなぁ。懐かしいなぁ。いや、だから、ちょっとボーリングをね、やろうかなと思ってる。
1: どうしたんですか？
0: この間、栗谷が、カカロニの栗谷が、コロッケの番組来た時に、あいつ、めちゃくちゃうまいらしい。
1: ボーリングが。
0: 300近く飛んだ。
1: そうですよ。
0: 要するに、10レーマンであるじゃない。10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の2、あと2回投げるでしょ。その、10ゲーム目の、二つまでストライク。で、最後だけストライク取れなかったっつって。280何ぼですか？
1: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそうだ。
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいですからね。
0: あれサッカーやってた
2: から。足もめっちゃ速いし。
1: うん。足速いのあれ。
2: 足速いですよ。ただ、クレープの中で下手したら、
1: 本当
2: ナンバーワン、ツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの。うん、そのコロッケのあれで。大負けしてたよ。
1: なんだ、あいつサッカーすごいんだよな。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って、全員抜かれてます。体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: 今なんかで撮ってきてください。
0: なんか、YouTube で
1: 撮ろう。マンクラとかで出して
0: くる。あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度って。そう。それ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出すなんか見たって。
0: え、ボーリング？
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れ。
0: ティモンディとか上手そうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな？
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか？
0: まあそうね、6人ぐらい。
2: 6人ぐらい。
0: うん。お前も好きだってやりたい？
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞品が。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金。
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯。それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ YouTube で上げてもいいし。
1: それを、あれ、それ
0: だけ。撮影で。
1: 生配信すればいい。
0: 生配信ダラダラ見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
1: あの、わけわかんない。なんだ、ずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。
0: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう、調整っていうか。
1: あ、そうな
0: の。うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。2ゲーム目、3ゲーム目で、の合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいってください
0: 。ぶっつけで ?1 ゲーム目から。じゃあ2ゲームやらして、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう、ね、うまいところも見たいしな。
1: うん。それか、なんかその、トーナメント戦とかにするか。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方が。
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですか？伊達さん、栗谷さんで、あと、言った残り4人。
0: うん。
2: 一回ちょっと。
0: 女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田圭介さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ。うん、そこすごい空いてて、うん、たまーにだけど家族に行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだとか。
2: ちょっとリサーチしときます。聞いときますけ
0: ど。うん。あの、自信がある人だよ。俺はそんなに、あれだからな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150 以上は上手いんじゃない？
2: 150 以上。
0: うん。
1: それは何？あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか。
2: 来る感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたらわかるんじゃないですか。
0: うん。
2: さすがに自分の数字担
0: 当。そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150
0: やった。いや、俺も
2: 150。150のアベレージは相当。150
0: すごいよ。
2: あ、そうなんすか。
0: うん、
2: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、
0: うん、
2: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺、いや、ありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらいと。それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと
2: 思う。力がないんだ。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとか。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから。
2: そう。あ、そう、スコア。
0: スコア。その計

0: さんもできますけど。
1: だよくああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
2: そういうこの間の坂上さんの、
1: うん。ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤会をやって
0: 。ああ、いいね、それ。
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール。
0: ナインボール。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードやったらやりた
0: い。それやろう。もう、
2: あの、
0: 早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだよな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし。パワーもありそうだ
0: ね。パワーもね。
1: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
1: 一人カラオケ、田中杯。
2: 田中水元杯にしてください
1: 。林杯で。あれ、点数出んのカラオケ。
2: あ、あります、あります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば。
0: うん。
1: 一人カラオケ、林入ってなんだろう。
0: 絶対と。まあ、うん。
1: カラオケ、あれだけど、その、俺の中で、鼻歌を歌う後輩はバカだって。
0: まあ言ってるね。
1: いう説が。先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないっすね。
0: すっごい、もう、ノーガードだね。
1: ノーガード、
0: うん、
1: たまにでもいるんだよ。
0: うん、
2: え、うち誰かいます
1: リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って。
2: そうだ
1: リゾット歌って。鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
2: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
1: そうだよ。多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
2: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
2: まあまあまあ。
1: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: まあ、
1: 鼻歌。
0: そうね。
1: まあ出ないじゃん。
0: まあそう、ね、
1: 先輩の前で。
2: まあまあまあ。そっか。
0: 中脇さんの前で、
1: うん、なんないでし
0: ょ。なんないね。ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ、お前。
0: うん。
2: 家で危険よう歌ったりとかしません。
1: ハミングローラーない。
0: ハミング
2: ローラー。あ、でも鳥さんないですか、
0: うん、
2: で、さ、風呂の中で歌ったりします。
0: あ、練習するときとかね。
1: 練習は歌う。うん、練習じゃなくて、機嫌が良くて。
2: 機嫌
0: よ。うちの娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: 今、まあ、
1: 鼻歌ってあんま、
0: 鼻歌混じりはあるけど。
1: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じり。
2: そうなんす
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって
1: わかんねえけどさ。
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
1: 風呂で。
2: めっちゃ歌います。
1: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、反響
2: は。あ、反響はあるんだ。
1: 気持ちいいから、ね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑なんでしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、危険よ。
1: 危険よ。
0: 危険いい時あるんだ。
2: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
0: あ、そう。
1: 子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたんですよ。
1: 窓愛される。
0: そっかね、家だな。
1: お前も老人形にしてやろうか。
0: 喋ろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるって言って、もう いるんだよ、今も。そこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。あの大学病院なんだね、大学病院とか。
1: え
0: そこのマンションの1階の駐車場で今もクマがいて、でそこ銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてたけど、全然入んないって。
1: 駐車場に。
0: 1.5 メートルのクマ。
1: だって2、3日前参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
1: え
0: 言ってる。うろうろす、ちょ、
1: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
1: やばいじゃん。もうだって、街中出る、一番町に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
1: 雰囲気じゃん。
0: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また、熊が起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松。

0: やばい。やばいよ、クマ。冬眠から目覚めて。で、腹減って。
1: 最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
1: いや、ほんと仙台なんかはね、山近いですから。
0: そう。
1: 本当にもう、あ、でも、木町通り出てんのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
1: 本当だよね。
0: めちゃくちゃ
2: まだ居座るって感じです
0: 居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。
1: パニック映画みたいな。もう何、怖がってないの、人。
0: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや、熊っていうのは、山で、その熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。アーバンベア。
1: 逆に、その、それが当たり前みたいになんないのかな？
0: ん？
1: あっちも、人を怖がらず、襲いもせず、
0: 共存共栄。
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 野良の番？
1: 雰囲気ぐらい、
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ。
0: だって、猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いや、それはきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲いきましょうよ。
0: 曲いきますか。
1: ありがとうございます。
0: あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、茜話。これ落語のね、本格落語漫画で、田中が読んでて、俺も借りてるんですけど。これ面白いんですよ。茜話。それのテレビアニメが今放送されていて、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで「人たらし」。

0: を聞いたいのは桑田佳祐さんで人たらしでございます。はい、茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、だってちょっといつか開催される
0: ね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、でいつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、栗谷が本当かどうかっていうのね、
1: まあ、そこは検証した方が
0: いい、検証します、うん、はい、それやりますね、ぜひね、その結果は何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうですね、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: ここに生まれてよかった。
1: Bay Wave
2: Bay Wave Now on air
3: Space Shower Radio。This program is brought to you by Space Shower TV。 Space Shower TV。
4: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スインガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップ、キズフューチャリング柴田里子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバム「ザ・クライング・エクスプレス」が4月29日にリリースされました。タイトルの「ザ・クライング・エクスプレス」、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、

クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム、本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー、トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田さと子が参加。柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーは、みんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷では、お聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子。

Shower Radio. Special Radio. Special Music Pick Up.お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャワ TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまで様々な角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像

像をその時のエピソードとともに紹介しています。死者もの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多彩ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。

Radio. P バインレコメンド。お届けしたのはアダブルックス That's My Desire でした。 P バインレコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 田作りから眺める地平線が消えて、夜の闇に灯る住宅街の光に心を温めるとき、遥か多摩の地に新緑の輝きを一身に受けた新卒のやる気満々感は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、チョフ FM があなたにお送りする新緑の定期便 Sun for Tomorrow。 皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本孝之と、
1: 客室乗務員明石千秋です。
2: はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、ソングフォートモロのお時間がやってまいりました。
1: イエイ、
2: ね、竹本孝之と
1: 明石千秋です。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ですね、
1: はい、
2: もうあの5月ということでございまして、
1: はい、
2: 新緑の季節ということで、
1: はい、
2: 新緑の定期便っつったけど、定期便が真緑じゃチートなっていうかちょっとイメージ的にどうよっていう、
1: わかんない
2: なんか緑色の定期便って、だいたいほらいろんなところで、ね、あの宅配便とかじゃないですか、
1: はいはい、
2: あの最近はね、すごく薄っぺらなやつとか、
1: うん、
2: あのまあ、以前に比べて、なんかあの過包装のやつがだんだんちょっと少なくなったような気がしますけれども、
1: はい、
2: うん、でもだいたいこう茶色だったり、
1: うん、
2: 白だったりするのが、うん、まあ、だいたいそういう宅配便ですよね、
1: うんうんうんうん、
2: 定期便っつったら、まあ、手紙的なのも含まれて、うん、でも緑色のは見たことないって、
1: そうね、緑はね
2: みたいなやつって大体こうあの市区町村から あの連絡の手紙とかそういうやつが ね、あったりするよね。
1: そうです。あと逆に返信の封筒がね、うん、青だったりとかね、
2: あ、間違わないようにね、
1: うん、
2: 色変えてるやつね。
1: そうそうそう、ないですか、うん、よくありません、なん
2: かあるある、
1: ね、
2: あるある
1: 見た気がする、
2: うん、昔はだからその返信用の封筒に切手が貼ったやつが、内包されてて、
1: あ、
2: でもそれあのなんかのついでで、あの送り返すやつ、これ持ってきちゃったみたいなやつがよくありましたけどもそう、切手を、うん、あの切り取って郵便局行ったら、うん、さらに変えてくれるんかの、
1: 変えてくれるんじゃないかな、
2: 変えてくれるんかな、
1: うん、使ってなければね。
2: 最近も郵便が高くてね
1: 高いね
2: もうね、こんな時期

0: おかしいね。
1: おかしいね。おかしいね。
0: おかしいな。
1: まあまあそういうわけでございましてですね、はい、竹山さんソングフォトゥモローでございますが、いきなり全然関係ない話から始まってるからねごめんね、この番組は東京都調布市の調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、はい、富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、青森県むつ市 FM アジュール、うん、長崎県諫早市レインボー FM、うん、栃木県の CRT 栃木放送、秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、はい、北海道富良野市ラジオ富良野、うん、兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市 FM チャッピー、うん、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、 神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市ベイウェイブ、青森県弘前市 FM アップルウェーブ、三重県いなべ市いなべ FM、 北海道根室市 FM 根室、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、島根県出雲市 FM 出雲、群馬県桐生市 FM 桐生、山口県周南市周南 FM、そして神奈川県小田原市 FM 小田原とですね、全国22局ネットでお届けしておるわけでございますけど、あの詳しい放送スケジュール等々はですね、あの調布 FM のウェブサイト番組ページもしくはそれぞれのラジオ局で、おのれでチェックしてねと、うん、そういうことでございます、
0: はい、いろんな時間でやってます、ね、毎日聞けますよ、
1: ね、というわけでございましてね、はい、千秋ちゃん、さて、はい、今月のテーマは何？
0: はい、あなたの好きなアニメはということですが、
1: あなたの好きなアニメはということでございまして、まあ、うん、リクエストも何もなかったんですけど、この曲からスタートいたします。

0: はい、竹部というわけでね、燃えてヒーローからお届けしたわけでございますけどね、あなたの好きなアニメはというテーマで、うん、ね、お送りいたします。
1: アニメは漫画じゃなくてアニメ、
0: 漫画でもええのよ。
1: いいの？
0: あ、言い方、言い方、
1: 言い方、
0: 言い方、
1: 本当、うん、コミックも OK、
0: コミックも OK、
1: OK、
0: OK、
1: 分かった。
0: あ、いいよ、うん、まあまあだからね、
1: うん、
0: まあ、今までね、うん、今回であの記念すべき632回目なんですけども、
1: だから中途半端やいう
0: てで、その632回目の間で1回も取り上げなかったテーマでございます、
1: うん、あ、そうだっけ。
0: アニメのことに関しては1回も取り上げてない記憶がございます。
1: そういえばそうですね、確かにね、
0: うん、でもね、調布 FM といえばね、アニメの曲ですから。
1: なんで調布 FM といえばアニメなの？
0: だって水木先生がいるじゃないですか、調布、
1: う
0: ん、
1: そうだけど
0: ね、あの1回この調布 FM が入ってる田作りの1階の、あのエントランス入ってて、で右の方にツツツって言ったら鬼太郎とかネズミ男とかのレリーフいますからね。
1: うん、糸に来るね。
0: うん、うん、調布といえばね、まあ、まあ映画の街というのがありますけど、うん、まあまあアニメの街だと思います。私
1: 時々ゴジラになったりして、ね、
0: そうそうそう、ゴジラとかガメラとかが鎮座したりしてますけれども、
1: 角川とかね、
0: いや、そうそうそう、いらっしゃいますけれども、ね、うん、やっぱりね、アニメ、すごく馴染みが深いところも

0: ありますので、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメはというテーマでお届けしようと思うわけですけどね、は
1: い、いただきました。
0: ありがとうございます。メッセージいただきました。ありがとう、はい、みゆみゆさんありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなのシェアクス、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが5月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: うん、
0: ですが、魔法使いサリー、キャンディーキャンディー、魔女っ子メグちゃんなどです。チェアクス見てた？
1: 見てないね。魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ
1: 魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。
1: おかしい。
0: 歌えはするんだ。見てないけどねキャンディーキャンディーはね、あの再放送がなかなかできないゆえに、
1: そうなんですか、
0: 番組ですよね。あのいろいろ、あのいろんなことで、いろんな大人の事情が絡み合って再放送できません。
1: そうなんですよ。そうばっかす
0: ちゃちゃちゃちゃですね。
1: で
0: 気持ちよくなって歌ってい
1: いです、ね。
0: 気持ちよくなって
1: サリ
0: ー全部一応歌っとくんだ。
1: 魔法使いサリー歌っとこう
0: すごくすごく気持ちよさそうに歌ってますけどね楽しい。
1: 見たことないけどね。
0: あ、見たことないけど楽しい、
1: うん、楽しい。
0: あ、よかったよかった小学生ぐらいだったでしょうか、はい、まだ新築する前の家でよくこちらのアニメを見ていました、
1: うん、
0: 懐かしいです。全部大好きなアニメでした、あとはタッチが大好きで見てました。タッチ見てました。
1: タッチね、なんか多分再放送とか、うん、なんかそういうの見てた気がします。
0: 再放送、
1: うん、なんか結構何回もやってませんでした。
0: もちろんね。
1: でそれの途中だから
0: いっぱい擦ってるとは思いますけど、う
1: ん、なんか最初のは多分見てないと思います。
0: うん、南ちゃん、
1: うん、
0: うん、日高のり子さんがやってたやつね。
1: そう、うん、うん、
0: いやーでもあれってオンエアしたのっていつぐらいだっけ。
1: いつでしたっけね。
0: うん、
1: ちょっと見てみようかな。
0: いや、うん、まあ私が参加させてもらった日当たり旅行っていう番組があるんですけど、
1: あ、はい、
0: あれのあと前番組、あ、じゃあ番組というかあれ、うん、自体は、うん、あとか、
1: うーん、ですかね、
0: うん、調べて調べて、85年だから全然ですね。
1: 85
0: 年だったら日当たり旅行やったのが82年ですから。
1: あ、じゃあそれより後ってことですね。
0: 後ですね。
1: うん、
0: いやーもうね、もうどの顔見ても、うん、いやーもう全然問題ないです。
1: なんとかと。
0: 何も文句言いませんけど。
1: 全然わかんない。
0: はいはいはい、まあいいんです。
1: はいはい、
0: ね、そんなみゆみゆさんからの理解、今日はね、いっぱい書けるよ。
1: はい、
0: 今回は、
1: 頑張ろう、
0: うん、今回いっぱい書けるよ、
1: うんうん、
0: ね、リクエストいただきました。タッチが大好きで見ていましたということでですね、
1: はい、
0: おかけいたしましょう。岩崎良美さんです。

0: 岩崎芳美タッチでした。
1: 竹本隆之ソングフォートモロー。
2: あ、千代さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本隆之ロックアグラム、ごめんかからんかった、
0: いけない、すごい音しちゃった
2: 。竹本さん、みんなみしゃけさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとう。
2: 私が小学校の頃、リボン、なんか
0: 仲良し、
2: 昭和の、まあ、50年前後、リボン、仲良し、花と夢、なんかそういうなんか雑誌全盛だった時期、私は全然存じないんですけど、学校の教室の後ろになんかね置いてあった気がしました。
0: ああ、そうなんだ。
2: 休み時間とかそういうのが
0: 見ていいよって
2: 感じじゃなかったですかね、まあそれぐらい。あと何があるのかな、シリーズ。マーガレットとか。
0: ああ、別冊マーガレットとかあります
2: 。いやいや、それは知らんけどね、
0: 別マ、
2: 別マやっぱそういうなんかこう、活字系というか、分厚い系流行ってましたよね。
0: ね、分厚いの多かったですね。
2: 男子系だね。男子だと、まあいわゆる、月刊マガジンとか、結構いわゆる月刊誌が分厚かったんですよ。
0: 少年ジャンプとかは？
2: ジャンプは週刊だったんで、週刊のジャンプと、昔はだから週刊ものだとジャンプがあって、サンデーがあって、マガジンがあって、あとはだから別冊系はいっぱいあるんですけどね。その中、あと、中学に入るぐらいの時にモーニングとかそういうのが出てきたぐらいかな。コミックモーニングとかいろいろね、ハートカクテルとかなんか、ね、あのシャレオツな感じの。
0: いや、昔ね、本屋さんのこう入り口に平積みになってて、もう今なくなっちゃった。
2: 今はね、コンビニですらあんまり雑誌置いてないところが多いそうですね。
0: 昔コンビニの入り口の横のこう見えるところに雑誌がこう置いてあって、みんなこう真剣に読んでるのを、外から見たものですが。
2: なんか知らんけど、ちょっとエッチなやつ持ってったね、昔ね。それ立ち読みしてる、あれ大丈夫なのかな。
0: 新聞とかもね、
2: ガラス越しにね、見てますけどもね。最近は雑誌類は、まあ、いわゆるだからコンビニに頼んでおくっていうパターンが多いみたいですね。
0: あ、そうなんだ。予約みたいな。
2: 予約しといて、毎週取っといてみたいな。だから並べるっていうのはあんまりないみたいですね。まあ、その代わり最近並んでるので皆さんよく見かけると思うんですけど、コンビニだったら、なんかおまけ付きの女性誌。
0: あるある、あれね、多いのよ。
2: 今どこのおばちゃんが来たかと思った。どこのおばちゃんに捕まったかと思って今。
0: いや、もうね、コロナ後若干減ったような気がするんですけど、前はものすごかったの。
2: なんかさ、雑誌薄っぺらーなのにおまけがボーンって分厚いやつ。
0: それこそその仲良しとかみたいにボーンって分厚い箱が入ってて、雑誌ピロッとなんだけど、でも雑誌もね、中身なんかほとんどないのよね。
2: ああ、そうなの。
0: なんかみんな広告だったり、ちょっと買ってみたことあるんですけど、ほぼ広告みたいな感じで、なんかあんま中身なかった記憶があるんです。まあ、わかんないよ。もしかしたら今のは違うかもしれないけど、ちょっと前だからね。
2: で、なんかでもちょっとおしゃれなグッズとか入ってますよね。
0: そうそうそう、ポーチとか、なんかどことかのブランドの、なんかオリジナルみたいな作ったりとか、してましたね、よくね。
2: なんかでも最近でも見ましたよ。
0: また出てきてますね、結構ね。
2: コンビニとか。一時期すごくアウトドアが流行った時期に、キャンプものとか、そういう雑誌の、何が入ってたんだろうな、そういったグッズとか。
0: ランプとか入ってるから
2: 。ランプというか、なんか布の、ちっちゃいポー、バッグ系とか、タープまでは入ってなかったと思いますけど、そういうのがあったみたいですけどね。
0: 昔の全員プレゼントみたいなイメージですよね。それがもうそのまま送る。
2: 雑誌が欲しいのか、グッズが欲しいのか、どっちやねんって話ですけど。
0: グッズ。
2: グッズが欲しい。グッズが欲しいから買っちゃうのね。なるほど。
0: だと思うな
2: ぁ。だからね、そうやって漫画がいっぱいあった時代。
0: はい。
2: なんか昔ありましたよ。だからまあ、習慣というか隔週だったり、うん、月一だったりして、僕なんか移動がすごく多い仕事だったんで、うん、まあ、とりあえずその移動中に寝ることができなかったんですよ、うん、もう頭とも、もう顔が死んじゃうんでだからもうずっと起きてるために何か見なきゃいけない、はい、うん、だからまあ最近はとんと見なくなった、麻雀系の雑誌だとか、うん、ああいうのまで見てました。
0: へ
2: え、うん、ちょっと年齢層がもうちょっと上なんだろうな、うん、オリジナルとか、うんうん、そういうのまでもうとりあえず出たら全部買ってました。
0: すご
2: っ、うん、だからキオスクとかで全開してましたから。紙袋2つぐらい買ってました、
0: ね、すご
2: い。移動中に見ていくっていう、そういう時代でございますけど、ね、どこまで読んだっけ私が小学校の頃リボンでさ、リボンで止まったんだ、ごめん。リボンで、はい、連載してアニメ化もされた私の教科書ときめきトゥナイト。
0: あ、なんか聞いたこと
2: ある。ときめきトゥナイトご存知ですか？
0: 聞いたことありますね。
2: ときめきも初恋も
0: ドラキュラだったかな。
2: 元祖壁ドンクロージ真壁俊君に教えてもらいました。
0: あ、
2: 少女漫画界には黒王子と白王子が存在してますそうなんだ。優しすぎる白王子とクールでかっこよくてたまに優しい黒王子、あ、ツンデレ系ね、うん、私は断然黒王子派です。もし実家化されていたら真壁くんは竹本さんだったんじゃないかなと思います。少し前に大人になった真壁くんの連載してましたが、こちらも池王子でしたという。なるほど、
0: だんだんみんな成長してるのもね、
2: うん、
0: なんかこうあれなんですね。
2: まあ成長しないのはサタエさんとロブデ君ぐらいじゃないかなと思うんです
0: あの辺はね、
2: あの辺は不変ですけど、ね、でもこ の、 あの漫画のキャラクターの話をさせてもらうと、はい、私、何かの漫画のイメージになったらしいです、覚えてない、覚えてないですけど、
0: そんなすごいですね、
2: はい、連絡いただきまして、
0: うん、これを使わせていただきたい、はい、イメージを、
2: はい
0: はい、
2: うん、こんなになんかこうすごくシュッと足細すぎみたいななんかまあまあね、あの女性がね、うん、いわゆる少女漫画ですから。
0: あ、そうなんだ。
2: あ、まあ、あの勢いで目ん玉入ってたらもう目ん玉くっついちゃいますよ眼球が奥で
0: キラキラのでかいですねそうね、
2: 素晴らしいと思いますね、いやー、そうか、すごいな、やっぱり皆さん思い出あるんですね、というわけでございまして、アトワークをやってみようか、
0: はい。

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざくるにつれ、次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、花粉から梅雨までのひとときの爽やかさを体いっぱい使ってお届けしております。調布 FM が新たにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow、 来月6月のテーマは私〇〇が苦手です。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石千秋でした。
0: はい、というわけでね、5月始まって

0: で、初っ端の放送で、うん、もう来月の告知をするという、うん。
1: そうなのよね。
0: 来月のテーマがですね、うん、私、〇〇が苦手です。あのね、自分のね、あの苦手なものを発見するっていうのは僕はいつも言ってますけども、はい、あの苦手なものを発見するっていうのは、うん、とってもいいことだと思います。
1: あ、そうなの？
0: だって、ほら、食わず嫌いってあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 食わず嫌いで、ああ、だからよく、ああ、もう騙されたと思って食ってみて思って騙されたと思う人たくさんいると思うんですけど、騙されることによって、あ、これは本当にダメなんだって分かるんですよ。
1: ああ、そういうこともある
0: ってことですね。だから、苦手なものを知ることで、自分が本当に好きなものが見えてくる。
1: あ、うん、
0: あ、やっぱこっちっすかって思うんですよ。
1: うん、
0: だから、まあ、納豆だったり、ひきわりと粒、どっちがいいみたいな。両方とも好きだみたいなこともあるじゃないですか。あ、でも、だから、あの、苦手なものを知る。苦手なものを知ることが、あ、やっぱ今後生きていく上で、そんな大層なテーマじゃございませんけれどもね。大事になってくるんじゃねえかな、なんていうふうに思うわけです。
1: はい、
0: うん、なので私〇〇が苦手です、教えてくださいませ、はい、絶対あったんです、ね、え、う
1: ん、
0: いやいやいや、まあでもね、もう5月に入って、私も多忙にしておりますの
1: です、ね、
0: 詳しいスケジュール等々は、
1: う
0: ん、私のホームページ、はい、ぜひぜひ確認してくださいませ、はい、というわけでございまして、高本がソングフォートモロ、まもなくお開きの時間でございます、はい、お相手は高本がき、そして
1: 明石焼きです、
0: そうじゃまった来週、はい。

0: ここに生まれてよかった。
1: Bay Wave

0: gateway. Million billion. Million billion. Navigator is be first.
1: ビーワーストリュウエイト、
2: ジュノンがお送りしていきます。ミリオンビリオン、スカイハイさんのダイブトゥザニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
1: はい、
2: いやもう5月ですね。5月といえば、
1: 5月といえば5月の顔してるやん、めっちゃ桜。
2: あ、違いました。
1: あ、ちょっと待って、やばい。5月といえば、海。
2: あ、違います。
1: 山。
2: あ、違います。
1: 川。
2: あ、違います。
1: 土。
2: 違います。
1: 空。
2: 違います。何かが生まれた日ですね、偉大なる何かが、この世になくてはならない何かが誕生した月。
1: アウストラロピテクス。
2: 違う、俺じゃん。
1: うん、
2: じゃなくて、
1: 違う、そこ一回見過ごすとこじゃないの。
2: うん、じゃなくて、
1: うん、
2: うん、じゃなくて、
1: ジェイの誕生日です。おめでとうございます。
2: ビファーストルデーのなんかリリースもあるらしいけど、
1: いっぱいあるから、
2: 誕生日に尽きるかな。
1: はい、うん、じゃあまあその祝いに向けてね、今日からジュノンの家に毎日ピンポンしに。
2: 言わなきゃよかったかも。
1: いけます。
2: 言わなきゃよかった。
1: はい、
2: まあ冗談は置いといて、冗談ではないですけど。
1: そう、ジェイの誕生日は冗談です、
2: まあ、冗談ではないですけど、まあ、9枚目シングルビファーストルデーリリースされました。そして今夜はね、その楽曲について語っていきたいと思います。
1: はい、
2: そしてあの6月14日に BE:FIRST が出演するジャネット・ジャクソン・ジャパン JJJ2026、うん、
1: はい、
2: ジャネット・ジャクソンとのスペシャルコラボレーションが決定しました。
1: はい、
2: あのもう写真は公開されてると思うんですけど、あのお会いしたエピソードなどを話していけたらなと思っております。
1: はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、6月にトヨタアリーナで開催される81ミュージックフェスティバルに出演するキッド・ラロイ、Stay with Justin Bieber。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン、改めましてBE:FIRSTジュノンと
2: 龍平が J-Wave からお送りしています。
1: 先ほどオープニングで話させていただいたんですけども、
2: はい、
1: ジャネット・ジャクソンとはお会いさせていただいて、すでに、
2: はい、
1: ね、
2: いやなんかね、もうささやきなんだよね、喋りが常に。
1: そうね、
3: はい、
1: その辺はやっぱちょっとマイケル・ジャクソンの感じの雰囲気を感じたよね。
2: いやなんかね、

0: 近づけないよね。
1: うん、なんか世界遺産みたいな
0: 法隆寺歩いてますみたいな感じやもんね。
1: でも最初そんな感じだったけど、なんか気を許してくれたのか分かんないけど、うん、最終的にはもうちょっとあれになったよね。
0: うん、言語超えてさ、なんか音楽で通じ合うみたいな今までやってきて、なんかめっちゃやりがい感じてたけど、なんか逆にこっちがもうシャイになるレベルだよ。
1: いや本当だよ、意味が分からなすぎて、てかなんか目の前にいるのに画面の中にいる感覚になったもん
0: ね。
1: なんか初めての感覚でしたね。さすがにジャネット・ジャクソンちょっとやばすぎるな。
0: いや本当にすごいよね、
1: 現実味がないもんな、あっても。
0: うん、
1: でもやっぱハグした時の感覚はちょっと消えないですね、体からなんか恋みたいな言い方だけど、そのなんかジャネットとハグした時の感覚が消えない。
0: なるほどね。
1: うん、
0: いやめっちゃ緊張したよな、マジで。
1: ほんと緊張しましたね。
0: ええ、
1: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
0: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。
1: はい、
0: ソータは一生チェルシーファンを宣言というふうに、はいはい、そしてマナとは5月の1ヶ月ハンバーガー食べない宣言。
1: はい、
0: なんか宣言にこだわってるんだね。
1: 宣言ね、まあでもまあまあまあ一生 BE:FIRST 宣言みたいなところからだろうね。
0: 一生とか言ってるけど1ヶ月で耐えれないってことを多分分かってるんだね自分が。
1: まあハンバーガー一生ね、あの禁止制限したらマナトじゃなくなっちゃうからね。
0: ね、太陽浴びれないみたいな感じだもんね。
1: うん、
0: まあじゃあ今回はジュノンの〇〇、
1: はい、
0: オールデイエピソードを伺います。
1: はい、そうですね。俺もまあ
0: 一生パスタしか食べない。
1: ユナイテッドって思っちゃったけど、まあ、それはなんか当然のことであって、やっぱ別に必要ないかなみたいな。一生、もう何年も自分に合った調味料みたいなのがあるんですけど、例で、
0: はい、
1: オリーブオイル。
0: あ、
1: 大好きっすね。
0: オリーブオイルが好きなんだ。
1: オリーブオイル大好きっていうか、特別オリーブオイル好きって思ったことはないけど、オリーブオイルを使う料理が好きなんで、まあオリーブオイル、一生オリーブオイルです。僕ジョノンは一生オリーブオイルです。
0: あ、J がオリーブオイルになっちゃったんだね。
1: はい、
0: 最近はどこのオリーブオイルを使ってるとかあるんですか。
1: あるんですけどちょっと名前忘れちゃった。でもなんかあのその有名なオリーブオイルがあって、
0: うん、
1: でも2個セットで買ったんですけど、
0: うん、
1: そのオリーブオイルを作るときに抽出された本当に一部の
0: ピュアオリーブオイルみたいな、
1: そうみたいなのだけのオリーブオイルもあって、それがやばいのよ。何がやばいかは分からない。
0: 分からないんだね高い。
1: いやでもね、美味しい、すごい美味しいのは分かる。
0: なんかやっぱクオリティこだわるよね。
1: うん、
0: じゃあ究極のオリーブオイルを探すってこと。
1: いや、オリーブオイルです。
0: 意味が分かんないな、普通。
1: あのオリーブオイルを探すほどオリーブオイルが好きってわけではないんですよ。
0: はい、
1: オリーブオイルが好きなんです多分。
0: もう分かんないよ、助けて。
1: 俺も分かんない
0: メッセージがもう、じゃあ伝説のハードガーさん、 あれね
1: YouTube ハードガーハンバーガーじゃなくて、
0: はい、こんばんは、いつも楽しく聞いてます。私のずっと〇〇のエピソードは麻婆豆腐オールデイです。
1: わーお、
0: 麻婆豆腐が好きでいつも家で作って食べているのですが、そのままでも美味しいし、ご飯や麺に乗せても美味しいし、卵や白菜、えのきなどを入れても美味しいし、豆腐でヘルシーだし、でも満足感がある最高の料理だと思います。 BE:FIRST、うん、の皆さんは好きな麻婆豆腐や食べ方ありますか。麻婆豆腐って結構、ね、ものによるよね。
1: 四川が好き、もうしびれ系のめっちゃ辛い系の麻婆豆腐が好きっすね。
0: ね、
1: 辛さで
0: 多分麻婆豆腐好きなんだ。
1: 一回作ったことあるんだけど、うん、いや一回じゃないか、二三回作ったことあるんだけど、
0: うん、
1: 豆板醤とかコチュジャン、なんちゃらじゃん、なんちゃらじゃんってなんか5種類くらい入れる。
0: じゃん、
1: ごじゃん。じゃん、ごじゃん入れん、くらい入れんの。
0: ごじゃんね。
1: そう。結構時間かけて作った記憶がありますね。
0: へぇ。
1: 最近は作ってないんだけど。
0: いやでもマジでいいよ、ね。
1: 本格で作るとやっぱ美味しい。
0: まあでも

0: ホイコーローの方が好きだから合わないですね。
1: うわめっちゃせっかくメッセージ送ってくれて合わないですねで返されたかわいそう。
0: まあでも麻婆豆腐はね、いや麻婆豆腐の奥の深さはねマジであると思う。
1: うん、それはあると思う。しかももう物によって全然違うし、日本式みたいなのあるじゃん結局
0: ね。結構さね、日本で売ってるのとそういうの多いから甘い系で、辛い系が好きなのかもしれないけど、この人麻婆豆腐好きなら絶対辛い方が好き。
1: 何でも好きなんじゃない麻婆豆腐だったら
0: ね。麻婆豆腐ちょっと配送します。
1: はい、竜兵が配送してくれます。
0: はい、はい、こんな感じで引き続き皆さんの〇〇オールで番組ホームページのメッセージフォームからお持ちしています。
1: はい。

0: こちらは映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガとドーチーのコラボレーションナンバーランウェイ、その前はフランス人プロデューサーマデオンの新曲ファイアーウェイフィーチャリングスレイターでした。
1: さてここからは最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます。今週は昨日から映画ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard & Soft The Tour Live in 3D が公開になったビリー・アイリッシュにフォーカス。
0: こちらはタイタニックやアバターで知られるアカデミー賞受賞監督のジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュが共同監督を務めた 3D ライブ映画となっています。2024年9月から約10ヶ月にわたって行われた大規模ツアーのマンチェスター公演の様子を収めたライブビデオになっております。
1: はい、10ヶ月ツアーって俺らもやったことねえな。
0: 10ヶ月ツアー長いね。なんか終えた時の達成感すごいだろうね。
1: まあほぼ1年だもんね。
0: うん、
1: すげえな。
0: 今日はビリー・アイリッシュの楽曲1曲ずつセレクトしたいと思います。まず僕ジュノンが選んだのは、この楽曲はツアーのセトリには入ってないんですけど You Should See Me In A Clown っていう曲ですね。この楽曲はですね、何だったかはちょっと忘れてしまったんですが、僕が見た映像作品、まあ、映画だかドラマだか海外ドラマだか
1: サントラだ
0: の、そうサントラで使われてて、これが流れた時めっちゃねいいんすよね。好きなんですよ。でなんかあの服になってめっちゃ細かいハットが入ってきたりとか、あとドラムもフック直前にかけてキックがBPM 速くなっていく感じとか、
1: いいね。
0: そうなんかフックがやっぱ特に際立つ曲でかっこよくて、
1: なるほど。
0: あのビリーらしさもあるんですよね。
1: なるほど。
0: それもすごい好きですね。でなんか FIFA にも FC 今 FC20 なんちゃらとかでやってますけど、サッカーゲームの
1: なんちゃらやめて。
0: であの FIFA だった時代、
1: ああ19、
0: そう FIFA19、 うん、で使われてたらしいです。その時ちょうどやってなかったんで分かんないですけど使われてたらしいですね。23はやってた。
1: でかっこい
0: い。23はやってました。
1: 23に入ってた。
0: FC23 でもあったらしいです。
1: なるほど。
0: ってことは僕は聞いてました。はい。
1: 僕もこれ多分 FC のサッカーゲームに入ってるプレイリストの曲なんですけど、チヒロっていう曲なんですけど。
0: 入ってたわ。
1: 入ってるよね。うん、これ結構、なんか、ビリー・アイリッシュさんの中でも、こう、トップソングの一つっていうことで、結構、なんていうんですかね、スタイリッシュなビートだったりが多い印象なんですけど、海外の流行の最先端っていうイメージでもあるので、僕はこの曲にしました。はい。
0: はい、なるほどです。
1: それでは、ジュノンが選んだ

0: お聞きいただいたのはビリー・アイリッシュで You Should See Me A Clown、 そして千尋でした。
1: Million Billion On 81.3 J-Wave
2: ミリオンビリオン、ビーバースとリュエとジュノンがナビゲートしています。
0: ここからは今週リリースされました9枚目のシングルビーバーストオールデイについてたっぷり語っていきたいと思います。
2: はい、
0: ビーバーストフィフスアニバーサリープロジェクトの幕開けを飾る1枚、改めて新ビジュアル、衣装、ソロ衣装でアーシャ撮るってこともなかなか今までなかったので、
2: そうですね、
0: すごい珍しいですし、
2: はい、
0: 結構シンプルなデザイン、まあ逆にあれくらいじゃないとソロ衣装にするの変か、ライブでもないしっていう感じですけど、まあ、なん
2: か無事調の衣装っていうのにイエローティンバーって感じで、なんかヒップホップカルチャーをすごいリスペクトしてる感じなんですけど、
0: はい、
2: まあ、アルザーのベストに白 T はやっぱヒップホップだとなんか、本当の金持ちは白 T を着るみたいな、そういう文化があ
0: るよね、新品の白 T を着るみたいなね、
2: そういうのはありますけど、まあそういうなんかヒップホップのビジネス入りつつもって感じですね。なんかティンバーのとか白 T の歴史調べるといろいろ面白いの出てくるんで、ぜひ調べてみてください。BE:FIRST ALL DAY に収録されている楽曲ですが、まず1曲目は BE:FIRST ALL DAY、
0: はい、
2: 改めて説明しますと、
0: はい、
2: BE:FIRST の真骨頂ともいえるヒップホップナンバー、
0: ね、
2: 制作に入ってくださったのは Secret Garden のデイビッド・アークライトさん、
0: はい、
2: ブンブンバックを手掛けた Will J さん、
0: はい、
2: プロデューサーのグラント・ブーティンさん、
0: はい、
2: 3月に配信リリースされてフェスでもすでに披露してきたん

0: ですが、
1: そうですね、
0: まあ、結構なんか一回やったと思ったらポンポンポンポンってずっとやってたよね。
1: ああ、疲労タイミングって
0: こと。そうそうそう
1: そうだね。確かに
0: 4、5回やったんじゃないかな。
1: 結構
0: やってるね。
1: ってるね。てかさ、多分そのタイミングがフェスがめっちゃ多かったのかもね。
0: パフォーマンスも割と慣れてるしね。
1: うん。
0: まあでもプロデューサーとかこう制作陣見てもめっちゃ豪華だし、ブームバックもねめっちゃいいからね。
1: そうね。
0: 間違いないなっていう。
1: これもまあソータとライムで共作。
0: そうだね。
1: ライムが初コレオだったみたいで。
0: 遊ぶように楽しんできたダンスカルチャーをみんなに共有するようなこれをとコメントしてますが、いやそうですね、いや本当にその通りなんじゃないかな。
1: まあなんか、うん、やってること自体は結構ノリとしてはそう、うん、やってみると意外と簡単ではないけど、
0: うん、
1: のやろうとすることは誰でもできるようなノリだからいいっすよね。わかりやすくて。
0: そうですね。なんかライム君の音の取り方めっちゃおもろくて、一個の音でめ溜めるっていうよりかは、そのなんか全体的にでかいんですよね。ライム君の踊り自体もそうなんですけど、音の取り方でかくて、でもちゃんとなんていうんですかね、リリック取るところとビート取るところ分かれてて、こうそのでかい溜めがこう余裕に変わってるみたいな、そういう部分がすごい面白いなっていう風に思いました、う
1: ん、はい。続いて紹介するのは収録曲ロンドです。
0: ロンド、
1: こちらプロデューサーがチャケズルさん。
0: 来た、
1: メンバー全員が作詞作曲に参加しました、
0: はい、
1: マイクリレーで展開されるヒップホップナンバーのテーマですね。
0: チャキさん来たね。
1: チャキさん
0: 嬉しい、マジで嬉しかったな。
1: こちらもヒップホップナンバーなんですけど、なんと久しぶりにマイクリレーをやらせていただきました。ヒップホップナンバーでマイクリレーっていうのは
0: ミリビリ、
1: あ、まあミリビリがあるけど、でもなんかあれ作り方特殊じゃん結構、うん、まあ、掛け合いも多いし。
0: そうだね、ちゃんとガチのマイクリレーしたんだよ。
1: マイクリレーしっかりやるのは、まあ、久々でもあり初めてでもありみたいな、まあ、ちゃんとマイクリレーしたのはね BFEEZ だし、
0: うん、
1: っていうのを考えると、まあ、すごく新鮮なんじゃないかなとは思いますけど。
0: いや、チャキさんのビートは熱いね。
1: 熱いっすねこれ。
0: もうマジでザ・チャキさんみたいなね、もう来ちゃってもうびっくりっすよね。
1: そうね、結構ぶち上がったよね。
0: うん、なんか今回やっぱクラシックでアカデミックみたいな感じの雰囲気出せたのはマジで嬉しいなっていう風に、ヒップホップリスナーとして普段聞かせていただいてる身としても、作詞作曲、まあ作曲に関してはソータとマナとかにやってくれたんですけど、
1: うん、
0: 作詞するときは本当にやっぱめっちゃ気合入りました。
1: そうね、チャキさんもなんかやっぱさすがというか、あのアイデアが一生無限になんか息するようにアイデア出てくるから、
0: うん、
1: めっちゃいろいろ試しながらやったりとか。
0: そうだね、
1: なんかちょっとこうこっちがやってみたことに対してめっちゃいいねってやってくれて、うん、それをこうちょっと変えてそれが実際使われたりとか、なんか勉強にもなるような。
0: そうだね、
1: 感じで
0: したね。ちゃんとアンダーで聞かれてるプロデューサーの方とこうやってヒップホップとして曲を作れたっていうのは、
1: うん、
0: もう嬉しいな、マジで。
1: あと個人的にはあれなんだよね、ヒップホップの曲をやるのはすごい嬉しいんだけど、いつも結局ヒップホップナンバーやっても歌うんだよね俺は。だからちゃんとラップできるっていうのがめっちゃ嬉しいんだよね。息抜きというかさ、たまにはいいじゃん、やらせてくれよっていう感じだから。
0: そうだね、
1: あのラップができるのマジで嬉しいですね、
0: うんうん、結構あんま指定とかなかったもんね。メロディーラインとかも

0: の民意については、まあ、あと本人からたっぷり語ってもらえたらと思うんですが、まあ、僕たちから、まあ、言うことがあるとするならないので、もう聞いてください。はい。
1: まあ、聞いてもらえればわかるんじゃないかなって感じしますよね。やっぱマナー、まあ、誰が聞いてもマナトらしいと思いますし、
0: うん、
1: そういう楽曲をマナトがソロでやってくれてよかったなと思いますね。
0: 難しいことを難しくなさそうにするのがうまいなっていう、うん、思いました。
1: ちゃんと需要を分かってるというかね、あと。
0: ね。
1: 多分求めてたんじゃないですかね、皆さんも。
0: いや、マジで。聞いたら間違いないなって感じだと思うんで、聞いてみてください。
1: はい。そして BE:FIRST デビュー5周年に向けて動き出したところですが、まあ5周年ね、5周年イヤーって言うんですけど、今、うん、4周年経って5周年に向けての1年、うん、そして5周年経った5周年からの1年、うん、実際2年間くらいあるんですよね、この5周年っていうの
0: は。そうなんだよね。
1: で、だから、まあ、5周年、本当の5周年に向けてたくさん準備してることもありますし、5周年イヤーといってこうやって BE:FIRST All で一発目から、うん、いい楽曲を出させていただいて、本当なんか気合入ってるのも僕たち自身もそうですけど、
0: うん、
1: こう、周りの人間、チーム、一丸となって、うん、たくさん協力して準備してくれてるのもわかりますし、うん、なんか、ベスティが、この盛り上げてくれるのもすごいわかりますし、
0: そうですね。
1: なんかいい始まりになったんじゃないかなっていうのは、はい、今回のリリースを通して思いました。
0: 間違いない。
1: やっぱでも5周年イヤー忙しくなりますね。
0: いや
1: だいぶね忙しいと思うんだよね。うん、いい意味でね。
0: うん。
1: 本当に。
0: 本当にそうだね。てかもうすでに結構ちょっと忙しくさせてもらってるし。
1: いや、ま、マジで、うん、冗談抜きで過去一制作してるし、うん、過去一レックしてるし、
0: うん、
1: 言えないことが多いですね。
0: 多い
1: し。言えないことが多いっていうのを楽しみにしていてほしいですね。
0: ね。
1: いつかあの時言ってた言えないことってこれだったんだっていうのがボンボンボンボン出てくると思うんで。
0: そうだね。
1: はい。それを楽しみに、それを楽しみにここ2年間生きていっていただけたら嬉しいなと思います。
0: そうですね。
1: はい、2年はそれで生きれる絶対
0: 2年の生活を保証されてるから
1: 保証します。
0: はい、
1: はい、ということで、ここで BE:FIRST All でロンド2曲続けてお聴きください。

噂のボイバーンでどこも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day そしてロンドでした。
1: はい。
0: BE:FIRST のリュウエイとジュノンがお送りしています。ミリオンビリオン、ここで BE:FIRST からのお知らせです。
1: お知らせです。
0: 先ほど BE:FIRST All Day トークをしてきたところですが、次のシングルのリリースも決定しました。
1: 決定しました。
0: 10枚目のシングル Missing。
1: Missing。
0: 7月1日リリースです。こちらは世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルー。
1: ジョナス・ブルー
0: が作曲、共作、プロデュースを担当した、ダンスポップナンバー。
1: ダンスポップ。
0: 2022年の Don't Wake Me Up 以来のコラボです。期待していてください。はい、
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We Are The Best。いよいよ来週です。
0: はい、
1: 5月16日、17日の、2Days 味の素スタジアムにて開催します。
0: はい、
1: 準備はできてますかね？
0: いやもうやることやるしかないですね。
1: いや君に聞いてない。うん、
0: そうですね。やっぱ手前から落ちてきたクロスに対してどう反応するかが、
1: うん、君に聞いてないだとしたらもっと、
0: はい、味の素、味の素スタジアムですよね。味の素だからちゃんとメディカルチェックとかを終えて、
1: もうすごいそっち側だわ。やっぱ
0: ラインズマン手配してるんで。
1: オッケーオッケーオッケー。
0: 横一合ってなかったらラインズマンがピッて上げられるよ。
1: センターバック、あ、だってそっち側、
0: うん、
1: ラインズマン側
0: 俺らの位置のラインズマン来るから。
1: 大工かと思ったら
0: ラインズマンだから。
1: ラインズマンやるんだ。
0: 俺らの横一ずるしてこうやって上げられる
1: よ。あれ箱めちゃくちゃ責任重大だよ。箱ってやめてしょ
0: 旗上げられるよ、こうやってピッて。
1: なるほどね。

0: 舞台袖にいるのね。
1: そう、舞台袖ラインズマンいる
0: の、ね。やだな、めっちゃやだな。
1: ずれてると怒られます。
0: はい、
1: 嘘です。楽しみです。
0: はい、いやでも見どころたくさんだと思います。でもまあちょっと現段階まだちょっと不安なところがたくさんあるのでね、自分たちもちょっとたくさんまだ詰め込まなくちゃいけないんですけど、
1: そうだよ、
0: 楽しんでもらえるのではないかと思っております。
1: はい。
0: こちら5月17日日曜日の公演がプライムビデオにて独占ライブ配信も決定しました。
1: はい。
0: 会場に来られないという方も一緒に楽しみましょう。
1: はい。

ロサンゼルスを拠点に活動し、日本にもルーツを持つ R&B シンガー、ジョイス・ライスの新曲、クラック・ザ・コードに続いては、来月来日公演を行うダニエル・シーザーで、ベストパートフィーチャリング・ハーをお届けしました。ミリオン・ビリオンお知らせの後は、今夜のラストナンバー。

0: ビーファーストのジュノンと龍平がお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか？
1: よかったです。
0: はい、ありがとうございます。
2: いやー、クリス・ブラウンめっちゃおもろいっすね。なんか最近のジャスティン・ビーバーとかもそうですけど、なんか10年代のスターたち今すっごい落ちるってない？
0: 確かにね、まあ落ち着くんだろうね。
2: ね、一旦なんか自分のチルスポットみたいな出してるよね、
0: まあ、シンプルにまあ流行り流行もあるしね。
2: ね、そういう
0: ちょっとチルさは正直ずっと最近、ここ最近ずっとあるじゃん。
2: なんかチルブームあるよね。
0: うん、
2: そういうクールな感じがあったね。
0: そうだね。
2: で、本当はその歌うま
0: ね、まあ、
2: めっちゃ良かったです。はい
0: はい、
2: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお持ちしています。ハッシュタグ JWeb、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお持ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますので、ぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは J's Map です。番組のフォローもお忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは Amazon Music で聞くことができるので、過去回と合わせてお楽しみください。
2: 次回も僕たち2人がナビゲートします。ここまでのお相手はリュウヘイと
0: ジュノンでした。
2: バイバイ、バイバイ。

0: Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Good on my side. Let's talk. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation. Foundation. Foundation.
3: Let's go. We gotta go take.
2: Tokyo Beats Foundation.
4: Tokyo Beats Foundation.
5: 土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、アイザックです。
6: さくらです。
5: はい、ということでゴールデンウィークでしたけども、
6: はい、
5: どうでした？
6: 私ね、ゴールデンウィーク、まあ、相変わらず DJ はやってたんだけど、はいはいはい、あのオッパーラわかる？あのね、江ノ島にあるのよ、クラブが。ほいほい、もう結構昔からある、なんかまあ知る人ぞ知るみたいなところがあるんだけど、もう本当海が見える、いい、
5: ね、最高じゃん、
6: クラブみたいなところで、はい、そこでもうめっちゃ楽しい。なんかそれこそサモが7時間、
5: あ
6: の1人セット、
5: 1人7時間セット、
6: 7時間セットっていうのをやって、それ遊び行ってきてみたいな。でも本当最高だったよ。もうね、窓から後ろからさ、この海とか夕日とか見えるんだけど、
5: はいはい、
6: それがこう差し込んでる中でこう DJ しててみたいな、めっちゃ良かったですね。
5: 楽しそうですね。
6: そう、アイザックはどう？
5: ゴールデンウィークはそれこそ H1 があったので、
6: うん、
5: 名古屋に行ってまいりましたけどもね、うんうんうん、いやー、やっぱヒップホップだね。
6: あ
5: の名古屋本当ヒップホップな街だなと思いました。
6: そうね、名古屋ヒップホップ熱いよな。
5: うん、で、イエローバックスがヤバい、元ヤバいを買い取って、
6: う
5: ん、ブラック
6: に
5: 変えて、
6: ね、うん、
5: 営業して、そこもアフターパーティーとかあったんですけど、
6: うん、
5: まあみんな集まってたし、すごく盛り上がってましたね。
6: あ、本当。
5: 楽しかったですね。
6: そっか、そんな感じ。皆さんどうでしたか、ゴールデンウィーク、ね、どんな感じだったのかな。ぜひぜひメッセージ。
5: ヒップホップだね。
6: ね。
5: ゴールデン受けたらいいなと思う、
6: ね、確かに。教えてください、皆さん、はい、ぜひ。
5: 皆さん、本日の番組のコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージを送る場合ですね、ホームページのメッセージとステリオから送ってくれたら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
6: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
5: はい、今日の一曲目は最近 MV もリリースされた、うん、東海を代表するこのラッパー、この一曲からいきましょう。
6: はい、
5: イエローバックスで Still in the City featuring Candy, Aiden and Watson。

0: Boy。はい、ということでイエローバックスですけどね。はい、
1: この間あれか、うん、ワンマン、
0: ワンマン、トヨタアリーナです
1: ごい盛り上がり、
0: 東京初ワンマン、
1: 東京初ワンマンか。
0: そうなんですよ。
1: そうなのか、
0: 多分名古屋とかではやってたけど、うん、ねね、東京で初めてみたいな。
1: そっか、すごい盛り上がってたよね。
0: すごかったっすね。
1: いやでも私バックス本当にね、はい、かっこいい。あのね、うん、一昨年くらいのポップユアーズさ、あの鳥の時あったじゃん。
0: あった。
1: やっぱね、うん、えぐか、見た、あの時見た、
0: あれはいた。
1: 結構えぐくなかった。
0: えぐかったっす。
1: すごかった。
0: DJ やり始めるしね、
1: うん、それなで、あとマダムーンのダンサーたちが出てた、はい、もうあれリアルなんよみたいな、あのスタイルでこう、やっぱってかいいな、バックスのこの、なんていうんだろう、あのラッパー、わかる、うん、ラッパーじゃない、
0: わかりやすいラッパー像を本当に提示してくれてるよ、ね、
1: かっこいいじゃん、なんか生き様、
0: うん、
1: そう、これがヒップホップやなっていうのをこう分からされるからめっちゃ好きだし、あのマイリゾートって曲わかる、
0: もちろんですよ、
1: あれ実はそうなんです、ね、私結構あの水着ギャル時代にちょっとプリプリってしてるんで、皆さんぜひぜひそちらも確認してくださいよ。
0: 俺、ね、マイリゾートなんてカラオケのお箱ですから、
1: ね、そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: バックスすごいわ、やっぱり、
0: いやかっけーっすね、いやもう本当に、まあもうなんか、まあだってナイトクラブ持ってるし、
1: それな、
0: いやすごいっすよね、
1: すごい、ヒップホップすぎる、
0: やばい、あの AH1 の日の前の夜ぐらいに韓国から帰ってきてるよ、しかも、う
1: ん、やば、
0: 韓国から帰ってきてそのまま AH1 でステージで韓国でかました後に AH1 でまたかますっていう、
1: まあ彼は止まらないな、
0: 止まらないっす、
1: さすがですわ、
0: かっこいいですね、
1: はい、
0: はい、ということでお送りしたのはイエローバックスステーションです、セリ
1: ー
0: フューチャリングキャンディエイデン、そしてワトソンでした。さあ今週の番組ゲストはニューヨークブルックリン出身のラッパー AK The Savior、 そして EP でコラボしているレオンファノラキスも出演ということで、
1: これね、
0: これ結構初かな、あの、あの英語話者ゲスト、うん、ですよね、
1: はい、ということでアイザックにたくさんお世話になり、
0: いやいやいや、もう
1: めちゃくちゃ楽しみね、
0: 楽しみですね、
1: うん、この二人の組み合わせすごいやっぱり息もぴったりじゃないですか、うん、
0: いや本当ね、曲でもね分かるからね、
1: 楽しみですね、
0: 楽しみですね。
1: そして今日の DJ はね4回目くらいかな、うん、DJ はじめ、
0: はい、
1: DJ はじめがプロデュースするゲストもね、なんと連れてきてくれるそうで、これでも楽しみだよね、
0: 楽しみですね。
1: あとさらに今年のポップヤーズの会場で収録したヘッツの声もお届けします。
0: はい、 J-WAVE Tokyo Beats FoundationMore vibes, more music, right after this break.
2: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Tokyo Beats Foundation 今日の DJ は日本のヒップホップシーンを長年牽引し続けるトップ DJ DJ はじめです。よろしくお願いいたします。
4: はい、こんばんは。
5: こんばんは。
4: ちょっとお久しぶり。
3: ちょっとお久しぶりですね。
4: ちょびっとだけね。
3: ちょびっとだけ。
4: 準レギュラーのくせに間隔がちょっと空いたなと思って寂しかったです。
5: あら、寂しい思い。
3: いや、俺らも寂しかったですよ。
4: ほんと
3: 正直
4: サッカー見に行こうよ。
3: マジ行きたいっす、うん、次本当に行きます
4: ね。
3: はい、お願いします。
4: はい。
5: いやでもさ、すごい今あれじゃない、うん、ゴールデンウィークとかやばかったんじゃないですか。
4: まだ終わってないよ。
5: 終わってないじゃん。
4: 明日でやっと終わりだから。
3: 明日でやっと終わりなんですね。
4: うん、
5: そうか。
3: いや、今年はいつもよりやっぱ例年より長い。
4: 長いね。長い。
3: あ、そうなんだ。
5: ね、
4: まるっと2週間だからね。
3: そっか。
5: そうだよね。
4: あとさ、あの地方も入ってたから、
3: うんうん、
4: 移動も結構疲れるね。
5: 移動疲れますね。
3: 移動って一番疲れるですよね。
4: 疲れる。
5: どこ行ってたんですか。
4: 大阪と、うん、広島。
5: わ
3: あ、いいっすね。
4: しかもね、それセットじゃなくて、うん、あの中3日とかで待ち合わせ。
5: あ、なるほどね。
4: 待ち合わ
5: せ。そっか。そうか。
3: わお。
5: すごいわ、はじめさん、マジで。
3: 忙しい。ちょっとこれ、もう、あの、すいません、このね、台本にプリントされてるのがもうちっちゃすぎるぐらい入ってるぞ、これ。
5: このスケジュールなんだよね、スケジュールが入ってるんですけど、本当にさ、これさ、毎日
4: 毎日じゃないよ。
5: でもほぼ毎日ですよ。
3: ほぼ毎日です。30個以上ありますよ。でもだって、
4: まあ週2ぐらいは休んでるよ。
5: そうじゃん。そうなのよ。はじめさんはそうだったのよ。
4: そうなの、そうなの。
5: そうそうそう。
4: 働くの大好き。
5: そうなんだよ。そうだ。気合入るわ。
3: いやー、すごいっすね。
5: え、どうでした最近この行った地方の中で、うん、結構なんか盛り上がってたってか、やばかったって思ったとこあります？
4: あのね、地方がってよりも、うん、東京がね、うん、すごいんで最近渋谷。
3: あ、そうなんですか。
5: 渋谷か。
4: まためっちゃ増えてて、
5: うんうん
4: うん、何が原因だか分かんないんだけど、ゴールデンウィークの前からもう2ヶ月ぐらい前から、
3: はい、
4: すんげー人増えてんの。ハーレムとかも、うん、もう土曜日なんかもう列がえぐいね。
5: ハーレムって結構列最近やばいっすよね。
4: いや、本当に最近ここ3ヶ月、うん、2ヶ月ぐらいで、
3: なんです
4: んごい増えてる。
5: え、お客さん、客層とかってどんな感じなんですか？
4: なんかね、ちゃんとハーレムを求めて、
5: う
4: ん、
5: なるほど、
4: 狙ってきてる感じの人たち増えた。また
5: 海外の人も結構。
4: そうそうそうそうそう、
5: すごいよね。でもやっぱ東京盛り上がってますよね。
4: 東京すごい、人がすごいよ。
5: なんかやっぱすごいんだよね。
3: もうだって新しいってもバンバン立ってますからね。
4: そうそうそう、
3: ほんとすごいよな、
4: うん、
5: そっか。最近渋谷でもね、あのハーレムレップ、
3: あとしたけど、ね、
5: ボイジャー、ん、
4: ボイジャーとかも、
5: ね、ボイジャーか、すごいん
4: だよ。外国の人もうモリモリだから。
5: モリモリですよね。
4: すごい
5: ね。
4: ほんとにモリモリ。
3: え、割合で言うとどこが日本人多くてどこが外国人が多いイメージですか？
4: はじめさん、どこも外国人が多い。
5: 海外の人やっぱ多いよね。
3: ですよね。そうだそうだ。
4: ここも多い。
5: そっか。ちなみに今日はどんなセットをされますか？今日のラジオ。
4: さくらちゃん決めてよ。
5: じゃあい
4: つもみたい
3: な。いいじゃん。
4: と言いたいところだが。
5: 確かに。
4: と言いたいところだが。やっぱあの間隔が空いたんで前回。
3: はいはい、確かにね。
4: 少しね、うん、あのちゃんとあのヒップホップの DJ なんですよ、普段はっていうところを見せないと。うんうんうん、
5: 確かに。最近だってもほら、やっぱ今何が現場でかかってるかっていうの
3: をさ、
5: そう、一番やっぱ始めさんは。
4: そう、う
5: ん。確かにお勉強会久しぶり
4: だ
5: し。
4: そう、だから前半は、うん、あの、はいはい、最近この辺がクラブでかかってます、流行ってますよみたいなのが紹介できたらいいなと思ってますよ。
3: はい、はい、はい。うわ、楽しみ。
5: またじゃあ後半はじゃあ私が決めるスタイルってこと。

0: ですかね。
1: わかんない、それも俺の気分次第だ全て。
2: はい、あと今日あれですよね、後ほどゲストが登場する。
3: そうなんですよ、
2: ちょっとそれは
3: DJ だけやってるんじゃないんですよ最近、実は、
2: ね、ちょっとこの話、
3: 制作もめっちゃやってるんですよ。
4: 制作なんだ。
1: そうの、制作の。
2: それ前回言ってましたよね、なんか制作とかもこうガンガンみたいなことも言ってたから。そうか、ちょっとじゃあそのゲストも皆さんお楽しみに。
3: はい、確かに、よろしくお願いしますよ。
2: はい、それでは早速 DJ のスタンバイお願いします。
3: はい、お願いします。
5: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション DJ はじめ First Mix All The Set
6: The sound of Tokyo Hip Hop right now J-WAVE Tokyo Beats

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい
0: はいはいはいはいはいはい、ということで、これが今流行ってる。
1: そうね、最近クラブでよくかかってんの、この辺ね。
2: なんか初めて聞くやつ何個かやっぱあった。
0: あったっすね。う
2: ん、前回からまたちょっと変わって、うん、
0: 変わってましたね。
2: はい、ましたよね。
1: そうですよ
2: ね。
0: 前回が嬉しいですけど、
2: え、一押し曲みたいなありますか、はい、今
1: 本当にクラブで今めっちゃ盛り上がってるのは1曲目のリルジバートだけど、あの2曲目にかけたザ・ベイビーのやつがね、あのラッパーが増えたリミックスがあのかけたやつです。それが結構ね、今いい感じ
2: ね、めっちゃかっこよかった、ね、初めて聞きました、
0: はい、あと初めて聞いた曲が一番最後、初めて聞いた曲のかっこいいラップ、フィメールの
2: なんかね、気になりましたけども、
0: 気になりましたけども、
1: 上手になってたね、喋りの振り方が。
0: やめてくれたよ。
1: だんだんやっぱスムーズになるようになりましたね。
0: なりましたか、
2: おかげさまでね、
0: おかげさまで。
1: じゃあ行きます、
0: いいですか、
1: 行きますか、
0: はい、
1: はい、そのね、最後にかけた曲、はい、あの僕がプロデュースしてる、はい、サイレンという5人組のガールズグループの曲でして、まあ今日はただ曲かけるだけじゃなくてね、
2: はい、
1: 皆さんにも来ていただこうと、
2: イエーイ、
1: ということでお連れしました、サイレンの皆さんです。
2: お願いします、
3: お願いします。
2: やばい、ね、ちょっと紹介お願いします、はじめさん。
1: 俺が紹介する、
2: これなんか
1: ラップで、
2: はい、ぜひぜひぜひ、
1: はい、サイレンね、はい、まあ、デビューしたばっかりのグループで、うん、5月1日にねデビュー EP 出したんですけど、
0: やばいね、
1: これねプロフィール通りに読むと平均年齢 17.8 歳の5人組と、
2: はい、17.8
1: 歳、
0: 18歳いってないからね、
2: 確かに
0: すごい、うん、
2: プロフィール通りに読むと
1: ね、読むとね、
2: 17.8 ってことですよね。
1: そうそうそう、 17.8 の小娘たちってことですでね、ジャパニーズヒップホップの系譜を継承しながら、世界に通用する本物志向を掲げる注目のグループですっていうところまでがプロフィール、
0: はい、
1: で、まあ、サウンド前編は俺と俺の相方のスイっていうねスーパーエンジニア2人でやってて、で、あの、まあ、俺らがやるんでね、ラップ R&B を、
0: うん、
1: まあ、中心にするんですよ、サウンドはね、
0: はい、
1: だからラップの、じゃあそれ先生誰だっつって、
0: 確かに
1: 俺ラップできないじゃん、
0: うんうんうん、
1: あの人呼んじゃおうっつって、すいませんダボさんって言って、あのこの子たちにちょっとラップのお手伝いしてくれませんかって言って、あの最初から全部ダボにねやってもらっちゃうと、
0: はい、
1: あのダメじゃん、
0: まあまあまあ、そうね、
1: だから最初はみんなに歌詞書いてもらって、それをちょっとちゃんと手直ししてもらうっていうやり方にして、
2: あらすごい、じゃあリリックはもう本人たちが、
1: そうだよそうだよ、ゼロからゴーストライター雇ってるどっかのグループとは違うんだよっていうのを言いたいっていう
2: これやっぱね本物志向
0: 本物志向ですからね、
1: はい、じゃあ僕の話

0: 話はこの辺にしておいて、はい、
1: はい、はい、じゃあそしたら一人一人早速自己紹介お願いします。
2: 19歳のひなのです。一応リーダーやってます。お願いします。
3: 15歳のいろはです。
1: 15歳、
2: はい、
4: お願いします。
2: お願いします。
0: この間まで中学生だったの。
4: やば
1: ってことだよね。
3: 高1です。
4: すごいな。
1: わ
3: ー、お願いします。
1: お願いします。
5: はい、19歳アンです。お願いします。
1: お願いします。
6: 17歳ももかです。お願いします。
4: お願いします。
7: 19歳まなみです。お願いします。
4: お願いします。
1: あ、ほんとだね。ほんとに平均年齢17、18
4: だね。
1: いやー、そうなんだ。ちょっといろいろ聞いていきたいですね。
4: 聞いて、
1: はい、まずはこの初めての EP1 これはどんな作品になりましたか？
3: 私たちにとって初めての EP だったんですけど、うん、すごいなんか等身大のことが書かれた曲、うん、10代なんで、
1: うん、
3: すごい10代から見た世界とか、
1: うん、
3: 去年上京してきて1年目なんですけど、
1: うん、
3: すごい東京に来てからの、私たちの心境の変化とか、うん、そういうのが詰め込まれた曲が入った EP、うん、
1: どんな風に。もともと地元はどこなんですか？
3: 地元はみんな関西で。
1: 関西なんだ。
4: みんな関西なんですね、
3: はい
4: はいはいはい、
3: 大阪とか。
1: 具体的にはどういう心境の変化だったんですか、その東京に来て。
3: すごいなんか、うん、もう見る景色が変わって、すごい都会ですし、うん、渋谷とかもう人多くて、とにかく
1: 間違いない。
4: 人は多い。
1: それ多すぎ、本当に。
3: すごい、はい、
1: そっか、じゃあまあでもこれからちょっとかましてやるぞみたいな感じで、
3: はい、
1: やばいね。
4: やばいですね。
1: なんか制作の中でさ、ちょっと印象的だったエピソードとかってあったりします？
2: なんかはじめさんもさっき言ってたんですけど、うん、やっぱり初めてリリックをちゃんと本格的に書くっていうのが初めてやったので、うん、もう最初めっちゃぐちゃぐちゃみたいな、うん、一人一人何言ってるんですか、うん、って感じになっちゃったんですけど、うん、もうそれこそダボさんが綺麗にしてくれたり、うん、イエイってなって、
1: イエイってなりましたね。
2: 初めてでもできるかもって結構なりました。
1: そっか、そうだよね。初めてだって、リリックとかも書くの。なかなか。そっか、そうだよね。いや、ちょっとリリックも要注目ですね。
4: これをこのグループやる前から一人一人音楽活動をしてたんですか？
2: なんかスクールが一緒やったんですよ、大阪の。
4: あ、そういうこと。
2: それで集まったグループで、はいはいはい、最終この5人になったんですけど、うん、その前も結構大人数でグループやってて、
4: うん、
2: 歌って踊るはやってたんですけど、はい、初めはヒップホップじゃなくて、
4: そっか、
2: もうイエイみたいなガールズグループですみたいな感じやったんですけど、流れてきました。
1: そっか、ヒップホップはじゃあもともと聴いてたりはしてたの？
2: 聴いてたりは、はい、好きで。
1: そっか、うん、どうです、はじめこの話が来た時、なんかそのはじめさんプロデュース。
4: 確かにね、
3: もうなんか、うん、やばいと思って、うん、なんか自分たちがやっていいの？って思って、本当になんか周りありがとうございますって感じですし、
1: うん、
3: もう最初はちょっと困惑してて、
1: うん、
3: すごいなんか大丈夫かなって不安もあったんですけど、すごい私たちがそのなんかプロデュースしていただいて、その期待に応えれるように、
1: うん、
3: すごい頑張ろうとも思えたし、本当に感謝の気持ちがすごくありました。最初は
1: とっても素敵ですよ、はじめさん。
4: どう
1: ですか、泣いちゃうんじゃないですか？
4: ありがとうございます。はじめさんから見てどうなんですか、皆さん、うん、
0: やっぱね、最初はね、やっぱ俺もほら初めてさ、うん、ガールズグループのプロデュースとかやるし、
4: うん、
0: どういう風にやろうかなとか思ってたので、それはみんなもそうだったと思う、
4: うんうん、
0: でもね、結構もうずっとスタジオ一緒に入って喋って、あーだこうだいろんな話して、じゃあこういうやり方がいいんじゃんっていうのをどんどんどんどん導き出してって、
1: うん、
0: でやってくうちにね、みんなラップも上手くなるし、
4: うん、
0: 歌も上手くなるの。だから面白かったよ、ずっと。
1: 確かに
0: 面白かったよ。ってか過去形じゃないんだけど、まだ面白いんだ。
4: まだ面白い。
0: すごいよ、なんか面白い。
1: そっか、
4: まあ、でもどんどんどんどんね、こっからこう、ね、なんかレベルアップしてくる、
1: ねね、どんな、これからどんなグループになっていきたいですか？ね、
3: これからは、うん、さっき言ったんですけど、私たち10代、
1: うん、
3: 平均年齢も 17.8 歳って書いてるんですけど、
4: うんうんうん、
3: だから10代のトップいけるような
4: グループになって、
8: Queen of Teens, man.
1: やばいね。
4: やばいね。
1: それやばくない？だってさ、それやばい。そうで10代のトップだよね。
4: まあでも絶対必要としてる人いるよね。
1: そうだよ。なかなか10代でいないんじゃない？
4: いないですね。
1: そうか。ですって、はじめ先生。
4: どうすか？

0: 俺らも10代とか20代前半の時にもうめちゃくちゃだったから本当に、うん、だからめちゃくちゃやってほしいの本当はできれば。
1: 確かにね、確かにね、
0: 嘘でしょみたいなことをやってほしいの、
2: 間違いない。そっから結構クリエイティブ生まれますからね、やっぱもう型がハマってきちゃうと ね、 ね、なんかね、
0: だからでまだみんなほらクラブとかはいけないけど、うん、メンバーそのうち半分ぐらいはクラブ行けるようになってきて、
1: なるほどなるほど、
0: 本当になんかさ、こういうものが生み出される現場っていうのをもっと目撃するわけじゃん、うんうん、するともっと変わっていくメンバーもいるから、
1: 確かに
0: そっからまた楽しみじゃないですか。
1: はあ、いいですね。
2: 楽しみですよ。
0: 遊んであげてよみんな。
1: おお、そうっすね、
2: ぜひ
1: ぜひ。もう姉さんについてけば間違いないんで。
0: そうそうそう、
1: 桜ちゃんについ
2: てけば大丈夫だわ。私めっちゃのギャルパーティーやってるので、よかったら皆さん、ね、ぜひぜひそれ来てください。いや楽しみですね、
1: 楽しみですね。
2: だから
1: いやこっからちょっとスタイルの皆さんの活躍を、
2: ね、楽しみにしてます、
1: はい、楽しみにしております。
2: はい、
1: 皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 この後はポップイヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Ears。 ポップイヤーズの会場で収録したヘッズの声をお届けいたします。
1: Tokyo Beats Foundation J-WAVE Tokyo Beats Foundation。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ポピュラーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス、Pop Yours のフライシェイプログラムです。ここからは Collecting Voices with Pop Yours。
5: はい、先週まではね、出演アーティストのコメントをお届けしましたが、今週から Pop Yours に来ていたヘッズの声を皆さんにお届けします。
4: はい。

0: 現場のリアルな熱量、今のヒップホップシーンの空気感を皆さんぜひ感じてください。
1: 自分は茨城県です。
2: 自分は千葉県です。
1: やっぱり当時ですね。自分は
2: 自分も当時ですかね。
1: まあ枠にとらわれず、どんどんあの新しいものに挑戦していくところがやっぱかっこいいですね。
2: やっぱりライブで盛り上がりとかがすごい楽しいなと思います。
1: いやもうなんていうんだ、もう日本の活かした人たちがみんな集まって、こうなんかヒップホップを感じれる場所だなって思います。
3: 東京
4: 大田区です。
5: 神奈川です。
6: 当時です。
7: 当時です。
8: なんかもう当時にしか出せない、なんかもう当時って感じの雰囲気みたいなが大好きです。
7: マジでかっこいい。
9: 世界観
7: M78
10: エンパイア2000。
7: 今日当時目当てで初めて来たんですけど、まあ、3人で楽しみたいと思います。イエーイ、
5: イエーイ。
11: はい、やっぱり当時の名前出るね、うん、やっぱね。
0: いやでもすごかったもんね。
11: そうっすね、ずっとやばいっすけど、2026年をもって音楽活動引退するということで、まあそれもあってね、もうカリスマ性みたいなのもどんどん上がってきてるし、やっぱりみんながすごい注目してるっていうのもあるのかなとは思いましたけど ね。
0: だってさ、結構あのライブの前30分くらい前からさ、はいはい、当時コールみたいのがさ始まってたじゃん。
11: そうっす、
0: あれ結構私すげえって思ったよね。やっぱなんか当時ってなんか独特な、あるよね、本当に。まあなんかそう、音楽ももちろんだけど、彼のこのカリスマ性みたいなところはもう要注目というか、どうなってくんみたいな、これから
11: カルトやからね。
0: あれは本当そうね、
11: すごいっすよ。
0: マジで結構それがすごかった
11: かましてますね。はい、というわけで1曲いってみましょう。当時でスーパーオーシュメン。

0: 当時でスーパーオーシュマンということですけどね。
1: いいですね。
0: いいっすよね。 MV も好きなんだよな。
1: どういう MV だっけこれ。
0: あのビーチで、うん、なんか当時があの足からジェット吹き出して
1: ジェット吹いたあれだやばい。 MV も毎回やばいんだよね。そ
0: う MV 毎回やばいよ、ね、
1: やばいマジで。ほんとか世界観のやっぱ作り込み方というかもうほんとカリスマだしすごいんですよ。だからこれからほんとにさつま音楽活動引退したじゃん。
0: 何やるんだろうね。映画なんかリリースしたよね去年。
1: あれ去年か。
0: なんか自分のツアーのなんか映画みたいな、うんね、なんかやりそうだね。でも ね、
1: そうだよ。なんか本当に彼はマジアーティストっていうか、はいはい、そのなんか表現がこう一個になんかとどまらない感じじゃん。確かになんか、うんうん、だからすごく楽しみです。
0: 楽しみですね、
1: うん、
0: はい。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION COLLECTING VOICES WITH POP EARS。
1: POP EARS に来ていたヘッズの声引き続き聞いていきましょう。
2: ありがとう、そばにいてくれて。
3: 群馬県から来たななみです。
4: 栃木の銀座です。
3: 首馬場さん
4: 顔
3: です。
4: ふっと思い出す忘れた頃へ。
3: ありがとう、そばにいてくれて。
4: ありがとう、これです。
3: これです。仲間がいっぱいいる。
4: 確かに仲間しかいない。
3: 仲間しかいない。
5: 20歳です。相馬です。川崎から来ました。
6: 20歳です。総次郎です。大分から来ました。
7: ヤングパトラくんです。やっぱあのめっちゃスピーディーなラップとあの低音ボイスがめっちゃ好きです。
8: ナナちゃんです。声がいいっすね。
7: やっぱり音楽だけじゃなくて、まあ、フードとかも美味しいし、まあ、グッズもいっぱい売ってるんで、まあ、そこがめちゃくちゃ楽しいです。
8: 普段聴かないアーティストとかも聴けるんで、その新しいアーティストさんを知れるのがいいですね。やっぱ
9: ゆいで神奈川県から来ました。
10: エレンで神奈川県から来ました。
9: ダダです。歌もですし、もう全部がエロい。全部がエロいです。
10: ジンドックです。顔とスタイルとそこから出てくるその声がもう好きです。
9: なんかアリーナとかと違って席がない分みんなで本当一体感が生まれる感じがめちゃめちゃ好きです。
10: 友達とかだけじゃなくていろんな人と一緒に同じ人を見て盛り上がることができるところだと思います。
9: せーの、ポップアーズ最高。
0: はい、ということで、
1: いっぱい
0: 来たけど、首ババ、
1: はい、首ババ、
0: 顔ですって言ってましたね。好きなところ顔ですって言ってましたね。
1: いやでもそれも素晴らしいことですね、女の子人気やっぱ高いですね。
0: 女子人気高いね、やっぱりね。
1: まあ、それはありますよね。
0: そうよな。
1: あと結構ヤングパトラもさ、
0: はいはいはい、
1: あれだね、人気ですね。いや良かったです。あとナナちゃんとかも、
0: ナナちゃんとか、
1: ナナも良かったですね。
0: 良かったですね。なんかイメージ変わったっすよね。
1: めっちゃ変わった
0: ですよね。
1: すごいなんか変わったよね。格好とかもすごいなんかさ、またニューな感じになってて、なんかナナちゃん本当こう見るたびに、
0: 確かに確かに、
1: どんどんこう進化してるというか、
0: ね、
1: そう、そのなんか捉えきれないところが魅力の一つでもありますよね。
0: こっからさらになんかどんな進化をしていくのか楽しみです ね、
1: ね。そしてね、今回の大きなキーワードがチーム友達。
0: そうね。
1: もともとこ の、 あの言葉はあのジンドックヤングココ、うん、ダーティー関西のメンバーが使ってたね、フレーズで。
0: ね、はい、
1: そこから広がって今はもうこんなシーンをね象徴する言葉になったのもすごいよね。
0: 確かに、いや相当なんか全員知って、こんだけヒップホップから生まれたなんか、まあ、流行語って言ったらかもしれんけど、
1: うん、
0: がマスに広がるってなかなかないから。
1: そうね。この間アイザックさ、ジンドックのやつやってた、
0: インタビューしてもらいました。
1: ねね、ちょうどそれ見てたわ、
0: ポッドキャストで。
1: ねねね、
0: そう、ずっと使ってたんですよ、ジンドックさんは。自分の曲でもずっと使ってて、
1: うん、
0: でそれをその千葉雄貴さんがすごいいいって言って、うん、それで曲を作ったら、うん、もう世界的に大バズみたいな、
1: ねねねねね、
0: そういう流れだったみたいですけどね。
1: 面白いよねそれ
0: は。はい、ちょっとというわけでこの曲いってみましょうか、うん、
1: はい、
0: ジンドック、ヤンココ、千葉雄貴でチーム友達、ダーティー関西リミックス。

0: はい、ということでお送りしているのはジンドックヤンココ千葉ゆうきでチーム友達 Dirty 関西 Remix です。
1: イエーイ。
0: Collecting Voices with Pop Ears、 来週も会場で収録したヘッツの声をお届けいたします。
2: Brothers and sisters, what does it take to be a hip hop DJ? J-Wave, J-Wave Tokyo Beats Foundation,
3: Tokyo Beats Foundation、
0: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ はじめ Second Mix on the set
2: J-Wave
3: Tokyo Beats Foundation

0: K-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はいよ、
2: いや安定のはじめに、
0: 安定のですけど、あのなんか T.I. とか、うん、リダクリスとか、うん、あれマジで今流行ってるんですか、
3: あのさ
0: クラブで。
3: なんかさ2000年問題じゃないけど、
0: はいはい、
3: なんかさ2006年とか、うんうん、2000年とかその辺のがさまたリバイバルしてるって世で言われてんじゃん。
0: そうなんですね。
3: 知らねえの？
2: え、
3: 知らねえの？
0: それで言うと、うん、知らないっす。
3: 知らねえっす。
2: でも最近さインスタとかでもリバイバル案件めっちゃある。
3: そう
2: 本当に私が本当15歳くらいやった時の、はいはい、すごいなんか DJ マスタードとかの時代あるじゃないですか、うん、なんかショー、なんかそこら辺のやつとかがまたこう上がってきたりとか、
0: 2014年とか、フェティワップは俺ずっと聞いてますよ。また
3: でフェティワップほら出所してからがさすごいね、また
0: すごいすね、
3: またすごいの、
0: すごいっすよね。
3: でほらあのちょっと前のさコーチャラでさ、はい、ジャスティン・ビーバーがほら、うん、あの自分の前の曲やったりとかしてさ、
0: 確かに。
3: でまただからそのジャスティン・ビーバーの初期の曲とかが、うん、すんげえまた盛り上がるんだよ。
2: やっぱそうなんや。
0: なんかスポティファイでストリームがめっちゃ上がったみたいな。
3: そうそうそうそう、マイケル・ジャクソンもそうだし、なぜか。
0: あ、でも映画よかったですか。
3: そうそうそう、だからそういうやつよ。だから
0: そういうことか。
3: ちょっと前のやつまた今よくかかる。
2: へえ、やっぱそれクラブでかけると反応良かったりしますか。
3: だし、うん、あのいきなり思いついて、あマイケル・ジャクソンかけてみようと思って、
0: はい、
3: もうささすがに古いっちゃ古いわけじゃんか。でもこの間かけたらすんげえ盛り上がんの。
2: 何でかけたの。
3: ビートイットかけたの。
0: ビーレ、
2: おーいいですね。
3: すっげえ
2: でも
3: 平のウォーターより盛り上がった。
0: マジっすか、このレベル半端な。
3: 例えがよくわかんない。
2: レジェ、でも結局聞きたいかも。私もねそんくらいの年代が聞きたかったりするから。
0: はい、はい、
2: 今なんかみんなやっぱ求めてんだよ。やっぱり
0: ちょっと早すぎるっすからね最近。なんかちょっとこうクラシックに立ち戻りたい気持ちになるっすかね。
3: なるのかね、わかんないけどね。
2: なんないですか、はじめさんはそうやって逆に昔の曲とかめっちゃ聞いたりも。
3: 俺もうひたすら新譜を追うのにもう追われてるから日々。
0: まあそうね。
2: でもさヒップホップの DJ とか特にさ特に早いじゃないですか。
3: だしあとほら俺レゲトンもやるし、
2: レゲエ
3: もやるしでさハウスもやるしでさ。
2: そうだよね。
3: 前の曲良かったななんて思うことだって
2: ない。
3: 1日のうち1秒たりともない。
2: すごい。でもそれがね楽しいからやっぱすごい、やっぱ天職ってかさ、すごいなんかいいですよね。
3: そうですよ。
2: やっぱバッドバニーとか言われませんめっちゃ今。
3: バッドバニーもう言われなくなった。
2: 言われない？
3: もう言われなくなった。
2: そうなんだ。
3: そう。
2: そうか。
0: 早いって。
3: 最近またね、またトラビス・スコットなのよ。
0: マジっすか？
3: なんで？もう、いいじゃん、もう。さっきかかったじゃんって言って。
0: おもろいな。
2: やっぱ海外の人さ、すごいリクエスト文化すごい。
3: まあ、あとは前も言った相変わらずね、あの読めないやつね。何語ってやつ。

0: まだあるから
1: まだあるか、すごいよ。でもすごいすごいすごい、 すごい。
0: あとね、ついつい本当一昨日ぐらいか、うん、あの黄緑のギザギザのなんかすごいこうなんていうのメタルでもない、
2: はいはいはい、
0: なんかもうよくわかんないジャケットパッて見せられて、うん、もう、ま、もう文字も書いてないんだよ。
1: しかも黄緑だった
0: ら黄緑なの、もうわけわかんねえ。
1: 確かに何のジャンルかまず気になるみたいな。
0: だからもうこうやって OK サイン出して OKOK みたいな、もうかけすぐかける OKOK みたいな感じで無視そのまま放置
2: 放置してそれは。
1: もう慣れ、それは慣れてるわ。さすがだな、やっぱ対応力ちょっと見習うわ。すごすぎる。
0: そうよ、
2: いやー思いますっすね。
1: ちょっと次のミックスね、どんな感じでしょうか。確かに
2: ここまで来たらどうなる
0: か。で、はい、最近さ、またあの俺的にはね、まあ、世界的にはちょびっとだけだけど、はい、またダンスホール
2: が
1: さ、やばいで
0: 厚めなのよ。
2: マジっすか。
0: ダンスホール、レゲトン、アフロがちょっと寄ってきてんのね、
1: うん、今
2: そのサウンドが。
0: そう、
2: あーなるほど。
0: でそのアーティストも寄ってきてるから、はいはい、その辺ちょっとパパパッと、
2: 楽しみ。
1: あら、それはもうめちゃくちゃ楽しみです、は
0: い、行きたいと思います。
1: はい、
2: ではこの後ラストのミキスもよろしくお願いします。
3: Past meets future. Hip-hop forever. J-Wave. J-Wave. Tokyo. Beats. Foundation.

0: はい、ということでお送りしたのは AK The Savior で ICUC です、うん、ということで東京ビーズファンデーション We have a special guest joining us today from Brooklyn, New York AK The Savior よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: Of course, of course
2: With my brother Leon
0: そして With Leon
3: シッシ
0: ー Let's go 2回目
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。楽しみ。
0: いやー、ということでね、2人今日来てもらってますけど、まず、はい、AK さん、まあ、あの東京へようこそということで、どうですか東京にいて。 First of all, welcome to Tokyo、
2: mm-hmm.
0: How are you feeling being here right now in Tokyo?
2: I love coming to Tokyo. I've been coming here probably the past like 10 years, like maybe once or twice a year.

0: いいね、ブラザーフッ
1: ド。初めてここで見たね。
0: そうだね、いいっすね、いいっすね。はいはいはいはい、うん、なるほどね。え、それで言うと、うん、I'm pretty sure like、日本、まあ、東京とブルックリンというバックヤード、うん、違うバックヤードだと思うんですけど、なんかどっかでつながってるなって思ったところとかあります？なんか Is there, I'm pretty sure like 東京とブルックリン is different but do you feel like there's anything that you could connect based on likelike I don't know, you know, based on where you're from, you know?
2: 100%、I feel like America in general and、Japan just likeThere is definitely a connection. We're both into the same type of fashion,、mm. you know,、mm. even the music, you know what I mean?、so I think that's like the strong suit of what connects、mm. like the countries or whatever.
0: Right.、
2: yeah.、
3: Mm. そうですね。まあでも僕もニューヨーク何回か行ったことあって、mm. でもそのやっぱり横浜、地元横浜なんですけど、
0: そうだね。
3: その周りの、友達とかもニューヨーク住んでて、
0: mm-hmm.
3: やっぱそういうつながりからの、mm. やっぱりその、生活っていうかアーティスト、うん、ラッパーとしての生活のあり方っていうのは結構まあみんな一緒なんだなと、
1: うん、
3: ね、アメリカ行ってもさ、日本でもやってることっていうのは、
1: うん、
3: 俺はすごいいっぱい AK から学んだし、
1: うん、
3: なんかやっぱまあ共通点はあれっていうか、そのアーティストはなんて言うんだろう、どういう風に生きていくかっていうことはやっぱりヒップホップから全て教わってるんだなっていう風に思ってます、うん、
0: は
1: い、うん、は
0: ぁ深いっすね。 Yeah, for sure manLike he feels like the hip hop is something like teaches men how to live and、
2: mm, seeing like
0: how you guys live in Brooklyn and in Yokohama where he is from and hood. It's like there's a I guess how to call it. There's something that connects and then just、yeah. kind of like a it's you know the same way. You know what I mean?
2: 100%.
0: Yeah, for sure.、Mm. Okay, okay, nice, nice.
1: なんか結構リリックそのなんか AK のそのフローとかやっぱすごい心地いいし、mm. でもなんかやっぱリリックとかには結構力強さの印象とかもあるけど、なんかそうなんていうんだろう、自分がこう意識してることというか制作の上で何を大事にしてるかとかっていうのをちょっと聞いてみたいな。
0: はいはいはい。So, what is something that kind of like you focus on when you make music? Is that like lyrics, flows? What's most important for you to make songs? Emotion, lyrics, flow.
2: I would say a mixture of all of those things.
0: Okay.
2: Like I don't really try to leave one out, but sometimes.You know, sometimes it would just be the feeling、mm-hmm. of like how I feel and、mm-hmm. then I just express that.
0: Right.
2: But as a fan of hip hop, I hate categorizing myself as something, but like、I'm into like lyricists. So like,、
1: mm-hmm.
2: so like things that are said with meaning and like、maybe a story or like,、mm-hmm. you know, that's how I would approach my music. Like、
0: mm-hmm.
2: try to tell a story or try to send a message that someone、right. could receive and like understand really.But you know, it all depends on the type of beat too. Like, if I hear a boom bap beat, then I'll go lyrical. If I hear a banger, I'll probably still go lyrical, but it'll be more fun. Yeah, sometimes I'll just do something that just feels a certain type of way.
0: Right.
2: So it just really depends.
0: Okay.
2: Yeah.
0: まあ感情だったりとかフローだったりとか、うん、まあリリックだったりとか全部をもちろん重要視してミックスして重要視はしてるんですけど、うん、まああんまりカテゴライズするのは好きじゃないけど、カテゴライズ自分をするとしたらやっぱりリリシストっていうところは大事にしたいという、
1: うん、
0: でまあもちろんビートによっても違うけど、うん、やっぱりリリックを通して伝えたいメッセージだったりとか何を言うかすごく大事にしていて、
1: うん、
0: まあ例えばブームアップとかあったら、うん、できるだけこう、まあ、ストーリーだったりとか言い方を伝えるっていうところ、
1: うん、
0: あとはまあもちろんバンガーとかクラブバンガー作るってなったらもちろんもうちょっとファンには楽しい、うん方向にはするけど、
1: うん、
0: それでもこううまくリリックとこの楽しさの両立を心がけながら曲を作ってるっていう風におっしゃってました。
1: うん、なるほどですね。うん、そうなんだ。
0: わあ。
1: 今の日本のヒップホップシーンをどのように見ていますか？うん、
0: How do you see Japanese hip hop scene these days from your perspective?、
2: うん、Yo, I feel like it's growing so much.、
1: うん、
2: I mean, you just told me you came from a festival with 50,000 people.
0: Yeah.
2: So like, that's just like facts right there.、
0: うん
2: You know what I mean?、
0: Mm.
2: And even when I start doing stuff, like we went and did On the Radar in New York City,、
0: mm.
2: and the dude was just like, yo, we want to bring this to Japan.
0: Oh, shit.
2: Like, we want all the Japanese artists that you know, like, put us on, and we'll put them on. And, like, I feel like the world is, like, understanding more, like, you know, like, hip hop is for everyone.、
0: Mm.
2: So, like, you know what I mean? It's just expression of, like, your life and, like, what's going on.
0: True.
2: And, yeah, I see it growing big, and I see it probably being one of the biggest things, too, eventually.、
1: Mm.
2: So I'm happy about that, you know.
0: Yeah,
2: it's pretty cool. Oh, even like

0: you know, even mainstream artists start collaborating, like Megan Thee Stallion and all that type of stuff.
1: True. Mm-hmm.
0: Big Sean and Yuki, and like, you know what I mean? All that type of stuff is starting to happen. I can only imagine where it goes.
1: Interesting. Yeah, なんか本当に日本のヒップホップシーン伸びてるとか成長してるなってすごく感じるっていう。まあちょっとこれ収録始まる前にさ、ポップやつの話ちょっとしてたんですけど、まあ5万人6万人が来るようなフェスティバルが日本にあるっていう時点で、もうそこでしょっていう話はしてるんですけど、まあ AK からしたらやっぱりヒップホップってみんなのものだと思うから、やっぱり自分たちの生活だったりとかリアルに起きてることをこう、ヒップホップっていう道具を通じて表現する。だからこれがすごくみんなのものになってて嬉しいなって思うし、ニューヨークでオンザレーダーっていう多分 YouTube とかである番組があるんですけど、そこの撮影してる時とかも日本のアーティストぜひオンザレーダーに出したいみたいな話があったりとか、
2: そうなんだ、
1: そう、わー、メーガンとか千葉ゆうきがねコラボレーションしてるのを見てるし、
2: それも結構でかい
1: よね。ここからどうなっていくのかもう、もうまあ想像でしかないけどでかくなっていくんじゃないかなと思ってるっていうことをおっしゃっておりました。
2: ちなみにその目線ちょっとレオンからも聞きたいな。
3: 確かに、
2: はいはい、今の日本のヒップホップシーン、
3: まあ、日本のヒップホップシーン、半端なく最高っすよね。もうどうなっちゃってんなみたいな、ね、限界はないと思いますね、マジで。いろんな人がもうすごいことやって、うちはフェスでもうあのメインアーティストは、メインストリームアーティストとか呼んだりとか、その海外にも負けないぐらいの力を持ってるし、アメリカに行ってもやっぱり日本のラッパーってどうなのってめっちゃみんな興味持ってるし。
1: あ、そうなんだ。
3: そうですね。
2: そう
3: か、もっと面白くなると思います
2: ね。いやー、やっぱそうなんですね。楽しみですね。
1: Okay. So, AK, like, what's next for you, 2026?
0: Shit. Man, really, I'm just trying to keep working. Like, I'm inspired recently by a couple of artists that I actually met before, like, you know, Russ and stuff like that.
1: Russ?
0: Or Larry June or like people like that. I'm inspired by their creative process and how they release music. So this dude named Russ, he inspired me recently. He's become a superstar artist now. But before becoming a superstar artist, he released a song a week, like original song a week, his own beat, and like mixed and mastered it a week. And he did like that for like maybe like, I'm probably wrong on this, but maybe like 9 months or something like that.
1: What?
0: And then it took him, he did that consecutively and became a superstar.
1: Dang.
0: And then he stopped doing it as a superstar because he was already lit, right? But then he was like, why did I do that? And then he redid the same thing and then became even more lit. And then there's like artists like Larry June that drop albums consecutively throughout the year.
1: Wow.
0: And I just want to become that artist that, hey, I'm not searching for the hit song. I'm just like expressing myself as much as I can. And I'm not scared to, because some people like to drop and like feel like, oh, I'm doing too much.
1: Right, right.
0: But like, I'm never doing too much. I'm alive. Like, you know, I'm here creating. I feel these emotions. So, bam, I'm going to drop it as much as I can. And if you don't believe in it, soon you will, because it's like, it's going to be everywhere. You know?
1: Right, right,
0: so
1: right.
0: So that's my energy right now. I'm just going to continue dropping stuff with him. I'm doing collaboration with Jindog in the future,
1: right.
0: Jinusagi, Miyachi. I'm gonna continue collaborating with Japanese artists and also just doing my American thing too, and like collaborating with American artists and just dropping music, you know.
1: Fire.
0: And also doing other stuff like art and jewelry and shit.
1: Okay,
0: know?
1: Okay. That sounds interesting. That sounds fun.
0: Yeah.
1: Okay. まあ何人かこう、まあ今年はやっぱできるだけ曲を出したいということをお話ししてて、ラスっていうアーティストがいるんですけど、彼はなんか1週間に1曲リリースするのを9ヶ月続けたみたいなんですよ。それでめっちゃスーパースターになって、で辞めちゃったんだけど、なんで俺辞めたんだっけみたいな、もう1回やってさらにアーティストとしてでかくなったと。
2: なるほど、ね、
1: そういうのとか、まあ、ラリー・ジューンっていう、もう常にアーティストがいるんですけど、常にアルバムだったりとかリリースをしてるんで、なんかそういうもうヒットソングをいつ出るかなみたいな感じやるんじゃなくて、もう常に自分のことを表現し続けて、できるだけ表現し続けて出すっていう、そんな年にしたいなっていうことをおっしゃってて、あとはアートもやっていきたいし、まあ、ジュエリーだったりもやっていきたいし、まあ、常に表現することをしたいなっていうのと、やっぱ日本のアーティストといろいろコラボレーションする、まあ、ちょっとジンドックさんだったりとか、ジンメイウサギさんだったりとか、宮地だったりとか、まあ何人か名前出たんですけど、そういう方々のコラボレーション、もちろんレオンとのコラボレーションもそうだし、そこからアメリカのアーティストのコラボレーションも通してどんどん出していきたいということを言ってますね。
2: 最高、もう楽しみすぎますね。
0: Also, like, I was telling Leon and Kencho, like, the other day, like, I'm inspired by artists like

0: Right.
1: So you can't just sit and wait, especially in today's day and age where everyone's an artist and they're putting out reels and like doing this shit.
0: Sure,
1: like,
0: sure.
1: You gotta go ham.
0: Right,
1: so
0: right.
1: That's like my energy.
0: Definitely.
1: Yeah.
0: Ah, it's amazing. Mm-hmm. なんかピカソとかは皆さん知ってると思うんですけど、mm-hmm. もう12個絵描いたりとか1日でしたりとか、それで石像作ったりとか、まあ、リル・ウェインとかもそうでめっちゃ曲作りまくったりとかして、mm-hmm. それプラスフィーチャーしたりとかしてるから、まあみんな結構こう曲いっぱい出すことにこう、mm-hmm. なんかちょっとなんていうかな、あんまりそれをやりたくない、mm-hmm. やりたくない人が多いけど、mm-hmm. やっぱり今リールだったりとか、まあ、いろんな曲が出てる中で、まあ、でどれだけ自分が作れてどれだけ外に出すかっていうのすごい大事だから、mm-hmm. やっぱそういうなんていうんですかね、もう一生懸命やるっていう姿勢、mm-hmm. ここを自分は今そのエネルギーで今年やっていきたいというふうにおっしゃっております。
2: わー、やばそうだな、
0: やばそうですね。
2: そうか。
0: Looking forward to
2: it。楽しみ。レオンのも聞いていいですか？はい、
3: ありがとうございます。
2: ちょっとレオンの
3: 2026年、
2: はい、
3: アルバムも控えてますし、2つほど出したいなと思ってるし、やっぱり AK のその言葉を、はい、やっぱりその自分も思って、
2: うん、
3: もうやれることガンガンやってっちゃえばいいんじゃないかなと思ってるんで、
2: うん、
3: はい、よろしくお願いします。
0: いいですね、楽しみですね。
2: 最高です。
0: 最後にじゃあちょっとメッセージもらえますか？
2: 日本の皆さんにね、
0: はい、そうですね。 Lastly, one message would you like to share with the fans, your fans in Japan?
1: There's more to come, and keep following your dreams, whatever it is. You can create your reality. Just believe in yourself and like, just put that effort in every day, and then you'll eventually see like results. You know what I mean?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. And get out and create is what I usually say every day. Like, get out and create.
0: Get out and create.
1: So yeah.
0: Yeah. Okay. Mm-hmm. まああのもう本当に皆さん自分がやりたいことだったり目標だったり皆さんあると思うから、まあそれを一生懸命やってほしいって言うと、まあ自分のまあリアリティ、自分の現実は自分が作るものなので、外に出てクリエイトをスタートしてくださいということを伝えたいということです。
2: はい、もう気合い入りました。
0: 気合い入りました。
2: ありがとうございます。
0: はい、Naked Savior ありがとうございました。Thank you so much for joining us, Leon and Naked Savior.
1: ありがとう。
0: Sorry, could you kind of like give us the song? How to call it? Like a
1: Oh yeah, this is a new song that's unreleased. It's an exclusive J-Wave only.
0: Okay.
1: You know what I mean?
0: And,
1: probably come out in a month or so. We're working on like just the content for it.
0: Okay.
1: But it's produced by my friend Muller Maid. He's from Australia. Me and Leon went to Australia last year, and we worked on this track.
0: Okay.
1: And yeah, it's called What You Want, Ma.
0: What's wrong, Ma?
1: It's for the ladies.
0: Okay. Yeah. Mm-hmm. Okay. All right. Hey, Xavier, ありがとうございました。Leon, ありがとうございました。
2: ありがとう。
1: Thank you so much.
0: Thank you so much for joining us.

check, check. J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo

0: K-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ はじめ。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、最高ですね、ダンスホールセット、はい、めちゃくちゃ。あの平の新曲も
3: 好きそうだよね、さくらちゃん。
2: そうなんです。
1: わかります。
2: はい、
1: 僕も好きです、
2: ね、好きなんですよ。
1: わかります。
2: 結構、ね、今流行ってる結構ダンスホールがめちゃくちゃ今聴けて、うん、あのアイザックも好きだった。何ですか、あの名前読めないと。も
1: What do you feel like, man?
2: What do you feel like? そう、
0: なんかやっぱり確かに似てきてるっすね。ちょっとこうレゲートンと
1: レゲートン、ダンスホール、アフロがこうなんかキュッと
0: 分かるっす、
1: 寄ってる。アーティストも本当にだから、
0: うんうん、
1: ウィズキッドとラウアレハンドルがやったりとか、
0: そうなん、
1: そうそうそうそう、
0: なんかあれも何だったっけな、あのサーズの楽曲で、
1: うん、
0: ウィズキッドとあのなんだっけ、スキリスキリ
1: スキリペンもやあるでしょ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
0: 確かにめっちゃおもろいな、
1: そうなんですよ
0: 今の流れ。
2: 確かにすごい。でもダンスホールが今またでも反応いいいいって言ってましたよね。
1: なんかね、曲によるけどね、まだそんなにあのインターナショナルヒットがドーンってあるわけじゃないけど、結構あの女の子とかはさっきのとのタイラーの曲とかもまだまあ出てそんなに経ってないじゃない。でもすっごいやっぱかかると、かかるとかかけるとふわーってなるもん。
2: いや、あれは確かに結構今バイラル、なんかあれですよね、なんか踊りとかもすごい、
1: そうそうそう
2: そう、出てたりしてみんなやってて、
1: そうなの。
2: いや、あれ可愛いです。とってもあっという間でしたね。
0: あっという間だったですね。
2: なんかあれですか、サイレンの他にも今後の告知とかあります？
1: 告知はな、サイレン以外は俺 DJ しかやってないから。
0: DJ ずっとやってますね。
1: 僕のインスタ見てください。
2: はい、
0: 確かに。
1: ただ今はあの俺のことも大事だけど、
0: はい、
1: あのサイレン頑張れってみんなあの
0: 確かに、ね、
1: 注目してくださいね。
0: あ
2: ねえ、愛だね。
0: 愛ですね。
1: もう俺はもうさ、うん、そんなに出てこねえから、いろいろ新しいこと。
2: そんなことないですよ、だって毎日新譜聞いてさ。
1: いやいや、それ DJ はさ、それだけどさ、新しいことやるけどさ、あのいきなりなんかラップしたりとかしないしさ、いきなり歌歌ったりしないからさ、
2: ね、
1: もうサイレンね、
2: はい、
1: 初めと同じぐらい注目してね。
0: おー、
2: ちょっと皆さんチェックお願いします。
0: お願いいたします。はい、ということで、
1: はい、

0: 今日も、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: また近々、
1: また来てください。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。
4: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
1: J-Wave.東京ビーツファウンデーションということで、もしかしたらね、今はゴールデンウィーク7回目に撮ってる人は帰省中とか、
2: そうね、そうね、
1: 家に戻ってるタイミングかもしれないので、
2: 確かに車とかで
1: ね、車とかでね、皆さんちょっと初めて聞いた人がいたらね、こちらの東京ビーツファウンデーションヒップホップの番組、この時間で毎週1時から3時やってますので、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。
2: お願いします。
1: 改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックできます。ぜひプラスボタンを押してライブラリーに追加してみてください。番組ホームページ一番下のアーカイブからジャンプできます。
2: はい、ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週ねアップしてます。 JWEB 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックお願いします。あとね、フォローもぜひぜひお願いします。あと皆さん、私たちへのメッセージもどしどしお待ちしてます。
1: 来週のゲストは、横須賀をふとするヒップホップクルー横スクワットから2人目の刺客ジャグリッチセンタナが登場、そして DJ ハズキが初登場です。
2: お、楽しみですね。
1: 楽しみですね。 J-WAVE Tokyo Beats Foundation、 アイザック・ワイタクと
2: さくらでした。
1: また来週、
2: バイバイ。

Yeah.

여러분안녕하세요ミンシルです。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。

0: そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場、とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドをお聞きの皆さん、こんばんは。ビッグロマンティックレコーズのテラオブッタです。よろしくお願いします。日本と台湾をベースにアジアのロマンあふれる音楽を紹介するレーベル、ビッグロマンティックレコーズを運営しております代表のテラオブッタと申します。この後およそ1時間にわたって最新のアジアトレンドを紹介していきたいと思います。実は私、前回、昨年11月にも出演させていただいておりますけれども、その時からも、アジアの音楽にまつわる動向というのは変化しておりまして、一番、身近な大きな変化というところでいきますとですね、中国に日本のアーティストがライブで行けなくなってしまったというですね、これが割と大きな影響がありまして、日本のアーティストが今ちょっと中国でライブができないという中で、今起こっているのが東南アジアのアーティストにですね、中国公演のチャンスが巡ってきているというですね、大きなシフトチェンジがそこで起こっているかなと思います。ということで今日はですね、東南アジアのアーティストを中心にお届けしたいと思います。まず1曲目はタイ・インディを象徴する、勢いのチェンマイ出身のインディーロックバンドヨンラパの曲を紹介したいと思います。彼らはですね、バンコクではなくタイ第2の都市、バンコクより結構北の方にある都市なんですけれども、チェンマイというところの出身のバンドで、彼らが登場したことによってチェンマイの、インディーズシーンにもスポットが当たってきております。ヨンラパは昨年フジロックへの出演も話題となりましたが、今年はちょうど今月ですね、森道市場というフェスティバルにも出演いたします。そして中国国内でのツアーも決定しております。今回紹介したいのがスイーテストケアという曲で、この曲はヨンラパの、今もライブでやっているこう代表曲の一つなんですけれども、後半展開が変拍子などでですね、結構こうめくるめくこう変わっていくというですね、まさにヨンラパのソングライティングの真骨頂が味わえる曲ではないかと思います。それでは聴いてください。ヨンラパでスイーテストキュア。

続いては、またこちらもタイのソフトパインというバンドを紹介したいと思います。ソフトパインはですね、昨年日本のバンド DYGL デイグローの日本ツアーのオープニングに抜擢されたバンコク出身のサイケデリックロックバンドです。まあもうキャリアも結構長いんですけれども、来月6月には新しいアルバムのリリースを控えておりまして、そのアルバムからの一曲を紹介したいと思います。ソフトパインの音ですね、サウンドがどんどんこうミニマムになっていってまして、ライブでもかなりインパクトある踊れる感じに仕上がってきております。それでは聞いてください。ソフトパインでボルケトロニックス。

続いてはまたまたタイのバンドですけれども、結構、日本でもファンが増えてきているエレクトロニックバンドキキを紹介したいと思います。去年ですね、キキは3枚目のアルバムをリリースしまして、そちらもかなりこう日本でも反応があるバンドなんですけれども、そちらの新しいアルバムからの1曲をご紹介したいと思います。オイスターという曲なんですけれども、あのエレクトロバンドそんなに恥じないですね、かなりエレクトロ色強めのサウンドになっておりますが、こういった深夜に聞くとですね、がっつりと没入できるんじゃないかなと思います。ライブも、この曲かなりアゲアゲになる曲ですので、ぜひ一度ライブで、聞いてみてほしい曲です。では、聞いてください。キキでオイスター。

続いては、こちらちょっと国を変えまして、インドネシアのバンドを紹介したいと思います、リンバというバンドなんですけれども、このバンドは、まあ、インドネシアでもですね、かなり、ニューカマー的存在ではあるんですけれども、まあ、日本とインドネシア同時にこう、まあ、紹介されたような形でですね、日本でも結構音楽好きな方が、反応していただいたかなと思いますが、これからがですね、かなり期待されている大型新人と言ってもいいと思います。今から紹介する曲はですね、ディエゴ・スーパーエゴというですね、曲になりまして、まあ、リンバの曲の中でもかなりちょっとこうテンポが早めでですね、で、展開も早くて、かなりこう疾走感を感じれる曲なんですけども、まあ、ジャズとかファンクをベースにしている曲でして、やってることはですね、すごい複雑なんですけれども、それをですね、すごいこうポップに聴かせるのがこのリンバのすごいところでですね、ぜひ味わっていただきたいと思います。それではお聴きください。リンバでディエゴ・スーパーエゴ。

続けて、またインドネシアのバンドを紹介していきたいと思います。インドネシアのスカバンドといえばの、スカストラというバンドで紹介したい曲がフジャンデラス。日本語で大雨という意味のこの曲なんですけども、まあ、まさにこう雨の日に聴くのにぴったりなとてもメローな心地よい曲なんですけれども、インドネシアの、クロンチョンというですね、大衆音楽、まあ、歌謡曲っぽい、要素を取り入れて、その味わいも感じれる、素晴らしい曲になっております。そして続けてお届けしたいのがダニラ。まあ、こちらもインドネシアの、シンガーなんですけど、まあ、女優としても活躍しているですね。インドネシアでもかなり知名度のある、まさに歌姫という形容詞がぴったりのダニラさんなんですけども、もう間もなくですね、新しいアルバムのリリースが、告知されておりまして、そのアルバムからの先行シングルという形でですね、この曲がリリースされました。青の詩編という曲で、メローな、いわゆる AOR 的なアレンジ、とても心地よい曲となっております。それでは、スカストラ、フジャンデラス、そしてダニーラの青の詩編、続けてお聴きください。

時刻は深夜の3時半を回っております。 J-WAVE コモングラウンド、続けてお届けするのは台湾で人気の、ロックバンドデカジョインズを紹介したいと思います。台湾のバンドはですね、メローな、いいバンドが多いというふうにですね、よく巷でも言われているんですけれども、代表なのが、学術飛車サンセットローラーコースターというバンドと、あとこのデカジョインズというバンドですね。この2バンドがかなりシーンでも他を牽引しているのかなと思います。デカジョインズなんですけども、6月6日に長野県で開催される、オーガユガスホール主催イベントディレイの出演が決まっております。その他出演はウーアさんとオーガユガスホールというですね、この素敵な組み合わせとなっておりますので、ぜひそちらもご注目いただければと思います。この曲はですね、デカジョインズがとある台湾のバンドに捧げた曲でですね、そのバンドもすごい人気なものでして、この曲は台湾の若者のアンセムのような形でですね、浸透しております。ぜひ聴いていただきたいと思います。デカジョインズでウドゥ。

続けてご紹介するのが DSPS という太陽の監督。DSPS はですね、日本にももうかなり回数ライブに来たりとか、まあいろんなあのこっちのシーンとの交流もですね、積極的に行っている、まあ日本と台湾のインディーシーンの橋渡し役のようなバンドなんですけれども、なんとですね、この度7年ぶりに新しいアルバムが完成しまして、昨年末にリリースをしたんですけれども、この度日本での、レコードのリリースが決まりまして、6月に来日が決定しております。アルバムももうかなり時間をかけて制作したですね、バンドの成熟を感じられる素晴らしい一枚となっておりまして、そのアルバムから一曲をお届けしたいと思います。DSPS でいつか。

続いてお届けするのが、もうこれはもうあとはもう台湾だけで走り抜きたいと思いますけれども、ボイドという、もともと透明雑誌という、まあ、日本でも結構人気のあった台湾のバンドのボーカルの本さんが新しく始めているバンドで、結構活動もですね、もう6、7年ぐらいにはなるんですけれども、最近かなりこう、調子が良くてですね、新しいアルバムをリリースしたということもあるんですけれども、台湾でもかなり盛り上がってきておりまして、彼らの出演するイベントは、ちょっとチケットが取りにくくなっているという現象になってまして、キャリアもさることながら今一番こう絶好調な状態にあるのかなと思います。で、紹介したい曲はですね、新月という新しいアルバムにも入っている曲なんですけれども、リリース自体はかなり前からこの曲自体はありまして、以前にサニーデイサービスの曽我部圭一さんもこの曲のことを絶賛してくれたりなどしていましてですね、台湾インディーズでも、まあ、かなりこう優れたメロディーメーカーであるんですね、本さんの魅力がギュッと詰まった素晴らしい曲だと思います。それでは聴いてください。ボイドで新

続いて最後の一曲になります。台湾とタイの才能あるシンガーのコラボの曲なんですけれども、パンダーというですね、台湾の新進気鋭のシンガーと、マインドフリークというタイの人気のシティポップシンガーのコラボ曲で、スワッピングソックスという曲なんですけれども、パンダーさん、まもなく来日があります。5月14日に東京青山月見る奇妙門なので、この曲を聴いて気に入った方はですね、ぜひこの日程ライブをチェックしてみていただけるといいかと思います。かなり期待値の高いアーティストで、今後ビッグになっていくんじゃないかなと思います。それでは、アンダーとマインドフリークでスワッピングソックス。

皆さんいかがだったでしょうか。テラブッタおすすめのアジアサウンドを紹介させていただきましたが、タイ、インドネシア、台湾と3つの国にまたがってですね、紹介させていただきましたが、アジアの、インディーズの盛り上がりを感じていただけたのかなと思いますが、今日ですね、紹介させていただいたアーティストは、もちろんその日本での活動というのをですね、積極的に行っていまして、今まあ発表されていないのも含めて、まあ来日の公演が予定されているというところなので、ぜひですね、ライブの予定もチェックしていただいて、足をお運びいただけたらと思います。主なライブの日程は、ビッグロマンティックレコーズの SNS をチェックしていただけると分かりやすいかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。それではこの時間お届けしたのは、ビッグロマンティックレコーズの寺尾ブッタでした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary.
1: Jamie. Noise, noise.
2: Noise, noise.
3: Ohayou gozaimasu.時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストです。ちょっと変な声が出てしまいました。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは文筆家の伊藤亜和さん。テーマは日常に潜む話の種。6時までの1時間よろしくお

さあゲストをお迎えする前に今週のノイスノイズニュースタピックドドン。私サラジュース等が最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。本日取り上げるニュースはこちら。人工ロボットがイノシシを追い払う映像に注目集まるということですけど、皆さん見た方も多いんじゃないですかね。ポーランドの首都ワルシュワで野生のイノシシによる被害が深刻化する中、人型ロボットが走ってイノシシを追い払う映像が注目を集めている。私もなんかあの SNS を普通に見てたら流れてきたんですけど、なんかイノシシが普通に駐車場みたいなところにいて、でこれ中国製のロボットなんですけど、多分見たことある人多いかもしれません。なんかちょっとちっちゃい足と手が長いロボットなんですけど、まあそれがなんか結構走ってイノシシを怖がらせるっていうイノシシ去っていくみたいな映像なんですけど、なんかまあ中国のロボットをはじめ結構世界的にロボティックスがすごい話題になってるかなと思ってて、まあ、ロボティックス含めてなんかこういう怖いみたいな話もあるんですね。なんかイノシシ追い払ってくれるのいいじゃんって私から思っちゃうんですけど、結構なんか海外のニュースだとこんなになんかその自分の意思を持って走って何かを追い払うロボットは人間に対してどうするんだみたいなニュースありますけど、まあ、今回の件に対しても実は中国製のロボットって人間がコントロールしてるんで、全然意思的にイノシシを追い払おうと思ったわけでは全くないですけど、なんか今後、まあ、例えば日本でもロボティクス多いですよね。バーミヤンで食べ物持ってきてくれたりとか、今後はなんかドラえもんみたいな世界が本当に実現するんじゃないかなとも思ってて、でもなんか一つ思うのが、やっぱ海外の、まあ、中国とかアメリカのロボット、もう一つ話題になったのは家事ロボットネオっていうやつが、ちょっと半年前ぐらいかな、なんかちょっと見た目が怖い人ぐらいのサイズでポツンと二つ目の光が光ってるみたいな、ちょっと怖い、私は怖いと思っちゃうんですよね。なんか海外の人から見るとなんかこういうロボットだろうって自然と思われるんですけど、

0: なんかそれってなんかやっぱドラえもんとかそういうアトムとかの文化じゃなくて、やっぱターミネーターとかを見てる文化から出てくるデザインなんじゃないかなと思っていて、なんか私はもっとロボットって可愛くていいんじゃないかなと思うし、なんかもうちょっとなんか人なんかリアリズムというよりかは、なんか今あの飼ってる人もいるかもしれないですけど、日本でラボットっていう本当になんかドラえもんみたいなあのちっちゃい丸いロボットがいるんですけど、なんかそういうね、そのライフスタイルになったようなデザインになっていくんじゃないかなと思いつつ、まあ今出てるのはちょっと怖いのかなって、まあそれもちょっと文化的背景とかどんな映画を見て育ってどんなデザインをするのかで全部もちろん人間の意思なので、ね、その 何頭身にするからどういう意図のロボットなのかっていうのがどんどんいろんなものが現実世界、その映画を飛び抜けて現実世界に出てくるときにいろんな例が出てきて、まあ、その例ってやっぱその文化とかカルチャーとかその人たちの教育思想に影響されているものだなと思って、ちょっと注目してもらいたいと思っています。はい、来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。 Noise Noise News Topics でした。 Noise Noise Noise Noise。今日のゲストは文筆家の伊藤亜波さん。学習院大学文学部フランス語圏文化学科卒業、読めたノートに掲載したエッセイ「パパと私」が話題となり注目を集めています。著書「存在の耐えられない伊藤下」や「変なやつやめたい」など多くの反響を呼んでいます。おはようございます。
1: おはようございます、伊藤亜波です。
0: おはようございます、よろしくお願いします。5分前に会いました。
1: はい
0: ありがとうございます、来てくれて。
1: ありがとうございます。
0: まさかの同世代。
1: そうですね、サラさんが一つ上
0: で96年生まれの横浜に生まれたんですね。
1: そうです、横浜の本木というところで生まれました。
0: 本木
1: ご存知ですか。
0: Where?
1: 山下公園とか。
0: 山下
1: 公
0: 園、あ、月、その横？
1: その辺です。
0: あ、めちゃくちゃいいとこじゃないですか。
1: あの電車通ってないあたりっていうか、アブデカのロケ地っていうと、
0: アブデカ
1: 結構上の世代の人は。
0: あ、そう。じゃあ海の横ってこと？
1: そうですそうです、海のもう近くで生まれました。
0: いいですね、私福岡生まれなんですけど、うん、ずっと海と山で育って。うん、
1: この間初めて行きました
0: 。あ、行った？
1: 福岡、は
0: い。めっちゃうまくない？ご飯。
1: なんか
0: 何食べたっけ？
1: 美味しかった。美味しかったという記憶だけが残っていて、
0: もうね、なんか素材が美味しいから誰が料理しても美味しいとい う, なんかもう展開になってしまうんですけど、で2022年に亜波さんは、しかもノートっていうあのオンラインでの、はい、私も書いたことあるんですけど、ノート .com っていうエッセイ、あれなんだ、エッセイをみんな書いてる、文章を書いてる、
1: 文章を書いてるプラットフォーム、小説書いてる人もいるし、うんうん、なんかポッドキャストみたいなことやってる人もいますね。
0: あ、そうなんだ、結構幅広いんですね、うん、そこでエッセイを書いて、しかもタイトルがパパと私というエッセイを、2022年に書いて、それが結構話題になったというところから、
1: はい、
0: そこから活動を始めたんですか。
1: そうですね、2022年に書いて、
0: うんうん、
1: どうだろう、その書いた1年後にバズったんですね。
0: 1年後なんだ。
1: そうなんです。
0: 誰かがなんかピックアップして。
1: そうですね、あのまあ1年経ってパパ、あ、パパの日じゃない、父の日に
0: パパの日父の日に、
1: そう、父の日で、うん、まあなんか前書いたあれもう一回ツイッターに上げてみようって感じで、うん、ハッシュタグつけてあげたんですけど、そしたら前からあのお世話になってた漫画家の森浩二先生っていう方がいらっしゃって、う
0: ん、はいはい、
1: その人がリツイートを最初してくださって、そこからなすごいなんかいろんな人のところに届いたらしいです、
0: でもそこまでは何してたんですか。その、まあ、話題にバーってなった以前は、
1: はい、
0: なんかお仕事とか生活とか。
1: いや、大学出てもフリーターでしたね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね、ガールズバーで働いて。
0: あ、そんなフリーター。
1: そう、超
0: 結構フリーターだったそうなんだ。でもそれは、でもそれをガールズバーとか、まあそのいろんなフリーターやりながらやっぱ文章を書くのがずっと好きだ、うん、好きで、それをお仕事にしたいっていう思いはどっかあったの？
1: まあ何かしらで、その人前に出る仕事をしたいっていう思いは漠然とあったんですけど、うん、文章、その作家になりたいとかは全然思ってなかったですね。もう文章をなんかたくさんたくさん書いてたわけで

0: ないし、うんうんうん、たまに日記程度に書いてたぐらいなんで。
1: でも意外と、なんだろう、私も文章書くの好きで、
0: うん、
1: なんかノートじゃなくて海外のなんかミディアムってやつがあるんだけど、サブスタックの、なんかちょっと真剣バージョンみたいなところがあるんですけど、そこで私もパパについて実は書いたことがあったりして、はい、
0: そうなんです、
1: ま、でもなんか文章ってさ、みんな書けるから、
0: うん、
1: 私別で美大に行ったんだけど、美大とか絵とかはさ、なんか あなた才能あるねみたいなのがすごい分かりやすいから、ね、なんか言いやすいんですよ、
0: う
1: ん、で絵見せてもみんなウェーってなるから
0: そうそう
1: でも文章って本当にみんな書くじゃん、その教育の中でも、う
0: ん、もう
1: どんな
0: ある程度のレベルまでみんな行ってるわけですから
1: 、ね、そうそうそう、でしかもなんか全ての分野の論文って存在するからさ、うんうん、なんか文章っていうものはみんなもうみんなできるから、あ別に私、うんうん、書くの確かに好きだけど、まあ仕事にはどうなんだろうなみたいなのは私的にもずっと思ってて、
0: うん、そうなんですね、
1: どこからなんかそのまあでも文章書くのはずっと好きではあったのかな、
0: なんか書き出して本当にその大学のレポートとか、
1: うん、
0: あめんどくさいなと思いながらやりながら書き出したらちょっと楽しいくらいでしたね、うん、そんな自分から今日はこれ書くんだみたいな感じではなかった。
1: あじゃあこのパパと私っていうエッセイはどういう、うん、もうなんか結構感情からもう一旦書いてみようみたいな感じだったんですか。
0: そうですね、もうその内容書いた内容の出来事はもう7年とかそういうそのくらい前のことだったんですけど、お風呂入ってて、
1: うん、
0: なんか書こうかなって思ってお風呂入りながらスマホでペペペ
1: って、お風呂入りながらスマホで書いて
0: きました
1: それででもその、まあ、ちょっとあの書いてるけど、お母さんはその文才に気づいてて、
0: そう最近そうその、うん、言ってて、
1: 最近言ってた
0: そうなんですよ、最近聞いたんですよその話、最近聞いてて
1: ずっと文才あるって気づいてたよって。
0: いやなんか大学高校の時に、うん、なんか私の書いた作文みたいなのがテーブルの上に置いてあったらしいんですよ、私が置いといたらしくって、うんうん、それで大学受験どうするみたいな時期でもあったから、うん、それをそのテーブルにあるやつを読んで、あの論文小論文の試験だったら、うんうん、こいつ通るんじゃねえかって思ったって
1: 見られてたんですね。
0: そう私机に座って勉強っていうのがもう全然無理なので、
1: 無理だった、
0: そう一般受験は無理だけど小論文だったらいけんじゃないかって。
1: で実際に受かったんだもんね。
0: そうですね。
1: あそれで大学は完全に文系で行ったんですか。
0: 完全に文系ですね、普通文科に入りました。
1: 学習院大学文学部、
0: はい、
1: しかもフランス語、
0: フランス語、ね、フランス語やってましたって。
1: フランス語はすいません、私本当に10年間学んでたんですけど、うん、本当にこれあの嘘でもなくボンジュールコモンサバしか分からない。
0: 私も一緒です。もう
1: そうだよね、
0: もう何だったんだろうあの4年間は。
1: しかも大学で専攻するって結構じゃない。
0: もう毎日やってました。
1: 毎日だよね。
0: 最後論あの卒業論文で最後、
1: うんうん、
0: フランス語で書かなきゃいけないところがあって、
1: うんうん、
0: なんか頑張って出したんですけど、
1: うん、
0: なんか頑張ってくださいみたいな先生言われて、
1: うん、
0: なんかお情けで卒業できたみたいな。
1: すごいね、うん、でちょっとパパと私のエッセイに戻るんですけど、これはどういうエッセイなんですか。
0: これは父親とのお話、まあ、タイトルの通りなんですけど、うんうん、私の父親セネガル人で、
1: うん、
0: まあ、ちょっと昔から短気なところがあり、まあ、時々ちょっと警察来たりとか暴れたりとかそういうことがあったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、私にはすごく優しい、
1: あそうなんだ、
0: 基本的には甘やかされて育って私も、
1: うん、あらあら
0: なんですけど、やっぱりそのムスリムだし、うん、そのやっぱりセネガルの文化がこう根幹にある人なので結構厳しいというか、そう制限があったんですよ。やっぱり
1: セネガルの文化ってなんか私のイメージだと、うん、なんか男性はもう泣いちゃダメとか、
0: あそうです、
1: なんか結構
0: 昔の日本みたいな価値観が、
1: それはまだ結構信じてるというか、それがもうすごい、うん、まあ、女性はこうあれみたいな、男性はこうあれ、
0: 父親に口答えしちゃいけないとか、
1: あ
0: そういう男の子と遊んじゃいけないとか、
1: 男の子と遊んじゃいけない、
0: うん、なんかそのデートとかそういう意味じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 普通に遊ぶのもなんかあんまりダメみたいな。
1: でも日本で家族はみんな育った？
0: あのもう父親以外はみんな、
1: あ、
0: はい、
1: でもその、まあ、そういう教育を受けて、でも周りの 小学校とか高校の友達は全員、うん、なんだろう、そこにギャップはあったんですか？なんか自分の家だけ厳しいみたいな。
0: なんかその物理的に縛ら、本当に外出るなみたいな感じではなかったですけど、
1: うん、
0: あ今不機嫌だなみたいな、うん、あ私が言うこと聞かなかったからちょっとお父さん怒ってるみたいなのはずっとこう地味にやって、うん、で大学入るタイミングでやっぱりね、二十歳に途中でなるわけだからお酒も飲みたいし彼氏も欲しいし、う
1: ん、えそれもダメなの？
0: まあまあなんか
1: ちょっとポジティブには捉えない、
0: ポジティブではない、お酒はダメって感じだったから、
1: わお、
0: やだと思って、
1: うん、
0: ちょっとこのままでは楽しい大学生活が送れないってどっかで思ってて、うん、それでもうなんかちょっと倹約になるタイミングの時に、うん、よしこのまま爆発させてこう離れちゃおうと思って、まあちょっと消しかけたところがあったんですけど、そっからもう路上で殴り合いの大喧嘩があってっていう、そのな、そのボコボコにされましたっていう話を書きました。
1: パパと私ですね。そうそうすごいエピソードですね。その後に、まあ、そういうのがありました。で最終的に得た見解とかも書いたんですか？
0: 見解とかは別にないですね。
1: あ、そう
0: ね、うん、
1: なんかそれに対してどうやって自分は今から生きようみたいなとかは、
0: なんか私はそのまんまの出来事をただ書いたつもりだったんですけど、当時はバズって読んでくれた人はなんかその、なんだろう、親子として破綻はしてるかもしれないけど、その間になんかちゃんと家族の愛情があるというふうに読み取ってくださる方が多かったです
1: ね。面白いで

0: J-Wave Noise Noise
1: Noise Noise
0: J-Wave Noise Noise 本日は文筆家伊藤亜和さんと私サラジューストーの対談をお届けしています。
2: お願いします。
0: お願いします。さてノートに掲載したエッセイパパと私という、はい、テーマを書いて、それって何か大学の勉強の卒論とかそういうのを全く関係なく、
2: はい、全く関係ないですね、うん、
0: 大学の卒論は何書いたんですか？
2: 卒論は、うん、フランス語圏文化学科だったので、うん、フランス以外のことでもいいんですよ、
0: うん、
2: フランス語を喋る地域のことであれば
0: いいとなるとと
2: なるとセネガル、
0: お、そうだよね、そうだよね、そう、
2: アフリカ諸国もそうなるので、そのあたりの呪物について
0: 呪物
2: 調べて書きました、う
0: ん、
2: 卒論。
0: どんな呪物があるんですか？
2: 仮面とか、こう木でできた像とか、
0: なんかあのイギリスの博物館でめっちゃ飾れてるの想像している。
2: そうです、そうです。それを、まあ、呪物、その豊穣を願うものとか、
0: うん、
2: 踊りに使うものっていう生活のツールだったものを、そのフランスとかそのイギリスとかが持っていて、美術館に飾るっていうのは、なんかその美術品として、その生活の道具を美術品として飾ってるのってどうなのみたいなのを書きました。
0: まあどうなのだよね、
2: うん、まあもう、
0: それは感覚的に、なんだろう、なんか畳が展示されてるみたいな、まあ、畳まではいかないか、
2: まあ、そうですね、うん、なんか物珍しい、その前時代の人間たちのその面白おかしいグッズとして置いてあるのはいかがなものかみたいな。
0: なんかサーカス感あるよね。
2: うん、そうですね。
0: なんか異様なもの、非日常的なもので、うん、お金払って見に来いみたいな。
2: そうそうそう。
0: でもいや本当にその問題あるよね。なんか、うん、エグゾティックとか言葉もさ、うん、なんか、
2: エキゾティック。
0: エグゾティック。そう、なんか、まあ、結構ミックスの人とかもさ、なんか海外にいたら、なんか10年前とかは、なんか顔がエキゾティックだね、みたいな。
2: いまだに言われます。
0: いまだに言われるの、うん、やばくない？
2: バイト先とかの。
0: あ、エキゾティックだね。
2: 言われますね。
0: なんか、まあ、でもそういう視点だよね。なんかそのマスから見たらあなたたちはマイノリティみたいな感じだけども、でもセネガルからしたら、

0: うん、いや普通に使ってるんだけどみたいな。いやおもしめちゃくちゃ面白い。それについて書いてほしいな。
1: それについても
0: うん、めっちゃ私仮面とかすごい大好きで、なんかその神様を宿らせるっていう、ちょっとアニミズム的な、なんか精神が日本にもすごいストロングにあると思ってて、やっぱアフリカとかもさ、なんか結構マインドは一緒なのかなって
1: 思ってる。うん、そうですね。やっぱりその精霊のを祀ってるっていうことが多いから、その一個の神様っていうよりは、セネガルはまあムスリムだけど、その土着の文化的にはその精霊っていう観念が多い。
0: この研究のために行ったんですか、セネガル？
1: いやもう一回も行ったことない。
0: あ、行ってないんだ。
1: そう、もう本だけで
0: 全部リサーチで。お父さんも結構詳しいとかはない
1: ？いや、お父さんとその時もう会ってなかった。
0: 会ってなかった。あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ、
0: ね。でもお父さん的にはなんかハッピーなんじゃない、セネガルのこと書いてくれて。
1: まあどうなんでしょう、ね。どうなんでしょう。まあお父さんはその日本語読めないので、私が書いたやつ読めないんですよね。でその大学の先生がそれを読んで、なんかフランス語で評論みたいなの書いてくれて、で私は読めないから、お母さん捨てにお父さんに見せて、
0: 遠かった
1: 、お父さんからなんかすごいって書いてあるみたいな感想をもらったみたいな感じでした。
0: あるね、でパパと私というエッセイを出して、まあ、1年後にバズって、でそこから人生的にはお、なんか文筆家としてなんだろう、やっていけるんじゃないかみたいな、なんか確信がついた時点はどこですか？
1: バズった時点で、その出版社からすごい、
0: あ、そうなんだ、
1: 本のお約束みたいな、その仮のお約束みたいなのがもう7冊ぐらい
0: めちゃくちゃ
1: そこで溜まっちゃったので、今はまだそれを消化してる段階です。
0: そうだよね、そこからめちゃくちゃ本書いてるもんね。
1: そうですね、出しすぎですね。
0: あわよんべは大丈夫、
1: はい、
0: 私の言ってること分かりますか、変なやつやめたい、
1: はい、
0: とエッセイの2024年のデビュー作の存在の耐えられない愛おしさ、はい、
1: そうです。
0: すごい、なんか今までそんなに文章を書いてこなかった、
1: 書いてこなかったです。
0: なんかこんなにいっぱい書くって、なんかどういう、なんか文章書くってさ、なんかその時のムードとかさ、集中力とかもさ、結構関わってくると思ってて、なんか自分がやってるルーティーンとか、あ、これやったら結構書けるとか、テーマの見つけ方から、そもそも何かかみたいな、何か見つけたことあります？
1: なんか書けって言われて初めて書く人間だからなんかその湧き上がるものとか、これを書かずにはみたいなのがもうほぼ生まれなくって、もうテーマを与えられてそこでちゃんと考えるっていうか、ルーティーンとかもないですね。生活めちゃくちゃで
0: めちゃくちゃなんです
1: か？ベッドにこう横たわりながら書いてたりとかします。
0: あ、もうじゃあ基本スマホで書いてるの？
1: いや、もうさすがにパソコンなんですけど、なんかもうほとんどこう仰向けみたいになって、
0: 仰向けパソコンすごいな
1: 書いてますね。
0: そうなの？
1: もうそうです、もう机に座ってらんないですよ私。
0: あ、
1: とにかく。
0: でもなんか私もなんかその受け身っていう、なんかそんなに弱い言葉じゃない気がするんだけど、なんかこれやってって言われた時のモチベーションが半端なくて、
1: わかるわかる、
0: なんか ADHD の特徴らしいです、
1: 多分そうです、
0: ね、共感ありますか？
1: 診断出なかったんですけど、言ったら
0: あれ
1: 絶対おかしい、
0: 絶対おかしい、違うぞって思いながらでも私それ本当になんか自分の中にはこんなにたくさん語りたいこととか、みんなが評価してくれてるものがあるのに、自分のやる気では出せないっていうのがずっとコンプレックスで、なんかムードによるんだよね、なんか飲みに行った後の3時のあの、もうタクシーの中でこれについて書こうってなった2時間後にはなんかポクツーンってしてるみたいな、
1: うわーとか言って泣いたりして帰って
0: スーンって。でもなんか ADHD の本なんか結構読んでるんだけど、なんかそのプレッシャーにすごい強いらしくて、だからこっからわかんない2キロ先に10分で走れるかって言われた時に、もうなんかすぐやってみるぜみたいな、なんかやる気スイッチが半端ないらしくて、普通の人はえなんかやだよそれってなるらしいんだけど、なんかそういうチャレンジとか、なんかその何かのプロンプトを押されたらすごいやる気が出るらしくて、なんか逆に7冊あったっていうのは書かなきゃいけないっていうのはすごいいいモチベーションなんじゃない？
1: そうですね、やっぱその最初から公開する文章を書いてたから、自分だけの私誰も

0: 見なくても私だけがこれを見て満たされればいいみたいな心がそもそもないんですよね。
1: あ、
0: そういう感情みたいなのが、うんうん、だから人が読まないものを書くモチベーションがなくて、だから読みたいから書いてくださいって言われるとよっしゃってなるのかもしれない。
1: でもなんか文章ってそのノートとかもそうだけどさ、なんかやっぱ誰でも書ける時代になったこそ、うん、そのあわさんみたいななんかすごい特殊な経験からやっぱ学ぶことはすごいあると思っていて、でぶっちゃけ言えばみんな特殊な経験って持ってると思ってて、なんかでもやっぱその書くきっかけがない、でもなんか多分みんなの心の中にはこれシェアしたいなとか、こんな貴重なこと生きてる中で学んだよみたいなっていう、なんか生きる中でのなんか共通地点みたいなものってどんどんふわふわなんか浮かんでるようなイメージだといつも見てるんだけど、それを実際に座って書く人、あるいは曲にする人、映画にする人ってやっぱ本当に 5% より下なんじゃないかなみたいな。
0: 宮とかで隣のおじさんの話聞いたらめっちゃ面白かったとかあるじゃないですか。何その人生ってことあるじゃないですか、
1: めちゃくちゃわかる。
0: そうだからそういうのをもういっぱい聞きたいっていう気持ちがあって、ね、そう最近ファンクラブを始めたんですけど、
1: そうなの、
0: 公式クラブを始めて、そこのチャットとかビデオミーティングとかあるんですけど、うんうん、そこでみんなの話をしてもらおうっていうコンセプトで一応作りました。
1: えそれはもうまさに今さっき話していたみんな面白い話あるよなみたいな思想から、そ
0: うそうそう、スナックみたいなコンセプトでやろうと思って、めっちゃいい、ぜひ皆さん入ってきてください、
1: 入ってみてください

0: はい、はい、まあそのずっとエッセイ の「パパと私」っていうエッセイからスタートして、それ以降 の、あのエッセイ本でも結構家族のこととかは語ってるんですか？
1: そうですね、一番家族っていう点で出てるやつは2冊目ですね、うんうん、淡い音病は大丈夫っていう本が一番家族についての話題が多いですね。
0: それはやっぱ父もそうだし、そのお母さんとか、
1: そうおじいちゃんおばあちゃん、
0: おじいちゃんおばあちゃんまで、
1: そうですねおじいちゃんおばあちゃんは結構うちのキーマンというか、う
0: ん、あキーマンなんだ。
1: そうですね。
0: なんでキーマンなの？
1: まあ、実質的にそのなんだろう、私に飯を作って与えたりとかしてたのはおばあちゃんで、
0: あそう飯を作って与えてくれてたの、
1: 食わせてたの。
0: あじゃあおばあちゃん子ってこと？
1: そうですね。おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる時間がすごく多かった。
0: えそれはその小さい頃からお父さんお母さんは、うん、存在していたの、その家庭の中に？
1: 存在はしてました。でも働いてましたね。
0: あ二人とも働いてたんだ。
1: 2人とも働いてたので2人でいるってこと、3人で、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんに山登りに連れて行ってもらっておばあちゃんの飯を食うみたいな。
0: めちゃくちゃいいじゃん、横浜 の, 横浜 の, あの山とかね、見せるよね。
1: 磯国なんですけど、
0: なんかおじいさまたちって山登り好きだよね。
1: どうなんですかね、うん、うちのおじいちゃんは本当に異常、うん、
0: あ異常
1: 異常山登り男。
0: あ私のおじいさんも異常山を登り、あ本当ですか、ボケて3日間ぐらい帰ってこなかった
1: 山登っちゃって
0: やべえ、もう会えないのか
1: よく帰ってきた
0: 、うん、でも本当にあの山って いいね、うん、おじいちゃんと山ってなんかいい思い出いっぱいありそ そう、
1: ね、おじいちゃん富士山も登ったし、
0: 富士山とも登ったの強くない？
1: 小5とかだったかな、
0: めちゃくちゃちっちゃいじゃん、行くぞなんか素敵なメモリーですね。
1: そうですね。
0: なんか私も結構特殊な家族の経験、まあ、特殊というか、なんかちっちゃい頃やっぱそのテレビとか CM とか、うん、ね、なんかワゴンに乗ってる CM とか見るとさ、うん、なんか子供、なんかお母さん、お父さん、子供、犬みたいな。
1: 犬、
0: うん。わかんない。
1: 犬大事。
0: 犬大事。犬大事。見てて、なんか私はずーっと多分ね、20ぐらいまでかな、うん、ずーっとなんか嫉妬してたんですよ、うん、その光景を、うん、なんか大学で一人暮らし始めて、なんか目の前になんかもう疲れ、もう私が疲れ果てて家帰ってる時に、目の前になんかお母さんお父さんの間にあの手をつないでるちっちゃい子がいると泣き始めてたぐらい、
1: うん、すごいわかる。
0: わかる。
1: なんかうちはその離婚はしてるけど、うん、両親はいて、うんうん、でも母親がちょっと変わってるっていうか、なんかこう、うん、なんだろう、物言わぬ会みたいな人なんですよ。
0: 物言わぬ会ってどういうこと？難しい日本語だけど。
1: なんか感情あんまり、
0: あ、
1: なんだろう、うん、こう真摯に私とこう話したりしないタイプで、なんかこう愛情をこう言葉でこう出したりとか、こう私にこう触れたりとかがあんまり記憶がなくて。だからその女の子が、ちっちゃい女の子が母親になんか抱きしめられてたりとか、うん、頑張ったねとか言われてるのを見て、うん、大人の私は号泣したり、うん、
0: めちゃくちゃわかる。
1: そう、なんかここにいてはいけないって気持ちになるんですよね、う
0: ん、なんかメディア、なんか別に片親とか、うん、その、まあ、そういうね、お母さんのわかんないけど、なんかそこまで愛情をフィジカルで出さない形も異常ではないとは今は思うんだけど、
1: う
0: ん、
1: 今は思う、う
0: ん、メディア、どんな本見ても、どんな映画見ても、どんなニュース見ても、うん、どんな日常の公園の光景見ても、うん、なんかみんな幸せそうに見えて、
1: そうそうそう、
0: なんか自分のと同じような経験をしてる人が本当に、私シングルマザーで、
1: うん、
0: でなんかお父さん嫌いでみたいな感じで育ったんだけど、でもなんか大人になってそれを克服できた理由は逆に何？
1: 克服？
0: え、もうまだ泣く？
1: まだ泣くと。
0: まだ泣くの？
1: まだ泣くんだと思うね。でも最近母親は私がこういう仕事を始めてから、うん、なんか口に出して褒めてくれるように。
0: 読んでって言ってことか。
1: そうですね。あのうちの母親すっごい本読むんですよ。
0: ああ、じゃあめちゃくちゃ読んでんじゃん。
1: そう、だから私がこういうことをやってるのが多分嬉しくって。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか面白かったとか、なんか立派だったとか、まあ LINE ですけど言ってくれるのが、なんかハリーポッターのドビーみたいな気持ち。ドビー、ドビーに立派だったと言ってくださったみたいな。母親が
0: ちょっとナードが出てるよ。わかる。
1: 感じになったりしてます
0: ね。うん、でもなんか

0: の時は普通、うん、普通でいなきゃ損してるってずっと思ってたんだよね。もしかしたら共通することあるかもしれないけど、なんかずっと変って思ってて、うん、何も共通ないみたいな。そのシングルマザーだしミックスだし、うん、なんかお父さん厳しいし暴力苦しいみたいな、うん、なんかもうどこに私は普通を見つけたらいいんだろうみたいな。
1: 何この確率って思いませんでした？そうそうそうそう。なんで私だけこんなんなのみたいな。
0: そうそうそうそう。だからなんかずっと一人ぼっち感はあって、うん、でもなんかそれでもいいんじゃないかな。別にみんなね、その私が思ってるようになんかそのバービーのハウスみたいな、なんかシルバニアファミリーみたいにハッピーな家庭って別にあってもいいしなくてもいいし、だから別に他人と比べなくていいんじゃないかなって、うん、大人になってめっちゃ長年かかったけど、うんうんね、なんかやっとなんかあこの特殊な経験を私使えるぞって思って、うん、なんかやっと立ち直れた感私は個人的に、
1: うん、だから大人になって、うん、こう自分でこう誰かとこのまとまって行動しなくてよくなって、私たちって
0: それかも、ね、
1: 多分そうじゃないですか、うん、単独でこういう仕事をやったりとかしてるから
0: 確かに
1: そう、なんか個人プレイができる状況でこう自由にやれたからっていうのもあると思います、うん、そのこのままでいいんだって思い始められたのは、
0: うん、
1: これで会社とか入ってたらまた違ったと思います。
0: そうかもしれないかもね、うん、まあでも結局はなんかパーソナルな自分の人生はなんか自分の中で解決できるのかなって思っていて、なんか私本当になんか若い頃の、まあ今もそうやって苦しんでるね、そのティーネイジャーの子と子供の子たちとか、もしもはやね大学生とかで、やっぱ目の前で私が見てたように幸せな家族を見ながらもう夜の中もう号泣してる人がいるかもしれないけど、でもなんかそれって、なんだろう、結局自分は比べてたんだなって思ってて、うん、あ、私の幸せ VS 今目の前の家族の幸せ、うん、あ、私が下だ、私はなんでこんなに恵まれてないんだろう、うん、
1: そうね、
0: っていう、なんかそれでも別にいいんだけど、うん、そういう人生生きたいならどうぞみたいな。
1: そうそう、うん、何も変わんないですからね、それやっててもね、
0: うんうん、今はどう、なんかその距離感がまだあると思うんだけど家族と、はい、それはなんか距離感あってもいいなみたいな思いはどうか、うん、
2: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。 The Word Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。The Word Today を略してハッシュタグ TWT、 ハッシュタグ TWT で旧 Twitter 現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による人となられた神です。それでは聞いていきましょう。
3: 神は三位一体であられるという大変不思議なお方です。三位一体は神のご性質で三人のご人格を持たれるお一人の神です。三人のご人格は素晴らしく調和して働かれ不一致になることはありません。それぞれが独自で勝手に行動されることはありません。いつも調和しておられます。この三位一体という事実を理解するのは私たちには難しいことですけれども、聖書は神は三人のご人格でお一人であると教えています。今回はイエスが人となって来られたことに関わられた聖霊の役割について少し考えてみましょう。以前もイエスが人となって来られたことをマタイの福音書から見ましたが、その時は聖霊の役割についてほとんど触れませんでした。キリストの生誕についての話を今回もマタイの福音書を通してみたいと思います。けれども今回は特に聖霊の役割について考えてみましょう。マタイの福音書1章18節からです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。ここで少し説明を加えます。ここで晒せるというのは離縁しようという意味です。マリアとヨセフは婚約

していました。古代のユダヤ世界ではまだ正式に結婚はしておらず、肉体関係を持っていなくても婚約していたらそれを破棄することは離婚することとみなされていました。それで離縁という言葉が使われているのです。では続きを読みましょう。この後に聖霊の関わりが強調されています。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ではここまでにしましょう。キリストのご生誕に聖霊が関わっておられたことがわかります。これはとても不思議なことです。その胎に宿っているものは聖霊によるとはどういうことでしょうか。この神の御言葉はとても深遠ですが漠然としています。具体的に何が起こったのかは書かれていませんけれども、神の偉大な創造のお働きに聖霊が関わっておられたというだけで十分でしょう。創世記の世界の創造の話にも聖霊が関わっておられました。ここでも具体的な働きは記されていません。神の霊が水の上を動いていたとだけ書かれています。身近な例で考えてみましょう。台所で誰かが煮物を作っているとします。その人は材料を鍋に入れて火にかけ、ちょうど良い具合に出来上がるまで見守ります。そのようなありさまの描写に似ていると思います。聖霊が関わっておられたことだけが記され、具体的に何をされたのかは書かれていません。イエスがマリアの胎に宿られたのは創世記の創造の話とよく似ています。聖霊の不思議なお働きです。イエスが人となられたことについて使徒信条の中で、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれと私たちは告白します。しばしばマリアが強調されすぎることがあると感じます。私はマリアを過小評価するのではなく敬意を払わないわけではありません。しかしはっきりさせておきたいことがあります。マリアは罪ある人間にすぎません。受胎した時は処女で、素晴らしい働きのために神から用いられましたけれども、他の信仰者と同じように清くもなく完全でもありませんでした。このことを理解しておく必要があります。実際マリアはイエスの邪魔をすることがあったし、イエスの宣教の働きの少し妨げになることもありました。マリアには罪がなく聖人であったと考えることや、肉体を持ったまま天に引き上げられたなどという話は宗教上の言い伝えにすぎません。そのようなことは聖書に書かれていません。マリアを強調するのではなく、聖書に書かれているように聖霊を強調すべきと思います。聖書に書かれているように理解しましょう。聖霊による受胎がなければ処女降誕はありませんでした。聖霊が主導されての降誕です。イエスが人としてお生まれになった際に用いられたに過ぎない罪深い人間を持ち上げるのではなく、神を褒めたたえるべきです。イエスの受胎を実現させられた聖霊を賛美すべきです。さて、イエスは人の体を取られ人として権限されました。イエスが人の体を取られたのは私たちの救いのためであることを理解することが大切です。人は生まれ変わると教える宗教がたくさんあります。彼らは人間は死と生を繰り返し、人の魂はそこを行き来するのだと言います。聖書はそのように教えていません。何度も生を繰り返すことはありません。創造者であられる神は私たちを被造物として作られました。人間がキリストにある救いを見出す機会はただ一度きりの人生を生きている間だけです。福音はイエスが私たちの救い主であられ、イエスが私たちを罪と死と地獄から救われたと語ります。ヘブル人への手紙9章に、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定められていると書かれています。

イエスはしばしば地獄について例えを用いて話されました。地獄はサタンと悪霊たちを罰する場所として作られましたけれども、神を拒む人々も地獄に送られます。彼らは霊的に神から永遠に離され苦しみますけれども、それは人に対する神の御心ではありません。神は私たちが贖われるのを願っておられます。私たちが罪から救われることを願っておられます。輪廻転生はありません。私たちはこの地に一度だけ生きます。そしてその終わりに、主イエスを知っていたかどうか、イエスに対する信仰を持っていたかどうかによって私たちの永遠の行き先が決まります。このことをはっきりさせておかなければなりません。このためにこそイエスは人の体をとってこの地に来られたのです。人間の生まれ変わりはありませんが、イエスは人となって来られました。神が人となられたのはこの一回きりの出来事です。このことをよく理解してください。このイエスを信じることがどうしても必要なのです。聖霊のお働きによってイエスは人として生まれられました。神の御言葉が実現されるとき、聖霊がいつも働いておられます。世界の創造の時にも、イエスが人々に語りかけられた時にも、神が旧約聖書の預言者を通して語られた時にも、聖霊が働かれました。新約聖書では人たちを通して聖霊が語られました。皆さんに信仰を与えられるのも聖霊です。私たちがキリストに信頼するように導かれるのも聖霊です。ヨハネの福音書一章に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書かれています。神の言葉が人となることに聖霊が関わられたのは当然でしょう。キリストは救いのメッセージである神の言葉を私たち一人一人に届けるために来られました。このお働きに聖霊が関わっておられたのは当然のことです。イエスが人となって来られたこと、そしてこのお働きに聖霊の大切なお働きがあったことは、なんと素晴らしいことでしょうか。神であられるイエスが人の体を取って来られたのは、私たちの救いのためであったことを覚えておいてください。皆さんがこのことを理解できますように。皆さんがイエスを愛し褒めたたえるために、イエスにある永遠の命を持つために、この救いのメッセージが聖霊によって皆さんに届けられました。人間を称賛しないでください。三位一体の神を覚えてください。皆さんがイエス・キリストに信仰と希望を置くことを願っている聖霊を覚えてください。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目には罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章26節から28節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

5月10日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いやー、もう5月に入ったら急に暑くなる日も増えてきましたね。皆さん体調大丈夫ですか？連休中はね、東京練馬で 30.5 度っていう、もう驚きですよ。関東地方では今年初めての真夏日になった日もありましたね。一方でもう沖縄地方は梅雨入りと。いやー、こんだけ急なね、気温の変化というのは人だけでもなくてね、食材や食品、もういろんなことに注意が必要だなーなんて急に焦ってます。皆さん熱中対策、熱中症対策はもちろんなんですけど、気温が上がるといつもより食品がね、急に傷みやすくなったりもしますので、お腹もちょっと心配しつつ、対策しつつ、しっかりね、食べて元気蓄えていきましょう。今日の天気はですね、晴れ。もう本当にとてもいいお天気広がっています。降水確率1日 0%、 最高気温24度となっています。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。そして今日は母の日。オープニングはママへの感謝の気持ちを歌ったテイラー・スウィフトのナンバーでスタートしましょう。 The Best Day。

0: J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。いや、今日5月10日母の日ということで、ね、テイラーの一曲からスタートしましたけど、皆さんどんなご予定ありますか？お母さんと過ごす予定あるかしら。私は過ごさなきゃねいや、お母さんね、お母さん、ママ呼び方いろいろあると思うんですけれど、いかがでしょう、どういう風に皆さん呼んでますかね。ちなみにアーリーグローリーのスタッフというのは使い分け派というのは結構いまして、家の中ではママって呼んでいるけれど、人と話したり外でいる時にはお母さんっていう風に呼んだり、あと名前派というのもいましたね。意外とお母さん、ママ、あと何々さんとか何々ちゃんとかね、いろんな呼び方があるんだなぁと。なかなかこうお母さん当たり前にそばにいてくれて、いつも必ず味方でいてくれる、だからこそつい甘えて、なかなかね感謝も伝えられなくなっちゃうんですけれど、今日こそはねちゃんと口に出していきたいねなんて話しておりました。そんな母の日と同じ日に記念日を迎えているのが黒糖母の日なのに黒糖なんでって思うかもしれないんですけど、語呂合わせで5月10日なんて黄空糖ということで制定されたそうなんですねまあこれ母の日に黒糖送ってもいいんじゃないかななんてね思ったりもするんですけど、まず皆さんと一緒に黒糖ってそもそもどんなものなのかな、どうやって作るのかななんてところからね、今日は深掘りしていければいいかなと思っております。この後6時台、ナチュラルプロダクツワンダフルオーネストは黒糖にフォーカス。味、香り、食感、すべてを生み出しています沖縄県に電話をつないでいきます。今日も皆さんからのメッセージお待ちしております。アーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールし

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時13分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今日5月10日は黒糖ということで、今回ピックアップしたのは黒糖。今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんとお電話がつながっています。もしもし、おはようございます。
1: あ、おはようございます。黒糖組合の市と言います。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。市さん、朝早くからありがとうございます。
1: はい。
0: ちなみに沖縄どうですか？今日こっちは結構あったかいんですけど、梅雨入りですよね。
1: あ、そうです。梅雨入りを先日しまして、
0: はいはい、
1: 今はその雨降った後で、現在曇りで、気温は18度ぐらいで、個人的には寒いなと感じ、肌寒いなと感じております。
0: そうですね、なんだか肌寒い、東京のがなんか暑くなりそうなんて言ってて、不思議な気持ちです。
1: あ、そうですね。
0: で、そんな今梅雨入りですけれど、まあ、沖縄でね生産されてる黒糖、はい、実はとっても歴史があるんですよね。
1: あ、はい、そうなんです。沖縄で黒糖が作られてなったのは、今から400年以上前の1623年の出来事なんです。
0: そう、400年、すごい。
1: はい。で、そこから、製造方法を、中国に学び、サトウキビの栽培も沖縄全土で盛んになっています。以降、サトウキビは沖縄を代表する、農作物になり、県の半分サトウキビが植えられている状態となっております。
0: へー。
1: はい。しかし、現在はその大半が上白糖、いわゆる白砂糖ですね。
0: あ、はい、
1: 白砂糖の、原料と製造されていて、黒糖になるのはわずか 5-6% なんです。
0: そうなんですね。
1: はい。そのため、かつて数百あった、黒糖工場も今減ってしまい、現在では、沖縄本島ではなくて、小さな離島の、伊平屋島、伊江島、粟国島、多良間島、小浜島、西表島、波照間島、与那国島のこの8つの島のみで製造されてるんです。はい。またこの、はい、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、すいません。またこの8つの島も実は、それぞれ違いがありまして、色であったり形であったり、味であったり香り食感、それぞれ違った顔を見せることができるんです。
0: へー。これ8つの島ごとにそれぞれ違う味が黒糖でも違うってことなんですか？
1: あ、そうなんです。同じ黒糖なのに、色であったり、まあ、味とか食感が、はい、全然違ったりします。
0: ちなみに黒糖ってなんか、はい、もちろん知ってる、甘くてあの感じは知ってるんですけど、どうやって作るのかって意外とちょっと分かってなくて、こうなんか栽培から製造までって、はい、どんな

0: れなんでしょう。
1: あ、はい、まあ、サトウキビを、まあ、植えて、そこから、冬に収穫します。
0: へえ。
1: でそこから、黒糖工場にサトウキビを運んで、
0: はい、
1: 作り方、いわゆる黒糖の製造については至ってシンプルです。
0: へ
1: ー。そのサトウキビを、絞って、そのサトウキビ汁を煮詰めます。
0: はい、
1: はい、そして最後、冷ますことで黒糖ができるので、ざっくり言うと3ステップで黒糖って実は完成しちゃうんです。
0: そうなんだ。そんなにシンプルなんですね。
1: はい、そうなんです。実はこの製造方法って、400年以上実は大きくは変わってません。時代とともに人がやってたり人力、まあ、いわゆる人力ですね、人力だったのが、まあ、牛、まあ、そう機械になったりっていう流れはありますが、基本的な、作り方は大きく変わっておりません。
0: 今一瞬牛出てきましたけど、牛もやってたりするんですか？
1: あ、そうです。牛とか、家畜を使って、まあ、そのサトウキビを引いたりして絞ったりするっていうところですね。そこで活用してた時期もありました。
0: なるほど、すごい。全然知らなかったんだな、はい、黒糖のことって思いました。今目の前に島ごとの黒糖が入ったアーソートパックをお送りいただいておりましてあるんですけど、これ八島黒糖と言っていいんですかね。
1: はい、
0: 八個の島の黒糖がそれぞれ入ってるというものですね。
1: はい、
0: ちょっと私が一番なんかこう知ってる八個の島で知ってるなというと、やっぱ西表山猫のいる西表ですかね。
1: あ、はい、確かに。
0: どうですかね、ちょっとこれ食べてみようかなと思うんですけど、なんかもし逆にいちさん おすすめとかあります？
1: はい、いえ、全然もう西表島を、はい、食べていただければなと思いますが、もし可能であれば、比較していただくために波照間島。
0: 波照間島、これだ、はい、オレンジ色の、お、かわいい。
1: あ、そうです、そう
0: です。どっちから食べた方がいいです？
1: あ、であれば、一番じゃあっさりしてると言われている、波照間島から。
0: 波照間島から、はい、はい、じゃあちっちゃいんですけど早速いただきたいと思います。いただきます。優しい甘さが広がりますね。でも確かに、さっぱりしてる。
1: あ、そうです、さっぱりしてて、かつ波照間島は食感がちょっと硬いんですよ。歯応えがいいって言われるんですかね。
0: カリッていい音しましたね、今ね。へえ、はい、で比較で西この西表島、はい、お、よいしょ、いただきます。これはカリって言わなかった。
1: そうですね、食感も比較的波照間と比べると、まあ、柔らかいというか。
0: 柔らかいですね。
1: 食べやすいっていう
0: の、口の中でふわーって広がる。そして全然食感が違う。そしてコクがある、西表が。
1: あ、そうです、そうです。波照間島と比べるとやっぱコクがあるなっていう感じの島でございます。
0: こんなに同じ3ステップでしか作っていないのにこんなに差があるんですね。
1: あ、そうなんです。
0: わあ、面白い。ちょうど私も沖縄の方からお友達がこの黒糖をですねお土産で買ってきてくれていて、はい、お家にもあるのでちょっと他の島と比較してみたいなーなんて、すごく楽しかったです。
1: はい、ぜひ。
0: これこのまま食べても美味しいんですけど、黒糖、はい、これ何にアレンジするといいですかね。いちさん何かおすすめありますか？
1: あ、はい、そちらズバリ、私はカレーです。
0: カレー、
1: はい、
0: カレーに入れるの？
1: あ、そうです、そうです。カレーに、いわゆる皆さんが一般的に食べるレトルトカレーとかでいいので、
0: はいはい、
1: それを温めていただいた後に、沖縄黒糖を、まあ、お好みの、粒の数1粒2粒ぐらい入れていただくと、はい、なんとそのカレーがコクを増すんですよ。
0: へえ。
1: でコクを増すことによって、お店で食べられるような、上品なカレーになります。
0: わあ、ちょっと早速やってみたいなと思います。もっともっとお話聞きたかったんですけど、すいません、お時間来ちゃいました。いちさん、はい、ありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
0: 今朝は沖縄県黒砂糖協同組合の市秀明さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで今日

東ですね。こんなに差があるなんてびっくり。音が全然違いましたもんね。ぜひ皆さん、私も黒糖今家にあるんですけど、皆さんももしあったらこれ持ってるよとか、こんなの食べたよなどなど、メッセージお待ちしております。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも一日を通して晴れるでしょう。日差しが降り注ぎ、洗濯物はよく乾きそうです。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにお気をつけください。また紫外線が非常に強くなりますので、気になる方は対策をなさってください。東京都心のこの時間の気温は 15.9 度、湿度は 36% です。日中の最高気温は24度で

0: 昨日と同じくらいの予想です。昼間は少し動くと暑いくらいですが、夜は冷え込むため体調を崩されないようご注意ください。明日月曜日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ山沿いではにわか雨のところがありそうです。あさって火曜日から木曜日は日差しが届くものの、天気の急変に注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています。 J-WEB アーリーグローリー。皆さんたくさんの告知、そして母の日のメッセージありがとうございます。意外とママ、カカ、おかん、お袋、いろいろありますね。カカっていうのは意外知らなかったな。そんな呼び方を、まあ確かにお母さんだからカカっていうのもありなんだなーなんて思いながら、X を拝見してました。お袋

ってちょっといいですよね。なんだろう、男性がそう呼んでるのを見るとちょっとおってなるし、思春期の男の子がそうやって呼んだりするとおってなるしみたいなのそんなことを思いながら、呼び方いろいろあるななんて思っておりました。そして黒糖もね、思い出が結構多くて胸がね

ていいよねと思っていたらヌーさん、今日黒糖なんですね。そうだ、黒糖の黒蜜仕入れてたの思い出しました。機械島さん、鹿児島県の奄美郡の島ですね、使ってみようというふうにいただいてます。黒蜜ってどうやって食べます？皆さん、あのところてんとか、あのくず切りにかける以外にも、私ヨーグルトにかけてたんですよ一時期。これがねすごく美味しいの。そうだ、思い出したと思って、黒蜜の写真をね拝見してて、あの美味しさが蘇ってきましたね。ぜひやってみてください。波照間島の黒糖が結構黒蜜っぽかったですね。さらっとしていて食べやすい。でそれに入り表はもっとコクが出た感じでしたね。黒糖、いろんな食べ方がありますが、これペッパーミリーさんメッセージです。自分が好きな黒糖は両親が共働きだったこともあり、おばによくもらっていたあの黒飴が昔から好きで、今でも実家からたまに送ってもらっています。ちなみに母の日は毎年カタログギフトを送ってます。優しい。カタログギフトってなんか選ぶの楽しいですよね。そして黒飴、私はあの祖母からもらってましたね。あの黒と赤のパッケージのやつ、すごく懐かしいなって。そうだ、あれも黒糖でねできてるんだなーなんて懐かしく思いました。そしてメッセージ、セーピーさん、黒糖ということでちょうど今ハマってる食べ物があります。それは黒糖芋けんぴ。黒糖の渋い甘さが芋けんぴに合う。一袋あっという間に食べちゃいます。おすすめですよ。今度自分でも作ってみようかしらっていただいてます。芋けんぴ、これ絶対美味しいでしょうね。ちょっとごまとかついててくれるとまた最高ですね。それでいうと大学芋とかもね、あ、黒糖だとよく絡んでコクも出て美味しいんだろうな。いいですね。そしてマンマミーヤさん、自分は黒糖といえば黒糖ふがしが頭に浮かびます。やっぱり端っこの甘くてサクサクの部分が好きです。久しぶりに食べたくなってきた。わかる、あの端っこの部分ね、ちょっと黒糖熱くなってるあの角っちょの部分ねと思って、いやー、これ美味しいですよね。最近本当に食べてないな。よく祖母の家にはあったななんて思いました。ちょっとみんなね買ってみたいなってね、久々に食べたいななんて懐かしいですね。引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムもハッシュタグをつけてくださいね。黒糖母の日思い出、何でも大丈夫です。パトロールします。

エルトン・ジョン Don't Go Breaking My Heart お送りしました。そして続いてお送りするのは宇多田ヒカル。先日5月5日に伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンがスペシャル版となって復活放送されましたが、皆さんお聞きになりましたか？デビュー当初からファンとメッセージの交流があった特別な番組なんですが、今回のスペシャルでは宇多田さんのお気に入りの曲やリスナーの皆さんからのメッセージも紹介されたほか、綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスも初めてフルでオンエアされました。この番組5月12日火曜日までラジコのタイムフリーで聞くことができるので、ああ聞き逃したという方ぜひチェックしてみてください。というわけでこの番組でもねお送りしていきたいと思います。宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。このほか中央道や関越道など関東地方の高速道路の車の流れも順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞。この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: 広部さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: ペルシャ湾内にあるカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。流出量は8万バレルほどに及ぶとみられています。原因は明らかになっていませんが、回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。ハンガリーで先月行われた総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が新たな首相に選出されました。16年に及んだオルバン首相の長期政権が終わり、 EU ヨーロッパ連合寄りの政権が誕生します。

螺旋などのホラー小説で知られる作家の鈴木浩二さんがおととい東京の病院で亡くなりました。68歳でした。リングと螺旋は映画化もされて大ヒットし、海外でもシリーズがリメイクされてジャパニーズホラーブームの火付け役となりました。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。卓球の世界選手権団体戦は9日イギリスで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3対0で下し10年ぶりの決勝進出を決めました。以上、笹岡がお伝えしました。

時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここでリスナーの皆さんへのお誘いです。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、これ私が運営するアグリコでもね、やらせてもらってるお仕事なんですけど、こちらでアクアポニックスという魚の養殖の排水を活用した水耕栽培で植物を作っていたり、まあ、お魚の養殖もねしているんです。そこでは毎週こう体験型でワークショップを開催してるんですね。体験型ファームラボなんてご説明もしてるんですけど、もうすでにリスナーさんもたくさんね足を運んでくれていて、嬉しいことに多くの方に参加していただいてます。そのワークショップぜひアーリーグローリーのリスナーさんにももっと体験してほしいなと、もうみんなと大馬しをね分かち合ってきているので、ここでも美味しい楽しいを届けていきたいな、いつもメッセージを送ってくださる方に感謝の気持ちを伝えたいということで、5組10名の方をご招待いたします。日時は5月23日土曜日午前11時から。今回はバスソルト作りを行います。ちょっとこう暑くなってきてね、こう体の調子なんだか大丈夫かな、不安定だななんて時にも、ゆっくりねお風呂に浸かって香りに癒されていただけたらななんて思っています。締め切りはですね、今日の朝9時まで。参加してみたいという方、ぜひアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお名前、住所、ご連絡先を忘れなく送ってください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。お待ちしてます。さあメッセージもねたくさんいただいているので少しだけご紹介させてください。 X からです。 X ではあんころもちさんが、黒糖といえば以前試作した黒糖の蒸しカステラです。これにミルクあんを挟んでとても美味しくできました。あんこの写真残ってなかったですというふうにいただいてるんですけど、ふっくらしてて美味しそうなね蒸しカステラ、いいですね。これミルクあんを挟むというどら焼きのような感じですかね。いやー美味しそうな写真ありがとうございます。そして母の日は本命のケンさん、母親の口癖は体にいいからで、子供の頃から何でも食べさせてくれた、おかげで好き嫌いはほとんどなく健康に育ててくれたことに感謝していますと。いやー優しいメッセージありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてどんどんご紹介していきたいなと思っております。 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。ジュビバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ブーランジュリージャンゴー。今日は中央区日本橋浜町へ。場所は東京メトロ半蔵門線水天宮前駅から徒歩およそ10分ぐらいかな、清澄橋通り沿いというところにねあります。まずはお店の特徴について、ブーランジェリージャンゴの川本総一郎さんにお話を伺いました。
1: 基本はフレンチスタイルの、バゲットがあってクロワッサンがあってカンパーニュがあってみたいなパン屋さんです。由来はジャンゴ・ラインハルトっていう、ジャズギタリストがいて、まあ、彼の音楽とパンのある生活がよく合うなと思って、パンは主役じゃないから生活を彩る一端として音楽もあると思うから、その音楽が、まあ、ジャンゴ・ラインハルトがパンとよく合うなと思ってジャンゴとつけました。
0: ブーランジェリージャンゴ、いいですよね。生活を彩る一端として、わあ、なんて素敵な言葉と思って聞いてしまいましたね。このデザイン会社に勤務した経験のあるご主人川本さんと幼稚園の先生だと奥様が手掛けるお店なんです。このお二人それぞれ違う職業で働かれてた後にパン屋さんに転職した後出会うんですね。すごいですよね。パンが結びつけたと言っても過言ではないかなと。2010年に練馬区の江古田にお店をオープンし、2019年に日本橋浜町に移転。日によっては行列ができるほどの人気のパン屋さんなんです。お店はビルの1階にあるのですが、外観がねすごくおしゃれで、ツタがこう絡まって緑に覆われていて、自然の香りを感じさせるような雰囲気なんですが、中はね白と黒の幾何学模様の内装になっていて、これまたスタイリッシュな空間が広がってます。そんなブーランジェリージャンゴではおよ

0: そ70種類のパンと出会うことができます。中でもおすすめがこちら、
1: ビーツを練り込んだ生地のベーコンエピですね。特徴はお水の代わりにお店でローストしてピューレにしたビーツのピューレで練り込んだ、お水の代わりにそのピューレを使ってパンを生地を作ってます。まあ元ネタがあるんですよ。イスラエルに天才パン屋さんが一人いて、その人がやってんのを見て僕も食べたいなと思って作りました。
0: ベーコンエピにビーツ、ちょっと全然どんな感じかが想像できてなかったんですけど、今目の前にあるこのビーツのベーコンエピ、すごく綺麗な色なんですよ。ピンクで鮮やかで、でそれがベーコンのちょっと焦げ目のついているようなところと相まって、全体こんなにエピって華やかだったんだと思わされるようなパンになっております。早速ね、いただきたいと思います。いただきます。のあのパリッとした感じはもちろん音もね聞いていただいたようにあります。で中が結構こうしっとりしてて、ビーツの自然な甘さと、あと何でしょうね、こう優しいけどちょっとほろ苦い感じっていうのもあって、おお弾力もいい、おうまし、いちょっと口に入れすぎたぐらいしっかり食べてしまいました。のもぐもぐしてて申し訳ないんですけれど、もう一つおすすめがあるんですね、こちら。
1: アップルサイダードーナツですね。さっきはビーツだったんだけど、こっちはリンゴ果汁とリンゴジャムを練り込んでドーナツを作ってます。まあそういうのがニューヨークとかあっちの東海岸にあるんですよ。そこからインスパイアされたドーナツです。
0: いや今ねビーツ噛めば噛むほど甘くてビーツのねこう味わいが出てきて、今はすごく口の中がビーツなんですけど、手にアップルサイダードーナツを持った途端すごくねいい香りがするんです。なんだろう、なんかこう少し甘酸っぱいようなスパイスのような、そんな香りですね。あー香りが届けばいいのになんて思ってしまいます。このアップルサイダードーナツ、私もあの知人からね海外に行ったら食べるといいよって言われてたんですけど、なかなか日本でなくて、実は出会うの初めてなんです。すごく楽しみ。早速いただきます。音とは思えないね、爽やかなサクサクサクとした音がしましたね。全然油っぽくないんですよ。音のねクリスピーさと同じように、やっぱり口の中でも油っぽさが全くなくすっきりで、リンゴの甘さとかなんかアップルジンジャーのような、やっぱりこう風味スパイスの香りみたいなのがしますね。おいしい。紅茶入れてもうゆっくり食べたくなってしまう。いいですね。これのドーナツって結構重たいイメージもあるんですけど、パクパク食べれちゃうから一個ペロっていっちゃいそう。それぐらいこのクリスピーと言ったら変なんですけど、全然油っぽさの感じないドーナツでした。ブーランジェリージャンゴ、今日もこの後朝8時半からオープンしています。お休みは水曜日と木曜日。もう今口の中がねアップルのいい香りに包まれております。ブーランジェリージャンゴ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

ゴールデンウィーク明け、眠るように重いまぶた、休みの余韻が残る朝はやる気が出ない。重い腰を上げ、

キッチンに向かうと、テーブルの上には私の好きなドーナッツと母の手紙があった。母の日のプレゼントありがとう。今日からまたファイト。さすがお母さん、私の気持ち分かってるな。母は偉大、そして私にとってはドーナツも偉大。休み明けのずっしりとした気持ちが甘い香りとともに消えていく。

0: 小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Let's enjoy some delicious bread again next week. Tokyo Bread Lover

そして熊はヤンさんもね、私は菓子パンなどで黒糖を使用するものを頂戴することが多いのですが、中でもお気に入りは山崎のコッペパン黒糖ミルククリームが多いですと。わかる、コッペパン美味しいですよね。コマちゃんのところは母が作る黒糖蒸しパンが好きでした。手作りっていうのもまたねいいですね。でイニシャルは FK さんはコッペパン、黒糖コッペパン、普通のコッペパンよりも風味も甘さがある気がして美味しいですよね。朝ごはんに買いに行きたくなっちゃうね。これ私もね、黒糖のコッペパンでレーズンを入れてくれてるやつってたまにあるのね。あれ本当美味しくてね、大好きなんですよ。で煮干しお徳用さん、小さい頃コンビニで黒糖ロシアパンをよく買って食べてました。今もあるのだろうか。あと先日職場で残業していたら同僚の女性が黒糖をくれました。黒糖を他の方から渡されたのは生まれて初めてだったかもしれません。私もね個装の黒糖を実は持っていて、先日ねスタジオでもね配ってたんですけど、いいですよね。疲れた時にちょっと食べるのっていいなーなんて思いました。そしてねこれだけちょっとご紹介させてください。ミミミミンミンさんヨコさんおはようございます。黒糖の日&母の日、私は疲れたり甘いものが欲しくなった時、小さな黒糖をお口にポンします。深い甘さと濃くミネラル感が口の中に静かに広がり、疲労感が薄くなっていくのを感じます。今から二十数年前のことです。突然家族の病気で私は身も心もクタクタになったことがありました。遠くに住んでいた母は心配して黒糖を送ってくれました。疲れが取れるからくたびれた時に食べてねと。でもその頃の私には黒糖の良さが分からず、気持ちの余裕のなさも相まって母に塩対応してしまったように記憶してます。最近になりスーパーの砂糖売り場で小さなブロックになった黒糖を見つけ買ってみました。じんわり広がる優しい甘さに気づきました。思えば今の私の年齢は当時の母と同じ頃、黒糖の旨味が分かるにはこれだけの年数が私には必要だったのでしょうね。母の日の放送で黒糖がテーマと知り、ついついお便りをしてしまいました。最後に一言いいですか。お母さん、あの時はちゃんとお礼を言えないでごめんなさい。やっと黒糖の良さが分かるようになったよ、ありがとうというメッセージをいただきました。ちょっと泣きそうになっちゃった。いやー素敵なメッセージですね。本当になかなかその時は気づけないんだよな。でもちゃんと今ありがとうって言えてること本当に素敵だなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。

0: います。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージはあのトップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。お待ちしてます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴って下りの芝浦の入り口が利用できなくなっています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面に向かう内回りは、飛鳥山トンネル付近に乗用車が止まっているため流れが悪くなっています。高速道路などの状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時頃をピークに最大15キロの渋滞、この他上りは三鷹付近を先頭に午後3時頃をピークに最大25キロの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後5時頃をピークに最大15キロの渋滞が予測されています。JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: 広部さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は雲は浮かんでいますが青空が見えています。今日の関東南部は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。日中はたっぷりの日差しと乾いた空気で洗濯物はよく乾きそうです。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。雨具を持たずにお出かけできるでしょう。ただ紫外線が非常に強くなりますので、日焼け止めや帽子、日傘などで対策をなさってください。また風は次第に南寄りに変わり、午後は強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は17度、最高気温は24度の予想です。関東南部全般に昨日と同じくらいで平年並みでしょう。明日以降もだいたい晴れますが、週の中頃は内陸、山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時29分になりました。小林涼子がお送りしています、 J ウェブアーリーグローリー。皆さんポエムのタイトルたくさんありがとうございます。いやー、もうお母さんとドーナツだけでこれだけいろんなタイトルが広がるんだな、むしろこれはもはやポエムなのではっていうようなものもたくさんいただいてます。ご紹介させてください。今年さん、ママありがとう、ドーナツサンキュー、かわいい。エイコリンさん、気持ちに潤いをくれるのは爽やかなドーナツに添えられたお母さんの温かさ、本当に温かいよね。あまあまコンペイトーさん、母の日はドーナツの甘い香りと一緒に過ごそう、絵文字でドーナツもつけてくれてました。そして猫にラーメンさん、母は何でもお見通し、偉大なり、やる気が出ない時でもそっと見守ってくれる優しいぬくもりとリンゴの香り、もうポエムだよ、素敵。タッキャムさん、ありがとうの翌朝、丸い甘さに救われる、8時から5時まで男さん、いつもそばに、いいね、いつもそばに。そして5月病のイカイロンさん、三笠山のてっぺんさん、そしてザクロちゃん、鎌倉鳩三郎さん、家元さん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、イモフライさん、迷彩のウッドストックさん、36年ぶりの小市さん、たくさんの方が参加してくださってます。どれにしようかなとすごく悩んでるんですけれど、これかな、ザクロちゃんの連休明け、母とドーナツのおかげで憂鬱とカロリーどちらもゼロこれはもう完全に私の願いです。カロリーゼロだったらいいのになーってね。でもなんだかこのドーナツは消費する、憂鬱を吹き飛ばすために使うから、もうこれはもうカロリーゼロだよねっていうところで、この感動するものだからこそちょっとね、ちょっと笑いをね届けられるといいなと、このタイトルにさせていただきました。ご参加いただきまして皆さん本当にありがとうございます。もうちょっと紹介したいなと思うんですけれど、次のタイミングで。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。この後はイートリップを主催する料理人の野村ゆりさん、ナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。と、その前に一曲、平井大さんの新曲 Our Season。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月10日は母の日。母の日はね、私一番最初は小学校の時に多分100円玉何枚持ってたんだろう、4年生ぐらいで買える分だけのかすみ草を買って母に渡したら泣いていたっていうのを覚えています。今年はね、そんな母もですね80を過ぎてありがたいことに熱烈なお話をいただいて3年がかりで、料理本というか料理と80年以上生きて思ったことをまとめたような本になる予定です。出版は秋頃になりそうなんですが、またご紹介させてください。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 雅子さんっていうと、なんか改めて伺うことって意外といっぱいあるかも、うん、
1: 本当なんでしょうね、何してんだろうね私。
0: いやでも今肩書きスタイリストってご紹介させていただいたんですけど、はい、でももともと文化服装学院、はい、その学校選んだっていうのは、何か作りたかったとか。
1: そうなんですよ、手を動かして作ることが好きで、でどうしようかなと思った時に、服いいかもって、ただもう3年間で燃え尽きて、アパレルとかにみんな就職したんだけど、私はいいやと思って雑貨屋さんでバイトしてた。スパイラルマーケットで3ヶ月だけ。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。ただその3ヶ月の間に、どうしようかなと思った時に、友達にスタイリストさん紹介してもらって、雑貨好きなら雑貨のスタイリストのアシスタントになればって、なるって言って、アシスタントに就かせてもらいました。
0: でもその時の仕事っていうのは雑誌とか、
1: もう雑誌がメインです、
0: まあ、全盛期っていうかね、もう
1: 本当に雑誌全盛期でね、こんな世の中になろうとは、今。
0: じゃあそれで雑誌のそのスタイリングをするようになって、どんどん仕事が増えていたんですか。
1: その当時インテリアのスタイリストアシスタントをしてて、もう本当に大変で、トラック2トントラック2台とかで東京中を、で青山通りで、椅子をくるむ毛布を畳んでた時に、私何やってんだろうと思って
0: ふと
1: こんなみんなおしゃれしてる場所でこんなボロボロになって、多分これってそんなに体力仕事だからどうする気なんだろうなと思ってたら、ある秘書が料理家さんの本を一冊やることになりましたって言って、栗原はるみさんだったんですよ、先生の家に出入りしてたんですよ、でそしたらすごい楽しくて、でもテーブルの上のものだから、ものも厳選して選べるし、これはいいわと思って。
0: 確かに
1: 食いしん坊ですよ。
0: トラックに積んで家具とか、もう
1: 棚1個取るにも、
0: まあ、
1: なんだろう、紙袋で20個分の雑貨を借りなきゃいけない、まあそれも面白かったんだけど、もうちょっと私は厳選して物を選ぶようになれたらいいなと思って、
0: じゃあスタイリングも結構こう変化してますか、自分の中で。
1: でも、あんましてないかもやっぱり気持ちだけ、気持ちがしてる気がするけど、やっぱり自分が使ったものを使いたいっていうか、急に借りてきたものじゃなくて、そういうのはありますね。
0: 私今衝撃的だったのが、なんかの雑誌で冷蔵庫が空っぽだったの。
1: あ、はいはいはい、今も空っぽです。
0: その時に全部使い切って、
1: そうなんですよ。もう娘も独立して、お弁当とかも作らなくてよくなったから、作り置きの煮物とかもないし、あでも前

0: からだ。
1: 辻褄が全部合うっていうか、その考え方とか、うん、スタイリングとか写真とか見てても、うん、なんとなく根底に流れてるものを感じてて、うん、あの冷蔵庫見た時にあこれだと思って。
0: いやでもうちの母の冷蔵庫もあれなの。
1: いいね、
0: 今行っても、うん、食べきれる量のものがあって、うん、っていう感じかな。
1: いやもうカルチャーショックと尊敬だった
0: な。そうなんだ、うん、気持ちいいよ。
1: 気持ちいい。気持ちいいと思う。
0: 気持ちいい。いやでも逆に、うん、いいと思う。職業だし、
1: うん、でもそれぐらい整理されてたいなっていうのが一方であって、
0: あでもそうだ、娘の冷蔵庫も遺伝してた、う
1: ん、ない
0: ないし、あんまりそんなに彼女もね外で食べることもあるから、うん、いやでも結構旅行行く前の感じだった、開けてみたら。
1: すごい、なんかお台所って作る記憶とか、うん、なんかいろんな記憶があるけど、うん、冷蔵庫の中のなんか記憶じゃないけど、うんうんうん、すごいある。本当にね、もう雷が落ちるぐらいな。
0: そんなに、
1: う
0: ん、
1: うわーって思った。
0: へー、
1: いやはい、今朝のそれエンジョイナチュラルスタイルはスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。ここで一曲お送りして、伊藤さん引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝はスタイリストの伊藤雅子さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 雅子さんといえば、はい、ウィークスデイズというね、はい、PC サイトをほぼ日と運営されてるんですけれども、はいはい、
1: 来年で10周年だねみたいな話してたからもう、すごい、
0: あっという間、
1: はい、
0: ちょっとこちらをご紹介していただけますか。
1: はい、始めるきっかけが、本当自分が欲しいものを売りたいっていうすごいシンプルな、どうしたらいいんだろうな、でもいろんなもの売れたいし、できたらコンテンツとかも一緒に紹介できたら

0: いなと思って、うん、土井さんに相談したんですよ、うん、やればいいじゃんと言われて、うん、ありがとうございますみたいな感じで始まったんですけど、うん、最初の5年は365日毎日更新してたの、うん、あの1週間に1回発売があるんだけど、うん、その発売日に向けて前の1週間からずっとコンテンツ作ってて、ものづくりのその売るものを作ってる人のところに話を聞きに行ったりとか、うん、デザイナーさんに話を聞いたりとか、うん、お洋服だったらこの人に着てもらいましたとか、
1: う
0: ん、
1: じゃあ本当にウィークスっていうワンウィークに、
0: あ、そう。
1: でもそういうのってどういう点で探し出すんですか、うん、
0: 服とかは毎シーズン、うん、展示会行ったりとかして気分に合ったものを探すんだけど、例えばフル道具で小引きだし、うちにあるのがすごい便利だなと思って、でもこういうのってあんまりないな、まあ両側から引き出せるみたいなでシンプルで、これ作ってくれないかなと思って、で その時あの杉工場さんっていう九州のところに相談したらできますって言ってくれて作ってもらったり。
1: へー、そういう時は自分でデザインもなさるんですか、
0: う
1: ん、
0: 私はデザインというよりも、うん、頭に描いたこんなのっていうのを実現してくれる人を探す、
1: うん、へーじゃあ先にもう頭の中っていうか、うん、絵を描いたりするんですか。
0: 絵もすごいとんでもない絵だよ、なんかこれから最初これだったのによくこの形になる商品だぞ分かっても、それはとんでもない絵とその私の言葉で気持ちを汲み取って形にしてくれるっていう人がいっぱいいるんですよ。まあそれはでもそのスタイリスト30年くらいやってるから、そうお付き合いとかもあって積み重ねで。
1: こだわるポイントみたいなのってあるんですか。
0: やっぱり見てて飽きないもので使ってちょっとまあ長く使えるものかな、シンプルなものがやっぱり多いですね。
1: 飽きないって結局ずっと大事にできるっていうね、
0: そう、ちゃんと作られたものだから大事にするし、
1: なんか新しい企画もあるって、
0: モテサンドアトリエっていうヘアサロンの一角に私 あの棚をもらって、ちっちゃい古いものとかセレクトしたものを売ろうっていう。
1: お店ができる。
0: いや、お店っていうか棚。それがぼちぼち始まってる感じです。
1: それはそのヘアサロンを利用しなくても、
0: うんうん、あ、そうなんです。
1: お店だけでも伺えるんですか。
0: はい、
1: あ、それは嬉しいですね。
0: ね、そうそう。だから今週末ずっと骨董市巡りですよ。
1: へ、でもやっぱり好きなものに囲まれた生活っていう、そのスッキリ。そのものじゃなくて、まずそのすっきりさせるっていうこともすごい気持ちの部分で大事なんだろうなってこと今日教わってる。
0: いや、そんなに偉そうなこと言えないんですけど、だからせっかくあの好きで集めたものだったら綺麗な空間にあった方がいいかなと思って、
1: うん、そうですよね。じゃあ最後なんですけれども、はい、雅子さんが心地いいと感じる空間って、
0: やっぱり空気が澄んでてすっきりした、まあ淀みのない空間、そのためになんか片付けとかしてるのかも。
1: それは本当そうですね、はい、ありがとうございます。
0: いや
1: はい、そろそろお別れの時間となりました、はい、今朝は料理や暮らし周りを中心としたスタイリングを手掛けているスタイリストの伊藤雅子さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル。

家事や育児、仕事、毎日頑張る女性に向けての応援歌、アリシア・キーズでスーパーウーマンお届けしました。小林涼子がお送りしています、ジェベバーリーグローリー。いやー、皆さん、たくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。今日はですね、ワンダフルオーネスト黒糖というところで、黒糖と母の日、本当にね、思い出が尽きないですね。カオリーナさん、朝ウォーキングしながら拝聴してます。黒糖、母が作ってくれた寒天にきな粉と黒蜜をかけたおやつ思い出します。産後の体を気遣ってくれた優しい味、久しぶりに作ってみようと思います。亡き母に感謝ね。え、なんかその思い出も含めて黒糖ってなんだか優しくて、私たちの心にもね、届けてくれるんでしょうかね、癒してくれるんでしょうかね。そしてアジャキングさん、毎週夜勤のトラックドライバーです。あ、お疲れ様です。今日は黒糖ということでメッセージをしました。先ほどのメッセージにあった機械島、4年前に他界した父の故郷で、親戚が製糖業、ま、黒糖を作られてるんですね、を営んでいます。祖父祖母が健在の頃は、毎年正月に段ボールいっぱいに黒糖やら黒蜜やらごまの入った黒蜜菓子を送ってくれていました。草餅も少し癖はありますが美味しいので、もし見つけたらぜひお試しくださいというふうにいただきました。ありがとうございます。製糖業すごいな。黒糖を作られてる方からもね、メッセージいただけるなんてね、いや、なんだか嬉しいですね。ご家族にそういったね、製造されてる方がいらっしゃるって、背景とかがね、見えるからよりね、美味しく感じるのかな。なんかそのお正月の荷物っていうのがね、より愛おしい感じがしますね。ありがとうございます。そしていちごミルクマリンさん、黒蜜と聞いてふと昔よくおやつに食べていた黒い棒で周りに黒糖がコーティングされていて、中は小麦かな、サクッとしていてしっとりしていたような、今でもあるのかな、美味しかったな、食べたくなりました。漠然としていてすいません、これを知っていますか。ふ菓子じゃない、ふ菓子じゃないかなと思って、ふ菓子なような気がするな。ふ菓子を皆さん結構懐かしいなっていうお話多くて、丸花鉢さんも X で、亡くなった母は黒糖のふ菓子が好きだったので、ふーちゃんふ菓子買って帰ろう、どなた様もいい日をどうぞと言っていただいていたり、あと何があるかなと思っていたら、熊本で黒糖といえば黒棒やドーナツ棒、昔から大好きなお菓子ですと、エコロナジーさんからいただいてるので、ふ菓子か黒棒かなんじゃないかなーなんて思って、このメッセージをね、拝読いたしました。ちょっとふ菓子試してみてもらって、これかなって教えてもらったら嬉しいです。そして仮面議長さん、黒糖ですが、私の住む岡山県には黒糖きび団子というスイーツがあります。何でもきび団子にする岡山県民らしいお菓子で、なかなか美味しいです。何でもきび団子にするに、ちょっと笑っちゃいましたね。いいですよ、いいです、仲間になりましょう。黒糖きび団子食べたいですね。黒糖はお菓子でもお饅頭でも人気ですね。ニュータイプになれなかった39歳さんも、スーパーで買い物をするとつい黒糖饅頭を買ってしまう。黒糖の独特の甘みって何回やみつきになるというふうにいただきました。いやー、もうどんどんどんどんお

歌詞と思い出が出てきて、私もなんだか今日はちょっとあったかい気持ちで読ませていただいてます。引き続きメッセージお待ちしています。メッセージはアーリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムをハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日は轟渓谷のすぐそばにあるフルーツカフェをご紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: ハミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、火山灰シラスと向き合い環境に負荷を与えないものづくりに取り組む鹿児島の企業にフォーカス。ご紹介するのはエシカルティです。
1: 鹿児島の火山灰シラスという地域資源を生かして人にも環境にも優しい商品作りを行っています。で、もともとシラスは扱いにくい存在とされることもありましたけれども、その可能性に魅力を感じて地域の課題を価値に変えたいという思いから事業を立ち上げました。シラスをそのバルン化っていう、そのシラスバルン化する技術というのは国の特許で全国に普及を目指した時代もありまして、で紙粘土に多く使われたりとかですねしているんですけれども、現在ではそのシラスバルーンの量産ができるのがですね全国では3社ほどしかないという、数が少なかったりします。でその、素材メーカーとして工業製品を作られている企業様に材料を供給するっていうのは現在でもしているんですが、目立たないところに使われているといいますか使われているんですけれども、なかなか一般には知られにくいものかなと思っております。
0: お話はエシカルティの代表上原直子さんです。シラス、皆さんご存知でした？私は全然知らなくて恥ずかしいんですけれど、鹿児島に先日仕事で行った時にシラスって書いてあって、ここはお魚が取れるのかななんて思うぐらい全然そういった知識がなかったんですね。でも実は鹿児島県は離島も含めて11もの活火山があると言われているんですけれど、その県内のおよそ6割がおよそ3万年前のアイラカルデラの巨大噴火によって形成されたシラス大地になっているそうなんです。このシラスっていうのがこの白っぽい砂状の特殊ななんか土というか土壌で、鹿児島を訪れると白っぽいこう山肌というのを見ることがあるんですけど、それがシラスというものなんです。お魚ではないですね。このシラスっていうのはもう火砕流、火に砕くというふうに書くやつですかね、火砕流や空中に舞い上がった軽石と火山灰が堆積してできたもので、農業にはあまりね向いていない不向きとも言われていたり、なので鹿児島は痩せた土地で育つさつまいもの栽培などが主流になっているとも言われているんです。ただ、それは水はけが良いという実はメリットもあって、甲子園の土に使われていたり、軽くて断熱性にも優れているので、瓦や壁とかね壁材とかにも利用されてるんですって。そんなシラスというものをもっと多くの人に広めたいと2024年に新たに立ち上げたのがエシカルティです。現在は土鍋とかお風呂の鏡とかシンクをね磨ける天然クレンザーとか、洗うたびに素肌がリセットされる角質ケア、そして火山灰を活用した農業資材、この3つを作っているんです。
1: 乾燥肌で私もこう肌荒れ、かかとのひび割れとか手先のひび割れとかに悩んでいましたので、悩みの解消をしたかったっていうところと、このシラスの機能性、地域のこの資源と、長く携わっているこのシラスの良さをもっと知っていただきたかった。やっぱり一番大切にしているところは環境に負荷を与えずしっかり役に立つものっていうところですね。で、そうですね。効果をしっかり実感していただけるですとか、角質落としとかクレンザーっていうのはこう汚れが目に見えて落ちるので分かりやすいんですけれども、農業資材の方はこちらも使っていただくと根張りがこう良くなるのが分かります、見える部分もあるんですけれども、農家の方々の収益率の改善につながるかという視点を大切にして開発を進めましたので、それがこう本当に成果が得られるかっていうところが初めての分野でもありましたし、その信頼をしっかりこう得られる商品 にするところがこう苦労はいたしました。
0: あのクレンザー私も使ってるんですけれど、あのシラスでできているっていうところもあって、香りもね特に強くもなくて、さーっと軽石みたいな感じなんですよね。さーっとやるだけで汚れが落ちるので、あのすごくステンレス磨くのにもめちゃくちゃあの活用しています。とてもね使いやすいけれど、それがシラスってことなかなか知らなかったな。火山灰とかシラスを活用した農業資材もあって、それが持続可能な農業を実現するプロジェクトとしてこう地元も中心にね注目を集めているってこともあったり、あんまり知らないけれど実はすごく役立つもの、あのなかなか活用方法が見出せなかったけど、それを活用することによっていろんな人の悩みを解決できるものであるということも含めて、シラスってすごいなと改めて感じました。エシカルティ、詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時26分。小林涼子がお送りしています。ジェベブアーリーグローリー。いやもう本当にね、黒糖美味しいって改めてみんなとシェアできてて嬉しいです。ちょっとこちらをご紹介させてください。クリームパンドベーカーズさん。代官山でコーヒーとスコーンのお店を営んでおります。沖縄が大好きなのですが、昨年沖縄へ行った際に、浜比嘉島っていう島かな、浜比嘉島で購入した黒糖とお塩を使って作ってみた黒糖とお塩のスコーン、今では当店の人気スコーンになってます。スコーンのサクサクした食感と優しい甘み、全体を引き締めるお塩がそのままでもブラックコーヒーと合わせても、そしてカフェラテも合わせても美味しくいただけるおうましお菓子です、というふうにいただきました。お店の名前がクリームパンドベーカーズさんなんだと思うんですけど、これは食べたいね。黒糖とお塩ってね、これも鉄板の組み合わせですよね。ちょっとの塩味っていうのがね、また砂糖を引き立ててくれるんですね。ありがとうございます。ちょっと行ってみたいな、お邪魔してみたいなと思います。そして白いタンコーフさん、黒糖と聞いて初めてメッセージを送ります。おお、ありがとうございます。私はパン屋をやってるのですが、お店で沖縄県産黒糖のブロックを使用したクロワッサン出してます。開き上げる途中でブロックの内側がとろりととろけ、生地にじんわり染みている部分とブロックのコリッとした食感が残ったクロワッサンです。東京ではないのが残念ですが、機会があったら召し上がりいただきたいです。うわぁ、これも美味しそうですね。クロワッサンの中で黒糖が溶けてるなんてね、もう夢じゃないですか。もうじゅわっとするよね。しかもコリッとした食感も残ってる。ちょっと白いタンコフさん、どちらのパン屋さんかぜひね、また教えてください。いやぁ、黒糖って蒸しパンとかね、コッペパン

になりがちですけど、クロワッサンになるんだなってちょっとね意外でした。素敵です。そしてサトシローさん、こちらも黒糖と言って初めてメッセージというふうにいただいてます。黒糖といえば小学生の頃お袋が黒糖を使ったきなこ揚げパンを作ってくれました。普通の砂糖とは違うコクのある甘み、とても美味しかった記憶があります。そんなお袋も今年1月に亡くなり、母の日には大好きな花を送っていましたが、もう直接渡すことができなくなりました。これからは毎年遺影に花を備えたいと思っています。ありがとうございます。お袋という呼び方がここで出てきましたね。グッときます。やっぱり黒糖、私も祖母ですけど、こうや家族の思い出とかぬくもりみたいなのがどこか残っている、そういった、ただ食材なのかなと。お花を送られていた、直接渡せないけれどそれでも家にね備える、その気持ちきっとねすごく嬉しいんじゃないかなと思います。いや、ぜひぜひ備えてあげてください。ありがとうございます。そしてもうちょっといけるかな。東京タワー53、黒糖特集いいですね。ふ菓子がポピュラーですが、私の生まれ故郷の鹿児島では下炭葉という下駄の葉のような形状から名前がついたお菓子があります。東京でもたまに見かけるので、その時は即買いです。お隣熊本にもいろいろなお菓子があることが分かり、今日の放送に感謝ですといただきました。ありがとうございます。いやー、地方にもこういろんなお菓子があるんだなと。下炭葉三角形でちょっとサクッとしててケーキみたい、ザリッともしているという、これ不思議、食べてみたいな、どんな食感なんだろうなと好奇心をすごく刺激されました。私も探してみたいと思います。引き続き皆さんからのいろいろな、こうこれこんな地方でこんなお菓子あったよなどなど、黒糖のお話、メッセージ、思い出などなどお待ちしております。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップのね、こちらの応募まだ受け付けておりますので、ぜひ。

0: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしているんですが、今朝はですね、等々力渓谷のすぐそばにあるカフェへ。ご紹介するのはフルーツ&ティーカフェハルーです。
4: 会社は2020年の、暮れに設立したんですけれども、まあ、コロナがちょうど被ってしまいまして、タイミングよくなので、ちょっと開店が遅れて数ヶ月、オープン自体はプレオープンが2021年の2月で、グランドオープンが、2021年の3月9日に、はい、行われました。フルーツが、メインのお店になるんですけれども、まあ、フルーツとか、まあ、あとティーですね、まあ、そういったものを通じて、まあ、つながりだったりとか、まあ、いろんな人たちがこう、まあ、場も人も、まあ、いろんな地域、まあ、思いとかもつながっていく、循環していくような場を作れたらっていうことでお店を開きました。
3: お話はフルーツ&ティーカフェハルーのオーナー中戸春奈さんです。フルーツ&ティーカフェハルー、場所は東急大井町線等々力駅だから徒歩 1、2分、本当にすぐですね。等々力渓谷の入り口の手前にあります。お店の名前ハルーは思い、願い、熱望、希望、夢などを意味するフィンランド語のハルが語源になっているそう。特徴はもう本当に全国の農家さんからできる限り直接仕入れた旬の美味しいフルーツなんですよ。もう見た目が傷がついていても味には問題のないフルーツも積極的に使われていて、そのフルーツは実際に農園を訪れて提携した農家さんから仕入れて、できるだけオーガニックな素材を使っているそう。またフルーツサンド、毎朝一つ一つ丁寧に手作りしているのもこだわりの一つです。
4: もともと私がフルーツが大好きでして、まあ、本当に毎朝フルーツを食べるような幼少期から、まあ、そういった家庭で育ったんですけれども、また日本国内外含めて、まあ、どこに行ってもフルーツが身近にあって、あとはフルーツだけじゃなくて自然が大好きで、まあ、そういった場所に行くのもすごい好きで、であとは、まあ、実家が四国の愛媛にあるんですけれども、まあ、いずれそういったフルーツの、まあ、農家さんの、うん、まあ、支援って言ったらおこがましいんですけども、なんかそういった地元に貢献ができたらいいなっていう思いもあって、まあ、最初にフルーツ、まあ、見た目も可愛いですしあのみんなあの大好きなフルーツで、まあ、ちょっと元気にみんななってもらえたらいいなっていうところもありましたね。はい。
3: ハルーのフルーツサンド、ふんわりしたパンに甘さ控えめのクリームが、そしてフルーツの自然な甘みが引き立っていて、ペロリと食べられちゃいます。今はいちご、ピーチパイン、マンゴーのフルーツサンド、あと

と今後はね、桃とかマスカットのフルーツサンドも味わえるそうです。こちらのお店テイクアウトはもちろんなんですけど、イートインスペースもねあるので、トドロキ渓谷の散歩前とか、まあ帰ってきてちょっと一息なんて時にもおすすめです。一曲お送りした後も引き続きフルーツ&ティーカフェ春ご紹介

0: で言うとすごくあったかい街だなっていうふうに思います。あの私たちのお店もねこうやって窓も大きく、まあ、開けてるっていうところと、まあ、その何ですかね、皆さんがこう通行する場所にあるっていうことも大きいとは思うんですけど、まあ、本当にあのお店が開く前もそうでしたし、まあ、開いた後も皆さん気さくに、まあ、手を振ってくれるんですよ。もうお子ちゃんからもちろんそのご年配の方まで。なんでそういったなんかこうつながりを感じられる、お互い気にかけているっていうのがすごくなんかあったかいなっていうふうに思うのと、まあ、ワンちゃんとかも扉の前に来てあのおはようとかヤッホーみたいな感じでこう来てくれるのはなんかほっこりしますね。うん、まああとは、まあ、ようやくそういう 場としてこう循環していくことが少しでもきっかけになれてるかなって思うのは、我々お店の PR、 お店を大きくするっていうよりかは、まあ、そのきっかけをどれだけ大きくしていけるかっていうことで等々力渓谷の PR だったりしてきたんですけども、まあ、その気軽に都内で。あのお散歩ができる、で美味しいものをみんなでシェアできるっていうことで、まあ、あの認知してくださったり、あとはあの街の中の方たちも、まあ、ここを起点にあの同じ街に住んでるけど知らなかった方たちとつながって、まあ、どこかにご飯行かれてたりあとは私たちにこうことづけてくださる、何々さんにこれ渡しといてとかって言ってお土産をなんか持ってきてくださって、まあお渡しするみたいなお役目をいただいたり、なんかすごい願っていたことがちょっとずつ形になってきているなっていうのは、まあ、この街だからこそ一緒にできるのかなっていうふうに思います。
1: いいですよね、こうお店に向かって手を振るとかおはようとかヤッホーって、なんか街の温かみみたいなのすごく感じるコメントをいただいたなと。フルーツってなんだか心を豊かにしてくれるようなホッとする場所、まさにねハルーさんもそんな場所になってるのかななんて思いました。フルーツ&ティーカフェハルー、今日も朝8時からオープンしています。皆さんねもうオープンしますね。ぜひお散歩の途中に寄ってみてください。お店の情報は番組のサイトにリンクを貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしてます。もうすでにね、あのフルーツ大好きだから行ってみたいなんていうのもいただきました。私の街に今度来てほしい、うちの街こんな面白い人いるよ、面白いよなんて街に関するメッセージもお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームからお願いします。来週は二子玉川をピックアップ、陶芸教室をご紹介する予定です。お楽しみに。モビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお届けしています。いやもう本当にたくさんご紹介したいものがあるので駆け足でご紹介させてください。マミーさん、黒糖といえば南のイメージがありますよね。でも北海道でも黒糖を使った和菓子べこ餅があります。北海道は牛が有名なので黒糖のイラミやツヤが牛に似ているかな、かな。噛むともっちりしていて黒糖の慈悲深い味わい、おうまし。リスナーの皆さんと同じように亡くなった母が好きだったので母の日にこのラジオを聞いて懐かしんでいます、というふうにいただきました。ありがとうございます。北海道でもちゃんと黒糖のお菓子があると思うとなんだかすごいですね。上から下までみんな黒糖大好き。そしてそのべこ餅は真空館さんも青森の祖母がよく作ってくれたべこ餅というふうに青森でも食べられてるということが分かりました。白玉こと上新粉、黒糖で作ったウイローみたいなお菓子です、というふうにいただきました。そしてしのちゃんは、二人の孫は黒豆が大好き。ゴールデンウィークに我が家に遊びに来ることになってたので、前日に張り切って作りました。すごい偉い。お砂糖はすべて沖縄黒糖を使用。ふっくらの美味しい黒豆が出来上がりました。その煮汁は黒蜜そのもの。孫たちは夢中で豆を食べ、スープおかわりと何度もねだってました。私も祖母に黒豆、

0: スープの部分まで飲んでおかわりってお正月言ってたなーなんて思い出しました。皆さんたくさんのメッセージご参加ありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で乗用車が故障して止まっているため2キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジ付近で工事のため1キロ混んでいます。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路上りつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が今日の夜12時まで通行止めになっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。その他首都高速道路は4号線下り幡ヶ谷を先頭に1キロの渋滞です。また埼玉大宮線与野で1キロ混んでいます。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

0: J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。今日はワンダフルオネスト、沖縄の黒糖をご紹介しました。日本でいろんな黒糖のお菓子にも出会いましたけれど、こんなのもきっと明日は筋肉痛さん、ブラジルの黒糖のお菓子にハマっています。一つはハパドゥーラ、サトウキビの汁を煮詰めて固めた昔ながらのエネルギー食みたいなお菓子です。そしてもう一つはピーナッツを黒糖で固めたペジモレッキ、ブラジルのお祭りでは定番なんだそう、というふうにいただきました。日本だけじゃなくても黒糖美味しく世界に広がってるんですね。たくさんのメッセージ、そしてレシピ、こんなものあるよなんて思い出までですね、ありがとうございます。そして最後こちらもご紹介させてください。名菜のウッドストックさん、今日は母の日か。昔は普通にお母さんって呼んでたのに、いつからかなんか気恥ずかしくなって、ねえとかちょっとさみたいな呼び方ばっかりになってた気がする。私は今ラジオを聞きながらふとそんなことを思った。でも多分本人はそういう小さい変化をずっと覚えてたりするんだろうなとも思う。大人になるほど感謝とか好きとかちゃんと言葉にするのが難しくなる。近い人のほどなおさら。ちょっと照れくさいけど今日はちゃんとお母さんって呼んでみようと思う。何か高いものを渡すより昔みたいに呼ぶその一言が一番嬉しかったりするのかもしれない、といただきました。本当そうですね。なんだかつい言葉に出しにくくなってしまうけれど、今日はお母さんでも、そしてね、身近にいる周りの人でも大丈夫です。伝えられる人は伝えて、伝えられない人は心でぜひありがとうとね思って伝えていただけたらいいなと思います、ね、たくさん の, 思い出のメッセージもいただきました。ニュートラルボーイさん、ミクさん、チエさん、ラムさん、カオリーナさん、今日もたくさんの方ご参加いただきましてありがとうございます。いやー嬉しいですね。一つの食べ物からこんなに思い出、そしてね、私たちの記憶のちょっとね似てるようなところがねあるんだな、おばあちゃんの話とかもね、そんなものを感じられてとても嬉しい一日の放送となりました。そしてニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボで行うワークショップ、こちらもねたくさんのご応募ありがとうございます。美味しい楽しい皆さんとシェアしたい。
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。

0: 年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月10日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川さらです。そしてアリグロリー涼子さん、先ほどは黒糖エネルギーありがとうございます。初めて食べ比べしてみましたけど全然違って美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。世界は空でつながっている。 J-WAVE Across the Sky、ここ東京から積極的に世界とつながってさまざまな情報をお届け。今日もお天気いいです。12時までどうぞよろしくお願いします。